0: Veldig billig drivstoff i forhold til kjøpekraften vår, ja.
1: Det mange som skal i aksjon for å sørge for at Kong Haralds gravferd går trygt og riktig for seg. Tirsdag var det generalprøve for 96 kadetter fra krigsskolen, sjøkrigsskolen og luftkrigsskolen, som utgjør æreskompaniet utenfor Oslo domkirke. Åpen! Etter mange timer med terping og trening kadettene klare. I morgen skal de bidra til å sikre en verdig avslutning for Kong Harald.
2: Vårt oppdrag primært å stå som et æreskompani utenfor Oslo domkirke og ta imot båra når den ankommer domkirka og salutere den med verdighet.
1: Det sa sjef for æreskompaniet Sondre Høydal Enes, og reporter var Kristine Kjendalen. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Danebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Kanada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det Hvite Hus, melder Reuters. President Donald Trump har undertegnet flere presidentordre som endrer tollreglene for varer fra nabolandet. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter oppgir at tiltakene skyldes at Kanada over tid har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hadde tirsdag kveld møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale. Ukraina har et kritisk behov for luftvern og annen militær støtte, og de går en hard vinter i møte. Vi snakket blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukraina sin behov akkurat nå. Søndag sa Zelensky at han ville reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen. Den ukrainske presidenten skal delta under kong Haralds gravferd. Høye drivstoffpriser blant sakene som det venter tar fyr når borgfreden på Stortinget er over torsdag, dagen etter kong Haralds gravferd. Den politiske borgfreden har vært omstridt, og den har dermed ikke vært noen ubetinget suksess, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: En god borgfred skal være litt som en fotballdommer. Den er best når den ikke synes, og borgfreden har vært alt annet enn usynlig. Det har vært strid om hvor grensene skal gå. Det har vært strid om hvor mange punkter og paragrafer den bør bestå av. Det har vært strid om hva som kvalifiserer til et brudd på borgfreden. Så den har vært litt mer synlig enn det den skal være. For å bruke tilbake igjen til fotballmetaforen, så har det vært en dommer som har vært litt for mye i ruta.
0: Israel stenger det britiske konsulatet i Jerusalem. Det skjer etter at Storbritannia har kunngjort en boikott av produkter fra bosettere på den okkuperte Vestbredden.
2: Den britiske regjeringen har bestemt seg. Det blir forbudt å handle med israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden.
3: I do not believe the British people want us supporting the occupation.
2: 11 andre land, også Norge, har planer om tilsvarende utspill. Israel svarer med å ville stenge det britiske konsulatet i Jerusalem og flere andre mottiltak.
0: Og det sa reporter Kjersti Strømmen. Kartverket sliter med å lage oppdaterte kart i Nord-Norge fordi satellittsignaler blir forstyrret og manipulert. Problemene er ekstra store i Finnmark, der deler av kartleggingen fra fly stoppet helt opp i fjor. Nå skal kartverket delta på såkalt Jammertest 2026 på Andøya for å finne ut hvor sårbare systemene deres egentlig er. Der skal de fly og ta bilder både med og uten bevisst signalforstyrrelse. Oppdaterte og pålitelige kartdata er viktig for sikkerhet og beredskap, sier Ivar Overland, sjefingeniør i kartverket, i en pressemelding. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan, og tror også med angrepet oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. Jordan sier de har skutt ned 18 av 20 iranske missiler, og at de to siste missilene falt ned i områder som ikke befolket. Det er ikke meldt om noen skadede eller omkomne, skriver Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom tirsdag kveld til Oslo. Zelensky og kona Olena Zelenska skal delta i kong Haralds gravferd. At Zelensky kommer en anerkjennelse av betydningen kong Harald har hatt for Ukraina, sier den tidligere norske diplomaten Kåre Aas.
1: Vi visste jo at han skulle komme til Norge på et eller annet tidspunkt, men det at han kommer nettopp i dag er jo for å hedre kong Harald og vise sin respekt og ta avsked med kong Harald, en konge han hadde, vil jeg si, regelmessig kontakt med, og det vennskapet eller det forholdet de to klarte å etablere. Og så er det også klart at det som skjer nå, når Støre og Zelensky møter hverandre, det er jo da å diskutere hvordan Norge kan støtte opp enda mer, både politisk og økonomisk, i forhold til de behovene som Ukraina har, i forhold til å forsvare seg mot den russiske aggresjonen.
0: Og Zelensky hadde altså tirsdag kveld et møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg på Oslo Plaza. Støre sier til VG at de hadde en god samtale om hvordan Norge kan hjelpe Ukraina videre under det som blir en hard vinter. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. En høytstående amerikansk tjenesteperson opplyser til NRK at Alison Hooker USAs representant i kong Haralds gravferd. Hun en av de høyest rangerte embedspersonene i den amerikanske utenriksdepartementet. President Donald Trump og vicepresident J.D. Vance skal delta på republikanernes landsmøtelignende samling i Dallas på onsdag. En krig i Taiwan-stredet vil få større konsekvenser for verdensøkonomien enn andre verdenskrig, det advarer USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sa Green at det å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen en av de viktigste prioriteringene for USA under Trump, skriver Reuters. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det brenner i en enhet i et rekkehus i Vennesla i Agder, og det er fare for spredning. Det jobbes med å evakuere beboere og naboer, melder Agder politidistrikt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom i går kveld til Oslo. Han hadde møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale om Ukrainas behov foran nok en krigsvinter. I møtet snakket vi blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukrainas sine behov akkurat nå, sa Støre til avisen. Zelensky og kona Olena Zelenska skal også delta på Kong Haralds gravferd. Spørsmålet er blant annet om man skal gå i prosesjonen bak Kong Haralds båre. Tidligere diplomat Kåre Aas kommenterer det slik.
1: Det hadde jo vært veldig fint om man gjorde det. Og det er klart at det er det politiet som bestemmer om den ukrainske presidenten kan gjøre det. Men det er jo andre statsledere som skal gå i den prosesjonen, så kanskje vi vil se han bak kongens båre. Så det er et enormt sikkerhetsforanstaltninger og planlegging når Zelensky kommer. Og han er jo en av, hva skal jeg si, han er jo kanskje den fremste europeiske lederen nå, som står imot krigen mot Ukraina og forsvarer oss alle på det europeiske kontinentet. Så han er en viktig person, men jeg vil jo tro det at ingen vil bruke denne gravferden, tror jeg, for å liksom påføre Zelensky skade.
0: Høye drivstoffpriser er blant sakene som det er ventet tar fyr når borgfreden på Stortinget er over på torsdag, dagen etter Kong Haralds gravferd. Men det er en rekke andre saker som antagelig også seiler opp, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
2: Vi vet jo at vi nå skal inn i budsjetthøsten, som det heter. Der er det jo flere ting vi kommer til å tangere. Det blir nok strid om formuesskatten igjen, kan vi se for oss. Det blir strid om hvor mye oljepenger vi skal bruke. Så dette er, det er flere, også flere ting knyttet til lommeboka som vil komme på dagsordenen. Jeg ser for meg at det blir strid om hva Norgesprisen skal ligge på neste år, og hva regjeringen måtte gjøre for å få ned renta. Så det er flere ting som kommer til å smelle på bordet nå.
0: USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Kanada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det Hvite Hus, melder Reuters. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter sier årsaken er at Kanada har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, en sang om å leke like ved. Det kan jo passe fint det, tidlig en onsdag morgen, å leke seg I gang med dagen. Ja, ja, vi får gjøre så godt vi kan. Det I hvert fall tidlig morgen som programmet her I NRK1. Nils Hågen Onsdag nå våken I hvert fall, og ønsker deg en riktig god morgen.

Rumer det som vil roe ned litt Slow, som hun sang her Men nå det lomsk som har lyst til å overta Og da blir det sånn

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Det mange som skal i aksjon under Kong Haralds gravferd i dag. I går var det generalprøve for 96 kadetter fra krigsskolen, sjøkrigsskolen og luftkrigsskolen, som utgjør æreskompaniet utenfor Oslo domkirke. Sondre Høydal Enes sjef for æreskompaniet.
1: Vårt oppdrag primært å stå som et æreskompani ut forbi Oslo domkirke og ta imot båra når den ankommer domkirka og salutere den med verdighet.
0: Etter mange timer med terping og trening kadettene klare.
2: Da det hydrering i hele dag, spise godt og forberede seg til morgendagen. Jeg har ikke klart helt å fatte hvor stort det da.
0: Det sa til slutt kadett Sunniva Jorde Hellebø, og reporter var Kristine Kjendalen. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier de har angrepet 10 skip i Persiabukta i natt, deriblant 2 amerikanske fartøyer, og at de også har angrepet en amerikansk base i Jordan. Mens Jordan sier de har skutt ned 18 av 20 iranske missiler, og at ingen skadet, melder Reuters. Sammenlignet med hvor mye folk faktisk tjener, Norge blant de landene som har billigst drivstoff, ifølge førsteamanuensis Espen Sirnes ved Handelshøyskolen i Tromsø. At vi i Norge må jobbe mindre enn de fleste for å kjøpe en liter bensin ikke noe nytt, sier gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Tromsø, Barbara Fogle. Hun mener matvare og boligpriser en større utfordring for folk.
3: Altså at vi et av de landene som har billigst bensin sett i forhold til antall timer du må jobbe for drivstoff, så tenker jeg det ikke noe nytt. Det visste vi allerede en god stund. Det som nytt, det at vi har summen av veldig mange ytre faktorer som gjør det nu veldig vanskelig for folk å klare seg økonomisk.
0: Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørkere og kornlagre i løpet av 10 år dersom målet om selvforsyning skal nås, det mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag ifølge Nasjonen. Småbrukarlaget foreslår at staten, bøndene og kornkjøperne spleiser på denne regningen. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Jeg litt usikker på hvilken by de henviste til dette bandet som kaller seg Crazy Town, men uansett så åpnet de til I morgen etter nyheten 5:30. Butterfly heter låta deres. Nils Hagen hos deg på plass. Morgen, morgen.

Matilda og Omar er det som har en liten unnskyldning på gang. Apologize heter i hvert fall låta, og så var det Bjørn Eidsvåg da som følte seg parkert for det. Ja da, du fikk begge her i tidlig morgen, til, ja, snart 14 over halv seks er klokka blitt. Navnedagen i dag, det er alle som heter Trygve, Tyra og Trym, som har den. It's good.

Anna-Grethe Preus synger om uro, mens Victoria Nadine før det sang Real to Me her i tidlig morgen. En klassisk soul-låt om å sitte på havna. Det vel sangen de fleste forbinder med Otis Redding, og låta jo Duck of the Bay. Og Otis Redding, han ble født på dagens dato, 9. september i 1941. Og han var en stor artist med flott stemme, og regnes jo som en av de store innen soul-musikken. Til tross for at karrieren ble kort, for han døde dessverre i en flyulykke bare 26 år gammel. Det var i 1967. Så da markerer vi fødselsdagen hans med den store slagen.

Der får Otis Redding plystre seg ut av sin klassiske soul-låt Dock of the Bay. Og den kom fordi Redding ble født på dagens dato 9. september i 1941.

Det er Ulrikke Brandstorp, det som gjerne vil skravle litt. Eller Talk to Me, et låten hun fikk synge her i tidlig morgen. Hvor det East 17 som får lov til å avrunde musikalsk. Straks blir det nyheter, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Ostad, takk for laget.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo og var i går kveld i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Tidligere diplomat Kåre Aas sier det nå viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
1: Nå var jo nettopp statsminister Støre i Ukraina, så det ville være en oppfølging av de samtalen de der hadde, og da ble de enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder konkret militært samarbeid. Og der er jo ikke bare Norge og Ukraina, men Kanada er også en del av dette trepartssamarbeidet, så etter at Zelensky har vært her og vært med i kongens gravferd, så vil han dra videre til Kanada og møte den kanadiske statsministeren og kanadiske myndigheter for at disse tre landene i samarbeid, og da Norge og Kanada, kan yte mest mulig støtte til Ukraina.
0: Og Zelensky og kona Olena Zelenska skal også delta på kong Haralds gravferd. Og Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. De er blant de mange kongelige gjestene som skal delta i kong Haralds gravferd. Og gravferden vises på storskjerm i over 160 kirker over hele landet. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og TV-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes ut fra slottsporten på slottet klokken 12, og gravferdsseremonien starter klokken 13 i Oslo domkirke. Og du kan få den med deg på alle NRKs flater. Fremskrittspartiets gruppeleder i Tromsø kommunestyre, Bjørn Gunnar Jørgensen, mener en økonom ikke kan regne seg vekk fra høye drivstoffpriser i Norge. Økonom Espen Sirnes ved Universitetet i Tromsø sier nemlig at Norge har blant de laveste drivstoffprisene i Europa, sammenlignet med folks inntekt. Jørgensen kommenterer økonomens beregninger slik.
2: Ja, det er jo ren faktafeil, det er jo ren bløff. Det er jo en økonom som ønsker å regne det opp i forhold til inntekt og så videre. Man kan gjøre mange sånne regnestykker. Men at Tromsø nå i dag og antakeligvis har noen av Europas dyreste bensinpriser, det er det ingen tvil.
0: USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Kanada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det Hvite Hus, melder Reuters. Frem til forbudet starter vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter sier årsaken er at Kanada har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører på Finnmarkssendinga i NRK P1, i dag med Matteo Dolva og Irmelin Kulbrandstad.

0: god morgen, Finnmark, og velkommen til Finnmark-sendinga her på NRK P1. Vi hørte her Robbie Williams med Feel. I dagens sending så skal vi høre at Norge er blant de stedene i Europa der drivstoff faktisk er billigst. Vi skal også høre om fergekaos i Vest-Finnmark og så klart da Kong Harald sin gravferd.
1: Og skipresidenten som fra Finnmark, han deltar i gravferden i dag og forteller oss også om hans egne kongeminner. Og så skal vi også få besøk av en prest her i sendinga som forteller at vi bør være takknemlige for sorgen vi kjenner på.
0: Og vi skal også få besøk av vår reporter Hanne Larsen som skal dekke denne her gravferden i Finnmark under NRK sin sending. Det Matteo Dolva og Irmelin Kulbrandstad som med deg de neste tre timene. Og om litt, ja, da får vi de lokale nyhetene.
2: Høyre, du lik meg, Anna, ei, at du tok om det heim. Synes du sitter var litt fort. Når jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din, må innrømme at det litt vondt.

0: Lykke til, det hørte vi av Synne Vo. Kristian Sømmesenby, han har kommet inn i studio for å gi oss Finnmarksnytt. Og aller først her så skal vi høre om dette her fergekaoset i Vest-Finnmark, Kristian.
1: Ja, siden 2024 har Boral innstilt mer enn 500 hurtigbåter og ferge i Vest-Finnmark. Og det her kun på grunn av mannskapsmangel og tekniske problem. I tillegg kommer kanselleringer som følge av dårlig vær og hviletidsbestemmelser. Mandag måtte reiselivsbedriften Sandland Brygge betale 45 000 kroner av egen lomme for å få turistene trygt hjem. Daglig leder Stine Halvorsen fortvilt over situasjonen.
2: I det det tikker inn i en melding fra Boral, så nå jeg begynt å få vondt i magen. Da må du iverksette plan B, C og D, og du må hele tiden være litt på forskudd med å ha en reserveplan tilgjengelig.
1: En bil har kjørt ut i myra mellom Nattvarn og Karasjok mellom Finnmark politidistrikt. En person involvert og blir undersøkt av ambulansepersonell på stedet, skriver politiet. Når du sammenligner med inntekter til folk, bensin og diesel i Norge blant de billigste i Europa, det sier førsteamanuensis i økonomi Espen Sirnes ved Handelshøyskolen Norges Arktiske Universitet. Av 23 europeiske land er det kun 5 der du får mer drivstoff for pengene enn i Norge.
3: Vi har veldig billig drivstoff i forhold til kjøpekraften vår, ja. Du kan kjøpe over 2000 liter bensin for en månedslønn i Norge, og det er få andre land hvor du kan få så mye bensin for det du tjener.
4: Det går vel 2000 fort der på en tank, så det er jo ganske sykt.
5: Kristoffer Ryen følger opp tanken, og han synes at prisen den er for høy.
4: Det blir jo flott, så vi må da bare stå på. Vi jobber litt ekstra.
5: Han jobber på Handelshøyskolen ved Universitetet i Tromsø, og sier at matvarer og boutgifter for mange er mer utfordrende enn drivstoffprisene. Men Sines sier det ikke tilfeldig hvem som får mest oppmerksomhet.
3: Du har interesseforeninger som står mye sterkere, altså innenfor transport og så videre, og bedrifter. Og det har du ikke for mindre varer i handelen.
5: Bjørn Gunnar Jørgensen er gruppeleder for Fremskrittspartiet i Tromsø. Han avviser regnestykket til økonomen.
6: Ja, det er jo ren faktafeil, det er jo ren bløff. Det er jo en økonom som ønsker å regne det opp i forhold til inntekt og så videre. Man kan gjøre mange sånne regnestykker. Men at Tromsø nå i dag og antakeligvis har noen av Europas dyreste bensinpriser, det er det ingen tvil.
5: Barbara Føgler sitter i kommunestyret for Miljøpartiet De Grønne og vil ha mindre oppmerksomhet på drivstoffprisene.
7: Et av forslagene vi hadde var jo at de ekstra inntektene skal fordeles tilbake til innbyggerne. Og så kan hver og en benytte seg av de pengene der det brenner mest.
1: Reporter her, det var Pål Hansen. Finnmark fylkeskommune deler ut til sammen 9,4 millioner til utbygging av bredbånd i Hammerfest, Porsanger og Gamvik. Det ble klart under gårsdagens møte i hovedutvalg for kompetanse.
0: Og de lokalnyhetene, de fikk vi av Kristian Sønnevistenby. Låta her, den får vi av Klondike.

0: Jeg har hørt Northkid her med Done Fighting. Og om litt så skal vi få høre Camilla North med Som du er, og etter det så er det NRK Nyheter.
1: Jeg ser han for meg i seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
2: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt, vet du.
1: Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas.
3: Dette er en gammel drøm.
1: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier.
4: Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
5: Følg Grav Færa her i NRK P1.

0: er NRK Nyheter, litt lettere forsinket. Brannvesenet driver med ettersluking etter en brann I et rekkehus I Vennesla I Agder. Det ikke lenger fare for spredning til andre bygninger, sier operasjonsleder Tone-Lise Erikstad I politiet.
1: De driver fortsatt med slukking der oppe, brannvesenet. Her nå så skal det ikke være fare for spredning til nærliggende bygg. Men dette jo et rekkehus med 4 boenheter, for der brenner det alltid driver det slukning, men det skal være, ikke være fare for spredning til andre bygninger. De har sånn delvis kontroll brannvesenet, men det fortsatt mye røyk.
0: Både beboere og naboer har blitt evakuert på grunn av brannen. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetanker etter at Iran forsøkte å angripe et amerikansk krigsskip, det melder amerikanske militærmyndigheter på meldingstjenesten X. USA gjorde dette etter at den iranske revolusjonsgarden hadde sendt raketter mot et amerikansk marinefartøy 2 ganger I løpet av de siste 2 dagene, følger den amerikanske sentralkommandoen. Som svar på det amerikanske angrepet sendte Iran 20 raketter mot en amerikansk base I Jordan. De fleste av rakettene ble skutt ned og ingen personer ble skadd, melder Jordans statlige nyhetsbyrå. Alle landets forsvarskorps på plass I Oslo før Kong Haralds gravferd I dag. Parademarsjen som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirken, blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd I 1 uke for å få alt å klaffe.
2: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det og prøver bare å konsentrere meg om å spille, og ikke snuble I brosteinene, og... Jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det hvilken som helst, selv om det ikke det. Men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det en jobb som skal gjøres på best mulig vis.
0: Det mye som skjer I Oslo I dag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokka 12 så starter prosesjonen med Kong Haralds båre. Fra slottet og ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo Domkirke, hvor kongelige presidenter og statsministre fra en lang rekke land deltar. Etter seremonien så går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. NRK har ekstra sending på radio og TV I forbindelse med gravferden. Sendingene starter allerede klokka 9. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her NRK Finnmarksnytt. Siden 2024 har Boreal innstilt mer enn 500 hurtigbåter og ferger I Vest-Finnmark, og det kun på grunn av mannskapsmangel og tekniske problem. I tillegg kommer kanselleringen som følge av dårlig vær og hviletidsbestemmelser. Mandag måtte reiselivsbedriften Sandland Brygge betale 45 000 kroner av egen lomme for å få turistene trygt hjem. Daglig leder Stina Halvorsen fortvilt over situasjonen.
4: I det tikk inn I melding fra Boreal, så nå jeg begynt å få vondt I magen. Da må du iverksette plan B, C og D, og du må hele tiden være litt på forskudd med å ha en reserveplan tilgjengelig.
3: Og en bil kjørt ut I myra mellom Nattvarne og Karasjok mellom Finnmark politidistrikt. En person involvert og blir undersøkt av ambulansepersonell på stedet, skriver politiet. Når du ser på inntekter til folk, bensin og diesel I Norge blant billigste du får I Europa, det sier førsteamanuensis Espen Sirnes ved Handelshøyskolen I Tromsø. Sammenlignet med hvor mye folk faktisk tjener I Norge blant de landene med billigste drivstoff, mener Sirnes.
5: Vi ligger helt I Europatoppen når det gjelder hvor mye bensin vi får kjøpt fra I månedsland.
6: Så sammenlignet med resten av Europa så har vi billig drivstoff.
5: Vi har veldig billig drivstoff I forhold til kjøpekraften vår, ja.
3: Finnmark fylkeskommune deler ut I sammen 9,4 millioner til utbygging av bredbånd I Hammerfest, Porsanger og Gamvik. Det ble klart under gårsdagens møte I hovedutvalg for kompetanse. Hammerfest får 5,7, Porsanger 2,4 og Gamvik 1 million kroner. Det til prosjektet henholdsvis Neverfjord, Brenna og Slettnes fyr. Midland skal gi støtte til utbygging I områder som ikke kommersielt lønnsomt å bygge ut I. Det var NRK Finnmarksnytt, den fikk du av Kristian Sønnvisenby.

0: Ja, that's just the way it is. Det hørte vi av Bruce Hornsby and The Range. Vi I Finnmarkssendinga, og det meg og Irmelin, altså Matteo og Irmelin, vi har lyst til å ta en sveip og se hva som rører seg I de ulike kommunene nå om dagen.
1: Ja, og formannskapene I Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana hadde nylig storsamling I Øster-Tana, og kom da frem til at det behov for en tydelig regional utviklingskraft I Vestre Varanger. Det skriver I hvert fall Tana kommune på sine sider. Og temaet som ble diskutert var befolkningsutvikling, tilgang på bolig, rekruttering, næringsutvikling og kommunale tjenester.
0: Og Hammerfest kommune skriver at familievernkontoret inviterer til det gratis samlivskurset «Hva med oss» I oktober. Og da det spesielt rettet mot foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Og så det jo kun plass til 10 par, så her gjelder det å være tidlig ute.
1: Og så til Lebesby, Kystverket og NCC inviterer til folkemøte på Kjøllefjord Samfunnshus onsdag neste uke. Og der blir det informasjon om framdriften for den nye havna-utbyggingen.
0: Og I Loppa så kommunestyremøtet som opprinnelig skulle vært holdt den 3. September utsatt til torsdag den 17. September, altså neste uke.
1: Og Sør-Varanger kommune har reist navnsak til kartverket for å fastsette noen nye stedsnavn, og det som står her på lista Pasvik Havn, Sandneslangvannet og Småstrømmen, som altså de nye navnene, vil jeg tro. Og navnene på høring, og kommunen vil gjerne høre fra deg dersom du har innspill.
0: Og Vardø kommune, de inviterer til stor strandrydding neste uke. Poser og handsker, de kan hentes på glasshuset, og fylte poser, ja, de kan man bare sette på veien, og så henter kommunen dem.
1: Og Karasjok Brann og Redning melder at planlagt feying og tilsyn dessverre utsatt inntil videre på grunn av sykdom, og de beklager til alle som har ventet forgjeves hjemme, og lover at berørte husstander vil få nytt tidspunkt så snart det mulig.
0: Når du sammenligner med inntekten til folk, bensin og diesel I Norge blant de billigste I Europa. Det sier I alle fall førsteamanuensis I økonomi ved Universitetet I Tromsø. Det skal vi få snart høre mer om.

0: For blikket det blinde mare for siste gang.
1: Erika Adriana der med Bli her. Når du sammenligner med inntektene til folk, bensin og diesel I Norge blant de billigste I Europa. Det sier førstemannuensis I økonomi, Espen Synes ved Handelshøyskolen, Norges arktiske universitet. Av 23 europeiske land det kun 5 land der du får mer drivstoff for pengene enn I Norge.
2: Vi har veldig billig drivstoff I forhold til kjøpekraften vår, ja. Du kan kjøpe over 2000 liter bensin for en månedslønn I Norge, og det få andre land hvor du kan få så mye bensin for det du tjener.
3: Det går vel 2000 fort der på en tank, så det ganske sykt. Ganske sykt å tenke på.
4: Kristoffer Ryren følger opp tanken, og han synes at prisen den for høy.
3: Det blir jo flott, så vi må bare stå på og jobbe litt ekstra.
4: Ja, hur gör bensinutgifter för det såpass mycket att du måste lägga in en timme övertid eller två?
3: Ja, nu har jag Elvis en hybrid, så det går lite på ström och lite på bensin. Det är nog väl 2000 fort där på en tank, så det är ganska sykt. Ganska sykt att tänka på. Jag har 3 ungar som spelar fotboll och turn och ski och vi gör mycket forskjellig. Och det är klart att det här det känns. Det gör det. Det tror jag det gör för alla, både I alla åldrar och yrkesklasser och kategorier.
4: Han jobbar på Handelshögskolan vid universitetet I Tromsø. Og sier at matvarer og boutgifter for mange mer utfordrende enn drivstoffprisene. Men Sines sier det ikke tilfeldig hvem som får mest oppmerksomhet.
2: Du har interesseforeninger som står mye sterkere, altså innenfor transport og så videre, og bedrifter. Og det har du ikke for mindre varer I handelen.
4: Bjørn Gunnar Jørgensen gruppeleder for Fremskrittspartiet I Tromsø. Han avviser regnestykket til økonomen.
5: Ja, det jo ren faktafeil, det jo ren bløff. Det jo en økonom som ønsker å regne det opp I forhold til inntekt og så videre. Man kan gjøre mange sånne regnestykker. Men at Tromsø nå I dag og antageligvis har noen av Europas dyreste bensinpriser, det det ingen tvil.
4: Men Bjørn Gunnar Jørgensen, det ikke sånn at når vi skal finne ut hva ting koster, hva det koster for pengeboka, så det bare en måte å måle det på hvor mye du må jobbe for å betale bensinprisen. Og da bensinprisen I Norge billig.
5: Faktum at I Norge betaler vi noen av de høyeste matvareprisene og noen av de høyeste drivstoffprisene I hele Europa. Og jeg skjønner godt at folk begynner å bli frustrert nå. I tillegg har vi noen av de dyreste boligene som oppdriver rundt omkring.
4: Barbara Føgler sitter I kommunestyret for Miljøpartiet De Grønne og vil ha mindre oppmerksomhet på drivstoffprisene.
6: Nå det jo sånn at på grunn av disse ytre faktorene, så tjener Norge mye penger nå. Og det betyr vel egentlig at vi har råd til å gjøre mer enn det vi gjør I dag?
7: Ja, vi har råd til å gjøre mye mer enn det vi gjør I dag. Og et av forslagene vi hadde var jo at de ekstra inntektene skal fordeles tilbake til innbyggerne. Og så kan hver og en benytte seg av de pengene der det brenner mest.
4: Vi retter mye av skyssen blir nå rettet mot politikerne og deres ansvar for de høye priserne. Det riktig skyss?
2: Ja, altså det jo enklere for politikerne sånn sett å gjøre noe med noen sånne konkrete varer som bensin eller strøm enn på en måte å skulle forsøke å sette ned priserne på alle mulige andre, altså brød eller grønnsaker og tomater. Så sånn sett så det jo enklere for politikerne å opptre litt populistisk og skaffe noen velgerstemmer I

og nydelig sol i Kautokeino, et vær som passer perfekt til å ta farvel med vår kjære konge. Takk for melding, det åpen inbox som alltid under sendingene våre, den finner du inn i NRK radioappen. Og hvordan ellers utsiktene med tanke på været? Vi ringer opp meteorologen like etter Anne of the North.

0: of the North. Vi hørte låta Swirl. Og når jeg titter ut av studiovinduet, så ser jeg blå himmel og kanskje et par skyer her og der, og sola som treffer fjellene. Men hvordan er det ellers i Finnmark nå i morgentimene? Det skal vi bli litt klokere på nå når vi har med oss deg, Jon Austrheim. God morgen.
1: God morgen, mann.
0: Ja, vi kan jo starte med disse her morgentimene. Hvordan ser været ut i Finnmark?
1: Jo, det lavtrykket som ga regn i går, det har ligget i Barentshavet og tatt regnet nordover. Det henger nok litt igjen langs kysten, oppholdsværet ellers innover i fjordstrøket på vidda ser det ut som. Og temperaturene ligger nå i morgentimene på en 8-10 grader mange steder, og litt lavere inn på vidda der det en 3-5 grader.
0: Ja, ok, ok. Og hvis vi ser utover dagen, det noe regn i vente da, eller det hovedsakelig oppholdsvær?
1: Ja, det kysten som litt utsatt for noen regnbyger, men ellers det sørvest vind da, liten kuling utsatte steder nær kysten, av og til stiv kuling vest for Slettnes, og sky eller delvis skyer med noen regnbyger vesentlig på kysten da. Og i øst og litt innover i landet så det stort sett oppholdsvær, og etter hvert lengre perioder med sol, og temperaturen utover dagen stiger jo noe, 10-12 grader på kysten ser det ut som, og litt lengre inn i det fjordstrøket og på vidda, så ventes en 13-15 grader i ettermiddag.
0: Det høres jo slett

0: ganske dumt ut på en onsdag ettermiddag. Hvis vi tar og titter ut mot torsdagen, det like lovende vær I vente?
1: Ja, det en god del av det samme. Vestlig vind, frisk bris og kanskje opp I en liten kuling I perioder på kysten. Det blir skiftende skydekke. Nå regn og regnbyger først på dagen, det først og fremst I kyst- og fjordstrøkene, og lite på vidda. Men mestparten av denne nedbøren trekker seg unna, og det blir utover formiddagen, fra om formiddagen, bare spredte regnbyger på kysten og ellers oppholdsvær. Og litt innover I landet så det jo også lettere skydekke, og perioder med sol også I morgen utover dagen. Og temperaturmessig så kan den da krype ned mot 0 grader på vidda I natt, eller så blir temperaturen omtrent som I dag, altså en 10-12 på kysten og en 13-15 på innlandet.
0: Deilig å høre. Takk som var med oss vakthavende meteorolog Jon Austrheim. Du får en god dag videre.
1: Takk like så.
0: Takk. Og litt sånn passelig låt å spille nå, tenker jeg da I hvert fall. Det Supertramp med It's Raining Again.

0: Vi tok et dykk inn i fortiden, nærmere sagt til 1982 der, med It's Raining Again av Supertramp. Og som vi hørte fra vakthavende meteorolog, så det kysten som vi i dag kan oppleve litt regnbyger. Ser jeg litt på temperaturlista som har blitt sendt inn nå, så kan vi se at i Alta, Hammerfest og Vadsø, der det 10 grader, Banak 11 grader, Sitsjøvre 13 grader, høyeste på lista, og i Tanabru, Vardø og Kirkenes har de 9 grader. Nå snart så får vi NRK nyheter, etter det lokale nyheter, og så vi tilbake igjen her i Finnmarkssendingen.
1: God morgen fra NRK nyheter, klokka 7. Det blir vanskelig å ferdes i hovedstaden i dag under gravferden til Kong Harald. Allerede klokka 5:30 i morges begynte politiet å stenge av Oslo sentrum. Bykjernen bare tilgjengelig gjennom innslippspunkter.
2: Innenfor denne zonen så det ikke anledning til å ha sykler, paraply, bunadskniver og sånne ting som vi har kommunisert godt rundt. Men det dette som vil møte publikum, 10 sånne innslippspunkter for å komme inn i den nærmeste zonen inn mot prosesjonsruten. Her vil de bli møtt av uniformert politi som høflig og på en god måte gjør en sikkerhetskontroll før man innpasserer. Posten godt bemannet, og så vurderer vi hele tiden tilsig og kø, så vi bemanner opp eller ned. Det god kapasitet, sånn at vi skal få inn alle som ønsker det.
1: Sa innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger. Gravferden til Kong Harald vises på storskjerm i over 160 kirker over hele landet. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, det skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes ut fra slottsporten på slottet klokka 12, og gravferdsseremonien starter klokka 13 i Oslo Domkirke. NRKs gravferdssending starter allerede klokka 9 på NRK TV og i flere av NRKs radiokanaler. En person har omkommet i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Pårørende varslet, bekreftet politiet. Både beboere og naboer ble evakuert på grunn av brannen som det nå kontroll på. Iran gjennomførte i natt et stort angrep mot en amerikansk militærbase i Jordan. Det jordanske forsvaret sier de skjøt ned 18 ballistiske missiler. Iran hevder de skadet viktig infrastruktur på basen. Det har ikke kommet meldinger om skadde etter angrepet, som blir sett på som en iransk opptrapping, forteller utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
3: Dette et gjengjeldelsesangrep fordi amerikanerne angrep og ødela 5 iranske tankskip i går. Iranerne har brukt såkalt klasevåpen, altså at de putter massevis av små stridshoder på et av missilene. Tidligere så har de brukt disse nesten utelukkende mot Israel, og det skal ikke ha skjedd mot Jordan tidligere, så det blir beskrevet som en eskalering. Selve angrepet blir også sett på som en klar eskalering fra iransk side.
1: USAs president Donald Trump har signert dokumenter som forbyr import av visse kanadiske varer, og dermed trappes handelskrigen opp. Importforbudet omfatter alkohol, motorsykler og meieriprodukter fra Kanada med virkning fra 29. september, opplyser Det Hvite Hus. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her NRK Finnmarksnytt. Sist søndag ble både hurtigbåt og fergerutene i Loppa kansellert samtidig, og en turistgruppe som skulle rekke fly neste dag måtte ha egen båtskyss. Hendelsen ikke enestående. Siden 2024 har Boral innstilt mer enn 500 hurtigbåter og ferge i Vestfinnmark, og det her kun på grunn av mannskapsmangel og tekniske problem. Stian Grøthe i Sjømannsforbundet mener tallene viser at anbudssystemene som presser kystruten.
5: Altså anbudsregimet den bakenfliggende årsaken til den låge bemanningen. Altså det har skvisa den sitronen her så det ikke mer saft av, rett og slett. Det så få folk på jobb, og det gjør det for å få gjøre dette billigast mulig for å vinne anbud.
4: Når du ser på inntekter til folk, er bensin og diesel i Norge blant de billigste du får i Europa, det sier førsteamanuensis Espen Sirnes ved Handelshøyskolen i Tromsø. Sammenlignet med hvor mye folk faktisk tjener, er Norge blant de landene med billigst drivstoff, mener Sirnes.
6: Vi ligger helt i Europatoppen når det gjelder hvor mye bensin vi får kjøpt fra i månedsland.
7: Så sammenlignet med resten av Europa, så har vi billig drivstoff?
6: Vi har veldig billig drivstoff i forhold til kjøpekraften vår, ja.
4: Det sa Espen Sirnes, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen I Tromsø. Reporter det var Pål Hansen. Repparfjord Elva har registrert 70-80 pukkellaks I år. Det en kraftig økning fra forrige mellomår I 2024, da elva registrerte kun 5 individ. Der skriver Altaposten. I Norge oddetalsbestanden av pukkellaks mest detaljrik, og det derfor det kommet såpass mange pukkellaks I 2026 bekymringsverdig, det mener driftsleder I Repparfjord Elva, Yngve Nilsen. Samtidig uteblir tusenvis av smålaks, noe som også bekymrer driftslederen. NRK Finnmarksnytt, Kristian Sønnesen By.
8: Du hører på Finnmarkssendinga I NRK P1, I dag med Matteo Dolva og Irmelin Kulbrandstad.

0: Det hørte vi her med låta Paradise. Riktig god morgen. Klokka den har blitt 7:09 denne her onsdags morgen. Det sol utenfor vinduet. Det fint å se, Irmelin.
1: Ja, og jeg ser inn på værkartet mens du ser ut av vinduet. Og når jeg zoomer meg inn til Finnmark, der du. Og jeg ser da en stor sol over Karasjok nå på morgenen, mens det skyer med dråper over Hasvik. I Båtsfjord så det en grå sky, men sola titter frem mellom skyene over Vestre Jakobselv og Kirkenes blant annet. Og dette passer jo veldig godt med væremeldingen vi fikk fra meteorologen litt tidligere i sendingen, som kunne fortelle da om oppholdsvær i indre strøk og noe grått og vått i ytre strøk. Mm. Men så det ventet da, lengre perioder med sol utover dagen i disse områdene også.
0: Ja, det det. I forbindelse med Kong Harald sin gravferd det flere som skal holde fellesvisninger av denne seremonien senere i dag.
1: Og det arrangeres fellesvisninger i de lokale kirkene flere steder her i Finnmark, blant annet i Vadsø, Honningsvåg, Berlevåg, Kirkenes og Lakselv og Båtsfjord. Og i Alta foregår visningen både i Nordlyskatedralen og på Alta Kultursal.
0: Og det skal bli mer om gravferden her i løpet av sendingen. Skipresidenten, han skal delta i seremonien og fortelle oss om sine kongeminner. Og så skal vi også få besøk av en prest.
1: Ja, han kommer hit til studio, og han sier at sorg noe vi bør være takknemlige for, og det kan han fortelle litt mer om, samtidig som han gir oss noen gode råd på veien.
0: Men aller først så skal vi til fergekaoset. For Boreal, de har hatt flere hundre kansellerte hurtigbåt og fergeruter på 2 år. En reiselivsbedrift måtte bla opp med 45 000 kroner fra egen lomme da 14 gjester ble stående igjen på kaja. Mer om dette får vi etter Delara.

0: Sjelen hørte vi der av Delara. Siden 2024 har Boreal innstilt mer enn 500 hurtigbåter og ferger i Vestfinnmark, og dette kun på grunn av mannskapsmangel og tekniske problemer. I tillegg kommer kanselleringer som følge av dårlig vær og hviletidsbestemmelser. Mandag så måtte reiselivsbedriften Sandland Brygge betale 45 000 kroner av egen lomme for å få turistene trygt hjem. Daglig leder Stina Halvorsen er fortvilt over situasjonen.
1: Først ble jo hurtigbåten kansellert, og klokka kvart over ti tror jeg det tikket inn en melding om at ferga Bergstor da hadde fått feil på personheisen og innstilte avgangen om morgenen. Og da sto vi uten offentlige transportmuligheter på våre gjester.
2: Det sier Stina Halvorsen, som eier og driver Sandland Brygge. Reiselivsbedriften er avhengig av hurtigbåt eller ferge for å komme til fastlandet. Men da begge disse var innstilt neste dag, skjønte Stina Halvorsen at de måtte trå til selv. For at de 14 gjestene hennes og ytterligere 6 fra nabobedriften skulle rekke flyet fra Alta, hentet de fram egen båt og leide inn minibuss.
1: Så vi måtte kjøre 2 turer til Øksfjord for å få alle gjestene over på Kostnadene med båt og med de minibussene, så tror jeg det havna på rundt 40 000 totalt.
2: Hendelsen i Loppa er ikke et enkelttilfelle. Siden 2024 har teknisk feil og mannskapsmangel ført til over 500 kansellerte avganger for hurtigbåt og ferge i Vestfinnmark. I tillegg kommer kanselleringer som følge av hviletidsbestemmelser og dårlig vær.
1: Så jeg synes det under enhver kritikk. Det må være noen økonomiske sanksjoner som også tilgodeser oss som faktisk besittende igjen pengene.
2: Stian Grøthe i Sjømannsforbundet mener tallene viser et anbudssystem som presser kystruten.
3: Altså anbudsregimet er den bakenfliggende årsaken til den låge bemanningen. Altså det har skvisa den sitronen her som det ikke er mer saft av, rett og slett. Det er så få folk på jobb, og det gjør det for å få gjøre dette billigast mulig for å vinne anbud.
2: Jon Christian Fadnes, pressansvarlig i Boreal, beklager mandagens kanselleringer.
4: Og når avganger blir innstilt, så vet man godt at det skaper både praktiske problemer og utrygghet hos folk. Og så er det viktig å få fram at de aller fleste avgangene, de går som planlagt, men så vet man også at det er en fattig trøst for de som rammes av en innstilling. Så derfor jobber vi på spreng både med å forebygge avvik og med å finne løsninger raskt når det er noe som skjer.
2: Fadene sier den største utfordringen for dem er knapphet på kvalifisert personell.
4: Dette er en sammensatt situasjon når vi jobber målrettet med rekruttering, med å se på turnusordninger, med kompetanseutvikling for å gjøre bemanningen vår mest mulig robust.
2: For reiselivsbedriften i Loppa handler alle kanselleringene både om tapt inntekter, men også om unødvendig mye stressmomenter i hverdagen.
1: I det tikk inn i melding fra Boreal, så nå er jeg begynt å få vondt i magen. Da må du iverksette plan B, C og D, og du må hele tiden være litt på forskudd med å ha en reserveplan tilgjengelig.
0: Og reporter her var Sisselvik og Ulrik Haug.
5: Jeg ser han for meg i seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter. Der han kunne være bare seg selv.
6: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
5: Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas.
7: Dette er en gammel drøm.
5: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier.
8: Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
9: Følg Grav Færa her i NRK P1.

0: da hørte vi fra brødretrioen Håkon Hogne og Halvar fra Kåfjord. Vi altså hørte Violet Road der med A Piece of Paradise. Inn I studio har Kristian Sønvisen by kommet. Vi skal få litt lokale nyheter.
1: Boreal sier deres største utfordring knapphet på kvalifisert sjøpersonell til både hurtigbåter og ferge. Siden 2024 har Boreal innstilt mer enn 500 hurtigbåter og ferge I Vestfinnmark, og det kun på grunn av mannskapsmangel og tekniske problem. I tillegg kommer kanselleringer som følge av dårlig vær og hviletidsbestemmelser. Kommunikasjonssjef Jon Christian Fadnes beklager alle kanselleringer og sier Boreal jobber på spreng for å stabilisere driften og redusere avvik.
2: Dette en sammensatt situasjon, og vi jobber målrettet med rekruttering, med å se på turnusordninger, med kompetanseutvikling for å gjøre bemanningen vår mest mulig robust.
1: Fremskrittspartiets gruppeleder I Tromsø kommunestyre, Bjørn Gunnar Jørgensen, mener en økonom ikke kan regne seg vekk fra høye drivstoffpriser I Norge. Økonom Espen Sirnes ved Universitetet I Tromsø, Norges arktiske universitet, sier at Norge har blant de laveste drivstoffprisene I Europa sammenlignet med inntekter. Jørgensen kommenterer økonomens beregninger slik.
3: Ja, det jo ren faktafeil, det jo ren bløff. Det jo en økonom som ønsker å regne det opp I forhold til inntekt og så videre. Man kan gjøre mange sånne regnestøker. Men at Tromsø nå I dag og antageligvis har noen av Europas dyreste bensinpriser, det det ingen tvil.
1: Kartverket sliter med økende jamming av satellittsignaler I nord, noe som hindrer flyfotografering og kartlegging. Under jammertesten 2026 på Andøya senere I september så skal de teste hvor sårbare systemene når signaler forstyrres. Målet å sikre at Norge fortsatt får pålitelige kartdata, selv I områder der jamming stopper innsamlingen.
0: Og de lokale nyhetene fikk vi av Kristian Sønvisen by. Om ikke mange minuttene, ja, da det på tide med vår daglige dose med Dagsnytt, altså 10 minutter med nyheter fra NRK sentralt. Men før den tid så tar vi turen til Tønsberg og til en som kanskje ganske kjær I manges hjerter. Vi skal få høre Jahn Teigen med kanskje den låta som han aller best husket for, den vakreste som finnes.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Oslo stenger. Tusenvis av soldater og politifolk sørger for tryggheten under kong Haralds gravferd. Volodymyr Zelenskyj deltar på gravferden. Den ukrainske presidenten skal snakke med norske politikere om militær støtte. Lettere nervøse musikere fra Forsvaret setter tonen for et høytidelig farvel med kong Harald i dag.
1: Det var bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble i brosteinene.
0: Klokka 17:30 i morges så begynte Oslo å stenge. Nå er bykjernen bare tilgjengelig gjennom egne innslippspunkter, forteller innsatsleder Tom Berger.
2: Nå er det stengt helt ned for biltrafikk. Det skjer et stykke ut, og så kan publikum ta seg inn mot disse visitasjonszonene, der de blir visitert av politiet før de kommer helt inn her nærme prosesjonsruten.
3: Hva vil du si til de som ønsker å komme til sentrum og følge gravferden i dag?
2: Da ønsker at de reiser kollektivt for det første, at de beregner god tid, kler seg etter været, og at de tar med seg eventuelt litt mat og drikke, for det kan bli en lang dag her i dag. Beregn lengre tid enn det du ellers beregner hvis du skal inn til sentrum.
3: Hvor mange folk forventer dere at kommer da?
2: Vi forventer mange mennesker i dag. Det har vært en stor interesse for å være på Slottsplassen og ikke minst også defilere. Så vi regner med at veldig mange ønsker å ta turen, og det har vi også lagt til rette for i byen i dag.
0: Reporter Runa Henriksen Gjørstad, hvordan ser det ut i Oslo sentrum nå?
3: Ja, nå begynner det å komme mer folk hit til Oslo sentrum. Flaggene langs Karl Johan akkurat blitt hevet til halv stang. Det er synlig politi på alle gatehjørner, og det har også begynt å komme noen enkeltpersoner som skal følge gravferden. Den første her var Lene Strandkås. Hvordan blir dette?
4: Det tror jeg blir en gripende seremoni som er en konge verdig. Og jeg er veldig glad for at vi tar med oss barna våre og at de får oppleve dette her på kroppen.
3: Det er ventet veldig mye folk til Oslo sentrum i dag. Folk blir bedt om å være ute i god tid og ta hensyn til hverandre. Og prosesjonen skal da gå fra slottet og nedover videre til domkirken.
0: Takk skal du ha, reporter Runar Henriksen Gjørstad. Alle landets forsvarskorps er på plass i Oslo før kong Haralds gravferd i dag. Parademarsjen, som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirken, blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd i Oslo i en uke for å få alt til å klaffe.
5: Når vi marsjerer nå, så går vi jo i halvt tempo. Så det å greie å holde balansen samtidig som du går sakte, og samtidig som du prøver å spille så fint du kan, det er jo kanskje det som er noe av det jeg tenker mest på.
6: Inga Helene Juhl, som spiller klarinett i Hærens musikkorps i Harstad, har alt vært i Oslo i en veke for å forberede seg til den store oppgaven.
5: Det å få lov å bidra inn i en så høytidelig prosesjon, det må jeg innrømme ganske stort, ja.
6: I snorrette linjer rundt og rundt i husbyleiren går Hans Majestet Kongens Garde sin signaltropp, etterfølgt av et prosesjonskorps sammensett av Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps. Om og om igjen øver de vekselvis på sørgemarsj av Ole Olsen og Gardens sørgetrommemarsj. Det er disse marsjene de skal spille når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og hele veien ned til Oslo domkirke.
5: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her er, og prøver bare å konsentrere meg om å spille, og ikke snuble i brosteinene.

0: reporter Helva Helga Thunheim. Klokka 8 i går kveld så landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Norge. Han skal delta i kong Haralds gravferd, men han benytter også anledningen til å ha politiske møter med den norske regjeringen. For samtidig så fortsetter de store angrepene mot Kyiv-regionen og hovedstaden der du befinner deg, NRK-korrespondent Fredrik Tomra. Hvordan ser dagen og netten ut i Kyiv om dagen?
1: Det er en helt spesiell stemning på grunn av de mange dronene som stadig flyr innover Kyiv og skaper masse uro og gjør store ødeleggelser. Det er nå i morgentimene en sånn sort røyk som har lagt seg enkelte steder over byen. Den er nesten gjennomsiktig, men man ser det og man kan veldig godt lukte det. Og det er spesielt dagene som har endret karakter i Kyiv de siste par ukene, fordi at flyalarmen den går kontinuerlig, og ukrainske myndigheter har nå sett seg tvunget til å legge om varslingssystemet, fordi at de må skille mellom de store og de litt mindre angrepene.
0: Og så møtte Zelensky statsminister Støre i går kveld. Hva var tema under disse samtalene?
1: Det var blant annet luftvern. Ukraina trenger sårt mer luftvern for å kunne forsvare seg inn mot vinteren, og ikke minst gjennom vinteren. De ønsker å gå til anskaffelse av flere missiler som kan beskytte dem mot russernes ballistiske missiler, og de ønsker også beskyttelse mot disse nye jetmotordrevne dronene som russerne bruker med større suksess enn det de har hatt tidligere. Og så snakket de også om hvordan de skal forberede seg til vinteren. Norge er jo en stor leverandør av gass blant annet, og energisikkerheten den kommer til å bli viktig, for i fjor gikk de gjennom en utrolig tøff vinter uten varme og uten strøm mange steder i landet, så det er de tingene som står høyest på agendaen så å si hver eneste gang Zelensky møter Norges statsminister og andre statsledere rundt i verden.
0: Takk skal du ha, korrespondent Fredrik Tomra. Kongelig og statsoverhode fra hele verden deltar altså i gravferden til kong Harald i dag. De fleste har allerede kommet, men reporter Emra Senel på Gardermoen, hvem er det vi venter på nå?
2: Vi venter blant annet på prins William av Wales og hans tante og prinsesse Anne, som er ventet å ankomme Oslo i dag. Den svenske kongefamilien og statsminister Ulf Kristersson er også ventet å ankomme i løpet av de neste timene. Nederlandske kongelige fra Belgia, det finske presidentparet, presidenten til Island er blant noen av dem vi venter på. Så er det også en rekke av dem som har allerede kommet på plass. Vi vet at Zelensky kom i går kveld i 8-tiden. De danske kongelige er på plass. Prins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia. Kong Abdullah og dronning Rania av Jordan. Fyrsten av Monaco. De spanske kongelige. Alle de er på plass, og også Japans kronprinspar og blant annet Thailands statsminister er på plass. Men det er altså en rekke andre vi venter på, og det gjøres en del forberedelser her ved Oslo Lufthavn. Aktiviteten har tatt seg opp mye den siste halvtimen. Det er mye politifolk bak sperringene, og det er mange, flere titalls busser som er klare til å frakte disse prominente gjestene til Oslo Lufthavn. I tillegg så er det også politisynlighet ved strategiske posisjoner. Blant annet så ser vi at det er flere politifolk og en slags observasjonspost på toppen av en av disse bygningene like ved oss, mens vi venter på at flere av de utenlandske gjestene skal ankomme Oslo Lufthavn.
0: Skal du ha reporter Emra Senel, og disse bussene som Emra snakket om her, politisk kommentator Håvard Nyhus, det har vært vanlige Vy-busser som de har blitt fraktet i fra flyplassen og inn til Oslo sentrum. Hvor vanlig er det?
3: Ja, det kan sikkert virke som et brutalt møte for de kongelige med den norske egalitære tradisjonen, men det er ikke helt uvanlig, altså. Jeg vet at ganske lignende busser ble brukt under begravelsen til dronning Elisabeth, og så er det jo også en del av stillingsbeskrivelsen til moderne kongelige at de må kombinere det opphøyde med det folkelige, og det får de sidene må de spille ut i all sin bredde nå.
0: Gravferden til kong Harald vises på storskjerm i over 160 kirker over hele landet i dag. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, skriver kirken slottet.no. Kong Haralds båre fraktes altså ut fra slottsporten på slottet klokka 12, og gravferdsseremonien den starter klokka 13 i Oslo Domkirke. NRKs gravferdssending den starter allerede klokka 9, og det på NRK TV og i flere av NRKs radiokanaler. Det var NRK Dagsnytt I den omgang. Nå blir det mer om gravferden. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
5: Ja, velkommen tilbake til Finnmarkssendinga. I dag så det med Matteo og Irmelin, og om ja, cirka 10 minutter så skal vi høre fra skipresident Roger Finnjord om hans kjæreste kongeminne, og om hvordan det blir da å delta på gravferden I Oslo senere I dag. Vi skal også ta en titt på de lokale avisene, men aller først får vi en låt, og det Ebony and Ivory.

0: jo så klart ingen ringere enn Paul McCartney og Stevie Wonder. Og eneste jeg klart å tenke på nå, at det jo noen konsertbilletter som blir lagt ut nå til fredag til han Stevie Wonder. Han skal jo komme til Norge om drøyt en måned.
1: Ja, så det ikke så lenge til da?
0: Nei, det ikke lenge til. Så nei, uff, jeg får bare krysse fingrene for at noe sånn ikke blir for dyrt, og at man får fri. Men vi skal over på noe helt annet nå. Vi skal ta en titt på hva de lokale avisene skriver om denne her morgenen.
1: Ja, foreløpig så ser jeg ingen konsertoverskrifter i de avisene vi har hentet fram. Vi kan jo starte med Altaposten, som melder om mangedobling av pukkelaksen i elva fra forrige mellomår, og denne økningen bekymringsverdig. Og så til Sør-Varanger Avis, som skriver at NAF-testvogna nylig har vært innom Sør-Varanger. Men bak kulissene så opplever lokallagsleder Roy Vara at det krevende å få medlemmer til å stille opp.
0: Og i Finnmark har overskriften full seier i retten om rotten drømmehus. Livsverket og alle sparepengene til et ektepar i Vadsø sto på spill etter råteskader. Nå har tingretten dømt både selgerne og forsikringsselskap til å betale ekteparet over 470 000 kroner.
1: Og Hammerfestningen innom næringslivet i dag og skriver om Mikael som mistet gjester på grunn av manglende skjenkebevilgning. Og han forteller til avisa at enkelte bord har dratt når jeg ikke har kunnet selge alkohol.
0: Og Sagat har møtt med Lone Johanne Nilsen fra Nesseby, som i flere år har vært et av landets beste kvinnelige triatler. Hun skal nå bruke alle sine krefter på å samle inn penger til Aktiv mot kreft, men hun trenger litt hjelp.
1: Og så Nordkapp-regionen Havn vil forlenge Kai Nord i Honningsvåg, skriver Finnmarksposten i dag. Og målet å gjøre det mulig å tilby landstrøm til cruiseskipene som legger til Kai.
2: Det en konge som så meg i øynene. Og det har han jo alltid gjort. Han har da tatt tid til å se andre mennesker i øynene og holde blikket.
0: Ja, det sier skipresident i Norge Roger Finnjord om Kong Harald. Og vi skal snart høre mer fra Finnjord etter neste låt.

fullstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: August hørte vi her med den fjerde veggen. Skipresident Roger Finjord skal i dag være til stede under gravferden til Kong Harald i Oslo. Vi hører om hva hans sterkeste minne med kongen og hvordan det vil være med på denne her markeringen.
1: Det veldig stort å få lov å være med på en sånn historisk og veldig trist dag. Jeg har vært så heldig å få lov å møte Kong Harald en gang før, og det var da han var på stigningsferd på Loppeøy, da hadde jeg fått kulturprisen i 1992, og fikk da lov å hilse på kongen. Det hadde jeg veldig lyst å få lov å fortelle han en gang til i livet. Du fikk ikke den muligheten, men jeg får lov å være med på begravelsen i morgen, og det stort.
0: Og du jo president i Skiforbundet. Hva har kongen og kongehuset betydd for denne her idretten?
1: Kongen det er jo folkets konge. Og han også idretten og skisportens konge. Han har vært til stede på utallige arrangement, vist en oppriktig interesse, og har vært med å skape inspirasjon, både for landslagsutøvere, men også for de lokale arrangørene, de ildsjelene som hver dag bidrar for at samfunnet skal gå rundt. Kongen har vært der for alle når han har vært ute på arrangement, og det er vi takknemlige for fra skisporten.
0: Og du jo fra Øksfjord i Loppa, og på den måten så jo du også med å representere landsdelen vår på et vis under begravelsen. Hva tror du kongens innsats og tilstedeværelse har betydd for folk i Finnmark gjennom alle disse årene?
1: Kongen har betydd utrolig mye for Finnmark. Vi et fylke som har en veldig sterk tilhørighet til kongefamilien, og han har besøkt alle kommunene i Finnmark i sin regjeringstid. Og det klart at han har sett utrolig mange mennesker, og det å bli sett, det har jo kongen snakket om i veldig mange nyttårstaler, både med det med hverandre og ikke minst ordet vi, som også er et prosjekt som fotballkretsen har tatt navnet fra i Finnmark. Så det klart at det her betyr utrolig mye for et fylke og en landsdel.
0: Og du fortalte jo litt nå i starten om når du fikk møte kongen selv på denne stigningsferden som de var på i Finnmark. Hva er det sterkeste minnet du har fra det møtet?
1: Nå er det jo veldig mange år siden, men jeg opplevde en konge som så meg i øynene. Og det har han jo alltid gjort. Han har tatt tid til å se andre mennesker i øynene og holde blikket. Jeg tror det er noe vi alle kan lære av i et samfunn hvor det av og til går litt fort, det kan bli litt av me, myself and I. Det å ta oss tid til å se hverandre i øynene, for det er der du både ser svarene og kanskje spørsmålene også mennesker bærer på. Så det å se mennesker i øynene, det husker jeg veldig godt fra jeg møtte kongen.
0: Det sa altså skipresident Roger Finjord, og han skal altså delta i gravferden til Kong Harald som starter klokka 13 i dag.

Hates Jazz hørte vi altså her med Turn Back the Clock. Og inn mot NRK-nyheter får vi Rebecca Ferguson med Nothing's Real But Love.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. I Oslo sentrum så er det innført strenge sikkerhetstiltak, og flere gjester fra utlandet har nå kommet for å delta i Kong Haralds gravferd. Selv om anledningen er preget av sorg, så fungerer en statsbegravelse også som en arena for uformelt diplomati, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
1: Vi ser hvordan disse prominente gjestene fra hele verden blir en del av den norske nettbåheten med en gang de kommer til Norge og må sitte i vybusser og få smake liksom på den norske egalitære tradisjonen. Det er en side ved det. Og så vet jo alle som har vært i en begravelse at det ikke bare handler om sorg, det handler jo også om at det bygger relasjoner og at folk kommer sammen. Og sånn sett så representerer jo dette en mulighet for norske interesser til å spille ut sine sider og knytte kontakter på tvers av både kongehus og andre hus. Altså det er jo ikke alle altså presidenter, statsministre fra hele verden.
0: Oslo sentrum er nå stengt for trafikk. Tusenvis av mennesker er ventet til indre deler av byen for å følge gravferden. Stella har møtt opp tidligere enn mange andre for å få med seg gravferden.
2: Jeg synes det er en historisk dag, og så er det fint å kunne samle seg da, en siste gang rundt kongen. Han står også samlende, så jeg synes det er verdt det å gi han det. Jeg skulle på skole, folkehøyskole, men jeg tenkte at nei, det er heller verdt å følge kongen sin gravferd.
0: Altså mye som skjer i Oslo i dag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Klokka 12 så starter prosesjonen med kong Haralds båre fra slottet. Ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo domkirke, hvor kongelige presidenter og statsministre fra en lang rekke land deltar. Etter seremonien så går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. NRK har ekstrasending på radio og TV i forbindelse med gravferden. Sendingene starter allerede klokka 9. Et par andre nyheter nå. En person har omkommet i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Pårørende er varslet, bekreftet politiet. Både beboere og naboer ble evakuert på grunn av brannen som det nå er kontroll på. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetanker etter at Iran forsøkte å angripe et amerikansk krigsskip. Det melder amerikanske militærmyndigheter på meldingstjenesten X. USA gjorde dette etter at den iranske revolusjonsgarden hadde sendt raketter mot et amerikansk marinefartøy 2 ganger i løpet av de siste 2 dagene ifølge den amerikanske sentralkommandoen. Som svar på det amerikanske angrepet så sendte Iran 20 raketter mot en amerikansk base i Jordan. De fleste av rakettene ble skutt ned og ingen personer ble skadd, melder Jordans statlige nyhetsbyrå. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
3: Her er NRK Finnmarksnytt. Boral sier deres største utfordring er knapphet på kvalifisert sjøpersonell til både hurtigbåter og ferge. Siden 2024 har Boral innstilt mer enn 500 hurtigbåter og ferge i Vest-Finnmark, og dette er kun på grunn av mannskapsmangel og tekniske problem. I tillegg kommer kanselleringer som følger av dårlig vær og hviletidsbestemmelser. Kommunikasjonssjef Jon Christian Fadnes beklager alle kanselleringer og sier Boral jobber på spreng for å stabilisere driften og redusere avvik.
4: Dette er en sammensatt situasjon, og vi jobber målrettet med rekruttering, med å se på turnusordninger, med kompetanseutvikling for å gjøre bemanningen vår mest mulig robust.
3: At vi i Norge må jobbe kortere tid enn de fleste for å kjøpe 1 liter bensin er ikke noe nytt, det sier gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne MDG i Tromsø, Barbara Vogelet. Sammenlignet med inntekt er bensin og diesel i Norge blant det billigste du får i Europa, ifølge økonom ved UiT. Vogelet i MDG mener matvarer og boligpriser er en større utfordring for folk flest.
5: Altså at vi er et av de landene som har billigst bensin sett i forhold til antall timer du må jobbe for drivstoff, så tenker jeg det er ikke noe nytt. Det visste vi allerede en god stund. Det som er nytt, det er at vi har summen av veldig mange ytre faktorer som gjør det nå veldig vanskelig for folk å klare seg økonomisk.
3: Kartverket sliter med økende jamming av satellittsignaler i nord, noe som hindrer flyfotografering og kartlegging. Under jammertesten 2026 på Andøya senere i september skal de teste hvor sårbar systemene er når signaler forstyrres. Målet er å sikre at Norge fortsatt får pålitelig kartdata, selv i områder der jamming stopper innsamlingen. Det var NRK Finnmarksnytt. Den fikk du av Christian Sønvisenby.
6: Thank you. hører på Finnmarkssendinga I NRK P1. I dag med Matteo Dolva og Irmelin Kulbrandstad.
7: Ja, og klokka den har blitt 5 minutter over 8 denne her onsdags morgen. Sorg noe vi faktisk bør være takknemlige for, det mener sognepresten som snart kommer hit til studio. Mer om dette får vi etter John Mayer med Perfectly Lonely.

0: Ja, vi hørte altså John Mayer her med Perfectly Lonely. Vi markerer en spesiell og tung dag for hele landet egentlig, når Kong Harald gravlegges I dag. For mange så vekker det også egne tanker om liv og død og savn. Og med meg her I studio så har jeg sognepress I Alta, Daniel Philip Brunle. Og Daniel, hva det kirken betyr som et samlingspunkt I sorgen?
1: Altså det kan jeg jo på en måte bare spekulere I, men vi opplever jo at folk I veldig stor grad... oppsøker kirka I denne tida, og selv så tenker jeg at det handler om at når vi opplever tap og sorg, og så av den typen som vi som landet I akkurat nå, så søker vi etter det som trygt, etter det som alltid har vært der. Og for kirkas del så tror jeg det handler om at både det er, vi bruker ord og ritualer som har båret sorg I utrolig mange år, altså I tusenvis av år. Så det på en måte, det ikke våre egne ord vi går og sier, men det er noe større da. Og jeg tror det gir en form for trygghet og blir et naturlig samlingspunkt. Så vi opplever det som fint å kunne få lov til å være til stede for folk I sorg.
0: Ja, og det er jo mange som sikkert føler på en sorg I dag, men hva forteller sorgen da om relasjonene våre?
1: Jeg tenker sorg sier ganske mye. Vi kan ha en tendens til å ville unngå sorg, eller tenke på sorg som både noe negativt, men... Sorg egentlig kjærlighetens potensial. Altså I den grad vi åpner oss for andre mennesker, for relasjoner, så åpner vi oss bestandig for å kunne møte sorg. Så det to sider av samme sak. Så jeg tenker I den grad vi opplever sorg, så skal vi også huske på at det opplever vi fordi vi har fått oppleve noe fint. Fordi vi har hatt en relasjon som kanskje først går opp for oss når vi opplever at vi blir berørt I den saken her, for eksempel av kongens død, at man først I etterkant skjønner hvor viktig han har vært for landet, hvor samlandes rett og slett. Så det, jeg tenker vi må huske på at sorg rett og slett kjærlighetens potensial.
0: Mm. Ja, det fint sagt. Du har jo tidligere sagt oss at man bør være takknemlig for sorgen, men på hvilken måte mener du det da?
1: Nei, akkurat av den grunn.
0: Ja.
1: Fordi jeg tenker, om jeg ikke opplever sorg, så betyr det at jeg kanskje ikke har hatt, jeg har vært så heldig å ha hatt en relasjon, eller fått oppleve nettopp kjærlighet og nærhet, og det å være knyttet til et menneske, og det Vi kan jo bli knyttet til mennesker, ikke bare de vi har på en måte helt konkret I vår nærhet, men også til personer sånn som kongen. Mange av oss har ikke møtt han personlig, men vi har allikevel en relasjon til han. Og da det naturlig at man også kan oppleve sorg.
0: Mm. Ja, og folk reagerer jo ulikt og sørger ulikt, men hvorfor er det så viktig da at vi godtar at sorg utarter seg på forskjellige vis hos folk?
1: Jeg tror som mennesker så vi så ofte opptatt av hva som normalt, både for oss selv, fordi vi har et behov for å passe inn, ikke stikke oss ut, men også fordi vi... Kanskje hvis vi veldig ærlig har liksom et dømmende blikk på andre, og tenker at det var kanskje litt spesielt. Men spesielt med sorg, så det så viktig å si at den arter seg på så ulikt vis, for den treffer oss på så ulike måter, og akkurat som vi veldig forskjellige mennesker, så sørger vi også på ulike måter. Så det er egentlig noe å, tenker jeg, vi I større grad bare må få oppleve å stå I sammen, heller enn å tenke på liksom flykte oss inn I det, hva skal jeg si, akademiske og tenke, hvilke sorgfase finnes det, og ditten og datten, men heller bare si at vi opplever sorg, og så prøve å gjøre det sammen.
0: Ja, ikke å analysere, men heller bare føle det.
1: Nei, det kan være interessant å analysere senere.
0: Ja.
1: Men det må ikke bli en sånn slags flukt, for det, det av og til kan oppleve at en, en sånn teoretisering av sorg kan være en, en måte å unngå å kjenne den på sorgen på, eller i møte med et medmenneske som, som sørger da, og på en måte drar seg litt unna, fordi det vi opplever det jo ubehag, ikke sant? Når det andre menneske sørger, men det ikke noe farlig. Og det å være medmenneske handler kun om å være til stede. Vi skal jo ikke fikse den som har sorg, det, det kan vi ikke. Jeg kan ikke på en måte bære et annet menneskets sorg, men det kan gjøre å være til stede. Og det krever ikke at jeg har noe doktorgrad i sorg, det krever av at på en måte helt konkret at jeg tør å lytte til det, det mennesket har å si.
0: Ja. Ja. Hvilke konkrete råd vil du gi til dem da, som står, står i en sorg i dag?
1: Det mest konkrete råd er kanskje å ikke være redd for det. Ja. Og la seg selv oppleve, på en måte kjenne på, på hele spektret. Kjenne på takknemligheten, sorgen over at kongen er død. Men det er også lov å se fremover og tenke at på en måte, vi går inn i en ny tid. Kjenne på usikkerhet over alt det vi skal på en måte, inn i og i usikker fremtid og alt det der. Men, men rett og slett ikke, ikke stress for mye med hvordan og, og hva og så videre. Bare, bare oppleve det og kanskje ha et ekstra blikk med, med hverandre, ja. Spesielt i dag.
0: Det blir jo en fellesvisning, eller flere fellesvisninger av gravferden i flere kirker i Finnmark i dag, blant annet i Honningsvåg og Berlevåg og Kirkenes og Vadsø. Og så skal dere også ha det i Nordlyskatedralen her i Alta, hvor du er sogneprest. Hvordan vil denne her fellesvisningen foregå der?
1: Vi har i dag åpen kirke også fra 10 til 18, og når gravferden pågår så kan folk som ønsker se den sammen i menighetssalen på, på storskjerm, rett og slett. Så hvis du ønsker å se den et sted sammen med, med andre mennesker, så hjertelig velkommen til katedralen i dag.
0: Vi avslutter der. Takk for praten, Dan Philip, sogneprest i Alta.
1: Takk.

0: Jan Eggum, ryktet forteller. Og ryktet forteller at det kan bli litt finvær i dag i Finnmark. Oppholdsvær i indre strøk, noe vått og grått i ytre. Men det ventet periode med sol stort sett i hele Finnmark etter hvert. Detaljene, ja, det får vi av meteorolog Jon Austrheim.
1: Lavtrykket som ga regn i går, det har ligget i Barentshavet og tatt regnet nordover. Det henger nok litt igjen langs kysten, oppholdsværet ellers innover i fjordstrøkket på vidda ser det ut som. Og temperaturene ligger nå i morgentimene på en 8-10 grader mange steder, og litt lavere inn på vidda der det en 3-5 grader.
0: Ja, ok. Og hvis vi ser utover dagen, det noe regn i vente da, eller det hovedsakelig oppholdsvær?
1: Ja, det kysten som litt utsatt for noen regnbyger, men ellers det sørvestvind da, liten kuling utsatte steder nær kysten, av og til stiv kuling vest for Slettnes, og sky eller delvis skyer med noen regnbyger vesentlig på kysten da. Og i øst og litt innover i landet så det stort sett oppholdsvær og etter hvert lengre perioder med sol og temperaturen utover dagen stiger jo noe, 10-12 grader på kysten ser det ut som, og litt lengre inn i det fjordstrøket og på vidda så ventes en 13-15 grader i ettermiddag.
0: Det høres jo slett ikke dumt ut på en onsdag ettermiddag. Hvis vi tar og titter ut mot torsdagen, det like lovende vær i vente?
1: Ja, det en god del av det samme. Vestlig vind, frisk bris og kanskje oppi en liten kuling i perioder på kysten. Det blir skiftende skydekke. Noe regn og regnbyger først på dagen, det først og fremst i kyst- og fjordstrøkene, og lite på vidda. Men mestparten av denne nedbøren trekker seg unna, og det blir utover formiddagen, fra om formiddagen, bare spredte regnbyger på kysten og ellers oppholdsvær. Og litt innover i landet så det jo også lettere skydekke, og perioder med sol også i morgen utover dagen. Og temperaturmessig så kan den da krype ned mot 0 grader på vidda i natt, ellers så blir temperaturen omtrent som i dag, altså en 10-12 på kysten og en 13-15 på innlandet.
0: Ja, det sa altså vakthavende meteorolog Jon Austrheim om været både i dag og i morgen. Nå får vi høre litt fra Big Bang.

0: She's alright, hørte vi av Big Bang. I dag så holdes Kong Haralds gravferd noe som kan vekke følelser og minner hos flere av oss. Og litt sånn apropos minner, du kan jo sjekke når Kong Harald og dronning Sonja besøkte kommunen din på nrk.no. Jeg har sjekket opp Båtsfjord her, og da står det at Kong Harald og dronning Sonja besøkte Båtsfjord 4. august i 1992. Mange av de 2321 innbyggerne i kommunen møtte opp da. Det var 12 grader denne dagen, og kongen la ned blomster på fiskebautaen. Og dette her, det kan man se bilder av, men også video, da man har funnet fram utdrag av besøket fra Dagsrevyen. Og du kan altså sjekke opp alle kommunene her i Finnmark, og her er det altså mye fint arkivstoff. Vi tillater oss et tilbakeblikk til en av dem, et gjenhør her da, fra da kongeparet smakte kongekrabbe i Lebesby i 2015.
1: 1977, og vi har 19 år siden begynte vi å fangste. Bare test.
2: Det er litt vild, vet
1: du. Å få et utkomme. Her en hokrabbe, som som cirka snitt. Der har en...
3: Det er jo veldig godt, da.
2: Oi.
1: Så det bare bestille så dere får på slottet.
2: Vi leverer.
1: Kan få numre nu, vet du. Ja, kan du kjøre
0: det. Ja, du kan sjekke når Kong Harald og dronning Sonja besøkte kommunen din på nrk.no. Overskriften her «Når besøkte Kong Harald deg?». Nå, inn mot NRK Nyheter, skal vi få høre fra Bendik. Alle tårer uten grunn.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Norge. Han skal delta i Kong Haralds gravferd, men benytter også anledningen til å ha politiske møter med den norske regjeringen. I går kveld møttes Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre for å snakke om luftvern, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Ukraina trenger sårt mer luftvern for å kunne forsvare seg inn mot vinteren, og ikke minst gjennom vinteren. De ønsker å gå til anskaffelse av flere missiler som kan beskytte dem mot russernes ballistiske missiler, og de ønsker også beskyttelse mot disse nye jetmotordrevne dronene som russerne bruker med større suksess enn det de har hatt tidligere. Og så snakket de også om hvordan de skal forberede seg til vinteren. Norge er jo en stor leverandør av gass blant annet, og energisikkerheten den kommer til å bli viktig, for i fjor gikk det gjennom en utrolig tøff vinter.
0: Et russisk droneangrep har rammet et kryssningspunkt ved en grensepost mellom Ukraina og Moldova, ifølge ukrainske myndigheter. Angrepet har ført til drepte, sårede og branner, står det i et innlegg på Facebook fra den ukrainske grensetjenesten. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere etter at Iran forsøkte å angripe et amerikansk krigsskip, det melder amerikanske militærmyndigheter på meldingstjenesten X. Som svar på det amerikanske angrepet sendte Iran 20 raketter mot en amerikansk base i Jordan. De fleste av rakettene ble skutt ned, og ingen personer ble skadd, melder Jordans statlige nyhetsbyrå. Kong Haralds vinnerbåt fra VM i Kiel i 1987 skal nå restaureres. Det skal skje i Grimsøy båthavn i Skjeberg i Østfold. Martin Kamperhaug er mannen som skal sette båten i stand.
2: Her er den. Ikke så lett å kjenne igjen, som du ser. Kanskje?
3: Kong Harald hadde mange seilbåter, og mange som het Fram. Men det var Fram 10 som ble vinnerbåten over dem alle. Og nå står den på land og ser ikke veldig pen ut.
2: Nei, nå skal det alt slipes ned. Løs sparkel skal sprettes av, og skader skal repareres. Men å få båten trygg og sterk og lakkert tilbake i originale farger, det er det som skal skje.
0: Reporter Lars Håkon Pedersen. Gravferden til Kong Harald vises på storskjerm i over 160 kirker over hele landet i dag. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes ut fra slottsporten på slottet klokka 12, og gravferdsseremonien starter klokka 13 i Oslo Domkirke. NRKs gravferdssending starter klokka 9 på NRK TV og i flere av NRKs radiokanaler, altså om en halvtime. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

Garen er never satisfied. Vi er inne I siste halvtime av Finnmarkssendingen denne her onsdagen, og kongens gravferd den blir jo også fulgt her I nord. Mer om det får vi etter Bernhoft med Come Around.

0: med Come Around. Kongens bortgang berører hele landet. Reporter Hanne Larsen skal følge denne her historiske dagen fra et Finnmarksperspektiv. Jeg må bare si god morgen, Hanne.
1: God morgen.
0: Hvordan er det NRK Finnmark skal dekke denne her historiske dagen?
1: Nei, vi vil jo ha team både her i Alta hvor vi er, og vi vil også ha team i Vadsø. Da, jeg kan jo i hvert fall bare begynne med å si at dagen i dag er jo en stor og høytidsstemt dag, som nok vil bli markert på ulikt vis, også hos den enkelte. Og jeg vil tippe at mange arbeidsplasser står sikkert stille på formiddagen når det her store skal skje, og mange har sikkert benket seg foran TV-en, dem som er hjemme og kan gjøre det, fordi kong Harald han hadde jo en høy stjerne i Finnmark, og ikke minst er det mange som fikk et nært forhold til kongen da han var i Kiberg i 1992, og ba om unnskyldning på Norges vegne for hvordan partisanene ble behandlet etter 2. verdenskrig. Kong Harald ba også det samiske folk om unnskyldning på vegne av den norske stat under åpningen av Sametinget i 1997 for den harde fornorskningspolitikken som hadde vært ført, og det her har vært dype verkende sår som kongen i stor grad bidro til å lege for veldig mange. Her i Alta så vet vi at kongen hadde sitt fristed i Altaelva. Kong Harald besøkte jo den sagnomsuste lakselva i over 30 år, og lengst opp i elva, langt fra kameralinsene, der var han rett og slett en av guttene. Når det gjelder dagen i dag, så vet vi at samtlige kirker vil ringe med klokkene på slaget 13, og kollektivtrafikken i fylket vil stå stille i ett minutt på samme tid. Og flere kirker i fylket vil jo også vise kongens gravferd på TV, blant annet i Vadsø, der vil vi ha folk til sted som skal dekke det som skjer. Her i Alta så skal vi ut til møtes til Hjerterom. Det er en møteplass, et lavterskeltilbud der folk kan komme akkurat som de er. Og der har det vært forespurt dem som jobber der, om ikke de kan holde åpent og vise der. Så der samles folk i dag. Vi skal dit da.
0: Ja, og du har jo allerede snakket med flere etter at kongen gikk bort. Og her så skal vi høre et lite utdrag da, fra noen av disse her samtalene.
2: Han har vært vår konge, han har vært inkluderende, han har tatt med på det. Ja, det som har vært vanskelig å prate om når jeg var ungdom, det å være homofil, og det må være annerledes, og ha annerledes hudfarge, og ha annerledes tro, ikke minst. Så det kjennes veldig bra at han har dratt oss med å forstå at vi er forskjellige.
3: Det var et forbilde for hele Norges, og kanskje en del av verdens befolkning også, at han gikk bort, for han var et eiendomlig godt menneske som har opplevd, og alle har opplevd rundt ham. Så jeg har en veldig personlig sorg også i dag.
4: Jeg hadde liksom tenkt på det hele går, fordi jeg fulgte med på TV-en og så at han var alvorlig syk. Så ja, jeg spurte jo flere ganger om han var død.
5: Hvem du spurte om det?
4: Mamma, bestemor. Til og med når jeg var på fotballtrening så spurte jeg.
5: Så du har tenkt mye på kongen de siste dagene?
4: Ja.
5: Hvorfor at du har gjort det da?
4: Fordi han er en snill og klok konge.
5: Hadde du forventet når du sto opp i morges, da, hva tenkte du da? Tenkte du på kongen da også?
4: Ja, jeg spurte også om han var død, men da sa de nei. Men når jeg kom på skolen og så flagget, så skjønte jeg at han var død.
6: Da jeg fikk vite at kongen var død, da kom tår, rett og slett. Så det var overraskende for meg at jeg reagerte sånn. Men som en god venn, altså nesten som et familiemedlem, så kom de tårene.
0: Hanne, det vi hører her fra folk i Finnmark, hva forteller det deg om kong Harald?
1: Nei, det forteller meg jo at kong Harald var en som veldig mange hadde et nært og varmt forhold til, også den som ikke kjente ham personlig. Den siste vi hørte her, han kjente jo faktisk kongen personlig, det var han Hans Christian Kjelsberg som ble en nær venn med kongen der han egentlig startet, nærmest som et profesjonelt forhold, der han Kjelsberg var ansatt av dem som forpakte Altaelva til å ta kongen med opp til elva og sørge for at han fikk fiske robåten, sørge for sikkerheten, sørge for at han fant fine fiske flyplassene. Mm. Og det ble jo veldig raskt til et helt unikt vennskap som egentlig ikke vi har fått vite så mye om. For tilliten var jo veldig viktig her. De var diskret, de her karene som hadde kongen med seg. Og sånn som man har forstått når man har hørt han, Hans Christian Kjelsberg snakke med flere medier, også oss, så tror man nok lett at det her også ikke bare var viktig for han Hasse Kjelsberg, som han kalles, men også for kongen. En plass hvor han bare kunne være seg. Men det som jeg tror er grunnen til at folk sånn ellers også tør nesten å snakke om kong Harald på den her inderlige måten som de gjør, det er jo at han var kanskje nettopp en som ikke tok seg selv så høytidlig. Han bød på seg selv, og han var opptatt av at andre skulle føle seg vel og ønsket og god nok som de var. Og hvis jeg kan legge til noe, så er det jo også at det som slår meg når jeg snakker med folk, så er det jo nå å høre godt voksne mannfolk, som vi hørte her, også legge vekt på at kong Harald tok opp ting som dem i deres generasjon syntes var vanskelig å snakke om. Han brøt tabuer rundt homofili, han brøt ned fordommer til ja, det å ha en annen hudfarge, som han her Maren kaller det for, altså at vi kommer fra ulike deler av verden, og en annen tru. Så kong Harald, han var en foregangsmann og et medmenneske, og det skinner også gjennom når folk i Finnmark snakker om han.
0: Takk, reporter Hanne Larsen, som altså følger kong Haralds gravferd fra et Finnmarksperspektiv denne her spesielle og historiske dagen. I Finnmark så arrangeres det fellesvisninger av gravferden i flere av de lokale kirkene. Gravferden skal vises i Vadsø, Honningsvåg, Berlevåg, Kirkenes, Lakselv og Båtsfjord. Og i Alta så foregår visningen både i Nordlyskatedralen og på Alta Kultursal.

0: Agi Frost er med, gir deg mye morra. Kristian Sømmesenby, han har kommet inn I studio, og det for å gi oss sendingens siste Finnmarksnytt.
1: Boreal sier deres største utfordring knapphet på kvalifiserte sjøpersonell til både hurtigbåter og ferge. Siden 2024 så har Boreal innstilt mer enn 500 hurtigbåter og ferge I Vestfinnmark, og det kun på grunn av mannskapsmangel og tekniske problem. I tillegg kommer kanselleringer som følger av dårlig vær og hviletidsbestemmelser. Kommunikasjonssjef Jon Christian Fadnes beklager alle kanselleringer og sier Boreal jobber på spreng for å stabilisere driften og redusere avvik.
2: Dette en sammensatt situasjon når vi jobber målrettet med rekruttering, med å se på turnusordninger, med kompetanseutvikling for å gjøre bemanningen vår mest mulig robust.
1: At vi I Norge må jobbe kortere tid enn de fleste for å kjøpe en liter bensin ikke noe nytt, det sier gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne I Tromsø, Barbara Vogle. Sammenlignet med inntekt

0: bensin og diesel i Norge blant det billigste du får i Europa ifølge økonom ved UiT. Vogelheim i MDG mener matvarer og boligpriser en større utfordring for folk flest.
1: Altså at vi et av de landene som har billigst bensin sett i forhold til antall timer du må jobbe for drivstoff, så tenker jeg det ikke noe nytt. Det visste vi allerede en god stund. Det som nytt, det at vi har summen av veldig mange ytre faktorer som gjør det nu veldig vanskelig for folk å klare seg økonomisk.
0: Når Norge tar farvel med kong Harald i dag og åpner over 140 kirker og menighetshus landet rundt, sånn at folk kan følge denne historiske gravferden sammen på storskjerm. I Finnmark deltar 7 kirker, blant dem Honningsvåg, Vadsø og Nordlyskatedralen i Alta.
2: Og nyhetene, de fikk vi av Kristian Sønnvisen By.

0: Espen, han har skrevet oss nå på slutten av sendinga. Vi hørte diktet til Trygve Skau. Og da det nok diktet om kongen han Espen snakker om her, og det han Trygve har kalt for kongen min. Takk som har vært med oss denne her Finnmark-sendinga.
1: Absolutt, og det har vært Matteo Dolva og Irmelin Kullbrandstad som har vært sammen med deg de siste tre timene, og vi tilbake igjen i morgen.
0: Vi det. Klokka ni så begynner en spesialsending her på NRK P1 om gravferden til Kong Harald. Inn mot det så får vi Tony Braxton med Unbreak My Heart.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. En eldre kvinne omkom i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Brannen nå under kontroll, men fire boenheter ødelagt og mange måtte evakueres, det sier innsatsleder i politiet, Laurits Pedersen Sten.
1: I natt så mottok nødetatene melding om brann i en rekkehusbolig. Det var full overtenning i boligen da nødetatene kom fram. Kan bekrefte at en person hentet ut fra boligen, og vedkommende bekreftet omkommet. Det en kvinne i 70-årene. Pårørende av henne varslet. Det har ikke vært akutt fare for spredning til andre boliger, men politiet og brannvesenet har evakuert 24 personer.
0: Mange tror det fremover kommer til å bli en opptrapping i krigføringen mellom Iran og USA. I natt gjennomførte Iran et stort angrep mot en amerikansk militærbase i Jordan, der de hevder de ødela viktig infrastruktur på basen.
2: Det er lite optimisme ifølge flere analytikere, og det er fordi at de mener at man ikke kan fortsette i denne stillstanden i evig tid. En av partene kommer til å eskalere. Mye tyder også på at det er en splittelse i den iranske ledelsen, hvor den ene parten ønsker å gå tilbake igjen til juniavtalen mellom Iran og USA, mens den andre parten, som har mer makt, det er hardlinere, ønsker ikke å gå tilbake til diplomatiet.
0: Sa vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Alle landets forsvarskorps på plass i Oslo før Kong Haralds gravferd i dag. Parademarsjen, som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirken, blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd i en uke for å få alt til å klaffe.
3: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her er, og prøver bare å konsentrere meg om å spille. Og ikke snuble i brosteina. Og jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det er hvilken som helst, selv om det ikke er det. Men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det her er en jobb som skal gjøres på best mulig vis.
0: Som skjer i Oslo i dag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokka 12 så starter prosesjonen med Kong Haralds båre fra slottet. Ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo domkirke. Etter seremonien så går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. Og klokka 13 så blir det ett minutts stillhet i hele landet. NRK har nå ekstrasending på radio og TV i forbindelse med gravferden. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: God morgen på denne helt spesielle dagen. Et helt folk skal følge kong Harald til graven.
1: Folk over hele landet samler seg, og i hovedstaden så er sentrum sperret av og sikkerheten på topp. Det er ventet at tusenvis av mennesker vil samle seg langs ruta for prosesjonen.
0: Landet kommer til å stoppe opp til ett minuts stillhet. Vi tar deg med gjennom det hele.
1: Fra portene på slottet åpner seg til seremonien i Oslo domkirke.
0: Og etterpå til Akershus festning når saluttene går av og flaggene går til topps over hele landet. Ja, helt til kongefamilien vil hilse oss fra slottsbalkongen.
1: Du hører oss her i NRK Radio gjennom hele dagen, der vi tar deg med bak kulissene.
0: Og vi som følger deg er Gry Veiby og Ugo Fermariello.
2: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit i min gjerning.
3: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
4: Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England.
5: Det er forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken. Hva er det du vil si, Harald?
6: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
0: Noen bilder av kong Harald, og så prins Harald og hans lange liv.
1: Store deler av Oslo sentrum er sperret av i dag før gravferden i det politiet omtaler som en historisk sikkerhetsoperasjon. Det er satt opp flere kilometer med gjerder, og alle som vil inn må gå til fots gjennom egne visitasjonspunkter. Og reporter Munever Gildis, du står utenfor Grand Hotel. Hvordan er det der nå?
7: Her er det faktisk ganske mye som skjer akkurat nå. Nå er det de siste sperringene som blir plassert her. Dere kan kanskje høre at det er folk som jobber her for å få gjort det som trengs til akkurat siste eliten. Det er en litt spesiell følelse og en veldig spesiell dag å stå her. Det er en Oslo som akkurat har våknet til livet, og det er folk som passerer Karl Johans gate, hvor de møter veldig mye politi, ganske mange mennesker allerede, som nå har tatt plass bak sperringene for å få med seg det som skjer før Karl Johans gate fylles opp. Det er flere sjekkpunkter for å komme seg til Karl Johans gate, og det er politi som står og visiterer vesker og bagger for de som skal inn til sentrum. Det er også mange som blir litt overrasket når de kommer hit og møter så mye politi, så mange sperringer, og ikke vet helt hvor de skal ta seg igjen. Men for de som er hjemme, så kan vi jo si at hvis man skal ned til sentrum, så har kommunen gode kart og detaljerte kart på deres hjemmesider. Det er også folk som allerede har kommet hit for å få med seg gravferden. Jeg har fått med meg en familie som har kommet langveis fra. Det er Oline på 9 år og Magnus på 12 år som skal være med på gravferden. Hvor er det dere kommer fra, Oline?
8: Jeg kommer fra Sande i Sunnfjord kommune.
7: Og hvorfor er du her i dag?
8: Fordi jeg så på, eller være i begravelsen til kongen.
7: Men hvordan tror du det blir i dag?
8: Litt trist, liksom.
7: Men hvordan er det å være her akkurat nå?
8: Det er spesielt.
7: Det er det. Og storebror Magnus, hvordan synes du det er å være her i dag?
9: Spesielt, og ja, spesielt.
7: Men dere kom i går for å være med på gravferden. Hvorfor det?
9: Jeg vet ikke.
7: Var det kanskje mamma og pappa som ville at dere skulle komme hit?
9: Ja.
7: Og nå står du her?
9: Ja.
7: Hva tenker du om det å være her?
9: Det er rart og spesielt.
7: Ja. Rart og spesielt, sier Magnus på 12 år, om det å stå på Karl Johan og være vitne til det som skjer rundt ham.
0: 12 dager er gått. Norge blir annerledes. Kong Harald døde, og Norge fikk en ny konge, og i noen dager ble alt litt annerledes, litt stillere. Vi så blomster og tente lys og lyttet til folks møter med kongen, kong Harald, deres konge. Og slik kom beskjeden i radio til oss litt over 8:30 den fredagsmorgen.
10: Hans majestet kong Harald den femte er død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.
11: Fredag 28. august klokken 08:35. Budskapet en hel nasjon frykta var et faktum. Kong Harald var død, 89 år gammel. Statsminister Jonas Gahr Støre satte ord på følelsen som preget landet.
12: Kong Harald gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon samlet i sorg og takknemlighet.
11: Der sommeren var preget av eufori i rødt, hvitt og blått, var stemningen nå tung og sorgfull.
13: Veldig fint å se så mange unge mennesker her, og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster. Så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
11: Slottsplassen hadde forvandlet seg til et hav av lys, roser og barnetegninger. Mange av tegningene lagt ned av barn i de samme landslagsdraktene som de hadde på seg i sommer.
14: Han var en snill person. Jeg følte synd for han, og
15: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille.
16: Det var den beste gangen jeg og familien min har vært med på i alle fall.
11: De voksne ville også vise sin respekt, og politikerne innførte borgfred. Mens den nye kong Håkon tok valgspråket «Alt for Norge», begynte folk å samle seg i kirker over hele landet. Men også i moskéer, der kong Harald som første norske konge hadde vært på besøk.
17: Han hadde veldig stort hjerte for alle, og muslimene også setter stor pris på ham. Vi ser i ham staten, vi ser i ham Norge, vi ser i ham hele folket.
11: De neste dagene begynte tårene å tørke, og folk begynte å dele minner av kong Harald. Folket husker han kanskje fremfor alt som en morsom konge, med masse selvironi.
18: Må jo bare si at dessverre er det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!
4: Du er varm og klok. Du har humor. Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
11: Forfatter Trygve Skaug oppsummerte det kanskje aller best når han i et dikt beskrev en konge som kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet.
19: 1, 2, 3, 4.
11: Mens Norge fortsatt lo og mimra, rettet internasjonale medier søkelyset mot langt mørkere saker. Her fra BBC News.
20: In recent years, the family of his son, the Crown Prince Håkon, had been tainted by scandal.
11: I tillegg til sakene de fleste nordmenn kjenner fra før, kom det nye. Danske Ekstrabladet mente det var en hån mot offeren at Marius Borg Høyby fikk lov til å bære kisten til sin bestefar. Men til tross for kritikken fortsatte folk å fylle opp slottsplassen, der de defilerte og skrev en siste hilsen til den avdøde kongen.
21: Kan jeg bare si det som jeg skrev i protokollen? Altså, takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
11: Mens folket sørger, girer andre opp. Midt på natta øvde militære avdelinger på marsjrutene gjennom Oslos mørklagte gater. Nå er øvingen over. Sperringene satt opp. Over 600 journalister fra hele verden står klare til å dokumentere at i dag tar vi som nasjon vårt siste farvel med kong Harald.

0: Og reporter her, det var Daniel Eriksen.
1: Dette en dag som har vært planlagt i minste detalj. Oslo finpusset, og litt på tuppa kanskje. Kristi Marie Skrede, vår reporter som har fulgt kongehuset i mange år her i NRK. Først klokken 13 begynner selve gravferdsseremonien i domkirken, men hva skjer i alle timene før det?
2: Ja, Oslo vil jo bli fylt av forsvarets paradegreiene ved korps. Det blir musikk i gatene i tidtida, så det blir synlig at dette er en spesiell dag allereie lenge før det seremonielle begynner. Inne på slottet så skal den næraste familie samle seg til ei andakt i slottskapellet, ei privat stund ved båra, før alt det offisielle starta. For det er mye offisielt for deg i dag.
1: Det er mye offisielt. De er kongelige, de er også gjestene, men det er jo mange som er familiemedlemmer fra den danske kongefamilien, fra den engelske kongefamilien. Blir det rom for dem for å sørge? Alle vet hvilken viktig dag en gravferdsdag er.
2: Ja, det er jo derfor denne starten er viktig for deg å samles før, og så er jo de trent og vande med at de må og være offentlige når de er i sånne private situasjoner. Men dette er ikke dagen for den private sorgen i stor grad. Dette er et offisielt farvel. Det er litt mindre på Akershus Slottskirke, der er det 150 som skal være med, men det er jo ikke helt privat det heller.
1: Tor Albert Frøsland, kollega, det er mange som har lyst til å følge gravferden. Hvordan kan de gjøre det?
3: Ja, det er mange her i byen, altså i Oslo, men over det hele land er det mange som har lyst til å få med seg gravferden. Og mange stiller opp nettopp for at folk skal få den sjansen. 160 kirker over hele landet kommer til å vise gravferden på storskjerm. I tillegg så er det både kulturhus, bibliotek, frivillige sentraler og rådhus som stiller opp med storskjermer rundt om i det ganske land. Og som det er sagt, gravferden starter, eller selve seremonien starter klokken 13 i Oslo domkirke, men en time før, altså på tolvslaget, så begynner sørgeprosesjonen fra slottet ned Karl Johan til kirkegaten og så bort til domkirken.
1: Og så kan jeg legge til at det er selvfølgelig fint å se det, men du kan høre det hele. Vi tar deg med her i NRK Radio hvis du ikke har mulighet til å se det. Så kan du lage dine egne bilder. Kristi Marie Skrede, en sånn seremoni er jo en stor offentlig anledning. Altså det er konger, det er presidenter, det er prinser og prinsesser og folk fra representanter fra hele folket i domkirken. Hvem får holde minnetalene?
2: Det er statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresident Masud Gharahkhani som skal holde minnetale. I tillegg til at preses i den norske kyrkja, altså leieren for biskopene, Olav Fykse Tveit, skal preike.
0: Og så vil det jo være en prosesjon som allerede nevnt, og Eva Marie Bulai, du er med oss fra Oslo sentrum. Hvordan er det der du er nå?
4: Akkurat nå så står jeg og ser rett opp mot slottet, og her er det da seks store sånne fakkelbokser med kong Harald sitt monogram på, som står og brenner. Og her er politi i paradeuniform, her er forsvaret som står i små grupper og prater, de har ikke stilt seg opp langs ruta enda, de er klar her. Og så er det fortsatt ganske god plass langs sperringene, det er noen som har fått seg, sikret seg god plass og står helt langs gjerdet, så er noen av dem med seg sitt underlag, det er sikkert lurt. Det er veldig rolig i sentrum, veldig uvanlig rolig her, jeg står akkurat i krysset og ser opp mot slottet, og her ligger det roser ned langs fortauskanten. Her ligger gule, røde, hvite roser som er lagt klare. Og så rundt meg her så snakkes det svensk, spansk, tysk. Altså det er presset fra hele verden som har stilt seg opp her og er klare til å dekke denne begivenheten i dag.
0: Mm. Rolig enn så lenge.
1: Hvem?
4: Veldig rolig her. Og jeg så også folk som har lagt joggeruta si forbi her, så det er mulig å komme inn i sentrum, men man blir da undersøkt eller sjekket før man kommer inn i selve kjernen i sentrum.
1: Og Eva Marie, du følger med for oss gjennom dagen. Vi har sett statsledere komme, og som sagt, det er mange vanlige folk som er invitert i den begravelsen, eller gravferden som det er, i selve seremonien. Kristi Marie, hvem kommer? Går det an å si noe stort om det?
2: Og det er skrevet og rapportert om alle de flotte statsoverhoder og kongelige som har kommet til Oslo, men det er verdt å merke seg at det er også vanlige nordmenn som har møtt kong Harald gjennom hans gjerning og som har gjort inntrykk på han og som har fortalt sin historie. Vi har hørt Marte Eriksen som var her i dette studio i Nyhetsmorgen forrige veke. En selger av Erlik Oslo er invitert til gravferda. Mange organisasjoner så kongen har jobbet tett med, altså Naturvernforbundet, WWF, Verdens Naturfond, Norges Jeger- og Fiskeforbund, altså det er mange som er invitert, så det er ikke bare de høyt på strå som får ta farvel med kongen inne i kyrkja, det er også noen av oss vanlige folk.
1: Og kanskje et bilde på hva nettopp det norske kongehuset er. Tor Albert Frøsland, et minutt stillhet, og forsvaret er selvfølgelig med på det hele. Og øverste befalingsmann, krigsherre, hva kan høre om?
3: Ja, selve seremonien i domkirken innledes med et minutts nasjonal stillhet da, mellom klokken 13 og et minutt over ett. Og like før klokken 13 så lyder det tre klokkeslag fra samtlige kirker over hele landet, så blir det da et minutts stillhet som avsluttes med tre nye klokkeslag. Kollektivtrafikken stanser opp, togtrafikken stanser opp, slik at det blir en nasjonal stille minutt over hele landet. Så nevnte du dette med forsvaret, de deltar jo aktivt som du var inne på, i og med at kongen er forsvarets øverste befalingsmann. I det prosesjonen starter fra slottet klokken 12, så avfyres det sørgesalutter fra alle salutteringsfestninger over hele landet. Sørgesalutten består av 21 skudd, og disse avfyres med 30 sekunders mellomrom. Og så blir det noe bråk over Oslo i dag, for også Luftforsvaret bidrar med en overflyvning av hele 4 F-35 kampfly, i en såkalt missing man-formasjon.
1: Lost wingman, er det ikke det?
3: Missing man-formasjon.
1: Missing man. Mm. Det er godt å vite at dere, Kristi Marie Skrede og Tor Albert Frøsland, er med oss gjennom dagen her i NRK Radio, hvor vi tar oss alle med på følelser og alt som skal skje.

0: Helene Bøksle og Sondre Bratland, og så er det jo, nei, Sondre Bratland, Kurt Nilsen, men Sondre Bratland har skrevet teksten, og så er det en gammel irsk folkemelodi.
1: Klokka ett er det altså gravferd med Kong Haralds familie og nære venner, hele det offisielle Norge og gjester fra inn- og utland, men også religiøse toppledere av ulike tros- og livssynssamfunn er til stede. Birte Nordahl, du er teolog og generalsekretær for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Hva slags betydning har Kong Harald hatt for mangfoldet av livssyn i Norge?
2: Han har vært en veldig betydningsfull konge for hele mangfoldsbredden og livssynsmangfoldet i særstilling. Han allerede i 2015, ikke så lenge etter statskirkeskillet, så inviterte han hele bredden av tros- og livssynsmangfoldet i Norge med representanter, med ledere, med religiøse ledere til et stort gjestebud på slottet for å bli bedre kjent, både med tradisjoner, med hva som finnes i dette mangfoldet i hans land. Mm. Og det var ganske unikt. Han var første monarken i Europa som gjorde dette, som sagt, og er kjent for å ha vist stor interesse for å bli kjent med folket sitt, og det gjorde han da. Det var en ære å være der, det var en ære å få også bli bedre kjent med kongehuset for hele denne bredden. Og det var bare et år før denne berømte talen i 2016, hvor han sto med stor tillit og sa Gud tror på nordmenn, unnskyld, tror på Gud, Allah, altet og intet. Mm.
1: Du skal jo delta i seremonien etterpå. Hvordan vil hans betydning for livssynsmangfoldet i Norge reflekteres i gravferdsseremonien i dag?
2: Ja, vi vil se det på to måter. Jeg tror vi vil få mange mangfoldsuttrykk, bare for å få sagt det også. Men livssynsmangfoldet i Norge vil i hvert fall vise seg på to måter. Det ene er at disse religiøse og livssynstopplederne vil være representert i benkene, er invitert, har takket ja til å komme og sitter samlet for å ta avsked med sin konge, etter at de også nå i en sørgeperiode har ledet minnemarkeringer i sine gudshus og forsamlingshus. Og så vil det være denne lystenningsdelen. Slottet gikk ut på, jeg tror det var søndag, og sa at det vil i gravferdsgudstjenesten, i gravferdsseremonien, være en lystenningsdel med representanter fra ulike tro- og livssynssamfunn. Og det tenker jeg også er en ganske stor gest. Så hvis du sammenligner det for eksempel med gravferdsseremonien da dronning Elisabeth døde i Storbritannia, så var det også religiøse ledere til stede der, men denne type deltakelse, den er ganske historisk.
1: Det å få være så aktivt deltakende. Hva betyr det da at det er så mange ulike livssyn som får lov til å være til stede og så aktivt deltakende i seremonien?
2: Jeg tror det er et uttrykk for hvert fall to ting. Det ene er at vi har hatt denne kongen som virkelig gjorde en innsats gjennom hele sitt virke for å bli kjent med hele sitt folk, og også alle de mindre minoritetsgruppene, og anstrengte seg for at vi alle skulle være det ene folket, det norske folket. Og at livssynsmangfoldet er en naturlig del av det, men også at vi gjennom de siste 30 årene har hatt en veldig sterk tradisjon i Norge for å samarbeide på tvers av tro og livssyn. Og at den måten vi gjør det på også er veldig unikt i internasjonal sammenheng.
1: Mm. Birte Nordahl, teolog og generalsekretær for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Du skal få gå sånn at du rekker seremonien. Takk for at du var med.
0: Og så er det jo mange gjester som kommer. Og de kommer til å ha på seg kledelige sørgedrakter. Det er jo spenninger om hvorvidt dronning Sonja kommer til å ha dette viktorianske sørgesløret, og så kommer det til å være også noen smykker å se. Og riksregalier.
1: Det kommer til å være noen smykker. Halvard Spjøtvold Sagøy, velkommen.
3: Takk, takk.
1: Du er gemolog, det vil si at du er ekspert på smykker og edle stener, og du følger også godt med på hva slags smykker de kongelige bruker til enhver tid. Hva slags pynt kommer vi til å se i dag, hvis det er lov til å kalle smykker for pynt?
3: Ja, jeg kan jo kalle det pynt, det er jo det på en måte, men det er jo mye symbol i det. De kongelige velger jo ofte smykker som er passende for anledningen, som har en historisk betydning, eller andre minner, eller sånn da. Så vi kommer nok til å se mye fint, men det er jo mye nedtonet også. Det vil nok være for det meste perler og brosjer. som er liksom sånn ganske tradisjonelt for det her. Da.
1: Ja, så sørgesmykker er annerledes enn festsmykker, sånn sett?
3: Ja, absolutt. Vi ser ingen tiara, eller store fargerike collier, eller ørepynt i dag. I dag så er det meste, som jeg sa, hvite perler, vil jeg tippe, og fine antikke brosjer, da, med betydning.
1: Mm. Og så kronprinsesse Ingrid Alexandra vil jo delta i en ny rolle. Betyr det også nye smykker?
3: Altså, det er jo alltid litt spennende, da. Og nå så er det sånn at som oftest er det sånn at når vi får en enkedronning, da, som på en måte vi har fått nå med dronning Sonja, så er det jo dronning Mette Marit og kanskje kronprinsesse Ingrid Alexandra som da tar over kanskje noen av de litt større smykkene. Kanskje, det gjør det ofte i andre store monarki, så gjenstår det å se litt hvordan de gjør det. Det kan jo, de velger å gjøre en mer deling på det. For eksempel sånn som vi ser i Sverige, der har de jo en veldig tradisjon for å dele på det, bare velge hva man egentlig synes passer til sitt antrekk. Så, men selvfølgelig, noen av de største vil nok være forbeholdt som dronning Mette Marit, og så vil noe da nå gå til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Da.
1: Er det en rang i hvor mye smykke man kan bruke, etter hvilken plass man har?
3: Ja, på en måte så er det jo det. Det er sånn som kronprinsesse Victoria har sagt selv en gang, at hun velger å vente med noen smykker, for dem er forbeholdt sin mor, dronning Silvia.
1: Ja. Hva med de utenlandske kongelige gjestene? Hva er det? Skiller det seg fra hvordan de norske pynter seg, eller klær seg smykkevis?
3: Nei, der er det nok ganske likt, egentlig. Så det vil jo være mørke, sorte antrekk, og som jeg tipper, så er det da hvite perler og brosjer. Men så er det selvfølgelig litt personlig stil også. Vi har jo noen utenlandske kongelige som man kan se at ofte har en mer minimalistisk stil, som kanskje ikke har noen smykker i det hele tatt, som dronning Rania av Jordan, ja, dronning Letizia av Spania er ofte en litt mer nedtonet stil, så det blir jo spennende å se hva de velger da.
1: Og nå snakker vi om de kvinnelige medlemmene av kongehuset, men mennene også pynter seg vel med smykker?
3: Ja, her vil det jo bli ordnet på en måte, så det blir jo ikke hver smykke på den samme måte. Her er det mye mer St. Olavs orden og ordensbånd og sånn. Mm. Så det er en annen stil.
1: Og mansjettknapper og ringer?
3: Mansjettknapper og ringer vil de jo selvfølgelig ha, og der er det jo muligheter for å være mer personlig. Ja. Ikke sant? Og så har de jo ofte signetringer med våpenskjold som symboliserer sitt hus og sånn, hvis de har det.
1: Og det er vel ingenting som er overlatt til tilfeldighetene i dag?
3: Jeg vil ikke tro at noen ting er overlatt til tilfeldighetene her. Der er det nøye planlagt, vil jeg tro. Det så vi senest i går, føler jeg. Da hadde dronning Sonja en brosje på seg foran båren, og den var ikke så lett å gjenkjenne, på grunn av at hun bruker den ofte på baksiden for å feste ordensbånd sitt under galla og sånn, men hvis jeg klarte å spotte rett, så ser det ut som det samme som man brukte bak båren til kong Olav i 1991.
1: Og det er et øvet blikk altså når du ser det. Og du har jo kledd deg veldig presist i dag med både perler og brosje.
3: Ja da.
1: Du skal være med oss videre når de kommer ut senere for å se litt mer hva de har på seg da. Halvor Spjøtvold Sagøy, takk for at du kom i denne omgang.
3: Takk, takk.
0: Det er en helt spesiell dag også her i NRK Radio. Vi følger Kong Harald til graven. Det gjør vi gjennom hele dagen med musikk og gjester, og vi lærer om alt fra riksregalier og kongelige smykker.
1: Og vi skal følge sørgeprosesjonen. Vi skal lytte sammen med deg til ett minuts stillhet, og vi skal være med på seremonien i Oslo Domkirke.
0: Ja, vi er med helt til flaggene går til topps etter salutten til kongefamilien kommer til å stå på slottsbalkongen. Det skjer rundt 16:45.
1: Her i NRK Radio også.
0: Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten og med oss i disse dagene siden den fredagen kong Harald døde, veldig mye også her i radio og TV. Du har skrevet en bok om kong Harald som du bygger på intervjuer med ham. Når du ser deg tilbake og tenker gjennom alle gangen du har møtt ham, alt du har skrevet, alt folk har fortalt deg, hva slags konge tar vi farvel med?
4: Ja, vi tar farvel med en folkekjær konge. Det har vi sett tydelig disse dagene. Vi tar farvel med en konge som nok mange nå oppdager betydde mer for de og for nasjonen enn vi kanskje har tenkt over i hverdagsstrevet. Og så tar vi farvel med en konge som ikke var en skråsikker konge, ikke en selvsikker konge, og så langt ifra en selvopptatt konge. Og jeg tror kanskje at dette beskjedne egoet i en konges opphøgde skikkelse og posisjon som har ført den eventyrlig sterke posisjonen kong Harald hadde mens han levde, og som har kommet veldig sterkt uttrykk nå i denne veka etter han døde.
0: Ja, kollega Tor Albert Frøsland, hvordan har disse 12 dagene siden fredag 28. august viste oss hvordan kong Harald var som konge?
5: Ja, med et enkelt ord så kan vi vel kort sagt si at det har vist oss at vi har hatt en særdeles inkluderende konge. Kong Harald har vært en konge. Hans berømte tale ved 25-årsjubileet understreker jo det, da han beskrev hvordan nordmenn er, og at han er konge for alle, eller var da konge for alle, uansett etnisitet, religion, legning, etc., etc. Så at han har vært inkluderende for et helt folkeslag, det er helt utvilsomt. Så har han også vært inkluderende overfor egen familie. Man kan jo si at norske kongehus har valgt litt utradisjonelt når det gjelder livsledsagere, og der har både kongen, altså kong Harald, og dronning Sonja har vært kvikt ute med å da inkludere sine svigerbarn.
0: Kan det være, Harald Stang, eller fordi de selv valgte et utradisjonelt ekteskap? Det var, som vi har hørt gjentatt i disse dager, veldig vanskelig for prins Harald å få sin Sonja.
4: Ja da, det var et kongelig normbrudd av de helt store. Den daværende kronprins Harald var den første tronarving som gifta seg med en kvinne av folket, som det litt merkelig heter. Og dette er ikke noe vi trenger spekulere rundt, ganske enkelt fordi at kong Harald har sagt det i klartekst, at han og dronning Sonja bestemte seg for at deres barn skulle slippe å oppleve all den motstanden, all den baksnakkinga, all den mistenksomheten og nesten forfølgelsen som de måtte oppleve.
0: En ting som vi kan lure på, vi hørte her i sted hvordan han med, ganske tidlig inviterte alle ledere for trossamfunnet på slottet, hvordan han har tatt imot en fostermor, en barn som har vært utsatt for vold, altså virkelig alle. Og det er jo mange, mange audienser vi aldri får høre om. Hvor mye har en konge, kong Harald, hånden på rattet selv?
4: Han har definitivt hånda på rattet selv. Det betyr ikke at han har skrevet alle ordene, satt opp alle invitasjonslistene, men han har vært veldig klar på at jeg sier ikke mer enn jeg kan stå for selv. Og så har han jo speglet en tid i endring. På sett og vis har han vært konge over forandringene, fordi at i løpet av disse 35 årene siden han ble konge i 1991, så har det norske samfunnet forandret seg. Og det har også kong Harald gjort, samtidig som han har vært veldig klar på å knytte seg til det kong Håkon den 7. sa i 1905, da han kom til Norge. Oppgaven var å samle, ikke splitte.
0: Og noen tradisjoner er med oss som landesorg, Tor Albert. Vi er inne i en nasjonal sørgeperiode. Hva innebærer det?
5: Ja, først og fremst så var det jo Jonas Gahr Støre som annonserte den nasjonale sorgperioden som vi er i. Det vil jo da si at det som kan sies å være mest synlig for oss, det er at flagg skal på halv stang fra alle offentlige bygninger. Så tones jo mye i det offisielle Norge ned. De folkevalgte på Stortinget har jo valgt det som kalles borgfred, at ikke man driver politikk i denne sorgperioden, i alle fall ikke utad politikk. Også, som sagt, mye av det offisielle Norge er tonet ned, men så eksisterer jo det samfunnet vi lever i beste velgående, kan man si, slik at mye har også gått som normalt.
4: Og så er jo dette en avskil, men det er også et stund og en dag til å gå videre på.
0: Harald Stanghelle, Tor Albert Frøsland.
1: Da kongen gikk bort, så lagde det norske bandet HSK Kite ut en dempet versjon av kongesangen. Den skal du få høre nå.

0: har jeg Sakaita altså med deres versjon av kongesangen.
1: Over hele landet vil folk være med på Kong Haralds gravferd. For eksempel på møbelbedriften Ekornes i Sykkylven på Sunnmøre, der det gravferden som virkelig setter tonen for dagen. Synnøve Hole, vår reporter på stedet, hva skjer rundt det?
2: Her det ingen svarte dresser eller svarte slips i møbelproduksjonen på Ekornes, men det som du sier, det likevel gravferden som saken i dag og det store samtaletema. Det jo mye sydame rundt meg her og symenn, og de sitter jo stort sett med øreproppet og høyre på sendingen fra NRK, for gravferden etter Kong Harald, det berører alle.
1: Og vi jo glad, Synnøve, for at produksjonen går og skaffer eksportinntekter til landet og den tradisjonsrike møbelindustrien på Sunnmøre.
2: Ja, og det Kong Harald var her faktisk for 4 år siden og sa akkurat det, at han selvsagt har han hørt om Stressless og møblene her på Sunnmøre og produksjonen, og var glad for at folk gjør en ordentlig innsats, holder hjula i gang. Men utenfor her så jo flagget på halv stang, og en skal jo markere gravferden også på Ekornes om en liten stund. Og Ann-Margrit Goksøyr, hun en av de som sitter ved symaskinene. Hvordan markerer du, eller hva tenker du på egentlig, det jeg vil høre? Hva tenker du på her du sitter og syr i dag?
3: Nei, du tenker nå på alle som er i sorg selvfølgelig, familie og altså, det som kjentene og sånn. Og begravelsen, og hvordan den vil foregå, ja, stort sett det, ja.
2: Skal du fylle med?
3: Ja, det blir litt utenom det vanlige i dag. Vi har jo ikke lov å holde på med telefonene våre i arbeidstida, men i dag, da bryter oss alle lovet og kobler oss inn på TV-en og fyller med. Smukkikker litt på telefonene og femmers begravelsen.
2: Hvorfor det så viktig for nordmenn å få med seg dette?
3: Nei, jeg tror alle har et forhold til kongen på en eller annen måte, fordi han var så folkelig som han var. Veldig mye humor, glimt i øyet, og når han kan sammenligne dronninga med et troll, så den denne oljeriggen heter, så kjenner han liksom at han er på vårt nivå.
2: Ja. Du skal ta deg fri i dag. Du må fortelle veldig kort hva du skal det. Du skal hjem igjen og se på grafen.
3: For jeg føler det at kongen betydde så mye for oss alle. Han inkluderte oss alle, og han var på vårt nivå. Så da føler jeg det at han bør hedre ham med å se begravelsen.
2: Ja, og her på Ekornes så skal en sende, skal det være 1 minutt stille klokka 13, så sender en gravferden på alle skjermene.
1: Synnøve Hole på Ekornes-fabrikken i Sykkylven, der stressløsene sys og settes sammen.
0: Og gravferden kan man jo også høre her på NRK Radio. Vi følger deg gjennom hele dagen. Kong Harald var ikke bare konge over det norske folk, han var også kjent som folkets konge. En mann med stor kjærlighet for både land og innbyggere, og han ønsket selv tett kontakt med folk. På alle sine turer rundt om i fylker og kommuner så sa han flere ganger at det ga ham mye å møte de som bor i det langstrakte landet vårt. Og i løpet av sine 35 år som konge så ble det både glede og sorg på disse møtene, reporter Einar Lie Slangsvold.
4: Ja, og i dag så det kanskje mange nordmenn som tenker på akkurat sitt møte med Kong Harald. Kanskje var det å gi blomster til kongen som barn, eller kanskje du var blant dem som fikk besøk av Kong Harald, for eksempel etter en naturkatastrofe, sånn som nyttårsorkanen i 1992.
0: Ja, for den katastrofen blir sett på som ganske sentral i Kong Haralds kongsgjerning, og det ble liksom et eksempel på at han virkelig viste seg som folkekongen.
4: Ja, for på vei inn i året 1992 så ble Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland truffet av kraftig storm, og bilder fra for eksempel Rovde i Vanylven, der taket har blitt flerret av husene, det gikk kanskje et landet rundt da, og en av dem som kjente natur kreftene på kroppen, det var Eldar Lade. Da kongen kom på besøk noen dager senere, så var han kledd i støvler og boblejakke, og ville møte de som hadde mistet hus og hjem. Og NRK snakket med Eldar Lade i 2022, og minnene fra 92 satt fortsatt i.
5: Takk på vegne oss alle sammen. For jeg tror at alle sammen følte på varmen som det ga deg at han kom og viste den omsorg og omtanke som han gjorde. Det vil jeg takke henne for.
4: Ja, det sa Eldar Lade, og det har også blitt sagt at kong Harald ble signet i Nidarosdomen, men kroningen skjedde på Rovde i Møre Romsdal etter denne nyttårsorkanen.
0: Og her kom også kongen til folket, men han inviterte også folket hjem til seg selv.
4: Ja, det stemmer jo. På slottet så tok han imot hundrevis av mennesker på audiens gjennom året. Under koronapandemien så fikk han for eksempel besøk av 5 barn fra Barnas stasjon i Blåkors, og de fortalte om forventningene foran møtet.
6: Hvor spent er dere nå?
7: Jeg er skikkelig
6: spent. Fra en skala til 1-10, 10.
7: 10?
6: Ja.
7: 20 fra 1 til 10.
6: Men hva har dere tenkt å snakke med kongen om?
7: Om korona. Hvordan vi har det. Er det gøy med korona? Noe dårlige ting og noe bra ting.
0: Stort å møte kongen altså. Kong Harald har også ved flere anledninger gjort opp for staten Norge og staten Norge har gjort.
4: Ja, han har for eksempel beklaget for fornorskingspolitikken mot samene, og i 1992 så beklaget han til partisanene, altså ungdom i Østfinnmark som fikk krigsopplæring i Sovjetunionen under krigen, men som siden ble møtt med en kald skulder av mange nordmenn, til tross for innsatsen de gjorde for Norge, så er også en del av kongegjerningen for kong Harald.
0: Takk, reporter Einar Lie Slangsvold.
1: Det går an å jasse opp Grieg, som her for eksempel, et av de lyriske stykkene hans.

0: Altså her på Akershus festning så det en helt spesiell stemning. For rundt meg så står det nesten 2000 unge menn og kvinner I uniform. De fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet. Så gjør de siste justeringene på uniformene. De retter på luene, steller seg rak I ryggen. Og de skal altså stå oppstilt på rekke på begge sider av gatene langs hele prosesjonsrunden. Og det å stå I espalier, det en eldgammel militær tradisjon for å vise den øverste feltherren og monarken den siste ære. Men det jo ikke bare en ceremoniell oppgave. For disse soldatene det også en enormt fysisk påkjenning. De skal stå nesten bom stille I timesvis. Og ved siden av meg nå så står to av soldatene som skal ut I gaten om kort tid. Og de fra Hæren. Nei, det de ikke. De fra Heimevernet. Nå må jeg ikke ta feil av uniformen her. Lars Viken, hva tenker du om å få være med på å vise kongen denne siste æren?
1: Vel, som tidligere gardist så det litt spesielt å være med på en slik type paradeoppsetning. Men vi har forberedt oss godt, og vi har drukket og spist og trenet og hvilt. Og nå gjelder det å bruke alle triksene vi har I ermet til å kunne gjøre et godt inntrykk.
0: Ja, for de som lytter hjemme på radioen ikke ser hva dere gjør. Hva det egentlig det vil si å stå espalier gjennom Oslos gater I dag?
1: Da går vi marsjerer ut som avdeling, og så stiller vi oss opp da med en rekke på hver side av gaten. Og så da hilser vi på de som kommer gjennom espalieren.
0: Så skal jeg ta med neste mann som jeg har med en avtale med her, også fra Heimevernet, Jørgen Badendyk. Dere skal altså stå I bomstille I timesvis. Det høres så fryktelig tungt ut for kroppen. Har dere noen triks for å greie å stå I ro så lenge?
2: Ja, altså det jo I lengden en svært ubehagelig opplevelse fysisk, som man kan forbedre ved å gjøre små bevegelser langsomt. Man ruller på skuldrene langsomt, endrer vekten fra høyre til venstre ben, krøller på tærne, den type ting.
0: Ja, for det skal helst ikke synes.
2: Nei, det skal ikke synes helst.
0: Men hva gjør du da hvis du merker at nei, nå orker jeg ikke mer?
2: Nei, altså vi tåler det jo som best vi kan. Hvis du tenker på ikke orke mer, som vi nå kommer snart til å besvime, ja. Så jo målet å sette seg ned da, før man faller om.
0: Har det skjedd?
2: Det har skjedd. Det skjer jo støtt og stadig ved sånne type oppstillinger.
0: Du, når båren til Kong Harald om noen timer passerer rett foran der dere står, hva kommer du til å fokusere på da?
2: Da kommer jeg til å fokusere på å presentere meg selv og HV-01, som jeg representerer på best mulig måte.
0: Og nå ser jeg at det stilles opp for fullt her, og vi må trekke oss unna sånn at de kan gjøre seg klar.
3: Anja Strønen sammen med gutta fra HV-01 på Akershus festning.
4: Alle landets forsvarskorps på plass I Oslo I dag før gravferden. Parademarsjen, som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og går ned til domkirka, blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Og klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd I Oslo I en uke for å få alt til å klaffe.
5: Når vi marsjerer nå, så går vi jo I halvt tempo I forhold til vanlig. Og det ganske krevende, for vi har liksom dobbelt tempo I kroppen da. Så det å greie å holde balansen samtidig som du går sakte og samtidig som du prøver å spille så fint du kan, det jo kanskje det som noe av det jeg tenker mest på.

0: Inger Helene Juhl, som spiller klarinett i Herrens musikkorps i Harstad, har alt vært i Oslo i en veke for å forberede seg til den store oppgaven.
1: Det er jo ganske ærefullt, det må jeg jo si. Jeg har jo jobbet i Forsvaret siden 87, så jeg var jo her også da den forrige kongen død, men jeg var ikke med den gangen. Men vi har spilt for både Olav og Harald tidligere, og ganske ofte, med jevne mellomrom, så det å få lov å bidra inn i en så høytidelig prosesjon, det må jeg innrømme ganske stort, ja.

0: I snorrette linjer rundt og rundt I husbyleiren går Hans Majestet Kongens Garde sin signaltropp, etterfølgt av et prosesjonskorps sammensett av Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps. Om og om igjen øver de vekselvis på sørgemarsj av Ole Olsen og Gardens sørgetrommemarsj. Det disse marsjene de skal spille når både prosesjonen kommer ut fra slottet og hele veien ned til Oslo domkirke. En strekke som tek om lag 40 minutter.
1: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her og prøver bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble I brosteinene. Og jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det hvilken som helst, selv om det ikke det. Men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det her en jobb som skal gjøres på best mulig vis.

0: Helga Thunheim møtte klarinettisten som skal gå og marsjere i halvtakt.
1: For flere tusen personer fra hele Forsvaret i Oslo i dag, samlet vil rundt 3500 personer fra Forsvaret være representert, i alt fra salutering, heisflagging, honnørvakt og vakthold. Og oberstløytnant Johannes Kipsgaard, hvor spesiell er denne dagen for Forsvaret?
2: Nei, den jo veldig spesiell da, for alle nordmenn tror jeg også forstår det. Og så det jo, når det gjelder akkurat de tingene vi driver på med i denne sammenhengen her, så jo enkeltelementene jo ting vi ellers også gjør, men at det satt sammen i et så stort format, det jo helt unikt. Og så finnes det jo enkelte element også, da, som liksom helt spesiell for dagen i dag, men jeg vil si at kanskje det største for Forsvaret det at det en operasjon som involverer egentlig hele Forsvaret. Man kunne ha løst den operasjonen her med å ha brukt langt færre avdelinger, og trukket ut flere folk fra dem, og sånn sett egentlig påvirket den daglige driften til Forsvaret i mindre grad, men man har egentlig med vilje da trukket folk fra hele Forsvaret for å påvirke driften rundt omkring. For det skaper jo også en følelse av deltakelse, og at alle er involvert på et eller annet vis i dagen i dag. Og det veldig viktig, for det er jo et fellesskapsøyeblikk.
1: Og også fordi den spesielle posisjonen en konge har for Forsvaret.
2: Ja, fordi kongen er jo altså legemliggjøringen da, av den nasjonale beslutningsmyndigheten. Og jeg vet ikke om jeg skal tørre, men kanskje hvis jeg drister meg til å gjøre en sammenligning med kristenlære, der har man jo denne treenigheten. Og når det gjelder kongen, så kan vi jo snakke om en toenighet. Det er jo fordi at det er jo regjeringen som kan si er kongen konstitusjonelt, men så er det også da kong Håkon som menneske. Han er jo også kongen samtidig. Så både kongen og altså monarken og regjeringen er jo konge hver for seg og samtidig.
1: Og nå klokka 10, altså under et halvt minutt, så stiller paradestyrker opp Akershus festning. De står der allerede. Hvem er det? Vi ser TV-bilder her, fullt av folk fra Forsvaret. Hvem er det vi ser?
2: Ja, det er da avdelingen av personell fra hele Forsvaret, og ikke bare det. Det er jo også utenlandske representanter. Det er også da noen enheter med fra Sverige, Danmark og Storbritannia, som også gir det et internasjonalt aspekt. Og jeg vil jo si at den militære profesjonen, det militære fellesskapet, har en veldig internasjonal karakter. Ellers så vil vi jo se en sånn stor flora av uniformsfarger, farger på hodeplagg og så videre, og det er jo et uttrykk for egentlig kompetansemangfoldet som Forsvaret har og må ha. Det kanskje er aller mest synlig på de delene av paradestyrken som inneholder styrker fra Rena, hvor vi har Telemark-bataljon med støtteenheter. Der vil vi jo se at det er en mix av hodeplagg, altså noen har røde beretter, noen har blå, noen har grønne, og det er knyttet til også spesialkompetansen deres.
0: Og nå kommer kommandantbrigader Gyda Ellestvas Olsen. Hun er kommandant på Akershus festning bort og holder en appell til soldatene. Den skal vi høre.
3: Avlever!
0: Nå.
2: Ja, altså nå har jo da styrkene samlet seg, og de gir da kommandoen til plasskommandanten, så hun er jo ansvarlig for alt det seremonielle som skjer i dag.
1: Men denne hilsen, hva er denne hilsen for noe avlever?
2: Ja, og så da de avleverer da kommando til til
1: hun. Hun blir överste.
2: Ja, så nu fører hun kommando over disse avdelingene. Det da avlevert til hun fra de som normalt eier de avdelingene her.
1: Og nå kommer det snart en appell.
3: Paxel! Arr! Besiden! Arr! Påstedet! Bil! Bil! Soldater! I dag skal vi gi Kong Harald den femte, den siste militære honnør. Dere skal stå parade langs gravferdsruten gjennom Oslo og være en del av den verdige rammen rundt nasjonens avsked med Kong Harald. Det et stort og ærefullt oppdrag. Kong Harald var Norges konge gjennom 35 år. Han var vårt statsoverhode, og forsvarets øverste befalingsmann. Han levde et langt liv i tjeneste for Norge, preget av respekt, ansvar og mot. I dag tar dere del i noe som større enn dere selv. I dag representerer dere hele forsvaret. Dere representerer ikke bare deres egen avdeling, Dere representerer forsvaret overfor det norske folk og overfor alle statsledere og kongelige som kommet til Norge for å ta farvel med Kong Harald. Vi skal løse oppdraget med respekt og takknemlighet. Respekt for kongen. Respekt for kongehuset. Respekt for det norske folk. Og takknemlighet for Kong Haralds lange tjeneste for Norge. Dere skal gi Kong Harald den femte, den siste militære honnør. Det blir en lang og krevende dag. Beveg fingre og tær når dere kan, og pust med magen. Og bruk pausene godt. Jeg trygg på at dere vil løse oppdraget med verdighet, presisjon, stolthet og profesjonalitet. I dag står dere for forsvaret. I dag står dere for Norge. Stå støtt. Vær stolte. Vis respekt og takknemlighet. Lykke til!
1: Det var altså appellen fra kommandantbrigader og kommandant på festinga, Gyda Ellefsplass Olsen. Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, som her med oss i studio. Hvis du skal sette deg inn i situasjonen og stå på den plassen her nå, hvordan tror du det for de som står der?
2: Nei, de er jo spent på hvordan dagen her blir. De har jo trent veldig mye på det her. Men det alltid annerledes når du skal gjøre det på ordentlig og også sammensatt, så her vil det jo være full pakke nå, ikke sant? Nå vil de jo gå ut fordelt i en rekke forskjellige kolonner, og hver kolonne føres av et av forsvaret sine musikkorps, sånn at lydbildet vil jo være annerledes enn det de har kunnet opplevd på trening, og så er det jo av vissheten om at ok, nå er det faktisk noen som ser på oss, sånn at vi må gjøre en god figur, for at det er jo den måten de primært kan faktisk bidra med heder, ikke sant?
1: Så, høytidlig stemning, men kanskje også litt nervøse?
2: Ja, og så er det jo det her med å, når du først der ute, og mange av de her skal jo stå i ro ganske lenge, og det ikke så mange som har så mye erfaring med det, og da den uvissheten om at kanskje det du som blir den som besvimer i dag, den jo litt ekkel, ikke sant? Men det noe man må håndtere, og jo veldig relevant for en soldat.
1: Takk til deg, Johannes Kipsgaard.
4: Og nå har også kong Carl Gustaf av Sverige og dronning Silvia landet og sitter i en av disse bussene inn til Oslo sentrum. Det kommet gjester, høy og lav, og særlig høy, fra utlandet. Tove Bjørgaas, reporter, for å ta de sentrale statslederne. Hvem deltar i gravferden?
5: Ja, det jo i første rekke kongelige statsoverhoder som er statsledere. Og ellers er det jo da Volodymyr Zelenskyj, Ukrainas president, som vi fikk vite at kom i går, som er på plass med sin kone. Og så er det en rekke statsministre, blant annet fra Frankrike, Sverige og Danmark. Og så stiller for eksempel Tyskland, Kanada og Irland med sine presidenter, altså forbundspresidenten i Tyskland, Frank-Walter Steinmeier, tidligere utenriksminister, som har en mer seremoniell rolle i det tyske demokratiet. Så det er ikke så mange presidenter som er her. Det er presidenter fra en del østeuropeiske land, og fra land i Baltikum. Men ellers er det jo de kongelige som kanskje er de aller mest kjente, bortsett fra Zelenskyj.
1: Og som du sier, Tove, så har det kommet kongelige gjester fra hele verden de siste dagene. Kollega Marte Kaas Arntzen, du står utenfor Domkirken du i Oslo, der de alle skal samles klokka ett. Hvem er de viktigste som kommer?
6: Her utenfor Domkirka så har det samlet seg masse folk, de fleste av dem sortkledde som kjenner sensommersola varme sånn godt gjennom klærne på plassen her. Også du, kulturkommentator i NRK, Inge Merete Hobbelstad. De viktigste kongelige gjestene som kommer hit klokka ett, hvem er det?
7: De aller viktigste vil nok være fra de andre skandinaviske monarkiene, fra Sverige og fra Danmark. Vi ser jo at særlig det svenske monarkiet stiller mannsterke. De kommer med en delegasjon på 10 familiemedlemmer som skal være her. Men vi ser jo også at det er representanter fra de fleste europeiske, altså fra de europeiske monarkiene som vi kjenner til. De kommer fra Storbritannia, Spania, Nederland, Belgia, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, og også fra fjernere strøk, fra Japan, fra Jordan, og også en del land som ikke lenger er kongedømmer, altså de som fremdeles har sine kongelige titler, men ikke, eller bruker sine kongelige titler, men ikke har sine troner, som for eksempel kronprins Alexander fra Serbia, hans kone. Jeg ble jo litt slått av da jeg så gjestelisten, at her er det jo en del gjester som har vært i kongelig begravelse i akkurat disse gatene før. For både fyrst Albert av Monaco, Beatrix av Nederland, dronning Sofia av Spania, kong Carl Gustav, dronning Silvia, prinsesse Anne og flere, alle disse var jo her også i kong Olavs gravferd i 1991. De tok akkurat den samme ruten ned fra slottet til Oslo Domkirke for å stede en monark til hvile. Den gangen gikk de alle sammen med den helt da ferske kong Harald for å gi ham sin støtte, og nå er det altså ham selv de skal følge til grav.
6: Og hva sier en kongelig begravelse om hvilken rolle monarkiet har i samfunnet?
7: Hver gang det er en kongelig begivenhet som dette, så får man jo på en måte se tilstanden for monarkier i verden, og i hvert fall i Europa. Og da ser man jo de store bevegelsene som har vært gjennom de siste 100 årene. Det er litt over 100 år, 116 for å være nøyaktig, siden kong Edvard den 7. av Storbritannia ble fulgt til graven i London. Da ble han fulgt av, altså det var 40 prinser, det var vel 11 monarker, det var 9 dronninger, det var på en tid da europeiske land var monarkier, og da de eneste representantene for republikker var de utsendte fra Frankrike og Schweiz, som hadde en plass helt bak i gravfølget. Og så vet vi alle hva som skjedde. Det kom en verdenskrig, så kom det en verdenskrig til. Så skjedde det store omveltninger i de fleste europeiske land, og veldig mange av dem skiftet da statsform og styresett. Så det du ser nå er jo også resultatet av et 100-år der det kongelige ikke er hva det en gang var, men der du samtidig ser at det står sterkt i mange land, og der det er de som da kommer, og som alle vil se når det skjer alvorlige ting som dette.
6: Og så har de kommet hit da, i båt som danskene gjorde i går, eller med fly svenskene landet nå nettopp, har med seg gallauniformene sine og sørgeklærne sine, og så blir de satt i buss på Gardermoen. Hvor vanlig det ved en sånn event som dette?
7: Det nok ikke så helt uvanlig. Det har i hvert fall vært det i de senere år. Det samme skjedde under dronning Elisabeths gravferd, dronning Elisabeth den andre. Og det har rett og slett med sikkerhetssituasjonen å gjøre. Det var i hvert fall det da, og det antar det det nå også. Det rett og slett lettere å ivareta sikkerheten til så mange kongelige når man har dem, kan transportere dem litt samlet.
6: Og det ingen tvil om at sikkerheten den ivaretas godt her på Domkirkeplassen i sola. Masse politi å se sammen med oppmøtt publikum.
4: Takk Marte. Tove Bjørgaas, nå har vi snakket om de som kommer. Hvem kommer ikke?
5: Donald Trump kommer ikke.
4: Da tenker jeg politiet ganske lettet.
5: Det tror jeg, og heller ikke vicepresident J.D. Vance. Men da kong Olav døde i 1991, så kom jo den amerikanske vicepresidenten og hans kone, som man hadde kanskje forventet at USA ville sende noen fra politisk ledelse, men de har altså bare sendt en såkalt underutenriksminister, en undersekretær for politiske saker i utenriksdepartementet,
4: en som er mer å regne som
5: en diplomat, rett og slett.
4: Hvorfor ikke?
5: Det nok fordi det skjer veldig mye i USA akkurat nå. Både Donald Trump og vicepresidenten i Dallas på et veldig viktig møte i det republikanske partiet der de skal samle inn penger til valgkampen. Utenriksminister Marco Rubio på reise i Latinamerika som har vært planlagt lenge, og på fredag så det 25 år siden terrorangrepene 11. september. Men det nok en del litt sånn skuffelse over at USA ikke sender noen på et litt høyere nivå.
4: Hvem flere glimrer med sitt fravær?
5: Kina, så sender bare sin ambassadør til Norge. Og noen hadde kanskje tenkt at for eksempel Macron, den franske presidenten, ville komme. Han var jo for ikke så lenge siden i Norge og holdt til med tale på norsk på slottet. Men den franske statsministeren er her, så det er mange som er her, men det jo kanskje spesielt dette med USA som en del har vært opptatt av.
4: Og Italia sender finansministeren.
5: Ja.
4: Hun trodde Giorgia Meloni hadde lyst på en Norgestur, men det gjorde de ikke. De har jo president også. Tove Bjørgaas, du blir med oss.
8: Da skal vi tilbake til Akershus festning, der 1900 soldater nå marsjerer ut fra festningplassen for å finne plassen sine langs gravferdsruten. Og reporter Anja Strøden, hvordan ser det hele ut?
9: Altså, det et utrolig mektig og taktfast syn som utspiller seg her på Akershus festning akkurat nå. Fra den åpne, gruslagte festningsplassen, rammet inn av de historiske steinmurene, så beveger nå en enorm søyle av soldater seg takt gjennom den gamle festningsporten. Jeg håper dere hører lyden av trommene og lyden av skoene som treffer gatesteinene her. Jeg ser mørkeblå, grønne og grå uniformen. Det hæren, det sjøforsvaret, det luftforsvaret og det heimevernet. De stramme i ryggen, de har blankpussede støvler og skinnende knapper, og de marsjerer nå ut for å fylle gatene fra slottet ned Karl Johan, via Oslo Domkirke og hele veien tilbake hit til festningen. Og det er ikke bare dem, totalt så det altså 3500 personell fra forsvaret som i aksjon under denne gravferden, og forsvarstoppene selv og forsvarssjefen i spissen skal gå i selve posisjonen. Det skal være salutkanoner oppe ved festningen, og det skal også etter seremonien i domkirken vil fire F-35 kampfly fly lavt over Oslo i en såkalt missing man-formasjon for å vise den øverste feltherren den siste ære. Nå forsvinner trommene litt grann her, men nå marsjerer de altså 2 meter fra meg, disse 3000 soldatene. Det 1900 av dem som skal ut i sentrum og stille seg opp i espalier.
8: Og det, Anja, å sluse så mange soldater ut til helt bestemte posisjoner i en stengt hovedstad, det må jo kreve nådeløs presisjon. Hvor lang tid har de på seg før alle må stå langs stillingene de skal stå på?
9: Altså, dette militær logistikk på sekundene. De har cirka en time på seg fra de forlater festningsplassen til hele ruten fullstendig rekket. Og hver enkelt tropp og lagleder har nøye oppmålte zoner, enten det øverst i Karl Johan, ved Stortinget eller nede ved festningsporten. Og så skal de stå da 2,5 meter fra hverandre. Så det vil jo da være mulig for folk langs hele ruta å se når prosesjonen kommer forbi. Det ikke sånn at de dekker til synet for alle de tusener som har møtt opp for å se i Oslo.
1: Og så nevnte du overflyvning med F-35 og salutter. Hva sier den store militære mønstringen om det tette båndet det har vært mellom kong Harald og forsvaret?
10: Altså, den sier vel alt om den dype respekten som forsvaret har for sin øverste feltherre. Kong Harald har hatt et svært nært forhold til det militære gjennom hele livet sitt. Han fullførte befalsskolen for kavalleriet og krigsskolen i hæren på 50-tallet, og så har han fulgt sine medsoldater tett siden. Og han har ikke bare vært et formelt statshode, men han har vært genuint og varmt engasjert for de uniformerte gjennom utallige besøk hos avdelinger i inn- og utlandet. Og for soldatene her på bakken i dag, så handler det om å gi en siste verdig salutt til en konge de har regnet som en av sine egne. Og det er de akkurat på vei til å gjøre. Nå marsjerer de ut porten her, tropp for tropp.
1: Takk til deg, reporter Anja Strøm.
4: Ja, det er spesielt, Johannes Kipsgaard, å se så mange soldater på stram geledd. Det er ganske imponerende skue.
2: Ja, det må jo jeg også si i all beskjedenhet at jeg også synes det er veldig imponerende å se soldatene hos her. Og så tror jeg at kanskje en viktig ting å si, det er jo at her ser vi jo også forsvaret, og det er jo også landet vårt sin organiserte voldsmakt, og en veldig sentral del av statsapparatet, men det er jo mer enn det, for i Norge har vi jo faktisk et folkeforsvar, sånn at de aller fleste av de soldatene vi ser her er jo unge norske borgere fra hele landet. Og en ting jeg har tenkt på er jo at når vi ser senere i dag det spaleet og alle soldatene står langs Karl Johan, så er jo det også faktisk at hele folket er representert der. Så selv om ikke alle har mulighet til å reise til Oslo fra Finnmark og Bergen og så videre, så er det jo borgere fra hele landet som står der og hedrer kongen.
4: Johannes Kripsgaard, du blir med oss videre og forklarer hva som skjer. Mye av det militære, oberstløytnant, sitter i din galauniform, er det det?
2: Nei, det her er tjenesteantrekket som er dressen vår.
4: Kong Harald er kjent for mange, mange taler, og ikke minst en som mange husker og snakker om, gikk som en farsott på sosiale medier, også den gangen. Det er 10 år siden nå, 25-årsjubileet til kongeparet i Dronningparken. La oss høre litt.
11: Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem er der hjertet vårt er, og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere er over 100 år. Nordmenn er rike, fattige og midt imellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer i fjelltopper og seiler, mens andre er mest glad i sofaen. Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de er gode nok som de er. Nordmenn jobber i butikk, på sykehus, på oljeplattform. Nordmenn arbeider for at vi skal bygge, være trygge, arbeide med å holde landet rent for søppel og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker jorda og driver fiske. Nordmenn forsker og lærer bort. Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
4: Og det var jo en utradisjonell og kjempemorsom idé med denne hagefesten i Dronningparken. Det altså 10 år siden nå, i september den gangen. Så vi skal snart snakke mer om det. Om hva kongen har betydd for mange og for at de skulle føle seg nettopp som nordmenn. Men nå skal vi til Rådhusplassen. Der ankommer gjestene som skal være med i domkirken. Det er der de blir tatt imot. Og reporter Linn Vik, du har med deg en av dem.
12: Det har jeg, for vi står her ved Rådhuset i Oslo, og her er det mange av de gjestene som skal inn i domkirken, som først skal innom for å komme inn i det som blir kalt en sikkerhetsboble, hvor de skal sjekkes på samme måte som man blir gjort når man skal på Gardermoen for å fly. Og her kommer det stadig prominente gjester. Akkurat nå så skal vi få en prat med en person som har møtt Kong Harald mange ganger, og det er tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Hun var jo statsråd i 8 år i Erna Solbergs regjering. Ine Eriksen Søreide, du har møtt Kong Harald ved mange anledninger. Når du tenker på han nå, hva det første bildet som dukker opp i hodet ditt?
13: Jeg tror jeg er varmen og latteren, men han var jo også en veldig klok mann som delte veldig villig av erfaringen sin og de tingene han hadde opplevd og gjort. Så tror jeg alle opplevde han som en veldig inkluderende og raus person. Han så alle, og den kongegjerningen han la ut på sammen med dronning Sonja, den tror jeg kommer til å stå igjen i lang, lang tid i Norge.
12: Og så har du vært mye på tur med han. Altså dere har vært i Kina, Argentina, Jordan blant annet. Hvordan var det å være med Kong Harald på tur?
13: Det er jo et stort privilegium å få lov til å følge kongefamilien på reiser. Og dette var jo lange reiser også. De gjør en fantastisk innsats med å representere Norge. De åpner dører, de gir av seg selv og er veldig viktige for Norge og Norges fremme. Og så skjer det jo selvfølgelig alltid på sånne turer at det er mye humor, det er mye alvor. Og de tar også veldig godt vare på den delegasjonen som reiser med dem. Og jeg blir veldig imponert, og har alltid blitt veldig imponert, over hvor mye energi og kraft kongeparet alltid har hatt på de reisene.
12: Du sier at han har mye humor, og han var jo en konge som var kjent for å ha en god kommentar og en spøk på lager som regel. Hva slags humor tenker du at han hadde?
13: Han kunne ha en litt rå humor, vil jeg si innimellom. Han kunne le veldig, veldig høyt. Det er alltid veldig morsomt. Og han var en veldig raus person som på en måte innga mye tillit hos folk, og som viste folk tillit også.
12: Husker du noe han sa noen gang som fikk deg eller dere til å le?
13: Absolutt, men det har jeg ikke tenkt å si her.
12: Var han annerledes da dere var på tur og programmet var over og man kunne liksom senke skuldrene litt?
13: Ja, som jeg var litt inne på, så var de veldig flinke kongeparet til å ta vare på delegasjonen som var med, så alltid etter den siste middagen så var det en fast tradisjon for at den offisielle delegasjonen var med opp på svitten til kongeparet for å kunne ta et glass vin eller et glass juice og senke skuldrene litt, og det var en veldig, veldig hyggelig opplevelse. Og så blir man jo, når man har både ukentlige audienser og er med på lange reiser, så kommer man jo litt tettere på, og det betyr jo også at man kan snakke om litt andre ting enn bare det formelle innimellom.
12: Takk skal du ha, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
4: Og Linn Vik følger oss videre fra Rådhusplassen gjennom dagen og griper fatt i de som skal til domkirken.
1: Kong Harald ble omtalt som folkekongen, han som egentlig var genert og livredd for å ikke strekke til, men som viste seg å bli hele landets konge. Og spesielt nå i tida etter hans død, så er det mange som har snakket om hvordan han var en konge som inkluderte alle. Og en av dem, det er deg, Shazia Majid, du er kommentator i VG. Han fikk deg til å føle deg norsk, og skriver du i VG, og skriver da spesielt om et øyeblikk hvor du aldri har følt deg mer norsk. Fortell om det øyeblikket.
14: Det var 6. klasse, men jeg husker. Nå, jeg var i Flaggborgen til skolen min, Roman skole. Og jeg har jo vært på 17. mai-feiringen på Slottsplassen siden før jeg ble født, i mammas mage i 1974, og da hvert år etter det. Men da fikk jeg da anledning til å gå med det flagget rett under Slottsbalkongen og senka det flagget. Og så er jo det et lite barn som ser opp, sant? Og jeg har jo bare forestilt meg at kronprins Harald var det jo den gangen, og kronprinsesse Sonja da, at han så rett på meg, Og det har jeg, det en sannhet jeg har levd med. Ikke sant? Som barn så tenker jo du sånn, og det, altså det, jeg følte meg som en del av fellesskapet. Da var det liksom ikke noe tvil om at jeg var norsk. Og det noe jeg har båret med meg resten av livet. Jeg tror veldig mange med minoritetsbakgrunn har den opplevelsen på 17. mai. Det jo da de fleste av oss får sett kongen og kongefamilien, og det har en enorm betydning.
1: Mm. Marco Elsafadi, du tidligere basketballspiller, og nå du med i Mesternes Mester-team her på NRK. Du kom til Norge som 10-åring, sammen med familien din, og kongefamilien ble for dere et symbol på landet som hadde tatt dere imot, skriver du i Bergens Tidende. Hvordan da?
15: Jo, det en litt spesiell historie, fordi vi hadde jo først brukt 10 år på å vente på en midlertidig oppholdstillatelse i Tyskland, som førte til at foreldrene mine var litt i limbo. De kom aldri i gang med arbeidstillatelse og et liv. Så faren min, som var redd for å bli sendt i retur til Midtøsten når man begynte å mene at Libanon begynner å bli trygt igjen, så ville de sende oss i retur, og faren min hadde en dødsdom hengende over seg, så han bestemte seg for at vi flyktet videre til Norge, og så startet vi på nytt i Kragerø. Og etter et års tid, mens vi venter på oppholdstillatelse, så skriver broren min, den gang 13 år gammel, et brev til kongen som en skoleoppgave, og leverer den til læreren, som alle andre elever gjør. Og så leser læreren dette brevet, og blir så rørt av det at hun rett og slett postlegger det og sender det til slottet. Og der skrev han jo at han ønsker at kong Olav da skal hjelpe han å få oppholdstillatelse, sånn at han slipper å miste vennene sine på nytt, for han har det så bra i Kragerø da. Og så får vi får jo svar fra kong Olav. Og jeg husker jeg leste det svaret, da var jeg 11 år, hvor han skriver at han er veldig glad for at vi har funnet et trygt og godt liv i Kragerø, og han ønsker oss lykke til med søknaden, men han kan ikke hjelpe oss på grunn av det politiske. Og så, veldig sånn hyggelig svar, og så går det noen dager, og så kommer det et nytt brev fra regjeringen om at vi har fått oppholdstillatelse i Norge. Og det førte til at faren min var overbevist om at kong Olav i kulissene har gjort jobben da med å ringe rundt til regjeringen og fikse dette her for oss. Så vi har humret og ledd av det, og jeg har virkelig tenkt at det er naivt av pappa å tro, det var bare tilfeldig. Og så går årene da, og så møter jeg Gro Harlem Brundtland, som den gang var statsminister, på scenen i Oslo på en konferanse for 2 år siden. Og så forteller jeg denne historien til henne, hvor jeg humrer og ler, og så sier hun i fullt alvor, jo da, det hendte jo det at kong Olav kunne ta noen telefoner til statsministerens kontor for å sjekke hvordan det står til med ting. Og da ble jeg så satt ut da, så hun sier det er ikke urealistisk at det kan ha skjedd. Og da, altså jeg ble bare helt lamslått av det svaret da, for jeg trodde hun var enig med meg at det var bare tull. Og da satt jeg jo med tårer igjen og mistet munnen og merde. Jeg skulle lenger intervjue henne, jeg klarte ikke å si noe på 30 sekunder, og måtte bare svelge og si at da har jo faren min rett da. Ja, det skal du ikke se bort fra, sa hun. Så hvis man spoler tiden litt tilbake, så vant jeg årets forbilde i 2006 en pris på idrettsgalaen, hvor jeg fikk møte kong Harald, fikk gleden av å fortelle han denne historien da, hvor vi humret sammen og tok et bilde og sendte til pappa på telefonen da, hvor jeg sa hei, jeg møtte kong Harald, og faren min, mamma sa han hoppa i sofaen når han så det bildet. Når jeg kom på besøk til mine foreldre en måneds tid senere, så hadde han da skrevet ut dette bildet i A4-størrelse, som da selvfølgelig ble dårlig pikselutløsning på det, og så tatt hardplast på det, altså laminerte, og lagt det i dashbordet på bilen og kjørte rundt med det i en måneds tid. Da jeg ble så flau, så jeg måtte jo fjerne dette bildet. Men faren min, han var liksom så mektig stolt da, og enormt takknemlig for det kongefamilien har betydd for oss som familie. Og det er vanskelig å forestille seg hvor lett og hvor takknemlig man blir da, når man går rundt med en dødsdom hengende over seg i mange, mange år, og frykten for å bli sendt i retur, og så endelig få lov å bli norsk da, og bli i Norge.
1: Aili Keskitalo, du er tidligere sametingspresident. Hva slags betydning har kong Harald hatt for samene?
16: Kongehuset har hatt og har fortsatt etter min opplevelse stor støtte blant samer i Norge. Og jeg tror det har noe å gjøre med hvordan kongehuset, kongen, har klart å representere et større fellesskap enn kanskje flertallsdemokratiet alltid greier å gjøre. Og det tror jeg at veldig mange samer har satt stor pris på. Og så er det jo akkurat kong Harald da, som har stilt opp i mange sammenhenger vist stor respekt for samene sitt folkevalgte organ Sametinget, og inkludert samiske representanter i mange større anledninger som kongehuset har stått for.
1: Mm, og så var det mange som trekker fram talen han holdt i Sametinget i 1997, da periodet da forholdet mellom samisk og enkelte norske miljøer var på et bunnpunkt, hvor han ba om unnskyldning.
16: Ja, kong Harald ba om unnskyldning på vegne av norske myndigheter for fornorskningspolitikken som samene ble utsatt for. Og det var jo veldig, veldig viktig. Han sa jo også det at Norge som stat er etablert på territoriet til to folk, samer og nordmenn, og det den aksepten av at vi som folk var her også før den norske staten ble dannet, og at vi er en del ut av liksom har vært med på å etablere staten på en måte, det synes jeg var et veldig fint utsagn som representerte et skifte i norsk samepolitikk.
1: Mm. Han hadde stor støtte hos mange år, Shazia Majid. For noen år siden så var kong Harald i Oslo rådhus for å markere at pakistanere hadde vært i Norge i 50 år, og da ble han rett og slett møtt med applaus.
14: Jeg skrev om det når jeg skrev denne kommentaren om kong Harald etter hans død. Og så gikk jeg gjennom bilder selvfølgelig som journalister gjør, og så så jeg det bildet, så tenkte jeg, søren, jeg var jo der. Og da kom jeg på dette, og jeg husker at jeg ble flau på vegne av norsk-pakistanere. For det, jeg tenkte at det er jo ikke kutyme at når kongen kommer inn i en pynta rådhussal, og at de fremmøtte begynner å klappe. Men det skjedde jo, og det er jo rett og slett en ekte takknemlighet da, som mange føler.
1: Og hvordan reagerte han da, når han fikk applaus?
14: Jeg tror han har møtt litt av hvert. Det var det nærmeste jeg har kommet ham, så jeg var ikke så langt unna. Og jeg skriver jo at på de, jeg vet ikke hvor mange år blir det da, 40, vi har mange, mange år da, fra jeg var en liten jente til vi var der i samme rom, så hadde han krykke, og jeg har blitt mye eldre. Men det er jo ikke første gangen han stilte opp på ting som hadde med innvandrere å gjøre, som var viktig for Oslo som by. Han var jo med og åpnet Mela-festivalen i 2000, tror jeg det var, og fikk en sånn der pakistansk drage som han flyr, vet du. Han var veldig kul, sporty og utrolig viktig for alle han møtte.
1: Mm. Marco El Safadi, du har jo møtt han. Hvordan vil du huske han?
15: Som den fantastisk varme personen han var. Han hadde kongetittel, men han var genuint et godt menneske, som hadde et fantastisk menneskesyn, og det kommer på en måte gjennom i alle talene han har holdt, i alle møtene han har hatt med folk der ute, som føler seg sett, og som føler at ja, de føler seg på et vis likeverdig. Så det der, det at han også hadde det gode humøret, og at han kunne le hjertelig, det tror jeg er et tegn på en indre trygghet og en indre ro som kom fram i møte med folk. Da. Så,
1: og du, Aili Keskitalo, som tidligere sametingspresident, også møtte han mange ganger. Kjenner du deg igjen i det El Safadi sier her?
16: Ja, absolutt. Han fikk folk til å føle seg komfortabel rundt han, selv om den settingen han opptrådde gjerne var litt høytidelig og skulle være verdig, så fikk han folk til å slappe av og føle seg velkommen.
1: Mm. Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo, Marco El Safadi og Shazia Majid fra VG, tusen takk for at dere var med.
0: Simmermann, 25 år gammel, er blitt litt av en fenomenartist med sine sanger. Ja, små historier som denne. Månen.

0: Her hørte du Zimmermann med Månen. Du hører på gravferdssendingen av NRK Radio. Klokka snart 10.39. Oslo sentrum gjør seg klare for prosesjon når kong Haralds gravfølge skal gå ned Karl Johans gate. Og reporter Kjartan Rørslett, du står ved Grand Hotel, og hvordan det der nå?
1: Ja, nå var vi nettopp vitne til en veldig flott marsj med soldater fra de fleste av forsvaret sine avdelinger med Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps aller først, og soldater fra Hæren og fra Sjøforsvaret og Luftforsvaret tar oppstilling langs ruta, og befaler deres går inn til hver enkelt soldat, sjekker at de ser ordentlig ut, at de står som de skal, og alt skjer i ganske sånn kontrollerte former. Og så begynner det å fylles opp her, det ikke som like fullt som på 17. mai, men allerede ganske mange som har stilt opp av vanlige folk som vil følge med på det her. Og Jon Arild Kordal, du en av dem. Hvordan det å se dette?
2: Jo, jeg kjenner at jeg blir litt grepet, ja, fra stundens alvor. Det fint å være her, fint å stå og se. Og soldatene hedrer sin øverstkommanderende som nå borte.
1: Du kom hit fra Kongsvinger i dag tidlig. Hvorfor reiste du dit?
2: Nei, men jeg valgte å ta en fridag og tenkte at dette her den ene anledningen i livet jeg får til å oppleve noe sånt, så jeg synes det var fint å reise innover med toget.
1: Anne Signe Ørstad, du står også her. Hva synes du om det du ser her?
3: Nei, det veldig spesielt, og det gir en sånn egen høytidsstemning. Det jo ikke veldig ofte man kan oppleve det her, så det stort å kunne stå her og være vittne til det på første rad. Så nei, det en veldig spesiell dag, det det.
1: Du har funnet en spesiell plass her. Hvorfor stilte du deg akkurat her?
3: Jo, jeg stilte meg her. Her ser du opp mot slottet og også opp mot Egertorvet, samtidig som jeg bare kan snu meg rundt, og så har jeg en stor skjerm. Så dette her var en perfekt liten sted, og jeg har jo fått plass helt inn ved gjerdet, så jeg veldig fornøyd. Sånn det når man tidlig ute.
1: Ja, og du har tenkt å stå her til båret har passert da?
3: Ja, her blir jeg stående til de har passert, og blir sikkert stående her også en stund til, for i og med at vi har skjermen her, så kan vi jo følge seremonien herifra også.
1: Og her kommer det nye stramme musikanter gående. Hva synes du om det?
3: Nei, det flott å se. Det er godt at vi ikke ser så mye militære i gatene til vanlig i Norge, men det veldig flott å se posisjonene oppover Karl Johan akkurat i dag.
1: Ja, her det altså folk som har begynt å samle seg og ser på soldatene som tar oppstilling for båra og kortesjen etter hvert skal komme her senere i dag.
4: For Kjartan Rørslett, det sånn at man får sett noe når du står i folkemengden?
1: Absolutt. Folk som står her nå, de har god utsikt. Det klart, etter hvert så blir det mer fullt, og da det jo vanskeligere for de som kommer sist å se. Men foreløpig det gode muligheter til å se både dem som marsjerer og det som skjer her.
4: Som
1: det
4: foreløpig er veldig fint. Det gjelder å være tidlig ute, og det de sanne alle gjestene inviterte til gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. De ankommer nå pø om pø til Rådhusplassen foran Rådhuset i Oslo, der vår medprogramleder Linn Vik står.
5: Ja, her har de som skal inn i domkirken fått et helt nøyaktig klokkeslett for når de skal møte opp på Rådhusplassen, og det ikke ett minutt før og ikke ett minutt etter det klokkeslettet de har fått enten på sms eller mail de siste døgnet. En av dem som klar for å snart gå inn, det stortingsrepresentant fra Venstre, Abid Raja. Abid Raja, du har møtt kongen mange ganger, senest nå for ikke så mange månedene siden, men det første møtet du hadde med kong Harald, hvordan var det?
6: Oi, ja, det husker jeg veldig godt. Det uforglemmelig. Jeg var 25 og hadde fått et stipend til Oxford, og under overrekkelsen i middag i den britiske ambassaden, så var også kongen til stede, for han har selv gått på Oxford. Og da husker jeg fikk på slutten der lov til å hilse på kongen, ta han i hånda. Kongen så på meg med litt sånn smil, men også litt alvorlig blikk, og så sa han, lykke til, gjør det beste du kan. Og når du får den beskjeden samtidig som stipendet, så drar du til Oxford og gjør det beste du kan. Så det minnet kommer jeg til å ha med meg hele livet. Og det var mitt første treff med kongen.
5: Og så møtte du jo han igjen, både som statsråd og som stortingsrepresentant. Hvordan var det?
6: Ja, kongen veldig lun. Han var en veldig lun fyr. Han hadde godt humør. Han hadde en morsom replikk på lager. Men så var han også berørende på mange felt. Dette med for eksempel etniske minoriteter, diskriminering, negativ sosial kontroll, mange av disse tingene opptok han mer enn det folk tror og aner. Noe av det glimtet så vi jo gjennom de talene han har holdt, som jo både har blitt landskjent, men også verdenskjent, hvor han nettopp snakker om dette mangfoldet og fellesskapet som jo han holdt så høyt. Og det kom også til uttrykk gjennom de samtalene som jeg var så heldig å kunne få ha med han.
5: Kong Harald og dronning Sonja har kjempet mange år for kjærligheten. Du har vært åpen om at du også kjempet ganske mange år for å få den du ønsket deg i livet. Snakket dere noen gang om det?
6: Ja, det litt rart med det. Altså, etter at jeg kom med den boka i 2021, så var jeg fremdeles statsråd. Det var jo ganske mange som hadde lest boka, men jeg ble så... Altså jeg fikk tårer i øynene når jeg kom på slottet da, husker jeg, og da at dronningen og kongen hadde fått med seg innholdet, og vi fikk noen ordvekslinger om det. Og når kongen ser på deg og sier at den historien har gjort inntrykk, så vet du at det ordet er veldig, veldig følelsesladet. Og klart, den historien til dronning Sonja og kong Harald kjenner vi jo enda mer til nå etter hans bortgang. Og de kjempet i 9 år, og det var ikke lett for dem å vinne den kjærligheten, men de ga aldri opp, og på mange vis så var både dronning Sonja og kong Harald en inspirasjon for Nadia og meg om å også holde ut i den vanskelige stunden som vi sto i.
5: Nå skal du få gå videre for å gjøre deg klart å gå inn i domkirken for å ta et siste farvel med kong Harald. Her strømmer det på med gjester som etter hvert skal bli busset opp til domkirken.
4: Og Linn Vik følger med for oss og tar oss med tilbake til rådhusplassen. Vi hørte kvart påslaget fra rådhuset der i sted. Den dagen kong Harald døde, fredag 28. august, fremførte Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien blant venner og dirigent Tabita Berglund Griegs sørgemarsj på konserten. Og sørgemarsjer, det har en helt vesentlig rolle i de kongelige gravferdene, og ikke minst sørgeperiodene som den landesorgen og hoffsorgen som vi inne i. Det blir vi klokere på nå, sammen med reporter Anders Krøger.
7: I kong Olav den femtes gravferd ble Fredrik Chopins sørgemarsj spilt. En kjent melodi, også en annen norsk sørgemarsj ble spilt. Komponist Ole Olsens musikk nidla deler av begravelsene til både Olav den femte og hans far, Håkon den syvende. Og i begravelsen til kong Harald blir det naturlig også spilt sørgemarsjer. Både de to nevnte av Chopin og Olsen, men også sørgemarsjen til Edvard Grieg, blir en del av kong Haralds gravferd. Sørgemarsjer er med andre ord en sentral del av kongelige gravferder, men hva er egentlig en sørgemarsj? Alvorstung melodi og en taktfast, rolig rytme. Vi hører fortsatt Edvard Griegs sørgemarsj her, og den er veldig beskrivende for hva en sørgemarsj er. Musikken uttrykker sorg og kan marsjeres til. De fleste kjenner nok marsjer fra 17. mai, der korps marsjerer gjennom gatene til mer triumferende hornmusikk. Men i det en marsj blir en sørgemarsj, settes tempo ned, og alvoret økes.

0: Du kan se for deg et gravferdsfølge bevege seg rolig, men taktfast til denne musikken. Skritt for skritt, sørgende. Og dette at et gravferd skal marsjere, det jo et militært rite. Kongen jo tross alt øverst kommanderende I landet. Og skal man bevege seg takt, passer jo marsjen perfekt. Derfor det viktig at den rolige takten beholdes gjennom hele stykket. Og når musikken blir stadig mer tragisk og nærmest overbærende sorgfull, beholdes fortsatt denne tydelige rytmen. Men det ikke den kjente Grieg sin sørgemarsj som mest spilt I sammenheng med norske kongelige gravferder. Det nemlig komponisten som nydelig begge kongegravferdene på 1900-tallet. Ole Olsen en komponist som nesten blitt glemt. Hammerfestingen, som omtalt seg selv som verdens nordligste komponist, var venn av Grieg, men har falt I skyggen til begrenseren I ettertiden. Men sørgemarsjen til Ole Olsen blir heldigvis til stadighet børstestøv av når mennesker trenger musikk I sorgen. Det å bruke sørgemarsjer en gammel tradisjon, sterkt knyttet til kongehuset. Men marsjene viser seg også viktig om og om igjen I mange sammenhenger. Kanskje nettopp fordi de rommer både sorgen over det å miste noen, men også takknemligheten for de som borte.
1: Musikkjournalist her I NRK, Ragnhild Veire, sett bort fra sørgemarsjene. Hva slags rolle spiller musikken I en gravferd?
2: Musikken veldig, veldig viktig. Den setter jo tempoet for det som skjer, og den styrer jo litt dramaturgien. Alt skjer jo liksom I en rekkefølge på en sånn dag som dette. Og da jo liksom musikkinslagene både ute og inne, de stedene, den tar jo oppmerksomheten vår, så vi kan samle oss om noe.
1: Men så det også ulik musikk ut og inndørs. Hva det som skiller dem?
2: Det jo litt spesielt for det vi hørte her om nå, sørgemarsjen. Den jo mer den rytmiske taktfaste, og hva har den I en sorg å gjøre? Den kanskje ment da for at vi kan holde oss fast I noe. Den kan være litt mer militær, den kan virke pompøs og voldsom. Men vi går taktfast, livet må gå videre. Mens innendørs da, senere I dag, så skal vi jo være med inne I Oslo Domkirke. Der blir jo musikken mye mer nyansert, det jo salmer, og der får jo musikken en funksjon av at alle kan være med og delta, og det trenger vi jo på en dag som dette, at vi kan synge sammen. Sanger, de kommer til å velge kjempe.

0: Odd Nordstoga, det med å synge salmer I kirken, hvilken betydning har det?
1: Jeg mener at det veldig stor betydning da, og det med for eksempel salmer, det jo det at for det første så har allsang, når du synger sammen, så det helt konkret, trykker det liksom hele, alle med som med, inn I en slik samme emosjonell et landskap, slik at alle liksom kommer liksom inn I det samme. Og en god melodi har jo noe som ikke liksom at du kan lese «Ja, vi elsker», liksom, og så kan du lese den akkurat som du vil, men hvis du skal synge «Ja, vi elsker», så må du liksom opp på toppen, der på slutten, og da, enten du videre eller ikke, så kommer du dit, at det blir kraft I budskapen, og du kjenner da, I alle fall jeg, at faktisk ja, vi elsker dette landet, kjenner du da.
0: Men du jo musiker og vant til å synge, men ja. Det, syng med det nebbe du har på en måte når det en salmesang?
1: Ja, og det mener jeg en slik moderne misforståelse, jeg gjør en liksom agenda her I dag, da, at jeg mener at ja, hvis vi skal ha det repertoaret, hvis vi skal ha beredskapen da, til å synge sammen når vi som samfunn virkelig trenger det og kjenner på det fellesskapet, ja, da må man ha lært en plass. Og høreskund lærer, han lærer ikke det på topp 20 eller på YouTube. Det må man liksom lære i skolen da, og da må man ta en tid til å lære det som jeg synes var kleint og litt kjedelig og flaut å synge på skolen også. Men du vet ikke når vi som fellesskap har bruk for akkurat det.
0: Men en ting jo å lære det, men det å ikke synge pent.
1: Det å ikke synge pent, igjen, allsang handler om fellesskap, og deres tonedøve, det en umistelig del av det utrolig flotte, mangfoldige arrangementet som blir I felles sång.
0: Plass til oss alle.
2: Jeg tenker her det et veldig godt eksempel på at musikken har en funksjon også. For det Odd snakker om her, det jo rent teknisk så utløser jo, når vi synger sammen, endorfiner I kroppen vår. Og vi trenger jo det på en dag som dette. Mm. Altså, vi må være med på dette, og vi skal sørge, og så må vi gå videre. Og det føles godt å synge sammen. Og det jeg helt enig I. Det helt sikkert godt å gjøre sammen på skolen også, når man lærer det. Uansett hvordan du synger.
0: Og så det jo en kongelig gravferd som skjer nå om noen timer. Og musikken som brukes I dag også litt særnorsk.
2: Ja, som sagt, vi vet jo ikke programmet enda, men I marsjene som blir spilt så det jo norske sørgemarsjer. Det viktig. Det spilles også mye norsk musikk, og ikke minst litt sånn folkevise og folketoneaktige musikk av korpsene som står oppstilt på Slottsplassen. Og det en tradisjon, vil jeg si. Vi har jo hatt to kongelige begravelser nå, som jeg kan vite hva som skjedde på, både ved Kong Håkon og Kong Olav, så det et godt innslag av folketoner. Ja, og I motsetning til store ceremonier på kontinentet, som kanskje lener seg mer på en klassisk musikktradisjon, litt mer tungt, så det mer den intime folkemusikken som vi tyr til. Mm. I de begravelsene som har vært nå med Kong Olav, og det blir spennende å se hva vi får I Oslo Domkirke I dag. Da Kong Olav ble begravet, så sang for eksempel Harald Bjørke I himmelen, det jo bygget på en norsk folketone, den salmen der. Så, og det, man kan også tenke oss at det kommer noe samisk musikk I denne ceremonien, for den skal liksom uttrykke noe nært, og ikke bare noe formelt.
0: Mm. Og så det noen sanger som betyr mye for mange I en tid vi I nå. En av de sangene står du for, Odd Nordstoga, nemlig «Ein farfar I livet»,
1: ja.
0: Som kongefamilien la ut et innlegg på sosiale medier etter kong Haralds død. Hvordan var det for deg å oppleve at den sangen hadde tilsynelatende blitt viktig for dem da?
1: Nei, det jo veldig slik. Du blir jo takknemlig på en måte, og det litt ja, ganske stort da, at en sång du laget som ikke hadde noe slik I tankene I det hele tatt, liksom, at den kan få liksom,

0: men slik at han kan få en betydning utover meg og mitt og det som jeg held på med, at det det største kompliment en låtskriver kan få.
1: Blir det litt rart?
0: Ja, blir jo I alle fall litt slik takknemlig og brydd på en rød måte.
1: Vi skal høre denne låta, en farfar I livet altså, som du har skrevet og synger, Odd Nordstoga.

0: En farfar I livet sang Odd Nordstoga, og denne låten skal du høre en egen versjon av I kveld klokka 8 på NRK TV, om du vil det.
1: Det en dag for historiebøkene I Norge. Den spesiell, den annerledes, og I det klokken har slått 11, så noterer vi oss at den annerledes også her I NRK Radio. Mm.
0: Og vi skal følge deg hele dagen. Vi skal følge Kong Harald til graven. Om under en time kommer slottets porter til å åpnes før prosesjon, tusen takk, vi starter. Og vi følger gravferden der de går nedover Karl Johans gate og seremonien I domkirken.
1: Ja, Gry Veiby og Hugo Fermarello, vi med deg helt til salutten fra Akershus festning, til flaggene går til topps, og til Kong Håkon den 8. Kommer ut med kongefamilien og hilser fra slottsbalkongen. Det klokken blitt 4:45. Det litt av en dag. Og det rart å tenke på at det gått mindre enn 2 uker, det bare 12 dager siden Kong Harald døde. Det var fredag 28. august, litt etter klokken 8:30 om morgenen. Vi fikk greie på det, og det låt sånn.
2: Hans majestet Kong Harald den 5. Død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.
3: Fredag 28. August klokken 08:35. Budskapet en hel nasjon frykta var et faktum. Kong Harald var død, 89 år gammel. Statsminister Jonas Gahr Støre satte ord på følelsen som preget landet.
4: Kong Harald gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon samlet I sorg og takknemlighet.
3: Der sommeren var preget av eufori I rødt, hvitt og blått, var stemningen nå tung og sorgfull.
5: Veldig fint å se så mange unge mennesker her, og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster. Så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
3: Slottsplassen hadde forvandlet seg til et hav av lys, roser og barnetegninger. Mange av tegningene lagt ned barn I de samme landslagsdraktene som de hadde på seg I sommer.
6: Han var en snill person. Jeg følte synd for han og...
7: Når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille.
8: Det var beste gangen jeg og familien min har vært med på I alle fall.
3: De voksne ville også vise sin respekt, og politikeren innførte borgfred. Mens den nye kong Håkon tok valgspråket «Alt for Norge», begynte folk å samle seg I kirker over hele landet. Men også I moskéer, der kong Harald som første norske konge hadde vært på besøk.
9: Han hadde veldig stort hjerte for alle, og muslimene også setter stor pris på ham. Vi ser I ham staten, vi ser I ham Norge, vi ser I ham hele folket.
3: De neste dagene begynte tårene å tørke, og folk begynte å dele minner av kong Harald. Folket husker han kanskje fremfor alt som en morsom konge, med masse selvironi.
10: Må jo bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut.
11: Du varm og klok. Du har humor. Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
3: Forfatter Trygve Skaug oppsummerte det kanskje aller best når han I et dikt beskrev en konge som kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet.
12: 1, 2, 3, 4.
3: Mens Norge fortsatt lo og mimra, rettet internasjonale medier søkelyset mot langt mørkere saker. Her fra BBC News.
13: In recent years, the family of his son, the Crown Prince Håkon, had been tainted by scandal.
3: I tillegg til sakene de fleste nordmenn kjenner fra før, kom det nye. Danske Ekstrabladet mente det var en hån mot offeren at Marius Borg Høyby fikk lov til å bære kisten til sin bestefar. Men til tross for kritikken, fortsatte folk å fylle opp slottsplassen, der de defilerte og skrev en siste hilsen til den avdøde kongen.
14: Kan jeg bare si det som jeg skrev I protokollen? Altså, takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
3: Mens folket sørger, girer andre opp. Midt på natta øvde militære avdelinger på marsjrutene gjennom Oslos mørklagte gater. Nå øvingen over. Sperringene satt opp. Over 600 journalister fra hele verden står klare til å dokumentere at I dag tar vi som nasjon vårt siste farvel med Kong Harald.

0: Og reporter her, det var Daniel Eriksen. Og vi skal til rådhusplassen, og der du, Linn Vik. Hva skjer der nå?
1: Her strømmer det til med gjester som skal inn i domkirken etter hvert. Først så skal de innom en sikkerhetssjekk her på rådhuset, før de skal busses opp til domkirken etterpå. Jeg står her med tre politikere. Det Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet, Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet. Jeg kan begynne med deg, Sylvi Listhaug. Dette en spesiell dag her i Oslo. Det en spesiell dag i hele landet vårt. Hva betydde Kong Harald for deg?
2: Nei, han var jo en folkekonge, en morsom, inkluderende, fantastisk konge, og jeg tror hele Norge var glad i han, og det viser jo også de reaksjonene som kom til etterkant. Så det en vemodig dag, samtidig så tror jeg dette blir utrolig flott og verdig. Så mye folk som møtt opp, så store planleggelser som gjort der, jeg tror det blir en flott seremoni, men selvsagt en trist dag.
1: Og Vedum, bortsett fra, hva skal jeg si, samme type hår, hadde du noe annet til felles med Kong Harald?
3: Vi var begge to veldig glad i monarkiet, og hvordan monarkiet binder generasjon etter generasjon sammen. Og det det som så rart i dagene her, vi har jo grått, men så har vi også gledet oss over en ny konge. Og når Kong Håkon var sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra i Stortinget, så var det både en vemodig dag, men også en høytidsdag, så ære være kongen.
1: Tonje Brenna, hvordan blir denne dagen, tenker du?
4: Jeg tror det blir fint, litt trist, og så tror jeg samtidig at denne dagen sammen med en del dager vi legger bak oss har minnet oss på noe, nemlig at i Norge så er vi glad i fellesskapet. Vi setter pris på å få lov til å høre til, og vi et folk som liker å søke sammen både i gode og dårlige dager, og alle blomstene på Slottsplassen, alle de samtalene, alt det samarbeid vi nå har hatt, det tror jeg vi tar med oss for alltid.
1: Takk skal dere ha. Her på Rådhusplassen så fortsetter folk å komme. Alle skal etter hvert opp til domkirken.
5: Og det alle skal ikke det. Det alle de som invitert, men tusenvis, ja, sikkert 10.000 etter hvert, politiet hadde ikke noe ordentlig anslag i morges, samler seg rundt Karl Johans gate, hvor vi har vært allerede og sett her i NRK Radio. Pål Plassen, du skal kommentere, ta oss gjennom alt som skal skje, både prosesjonen og seremonien. Ja, hva slags dag det?
6: Det en helt spesiell dag, som jeg har vært inne på flere ganger. Nå det under en time til at dørene går opp på slottet. Det da hovedporten på slottet som åpnes, og så startet prosesjonen. Og den skal jo først gå nedover Karl Johan, og så til domkirka. Så det gravferdsseremoni, og så går turen bortover det som heter Kirkegata mot Akershus festning. Og så det en privat seremoni der. Og så vil det hele rundes av med at kongefamilien kommer ut på slottsbalkongen. Akkurat nå så går de siste soldatene ut fra Akershus festning, og de marsjerer altså for å stille seg opp i Oslo sentrum. Det 1900 soldater som skal stå langs denne paradegaten i dag. Både for å trygge Oslo sentrum, men like så mye en symbolsk handling for å vise den siste respekt og ære til hans majestet Kong Harald den 5., som i hele sin regjeringstid var forsvarets øverste mann. Men det altså, som vi har pratet om, en stor og høytidelig dag. Nå det innledning til det som kanskje det mest høytidelige øyeblikket, nemlig at prosesjonen startet. Og så etter hvert så skal vi jo til domkirka.
5: Og Gunni Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i den norske kirke, unødvendig å si, du da teolog og prest selv også. For alle som har vært i en begravelse, bisettelse, en seremoni i kirken, skiller det seg fra det vi har sett før?
7: Det vil være en seremoni, en gravferd, som jeg tror at de som har vært i gravferd Norske Kirke vil kjenne igjen. Både de som har vært og de som kommer senere vil kjenne igjen dette her. Men det en ting som veldig annerledes, og det at det skal være ett minutt stillhet i begynnelsen, klokka ett. For når vi gravlegger en konge fra hele landet, så står hele landet stille. Men ellers så følger man liturgien i den norske kirke sånn som det, både med minnedel, og liksom man setter livet inn i en større sammenheng med skriftlesning og tale, og så overgir vi Guds hender, og så følger jeg da til det siste hvilested.
5: Samtidig som i minnedelen så er det jo ikke vanlig at det en statsminister Nei. Som leser minneordene. Blir det rom for privatsorg?
7: Altså, jeg tenker ofte det at I en gravferd så det alltid mer enn en som død. At vi har med oss alle våre som vi har mistet, for eksempel, eller som vi redd for å miste vår egen dødelighet. Så jeg tenker at gravferd en litt sånn spesiell seremoni, rett og slett, fordi at vi settes litt I kontakt med vår egen dødelighet. Og det jo en jordpåkastelse som en del av seremonien, og der legger presten jord 3 ganger på kirka og sier «Av jord har du kommet, til jord skal du bli». Av jorden skal du igjen oppstå. Og da blir vi jo minnet på vår egen dødelighet også. Og det ganske heftige saker.
6: Kanskje du kan si litt, Gunnhild, fordi domkirka skal pyntes med grønt og fiolett. Hva det det her skal symbolisere?
7: Denne granbarnet som utenfor domkirka på denne her bygningen som vi har sett, jo eviggrønn, og det minner oss om det evige, blant annet, og det vanlige kongelige gravferder. Og så det også fiolett som I alle gravferder, fordi det det som kalles sorgens farge, som på en måte ettertanke sin farge, så alltid I kirka, så når det fiolett, så det gjerne litt ettertanke, og det det jo en sånn dag som dette også, og sorg.
6: Ja, og fiolett kommer jo av rødt og blått da.
7: Ja.
6: Kjærlighet og himmelblått.
7: Kjærligheten og det himmelblå, og det også ikonkunsten, har også blått som himmelens farge, og rødt som jordens farge, og det lange tradisjoner for de fargene vi har.
6: Og så det jo sånn at vi skal ta dere med og gi alt av lyd fra denne seremonien I domkirka, og prøve oss å fortelle hvem som skal gå I denne prosesjonen, som vil bli ganske majestetisk, det må være riktig ord på en sånn dag.
5: Og hvem, Gunnhild, det som skal forrette denne seremonien?
7: Ja, det preses I den norske kirke, biskopen som liksom den ledende biskopen av alle biskopene. Det pleier det å være I kirkelige gravferder. Det det også I 1991 da kong Olav ble gravlagt. Men den gangen så var Oslo biskop og preses samme person, så da var det en biskop. Nå fra 2012 så dette 2 forskjellige personer, så vi har både nå preses, ledende biskop med oss, og Oslo biskop. Så vi 2 biskoper denne gangen.
5: Det må være litt av en prøve. Du har selv forberedt prekner og gravferdsseremonier. Hva tror du han tenker på når han skriver sine ord?
7: Det jo litt av en jobb å tolke et menneskeliv liksom, I en stor sammenheng, men jeg tror at han godt forberedt, og jeg tror at han ønsker å si noe om kjærligheten som sterkere enn døden.
5: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi I Den norske kirke. Du blir med oss senere I løpet av denne vemodige, lange dagen som vi følger her I NRK Radio PN og mange av PT og mange av kanalene våre.
0: Og over hele landet så samler folk seg på bytorg, biblioteker, kinoer og kirker når gravferden til kong Harald skal vises, om de ikke sitter og hører på radio. Og gravferden setter også sitt preg på Kongsvinger ungdomsskole I Hedmark. Der har elevene tatt initiativ for å markere dagen, reporter Knut Øyvind Hagen.
8: Ja, her på Kongsvinger ungdomsskole så det en dag fylt av varme, vemod og vennskap. Her har man nemlig tatt flere grep for å markere den historiske dagen. Dette jo en av Norges største ungdomsskoler med ca. 600 elever. Og I dag så de nesten alle sammen kledd I mørke klær, og sitater fra Kong Harald pryder skolebygningen og rommene. Først til 2 jenter som står sammen med meg, Lili Johanna Rimfelt og Signe Marie Fiskerud Sveen. Hvorfor tok dere dette initiativet til at alle elever skal gå med mørke klær I dag?
9: Vi synes det ble ganske feil å ha en helt vanlig skoledag når det skjer en så stor hendelse. Så da kom vi I elevrådet frem til å blant annet dempe lyset og gå I svarte klær. Det jo en del av norsk kultur å gå I svart under sorg og under begravelser, så det ble vår måte å vise respekt til kongen og kongefamilien I dag.
8: Og Signe, hvordan det å se at så mange har fulgt oppslutningen og har på seg mørke klær I dag?
10: Det veldig fint. Det setter vi I elevrådet veldig stor pris på. Vi hadde egentlig ikke tenkt å se så mange møte opp I mørke klær, men det var veldig fint.
8: Ja, hva gjør dette med samholdet på skolene, Lille Johanne?
9: Nei, altså, det betyr jo veldig mye og at såpass mange ble med, og jeg føler at det sier veldig mye om oss som skole, og jeg føler meg skikkelig stolt når jeg ser rundt i skolegården i dag.
8: Markus Sagvåg Ørbakken, du en av de som tok initiativet til disse sitatene. Hvorfor ville dere henge dem opp rundt om på skolen i dag?
11: Vi ville henge opp sitatene fra Kong Harald for å vise folk litt hva han har sagt opp igjennom, og at det kan være en fin ting da, at folk går rundt og kanskje leter litt etter sitatene og leser litt om det.
8: Hva vil gjøre aller mest inntrykk på deg i dag, Lili?
9: Nei, altså, jeg kan jo ikke se for meg et liv uten kongen. Han har jo vært konge hele livet mitt. Så jeg kommer til å kjenne skikkelig godt når jeg ser på begravelsen etterpå, at det kommer til å bli ganske tungt. Han er jo Norges beste far, og han har hatt en ganske stor rolle i livet mitt, så det kommer til å kjenne på mye.
8: Det blir et godt sted å samles, og dele og være, og hvor de viser kong Harald den siste ære.
5: Og vi flytter oss fra Kongsvinger til Oslo sentrum. Eva Marie Bulai, du står på stedet, du ser rundt deg. Hvor er du nå?
12: Jeg står og ser oppover mot slottet. Jeg står akkurat i krysset som vanligvis er veldig travelt og fullt av biler. Nå er det gjort klart for at båra skal komme ned her med prosisjonen. Og det jeg ser nå er soldater som får retta på uniformen sin. De står her, de er bevæpna, står og holder på et våpen som de skal holde på i noen timer nå. Det er nypussa sko til uniformen, og det er marinefolk, det er soldater her i grønne uniformer akkurat hvor jeg står, og det er luftforsvaret, det er sjøforsvaret, det alle er her. Og nå blir de her soldatene plassert utover langs ruta sånn som de skal stå, med noen, ja, en og en halv meters mellomrom cirka.
5: Ja, for der skal jo de danne spalier. Vi var med, vi, Marie, på appellen de fikk på festningen før de marsjerte ut, og oppfordringen om bevege hender og tær og sånn, så de ikke skulle miste varmen. Men ser du andre som har kommet for å få det med seg, for å være der på denne dagen?
12: Det ser jeg. Jeg må bare si en liten detalj her nå. Nå er det overordnet som går rundt, og så holder de opp geværet litt, sånn at de som skal stå og holde på det her våpenet lenge, kan få lov å røre på fingrene, akkurat som du sa. Rundt ruta her nå, så begynner det å fylle seg opp. Det er noen som har vært lure og gått opp på en liten knaus, så de ser veldig godt. Og så er det andre som har kommet veldig tidlig, så de får stå helt langs ruta, altså stå inntil sperregjæret. Så det begynner å ligne på 17. mai antallet folk som er her. Det som er forskjellen fra 17. mai er at flaggene er nå på halv stang. Og det er en rolig stemning her. Folk er spent, men de er jo også preget av at det er en alvorlig dag i dag.
5: Men hvordan er været da? Det var jo snakk om at det skulle regne, men det ble ikke sånn.
12: Det ble ikke regn, men akkurat nå er det overskyet. Det har vært en del sol tidligere. Men det er egentlig ganske behagelig vær å stå ute i. Du blir ikke for varm når sola bare titter frem sånn innimellom. Og så litt her i sted så kom jeg jo i prat med en familie med en liten baby på 7 måneder. Og de har tenkt å være her hele dagen. Fylt opp vogna med bleier, fylt opp med litt smoothie og vann. Og de har tenkt å stå her og få med seg hele prosesjonen, til tross for en liten baby i vogna.
5: Du verden, Eva Marie Bulai, du følger med videre, skal tidlig krøkes. Han eller hun kan bli en av dem vi intervjuer om mange år, som har opplevd alle kongene, ja.
0: Ja, det kan hende at det skjer, ja. Nå om litt så er det klart for oss å prosesjon. Men før det så skal du få høre jazzmusikeren Mathias Eik med band med låta Hem.

0: Mathias Eik der med Hjem. De siste dagene så har det kommet kongelige gjester, både via lands til vanns og fra lufta. Og kollega Marte Kaas Arntzen, du står nå utenfor Domkirken i Oslo, der alle sammen skal samles til gravferd klokka ett. Og hvordan stemningen i Oslo sentrum nå?
1: Under en blågrå himmel så begynner gjestene med busser å komme til domkirka. En av de slapp akkurat av sine gjester nå. Her det menn i mørk dress som begynner å gå inn inngangen på domkirka her. Også sett en i kofte. Det kvinner i sorte kjoler som går sakte inn og gjør seg klare til denne gravferden skal begynne klokka ett. Og kulturkommentator Inge Merete Obbelstad, vi har jo tidligere i dag vært innom at de viktigste gjestene, kanskje kongelige, de fra Sverige og Danmark. Og så vet vi at prinsesse Anne og prins William kommer fra Storbritannia. Hvorfor kommer ikke kong Charles?
2: Det rett og slett ikke tradisjon for at den britiske monarken kommer personlig i slike tilstelninger som dette. Der det vanlig å sende en representant for familien. Men jeg vil jo si at det et tegn på denne gravferdens viktighet, at det tronarvingen, prins William, prinsen av Wales, som kommer. Kong Charles har for øvrig vært i gravferd i Oslo før og gått nøyaktig den samme ruten som hans sønn skal gå i dag. Det var han som var dronning Elisabeths representant under kong Olavs begravelse i 1991.
1: I går så landet den spanske kongefamilien på norsk jord og skal innom dronning Sofia, som har et litt spesielt bånd til kong Harald.
2: Vel, de deler i hvert fall noen ganske opprømte spekulasjoner tilbake på slutten av 50-tallet og så vidt begynnelsen av 60-tallet. Dronning Sofia jo opprinnelig gresk prinsesse. Hun det eldste av de tre barna til kong Paul og dronning Frederica av Hellas. I 1959 var denne familien på sitt første besøk i Oslo, og da rant altså norske aviser over seg av spekulasjoner om det kunne bli noe mellom daværende kronprins Harald og prinsesse Sofia. Ingen av dem var etter noe å dømme interessert i hverandre, og hun skulle nevne det i sin selvbiografi at hun syntes dette var litt pussy, siden de faktisk aldri hadde møtt hverandre før dette besøket i 1959.
1: Hun altså en av dem som kommer til å sitte inne i domkirken, som vakkert pyntet med en lilla baldakin og det eviggrønne granbar utenpå, mens disse to flaggstengene da står med flagget på halvstang.
3: Og sist hørte vi, så var jo Charles her, den gang ikke kong Charles, men prins Charles også, og så var det mange andre kongelige. Det var i 1991 for å følge kong Olav til graven.
4: Dronning Margrethe av Danmark, kong Carl Gustav av Sverige, prins Henrik av Danmark og kong Juan Carlos av Spania.
3: Og nå, 35 år senere, skal kong Harald følges til graven. Einar Lies Langsvold, reporter med stor sans og god rede på kongehusene. Du har fulgt med på den kongelige gjestelisten, og fortell oss nå, hvem det som kommer fra kongefamilier som ikke lenger har et land å styre?
5: Ja, det blant annet den greske kongefamilien på plass. De har ikke vært regjerende i Hellas siden 1973, så derfor kommer jo også den greske presidenten på vegne av landet Hellas, men tidligere dronning Anne Marie her, for eksempel, og to av hennes barn, prins Nikolaos og prinsesse Alexia. Og så det også kongelige fra Serbia og Jugoslavia, kronprins Alexander og kronprinsesse Katarina. De en kongefamilie som flykta fra det landet under 2. verdenskrig og aldri kom tilbake igjen på tronen etter det. Og så også Rosario Nadal her. Hun var tidligere inngifta i det tidligere kongehuset i Bulgaria. Og så hun visst nok også da venninne med dronning Mette Marit. Og så det også flere abdiserte kongelige som her da. Prinsesse Beatrix og dronning Sofia, for eksempel.
3: To ting. Anne Marie, hvem hun igjen?
5: Ja, Anne Marie altså da lillesøsteren til dronning Margrethe av Danmark, så det betyr at de har også et ganske nært familiebånd til den norske kongefamilien, som nok noe av grunnen til at en del av disse tidligere kongehusene fortsatt med på grunn av familiebåndene.
3: Familiebåndene og en slags solidaritet, altså Hvorfor kommer de så kvinne- og mannsterke?
5: Ja, altså jeg tror jo det er jo også veldig mange andre kongehus i Europa som ikke kommer, så det er jo kanskje litt fordi at det er først og fremst familiebånd og vennskapet da, som gjør at de kommer denne gangen til Graf Ferrate kong Harald.
3: Det italienske kongehuset da?
5: Det har vi ikke sett noe til, så vidt jeg har sett hvertfall.
3: Er dette vennskapet noe som fortsetter i den neste generasjonen?
5: Ja, i hvert fall mellom de regjerende kongehusene er det det. Ingrid Alexandra er nær venninne med mange av de kronprinsene og kronprinsessene ellers i Europa.
3: Einar Lise Langsvold.
6: Det mange som har sett fram til å få være med på dagens gravferd, og en av dem Marte Kristine Paulsen. Hun har tidligere fortalt her i NRK hvordan kongens ord, da hun var tenåring, redda livet hennes. Hun vokste opp i et hjem med vold, men kong Harald trøstet henne med at det som skjedde der ikke var hennes skyld. Og i dag så er hun invitert til gravferden, og det fint å få vise kongen den siste ære, sier hun.
7: Rørt. Beveget, det er veldig følelsesladd. Så det blir litt spesielt. En stor, stor ære. Og min måte å vise takknemlighet for det han gjorde for meg.
8: Sist vi snakket sammen, så fortalte du at du var litt lei deg for at du ikke hadde fått takket han for hvor mye det han sa til deg betydde for han. Blir dette en slags takk?
7: Ja, det gjør jo det. Absolutt.
8: Hvordan fikk du vite at du var invitert?
7: Jeg lå egentlig helt nyoperert på sofaen og scrollet på Facebook, og der dukket det opp fra VG eller Dagblad at hvis man hadde fått en invitasjon, så ville det dukke opp på mail. Og så tenkte jeg, det skjer ikke meg. Og så sjekket jeg mailen min, og der var det invitasjon da. Så først så trodde jeg det var scam. Jeg tror det var noe som hadde lurt meg. Så jeg måtte få samboeren min til å kikke, og jeg måtte ringe mamma. Så gikk det opp for meg da, at dette stemte, og at jeg fikk lov til å delta i kongens gravferd. Da.
8: Hva tror du 13 år gamle Marte hadde tenkt om det?
7: Oi. Jeg vet ikke om 13 år gamle Marte hadde tenkt sånn, for han var umistelig. Men lille Marte i dag hadde jo følt det som en stor ære, og det gjør jeg jo nå.
8: Hva tror du kommer til å tenke på når du sitter inne i domkirken der?
7: Vanskelig. Jeg klarer liksom ikke å forestille meg noe av dette her. Det jeg lurer mest på er hvem jeg skal sitte ved siden av, og hvordan jeg kommer til å reagere. Ja.
8: Er det noen du håper du skal sitte ved siden av?
7: Ikke lage meg noen tanker om det, eller hvis det er en god hånd man kan holde i hvis det blir for tøft, så håper jeg at det er mulig.
8: Mange 100 000 mennesker har lest og hørt og sett din historie etter at du fortalte den i forrige uke. Hvis det nå er et barn der ute som hører eller ser deg nå, som vokser opp som du gjorde i et hjem med vold, hva vil du si til det barnet?
7: Fortell. Finn en du stoler på, en du føler trygghet i, og fortell. Ja.
6: Og det sa altså Marte Kristine Paulsen, som er invitert til kongens gravferd i samtalene med Lindvik. Og du hører på NRK Radio, og vi skal følge deg gjennom hele gravferden.

0: Ingebjørg Bratland som tolker Bob Dylan dit hen at han snakker om sitt forhold til Gud. Ingebjørg Bratland som også har opptrådt i mange kongelige anledninger. I dag er det gravferd for kong Harald. Og for de som ikke er invitert til seremonien i Oslo Domkirke, så kan du høre den her i radioen, se den på fjernsyn, eller samle deg. Et sted som veldig mange oppsøker ellers også, er det nye store biblioteket i Oslo, Deichman Bjørvika. Mange unge spesielt kommer dit, og reporter Rushdie Syed, er det sånn i dag også?
1: Folk har oppsøkt seg til Deichman Bjørvika. Det er litt tomt akkurat i den salen som skal vise sendingen om litt. Men folk har kommet hit, Merethli. Du er biblioteker Deichman over hele Oslo. Hva forventer dere ut av dagen i dag?
2: Du, vi vet jo at det kommer veldig mye mennesker til sentrum. Mennesker i byen siden man fikk vite at kong Harald var alvorlig syk, og etter han gikk bort, så har det vært stor beveget seg i sentrum og opp til slottet, og vi forventer jo vi kommer veldig mange inn i dag, og vi på en vanlig dag så 20 000 mennesker innom Oslo-bibliotekene, og for oss er det da fint å kunne legge til rette for at man skal kunne følge begravelsen også fra oss.
1: Ja, for vi er på Deichman Bjørvika, men dere har også kunne vise gravferden andre plasser også.
2: Ja, vi har mange bibliotek, 24 bibliotek rundt i Oslo, så de bibliotekene som har mulighet for det har satt opp skjermer, så der vil man kunne se, og så er jo hele sentrum fylt med skjermer, så det er gode muligheter, men vi vet at, og vi ser jo at folk søker sammen i den og har søkt sammen i disse ukene, og vi ønsker å sørge for at en stor åpen plass som Deichman er også er med å kunne tilrettelegge fra fullt dagen.
1: Så hvis du ikke har fått plass ved en av disse storskjermene i sentrum, så kan man ta turen ned til Deichmansalen i Deichman Bjørvika.
0: Takk, Rushdie Syed. Det er litt sånn hakkete linje i dag. Er det mange som skal på å bruke nettverk her og der, og så kan man dra til alle de andre bibliotekene i landet, antageligvis veldig mange, som kirker og andre forsamlingssteder som kommer til å vise seremonien.
3: For 4 år siden fikk Ella Løvlid Dalane møte kong Harald da han var på offisielt besøk i Flesberg kommune. Og etter kongens død så har det møtet her fått en ekstra stor betydning.
4: Her er de bildene. Her er et hvor jeg gir ham blomster, og så her er et av bare meg da.
5: Bilder fra et minnerikt møte har fått en helt spesiell plass over senga på jenterommet. Ella Dalane Løvli var 7 år da hun fikk oppgaven med å ta imot kong Harald, da han besøkte Flesberg for 4 år siden.
4: Det er veldig stort nå at jeg har liksom møtt vår døde konge da.
5: Men det var litt tilfeldig at valget falt på akkurat Ella. En trekning på skolen skulle avgjøre det hele.
4: Jeg satt i klasserommet og fulgte med, og så kom rektor inn i klasserommet med rosa dress på. Og så sa hun at jeg skulle gi blomster til kongen, og at kongen skulle komme hit.
6: For hva var det du måtte øve på da i forkant?
4: Jeg skulle øve på å neie, og så hva jeg skulle si, og så hvordan jeg skulle gi ham blomster.
5: Hun er en av mange tusen barn over hele landet som har tatt imot kongen med blomster. Ella sto klar denne høstdagen med nyfrisert hår og lånt flesbærstakk. Men det var noe som hadde gått i glemmeboka.
4: Jeg hadde ikke øvd heller, så da måtte jeg bare øve kjapt med ordføreren hva jeg skulle si og sånn. Og så kom kongen da.
5: De siste dagene har gått til å mimre. Mamma Mona og Ella scroller på mobilen og ser på bilder fra et minnerikt møte.
4: Fordi vi kaller skolen vår for skattekiste, så sa han, det er første gangen jeg har vært inne i en skattekiste.
5: Ja. Men som resten av landet, så har også Ella kjent på følelsen av sorg etter kong Haralds bortgang.
4: Jeg synes det var veldig trist, fordi han var jo en sånn veldig god, hjertevarm og morsom konge.
5: Nå har vi fått en ny konge, og Ella er ikke bekymret for fremtiden.
4: Jeg tror han kommer til å gjøre en god jobb da, som konge.
6: Kanskje han kommer til Flesberg?
4: Ja, får håpe det.
0: Og vår reporter I Flesberg I Buskerud var Caroline Stangnes, og nå begynner det å tette seg med mennesker I Oslo sentrum. Reporter Muneve Gildis, du står ved det kjente Grand Hotel. Du har stått der en stund. Hvordan det for dere som står og ser og står litt til?
7: Ja, vi har stått her en liten stund med flere kollegaer, og nå begynner det å bli ganske fullt her, og sola titta akkurat frem, sånn 20 minutter før båren skal, Kong Haralds båre skal gå gjennom Karl Johans gate. Det mye folk her nå. Det en rolig og utrolig verdig og stemning her med folk som vil få med seg det som skjer. Jeg har med meg to unge herremenn som har tatt fri fra skolen eller studiet på Ås for å være her og få med seg gravferden. Magnus, hvorfor du her I dag?
8: Jeg her fordi jeg synes det fint å kunne stille opp med sånn anledning. Vi fikk jo muligheten fra universitetet å kunne stille opp her selv. Og det veldig naturlig å kunne være her for en sånn anledning da. Og så det litt kult å kunne se så mange rundt Karl Johan da, og så mye folk. Så det stas.
7: Tobias, vi snakket akkurat litt om stemningen her med dere. Hvordan vil du beskrive det?
9: Jeg vil egentlig beskrive den som ganske rolig. Til tross for at det såpass mye folk, så det ganske ja, rolig, lugn stemning, samtidig som man, folk prater og på en måte... Ja, det en naturlig stemning, men ganske rolig, ja.
7: Det veldig rolig her. Det stort sikkerhetsoppbud her, og det ser man blant publikum. Det flere sivilpoliti som passer på at alt skal gå bra her.
0: Munever, får dere sett noe gjennom soldatene?
7: Nei, dessverre. Det ganske tett med folk opp mot sperringene her. Okay, for de fleste av oss.
0: Ja,
7: men... Nei, dessverre.
0: Det handler om å være der.
10: Det handler om å være der, for nå
7: det handler om å være her.
10: Ja, og nå det ikke lenge før portene på slottet går opp og prosesjonen kan starte. Og kollega Pål Plassen, hva skjer på slottet akkurat nå?
11: Nei, nå vet vi jo at det skal være en privat samling for kongefamilien og de som skal gå I prosesjon fra blant de aller nærmeste. Man trenger jo ikke veldig fantasi til for å skjønne at det her kommer jo også til å bli en kraftanstrengelse. Kanskje trenger de å rett og slett få opp litt styrke, for man skal jo da gå og bli sett av alle langs ruten, av alle TV-kameraene som skal forsøke å fange opp det her som skjer. Så det vi har hørt at de skal ha en liten samling nå, og så det, nå klokka jo straks 11:45, Så nå begynner man vel også å stille seg opp bak hovedporten, som skal gå opp 11:58.
10: Mm, alles øyne på seg I sorgen. Politisk kommentator Håvard Nyhus, det begynner jo å fylle seg opp også I Oslo sentrum. Det veldig mange som vil få med seg dette her. Masse sikkerhet rundt det også. Hva leser du ut av det?
12: Det særlig to ting, tror jeg. Det ene jo at det et vitnesbyrd om folkets dype kjærlighet til Kong Harald. Han var folkekongen, og det ser vi at de viser med beina sine nå. Så tror jeg det handler om en annen ting også, at dette blitt veldig eksotisk. Dette med sørgemarsj, prosesjon, denne millimeterpresisjon til alle de som står og beveger seg. Det tror jeg representerer noe litt annerledes enn det folk flest vant med til vanlig, og som de kanskje tørster etter, og som de får nå.
10: For det jo et ganske fascinerende skue også dette her, alle disse soldatene som står I et menneskelig gjære opp Karl Johan.
12: Ja, det jeg tror det for mange. Husk at alle de I Norge som under 40 år har aldri opplevd dette før, for alle praktiske formål, så jeg tror det representerer noe veldig nytt og noe annerledes med disse sakramentene og ritene, og de siste to ukene så har mange lært seg veldig mange nye ord, katafalk, riksregalier, sørgeflor, lavett, altså, dette representerer noe annet som, og nå gjentar jeg meg selv, som jeg tror folk tørster etter og som de vil ha.
10: Så vi hørt mange som har fortalt om forholdet sitt til Kong Harald. Tidligere I dag så hørte vi en kvinne som jobber på en møbelfabrikk på Sunnmøre som sa at jeg ikke visste at jeg var så glad I kongen før han døde, men skulle tro at jeg skulle gråte. Det litt sånn? Han var liksom en konstant karakter som vi kanskje ikke visste at vi var så glad I.
12: Ja, og så tror jeg det litt sammensatt hvorfor folk sørger. Det ene jo at mange var glad I kong Harald, fordi han var som en bestefar, som veldig mange sier. Men jeg tror også, når folk rammer seg sånn veldig akutt vemod som skjer I det monarken dør, så handler det også om at de gråter, for de mister en del av seg selv, de mister en del av den tida de har levd I. Det et helt kapittel også I deres egne liv som borte, så når folk gråter, så det flere grunner til det, og de gråter også på sine egne vegne.
11: Jeg må jo si at jeg har gjort meg noen observasjoner. Jeg jo til vanlig stasjonert hos NRK I Trondheim, så jeg har fått med meg stemningen både utenfor Stiftsgården og vært inne I Stiftsgården og skrevet kondolanseprotokoll og gjort det samme I Oslo. Og det jo alltid litt fascinerende å se hvem det som kommer dit, og det virkelig et tversnitt av befolkningen, gammel og ung, av alle type mennesker I samfunnet. Jeg husker før Stiftsgården I Trondheim, så det jo da unge menn som kommer I caps og tar av seg capsen før de går inn de doble dørene til Stiftsgården og setter seg inn, og de var veldig nøye der på å ha fotoforbud. Det her skulle ikke bli noe man skulle på en måte gjøre en fotosession ut av, og at hver skulle få lov til å gå litt sånn fram til den minneprotokollen alene, og man skulle få litt tid I den fine salen. Og til og med på hotellet jeg bor på her I Oslo, så ligger det en minneprotokoll fremme, og så kikker jeg etter at en ung fyr hadde tatt av seg kapsen der også da, for å skrive, og så skriver han, du var min konge. Og det der min konge, det synes jeg også det ligger ganske mye I, og så glemmer jeg aldri den barntegningen som lå utenfor Stiftsgården der det sto, jeg trodde ikke på Gud, kong Harald, men jeg trodde på deg.
10: Mm. Det noe med fellesskapen I sorgen her også.
12: Ja, nå nevner du Trondheim, og vi ser jo veldig mye Oslo på bildene, og det jo naturlig at det blir veldig fokus på Oslo og hovedstaden. Men jeg bor I Førde, og jeg har reist landet rundt de siste to ukene, og dette skjer jo over hele landet. Dette ikke noe Oslo-fenomen, det et helt folk som sørger, og hvis jeg, meg bekjent, så vel 150 kirker som I dag direkte overfører denne begravelsen.
10: Vi skal høre litt musikken.
0: Vi skal tenne et lys,
10: vi skal tenne et
0: og det gjør vi sammen med Susanne Sundfør. Mm.

0: Det var Lys med Susanne Sundfør. Og over hele Oslo altså, så forbereder de seg nå til kongelig gravferd, og vi skal prøve å fange opp stemningen. Gå først til deg, reporter Eva Marie Bulai. Hvordan er det der du er?
1: Her så ser jeg rett opp på 6 store fakkeltårn som står og lyser med kong Harald den 5. Sitt monogram. Og soldatene står i ledd og står og venter på at båra snart skal komme ned over Karl Johan. Det er ikke lenger mulig å krysse Paradegata her. Hvis dere hører, så hører dere spansk i nærheten av meg her. Det er svenske journalister, det er tyske, det er tjekkiske, det er polske. Alle venter på at båra skal bli fraktet nedover her i en sørgeprosesjon. Og folk står klar langs ruta. Noen har tatt plass opp på en liten høyde, så de får enda bedre utsikt. Sola kom akkurat frem nå, og vi ser slottet i det fjerne, der kongeflagget er på toppen for kong Håkon, og der det er senket til halvstang på balkongen for kong Harald.
2: Og lenger ned på Karl Johan, når du nærmer deg Stortinget, så er det soldater fra Sjøforsvarets rekruttskole, KNM Harald Hårfagre, som står i espalier. Men det er også soldater fra hele forsvaret, alle forsvarsgrener som står på geledd oppover. Det er ganske krevende å stå sånn i flere timer, så innimellom så får de strekke på bena, i hvert fall frem til klokka blir 12 og prosesjonen begynner. Det er fullt av folk her også, og mange er spent, men det er veldig sånn dempet og fin stemning her blant dem som står og ser på.
3: På plassen foran domkirka så er det plass til flere skuelystne. Jeg satt akkurat i stad og så ut på 2 små jenter som hadde fått hver sin is i påvente av det som skal skje klokka 3, og sto på tå for å skue opp mot den lilla baldakin og inngangen inn til domkirka. Så fortsetter gjestene å komme her. Vi har sett det Ståle Solbakken, Aftenposten skriver også at Lise Klaveness og tidligere IOC-president Gerhard Heiberg skal være på plass inne i domkirka, kjører stadig vekk politibiler forbi, og så kikker sola veldig fint gjennom et tynt skylag på en veldig blå himmel.
4: Her fra Akershus festning så setter høstlyset og den tunge steinen fra det historiske landmerket en spesiell ramme rundt dagen. Og for dere som hører på og som ikke er kjent i hovedstaden, så er dette det mektige grå steinslottet med tykke festningsmurer og grønne gressvoller som troner rett over Oslofjorden like ved rådhuset. For halvannen time siden så marsjerte 1900

0: som står synlig oppe på gulvet. Der får han sitt siste hvilested, side om side med sine foreldre og sine besteforeldre, midt i hjertet av norsk historie, helt nede ved Oslofjorden.
1: Vi hører de engelske soldatene, de britiske soldatene og dere, Anja, Marte, Kjartan og Marie, blir med oss utover dagen her i NRK Radio. Og så minner vi om at i hele landet så vil folk hilse kong Harald en siste gang, også i Møre og Romsdal.
2: Jeg vil ha takket han for alt han har gjort for alle. Han har sett alle, snakket til alle, og vært en veldig stødig person i alle årene.
3: Deres majestet, takk for at du har vært symbolet på alt som er og har vært godt og fint med landet vårt. Og takk for din vakt.
4: Kong Harald, du er den eneste kongen jeg har kjent hele livet. Og jeg innser nå at jeg har ikke tatt deg for gitt, men det har vært en veldig deilig følelse at du har vært kongen vår. Jeg kommer til å huske latteren din aller best.
0: Slik minnes brandmannen, butikkdama og skoleeleven i Kristiansund, kong Harald, på gravferdsdagen. Ann-Kristin Langeland er sokneprest i Sunnulven og Stordal på Sunnmøre. Der har kyrkjene våre åpne flere dager etter dødsfallet til kong Harald. Langeland sier hun at mange samtaler de siste dagene om sorg.
5: Ja, det har jeg, for det er jo et naturlig tema disse dagene, men det jeg erfarer er at veldig fort så går samtalen over i noe annet. Altså, de snakker først om tap av kongen, men så plutselig så er vi inne i en samtale der de snakker om tapet av egen far, egen mor, eller andre de har mistet. Det er som om kongen sin død har åpnet en dør inn til noe helt sånn allmennmenneskelig. Og jeg synes at nå blir vi så veldig mint på at livet det er sårbart, og at livet er så verdifullt. Og det har folk behov for å snakke om.
0: Presten fra Sunnmøre tror mange erfarer at det er ulike former for sorg.
5: Den nære sorgen treffer jo hardere, og den lammer oss mennesker på en annen måte. Men så tror jeg det er en veldig sånn ærbødig sorg overfor en konge som har tjent nasjonen, og ikke minst vårt område, i glede og sorg i så mange år.
4: Jeg kommer til å savne deg som en konge, og du har alltid tenkt på Norge, og så kommer jeg alltid til å like at du tenkte på Norge først, og familien og alt du var morsom og alltid var i bra humør.
6: Kjære kong Harald, du var søt og snill, og du var veldig artig, og du tenkte alltid på andre, og du var fin.
1: En hilsen som vår reporter Synnøve Hole hadde fanget opp.
7: Klokka er nå 11.55 her i NRK Radio, der vi følger deg gjennom gravferden i dag, og snart så begynner prosesjonen, snart åpnes portene til slottet, og de sørgende vil gå ut. Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, Ragnhild Veire og Pål Plassen, du skal få ta oss gjennom det som nå skjer.
8: Oslo slott ligger og bader i et høstgyllent lys. Klokka er snart 12, og hans majestet kongens garde har stilt opp sitt æreskompani. Det er snart klart for den siste reisen til hans majestet, kong Harald den 5. Han skal følges til Oslo domkirke, nedover Karl Johan, og langs ruten er det stilt opp 1900 soldater som skal danne en verdig ramme rundt det vi ser nå. Om mindre enn 2 minutter så går hovedporten på slottet opp. Og da kommer en prosesjon ut som blir ledet av ridende politi. Og så følger garden, hoffsjefen, båren, som blir eskortert av adjutantstaben til hans majestet kongen. Og så følger familien og etter hvert de styrende maktene. Foran slottet på balkongen så henger flagget på halv stang med sørgeflor. Og sånn kommer det til å henge fram

0: til minnehøytideligheten på Akershus festning ferdig i ettermiddag. Kongefamilien vil da returnere til slottet og hilse flagget og folket, sånn at man kan ha flaggene på full stang igjen. Det en spesiell dag i Oslo. Og Johannes Kipsgaard, du jo oberstløytnant og kan kommentere det militære for oss. Hva det du ser foran deg nå?
1: Ja, nå ser vi jo garden som stilt opp foran her med en stor del av sin styrke. Garden vil vi jo se på mange forskjellige steder i dag. Her oppe så jo da æreskompaniet, og i tillegg det som kalles for prosesjonskompaniet, som vil gå da nedover Karl Johan. Og i tillegg så vil det da være et gardekompani som på Akershus festning. I tillegg så jo mange gardister vi ikke ser, fordi at garden står jo vakt 24 timer i døgnet hele året også, så også ute på de faste vaktstedene så jo gardister nå, men jeg sikker på at alle av dem som nå ikke akkurat står ute på post, de følger nok nøye med på det kameratene sine gjør nå.
0: Ragnhild Weire, musikkjournalist her i NRK. Musikken blir viktig, det går umiddelbart i gang med sørgemarsj, skal vi komme til å høre.
2: Det blir sørgemarsj av Ole Olsen, en Norges nordligste komponist, som han er kalt. Han har en veldig vakker sørgemarsj, vil jeg si, med en veldig sånn fin, litt lys og lett melodisk tone, men med denne gjenkjennelige taktfaste marsjrytmen som skal hjelpe oss med å dra oss gjennom dette.
0: Mm. Og så skal man gå veldig sakte, Kipsgaard.
1: Ja, og det krevende, fordi at soldater trener jo en del på marsjering, og kan si, garden kanskje trener aller mest på det, og da trener man jo på et tempo som dobbelt så høyt som det skal gås i dag. Så dem som har trent mye, de må jo da justere den inndrillingen som de har gjort. Så det er krevende, men det er samtidig kun et spørsmål om trening også. Ellers så er det jo også interessant det med betydningen av Ole Olsen. Altså, han var jo en veldig markant stemme for Nord-Norge, men han var jo også en veldig markant person i forsvaret. Han var jo musikkinspektør for Hærens musikk i et par tiår på begynnelsen av 1900-tallet, og har også en sterk link til forsvaret.
0: Da har hovedporten på slottet i Oslo åpnet seg. Kirkeklokkene ringer. Vi hører rådhusklokkene i bakgrunnen, som markerer at klokka nå straks 12. To av politiets sikkerhetsvakter står utenfor porten, og begravelsesprosesjonen venter på innsida. Og akkurat der så tar hoffsjef Olav Heian Engdahl i sin uniform de første skrittene ut av hovedporten på slottet. Og her hilses det.
1: Signal, og det spilles jo alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet eller andre steder.

Her hørte vi parademarsj, og som Kipsgaard sa, det her er alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald den 5. Ut på sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz Geländewagen, som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som er svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårebukett fra familien. Det er kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener, og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt i landet.

0: Bak båren går Hans Majestet Kongen, Hennes Kongelighet Kronprinsessen, Prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra Kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting i svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen før det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten er altså 21 skudd, med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da denne sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det er nettopp det. Det er den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her blir spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps.
2: Eva Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Jeg ser politihestene som er kommet frem i toppen av Karl Johans gate. Det er, så vidt jeg kan se, fire politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele ruta her nå så har soldatene løftet geværet opp på venstre skulder og står klare til å danne espalier, eller de har jo dannet espalier, men nå er de klare til å stå her når båra blir fraktet forbi. Det er jo politi som står og passer på utenfor folkemengden i paraduniform.
0: Vår nye konge har på seg hærens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors i halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar i prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestene, statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap og representanter for de tre statsmaktene. Og det er vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva Marie?
3: Det er det. Det er seks store fakkeltårn med fakler på toppen med kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidlig ramme rundt hele den prosesjonen som kommer nedover Karl Johan nå.
0: Hvem er det som spiller, Ragnhild?
1: Nå er det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det er denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og Hærens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
1: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss frem til noe. Jeg tror, i stedet for å variere så mye, så er det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen. Vi vet hva vi skal gjøre, og det er akkurat dette det handler om, og da er det ikke så mye variasjon i musikken kanskje som gjelder.
0: Akkurat denne ruten har jo kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok i 1954, da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
2: Eva Marie, får du øye på kisten svøpt i kongeflagget?
3: Jeg ser ikke den enda. Nå ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her i rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til her, som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilene og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nå, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
0: Kipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste æresbevisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da i det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke er foran soldatene, vil de stå i stillinger som er de kan holde i litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena. Og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret og etter domkirka så står heimevernet. Og den rangeringen er basert også på når de moderne militære organisasjonene er stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet i 1628, så det er jo bare 400 år siden. Mens de andre er litt nyere den organisasjonsformen vi har i dag. Og her ser vi også mange soldater nå bak her i kamuflasjeuniform, og det er jo den nye nordiske uniformen. Det er et nytt symbol som vi også har, tillegg til at det er praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene i større grad enn før.
0: Flaggene langs Karl Johan er senket til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten i bakgrunnen, som altså er 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan er det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det er jo, det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen er forbi og går foran deg, så har du fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Men si du venter på at det skal skje og så videre, så er det klart at det er en fysisk belastning å stå der.
5: Og Eva Marie Bulai, du er langs ruta. Ser du noe mer nå?
3: Nå ser vi båra svøpt i kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer er svøpet i et svart stoff for anledningen. Så det er mange som, ja, det er mye som er tilpasset denne gravferden, og det er svart farge som er på alle trommer i dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt i det røde kongeflagget. Så er vi kongefamilien som går rett bak.

0: Vi ser bak vår egen kongefamilie, så følger kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Dette gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå I denne prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet I Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget altså I rødt med en hvit bårebukett oppå. Og denne tilhengeren som da båren blir kjørt på I lilla og med gullfrynser på sidene. Helt I starten av prosesjonen det fire politihester. Så følger trommekorpset til garden. Og så altså båren med kong Harald den femte. Og Ragnhild, langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere I dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det Det jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her jo alle korpsene jo med på det her. Det jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det da den kongelige norske marinemusikken, som da holdt I Horten. Og så det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så også da luftforsvarets musikkorps med fra Trondheim. Og også da heimevernets musikkorps. Og det her også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som veldig opptatt av skal alltid gjøre sammen I forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nå det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nå ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelensky går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten. Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner. Men alle går I svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen, helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her I svarte klær, I rolig gange I prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så det påfallende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette Det tusenvis som står langs med Karl Johan, men det helt stille I påvente av at kortesjen skal komme forbi. Jeg hører selvfølgelig musikken fra kortesjen, og foreløpig så ser ikke jeg her. Jeg står så mye annet enn hestene som går først, og ser jo at kortesjen på vei nedover. Men det helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Dagens sørgehøytid skjer jo I Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo I hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var I Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet I Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen I 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene I Kiberg I Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald reddet livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde i frykt for vold i hjemmet. En helt spesiell plass i det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye i det siste i Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn er, men at vi er ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til Hans Majestet Kong Harald. Bak båren går Hans Majestet Kong Håkon den 8. sammen med sine barn, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring i verden, Japan, og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som i heldrekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre, og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
6: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp i øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Hvor mye ser dere, dere som står i og møtte opp mannsterke Kjartan?
5: Vi som var tidlig ute og stod nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser. Og akkurat nå kommer garden, politiesene har passert. Kommer garden først med svart dekte tromme og portesjen bak. Og det veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs minutter her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. Men det veldig neddempet stil og respektfull stemning som heldigvis det.
3: Kom sola for å følge prosesjonen.
5: Nå var det vanskelig for meg å høre hva du sa.
3: Om det blir sol.
5: Nå, akkurat nå er det oversida, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen jo, var jo glad i å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt bris på, og kunne ikke ønske seg litt mer. Men for de som har stått her, så har det vært heilig når sola har varmet opp litt innimellom.
6: Halvard Spjøtvold Sagøy, du er gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
7: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det er jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
6: Ingen overraskelser så langt?
7: Ingen overraskelser, synes ikke jeg, så langt, nei. Man ser at de har symbolske smykker på seg, og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
6: Det er et stort sikkerhetsombud her. Hvor mye, hva slags verdi er det på disse smykkene som er her?
7: Altså, det er jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her er jo snakk om naturperler, diamanter i høye verdier, men også på grunn av at de har en veldig stor historisk verdi.
6: Nå beveger prosesjonen seg nedover Karl Johan. Det er mange folk som har møtt opp Pål. Det er høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, denne marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
6: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det er rundt deg nå.
8: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står i vakt ved ruta. Og så er det jo da den nye kongen, kong Håkon den 8. og hans familie, som kommer like bak. Og det er et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre er fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien komme bak den A2-limousinen og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo er også litt symbolsk så sentralt som det er, både kongehus og Stortinget i vårt demokrati.
6: Mm. Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette har de øvd på.
2: Absolutt, det har de. Og du kan si, når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har den selvfølgelig en sorgfunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grunnlag for egentlig da å ha et planverk som gjør at man er i stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrker som garden for eksempel, er jo godt trent på det her og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien. Mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan. Så de har jo også en del ekstra trening på det, og det er også enkelte av de mannskapene som er her, de er jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, så for eksempel et Hedmark-bataljon og så videre, er jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være i krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
0: Kan jeg bare spørre deg, kong Harald og forsvaret, du har jo vært i forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta i dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Ja, altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg er jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært da naturlig å ta med seg det perspektivet inn da i min militære gjerning. Og så er det jo høy bevissthet hos meg og de fleste i forsvaret at kong Harald, i likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret og har fulgt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen, er også videreført da, gjennom både Olav og Harald den 5.
3: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Røslett.
8: Ja, jeg kan jo si at akkurat nå så vi den norske regjeringen gå forbi, tett omsluttet av sikkerhetsvakter fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem i spissen. Og nå har kortesjen passert den øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og og løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det er usedvanlig stille blant publikum der. Og det er jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre og som vi hører. Og når du har erfart det, så er det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det er noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
9: Og det er mange som vi har møtt opp. Karl Johan er tilnærmet full, og Eva Marie Bulaid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
4: Jeg står her sammen med to damer som litt grå i håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg kong Olav sin begravelse.
10: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig, ja, det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det, ja, det gjør inntrykk. Mm.
4: Hvor var det du fant deg plass langs ruta i dag?
10: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
4: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her i dag?
11: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg var helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. Ja. Så det er jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
4: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til kong Olav og nå til kong Harald, hva er det som er likt?
10: Som er likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellige da.
4: Ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
10: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK. Dette kan dere lese i avisen i morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter litt sånn, du får klump i halsen og det er veldig rørende. Så, men det er kanskje enda mye større nå enn det var i 91. Enda flere folk.
4: Og nå er det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermene, for her i Oslo sentrum så er det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien og så følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
8: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larø. Hvordan synes du dette var?
12: Det er en veldig spesiell opplevelse. Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. Det er en veldig rar følelse, rett og slett.
8: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
12: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det er ikke hver dag man ser alle Europas kongehus spasere en meter foran det på gata.
8: Det er veldig spesielt.
12: Ja, ganske spesielt.
8: Hva slags forhold hadde du til kong Harald?
12: Nei, han var en veldig samlende person. Han virket som en snill og god mann. Humoristisk. Det er godt å ha et kongehus som er så folkelig som dem.
8: Mm. Takk skal du ha.
9: Og her følger vi altså prosesjonen som har kommet nå til
3: rett nedenfor Egertorget i Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der. For å ta dem imot, Marte Kåss Arntzen, du står ved Stortorvet, altså rett foran Oslo Domkirke.
9: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilstig av gjester som har kommet i både buss og i andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss komme inn og ut av den. Så kom Marius Borg Høyby og Durek Verret med følge og gikk altså inn i domkirken her. Hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen. Og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene i Oslo Domkor komme gående inn her i sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også er pynta med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halv stang som står utenfor hovedinngangen. Og det er en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine og andre som blir holdt på armen, og det filmes altså på plassen.
13: Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen i Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til Kong Harald, og reporter Pål Hansen, du også på plass i kirka nå.
14: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr i dette tilfellet at inne i salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder i Oslo. Og det er ganske spesielt å oppleve dette i et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det er litt spesiell stemning å sette og se på en direktesendt begravelse fra Oslo i kirkerommet.
15: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen er jo en flott kirke, og få sett det på storskjerm, det som skjer i Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som er stilt opp i langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig, det er mektig.
14: Men du kunne jo sitte hjemme.
15: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å fære en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår i Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var lamme andre i Ishavskatedralen, eller for så vidt i en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men jeg valgte den her. Når man ikke kunne være i Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, i respekt for kongen vår.
14: Det er 160 kirker og menighetshus som overfører gravferder, og det skaper et fellesskap inni dette rommet, selv når vi er på avstand.
15: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det er sikkert derfor det er så mange som er kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
14: Men du, det har vært en helt spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre i morgen?
15: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus, og jeg håper monarkiet vil leve lenge i Norge.
14: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen i Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
0: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den kista til kong Harald den 5. er svøpt i kongeflagget, det røde kongeflagget med norske løve på, og en hvit bukett med blomster ligger som bårebukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det er ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det er tydelig å se at prinsesse Märtha Louise er svært beveget av det hun ser. Det er helt stille i Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
9: Og det er et stort alvor i hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det er uvanlige scener vi er vitne til nå.
1: Jeg tror ikke det er så vanlig for yngre folk i hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka i dette sakte tempoet.
3: Hva ser du, Marte?
4: Nå har altså går garden forbi oss rett utenfor inngangen til domkirken her. Og denne sort matt, sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå i sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med kong Harald som kommer bak. Inger Merete Obbelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat nå?
16: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregete lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at kong Håkon den 8. Gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det er også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett og mange av vi har sett i tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel. Fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige. Vi ser prins Albert og fyrstinne Charlene langt fremme i toget.
4: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
0: Og vi ser at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fiksetveit, og biskop i Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og alle først lar kong Håkon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
9: Og Marte, du er jo i området der. Hva ser du nå?
4: Akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av bilen sin her og gikk frem for å hilse på Gylver og Fikse Tveit, og ser også mennesker foran oss på plassen her nå som står med armene rundt hverandre og tar inn dette øyeblikket. Så ser det ut som du blir stående her litt og snakke sammen. Og prinsesse Märtha med da et sånt enkelt slør, det samme som Ingrid Alexandra har også, litt mer tilslørt ansiktet til dronningen i det de altså forsvinner inn i Oslo domkirke.
0: Det har jo blitt bygget en baldakin over inngangspartiet til Oslo Domkirke, som en fiolett fløyel, og pyntet med granbar og svarte sørgebånd. Og en baldakin jo rett og slett et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn i kirka.
3: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i kirkerådet. Hva det første som venter dem i det de går inn i domkirken?
17: Nå vil de gå inn i domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå er jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
3: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
18: Nå er det altså prins William som er nesten bakerst i rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn, og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. Det er de kongelige i sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd i ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Pål og Plassen beskrev så fint der. Inger Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil du fremheve som er tettest på det norske kongehuset?
16: Av de kongelige så er det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der er det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet er til stede i Oslo for å være med i gravferden. Hun er jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to er jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun er nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som har kommet for å være med her. Så vet vi også at det er tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske som vi har kommet, er sterkt representert her med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der er selve familiebåndet er jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så er det jo selvfølgelig det britiske kongehuset, der familiebåndet er nære, og der det norske kongehuset er ganske, altså de norske kongelige er høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken. Og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
18: Og i det sametingspresident Silje Karine Motka er i ferd med å stille seg på trappa inn i domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
19: Ja, jeg står jo i spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her er det jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn i domkirka nå. Mange av dem sto og fulgte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit i dag?
20: Jeg har kommet hit i dag for å vise kongen siste respekt, og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige, som er jo litt spennende selvfølgelig. Og så var jeg i gardemusikken, så jeg føler jo litt nærhet da. Jeg har møtt kongen en gang før, men bare når han gikk forbi da.
19: Men så du, hadde du vært litt yngre og i garden nå, så kunne du ha vært en av dem som spilte her.
20: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
19: Okay. Men nå er det i hvert fall å se på storskjerm her. Hvordan synes du det?
20: Jeg synes det er fint, og så en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk i sentrum, men så var det fortsatt så stille og fint, så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig på en måte.
19: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
20: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min. En studiebok.
19: Takk skal du ha. Her er det altså folk som har samlet seg for å følge gravferden fra storskjerm midt i Oslo sentrum.
18: Så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bittesmå babyer på armene til mammaene sine. Og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken, der vi fortsatt hører klokken i kime i det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det har kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inger Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes i dag?
16: Det sier noe om kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene i det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenker jeg, at dette jo mennesker de alle har kjent i tiår etter tiår. For statsledere, de kommer og de går av, men her det jo mennesker som har møtt hverandre i nettopp bryllup og begravelser og seremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
18: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa i det som ser ut som de siste gjestene beveger seg inn i kirken.
3: Ragnhild Weire, det musikk som møter folk i kirken. Vet vi noe om hva?
5: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister, og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
3: Gunhild Nordgaard Heimstø, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
21: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, i gravferden. Og da det en gravferd i Norske Kirke speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles i denne seremonien. Både i minnedelen, i hvordan talene hvem som er til stede, og i overgivelsen.
0: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det i hendene våre, rett og slett.
22: Vi har faktisk fått det i hendene på papir her, hva som skal skje. Og det var jo ingen som rukket å se på det enda. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, av det du har sett?
5: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles i det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
3: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Field som tar oss med dit, sammen med Sarah Banden fra Holbergsvitna av Grieg.

0: Inge Merete Obbelstad, hva det vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den 5. Spåret bli båret inn i Oslo domkirke. Og vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn i mørket i kirkeskipet i Oslo domkirke. Og nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses i den norske kirke, som den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gulver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigvo Sång, som en salme som med i norske salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk i norsk salmebok, for den ble skrevet av han og dronningens 70-årsdager, og fremført første gang i hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: En gang til, Ragnhild.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist. Mm.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel, ganske tidlig i starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren.

0: men var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
1: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her I denne, som tross alt en offentlig begravelse da? Gravferd?
2: Og det er ganske oppsiktsvekkende, og det veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker altså, og spille denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den framføres av Åge Aleksandersen da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnær norsk preg, liksom.
3: Det ringes nå inn til seremoni I forbindelse med hans majestet Kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene I Oslo Domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det også kranser stilt opp fra familie I inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på Kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje I dag. Det stille I kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg og menigheten reiser seg I Oslo Domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
0: Vi hører nå en improvisasjon over Nå stig vår sang ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut. Denne ble også, som jeg sa I stad, spilt inn I forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut I 2008.
3: Da lytter vi litt på den.

sang «Nå stiger en sang» i Oslo domkirke. Det er 9. september, klokka er straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i ett minutt, nå fra klokka 13

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren, for han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel med Hans Majestet kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst i å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetallet nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
4: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv. Hva er jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart. Med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt, fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det er en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som er i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så. En del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyre. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
5: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Vi tenner lys i takknemlighet for det som samler oss. Vi tenner lys i takknemlighet for varme og latter. Vi tenner lys i takknemlighet for mangfoldige fellesskap, for fremtidstro og for håp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde og en muslim tente lys for kong Harald i Oslo Domkirke. Det var Else-Britt Nilsen som leste mens de andre tente den her runde lysestaken der det er plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo Domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen skal spille Jørgen Hattemaker.

0: Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol, tar en rød rose og går fram til sin manns grav, bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser den siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Du hørte preses i Den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som er nestleder i Samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on purre paimun. Mun touttaan sautsitan. Ja mu sautst tout muu. Mun en attaan sitsiä agalas ellima. Se ei koassike lahpo. Ikä ohtike rohte sineer mu kielas. Mu ahtsi kuhtela attaan siin munje läs tuorit. Ko puoh ääräisät. Ikä ohtike rohte sineeret. Ahtsan. Kiitos.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han er nestleder i Samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra Salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

0: det ved Oslo Domkor som sang.
1: Det står skrivet i Paulus første brev til korinterne. Kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Er ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt held han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå, for vi skjønar stykkevis og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som er stykkevis ta ende. Da jeg var barn, tala jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte, men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut er kjent av Gud. Så blir de værende, disse tre, tru, von og kjærleik, og størst av deg er kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved det norske teatret Amelie Isungset Agbota som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt, men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken er det største av alle Guds gaver til oss. Men størst av alt er kjærleiken. Enda til sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald er ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjartet er så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge også et kjærleiksord til oss alle. Å leve, det er å elske og spegle Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil, Men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærlek i det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, og se, og respektere den andre. En litt spesiell spegel så vi i kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse i det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiller oss jo fra hverandre. Slik er det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Selv om vi både prøver og vil. Og vi ser i denne verden mange tegn på at det er ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han er der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebærer også motstand, ja, motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken er mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det er noe som står på spill, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. For kjærleken tek aldri slutt, fordi den er noe større enn oss. Kjærleken er livets kjelde. Skaparkrafta i sjølve verda. Livet sjøl er ei gåve vi har fått fra Gud. Og vi har denne skapande krafta i oss og mellom oss. I dag er det tid for å takke for det vi får av dager i vårt liv. Og som dikteren Edvard Hoem skrev i salmen til kongeparets 70-årsdager, vi takker for hver nyfødt dag da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud, for nådens korte tid. Det er noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig i seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes opp at det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der er også Gud. For kjærleiken hører det evige til, men han er også her og nå, i vår vær og i vårt liv. For Gud elsker væra, skaperverket og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde, mot urett vi skaper, mot synd, mot selve døden, og vunnet. Den kjærleiken Gud har til oss og til væra, har Gud vist oss på en særlig måte i Jesus Kristus. Gud elsker væra så høyt at han ga sønnen sin den eneste, enda til inn i dødens mørke, så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. Ei såra, oppheita jord og ei liande urettferdig vær treng det. Og nå er det vi som skal spegle himmelen i landet og til levande. Nå er det vi som skal bygge videre i kjærleik, i Noreg og i vår egne vær. Og nå er det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
0: Det var preses Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: En utrolig mektig opplevelse i Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary. Og det var stor...
1: Lord's Prayer, each in our own language. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

kor og menighet sang Deilig er jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du Kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til Kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgangen. Oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med Kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under Himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-serie og radiolyttere inn og utland.

våren så følger dronning Sonja sammen med Oslo biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja, som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som er søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

mektig seremoni, et mektig skue som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige så kommer adjutantstaben, den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: Seremonien inneholdt også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte Kaas Arntzen, du er på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Fikse Tveit, og denne presisjonen med kisten, med dette røde flagget og disse hvite blomstene opp og båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva er det vi ser?
2: Det er jo veldig stille, som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Sunniva Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. i hånden. Og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann. Mens kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus er de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og nå helt til domkirken. Den er dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også er fargen som symboliserer sorg.
2: Jeg kan jo også si det at det er jo en forsamling her i dag som minner om dem man kunne se på Slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det er alle bakgrunner, det er eldre, det er spedbarn, det er voksne, det er fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det er på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det er vel kong Fredrik den 10. av Danmark som veksler med nord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det er altså en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott, og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man som vi nå hører.
0: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapittel i denne dagen, prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hvordan var, hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig denne minnedelen var veldig sterk sådan, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten «Jeg vet i himmelrike borg» og «Norsk folketone» til «Abide with me». Et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om dem, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det er Missing Man-formasjonen. Det er jo et nytt element i kongelig begravelse, og er jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen i dag. symbolikken er ganske tydelig. Det er også et fly som drar I spaken og forsvinner til himmels, bokstavlig talt, mens resten av formasjonen fortsetter, og et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har fallende, blant annet.
3: Ja.
0: Og nå det en ny prosesjon på gang. Nå det Kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det de svenske... Det den svenske dronningen
2: som... Det den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn I en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. I prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott, og til en minnemarkering der vi ikke skal få være med.
1: Det en helt privat seremoni, og vi har også sett befale fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien, og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på I sine mine ord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene I hele denne seansen. Han viste til dronningvarden I Lofoten på Stortinden, der står det, der inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt I det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble I hvert fall det.
6: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne I kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg I bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene I Norge I moderne tid. Jeg så også en annen veteran som også en av de skarpeste militære tenkerne I Norge I dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. juli og avslutta den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå de tilbake her, og det utrolig mektig skue for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunnhild Nørgaard Heimstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt I Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten,
6: som en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk, mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
3: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men allikevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det jo veldig mektig, og det særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Abide With Me, og veldig mektig musikk, så jeg tenker det med på å gjøre det virkelig, og samtidig så det gjenkjennelig.
6: Men det ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
7: Ja, det du nevnte den svenske kronprinsessen, hun leste jo så vakkert på svensk, og det noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som en En preses av stort format og som talte utrolig vakkert på nynorsk. Tro, von og kjærleik, som han talte, og hvordan det er vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre, og at det også ga et løft.
0: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelsk, var jo... Altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom denne seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører denne på engelsk, og... Altså, man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepet da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra Det Norske Teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «Å bli hos meg»-sangen, kanskje.
3: Også på engelsk, litt uvanlig, kanskje?
4: Ja, «By the way» er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
3: Mm. Og det å ha et gospelkor også, er jo også ganske uvanlig.
4: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har inne på Sverige, hans mor var svensk og det var jo også med i seremonien og han har et sterkt forhold til Amerika.
3: Og Marte, du er med oss. Hva skjer der du er nå?
2: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philip av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, kongen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også... hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
1: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
2: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det er jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det er jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
6: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
8: Ja, det er Chopin sin sørgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere i dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
3: Norske komponisten,
8: ja. Ja, mens nå er det jo Chopin som er mer også den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte at i første del så er det virkelig en statshandling, da er det staten som marsjerer til domkirka, mens nå
5: har jo vært I kirka, fokuset kommer mer på mennesket, og nå det jo noe dypt eksistensielt og universelt menneskelig som kanskje denne musikken her symboliserer. Eller så noe annet som veldig symboltungt akkurat nå jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det med den yngste organisasjonsenheten I forhold til de andre forsvarsgrenene, men det jo egentlig dem som I aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
0: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius. Vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best, de som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
6: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
5: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
3: Som også står I dette menneskelige gjæret langs...
5: Ja, ja de gjør det, og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten. Og det kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke I Oslo akkurat nå, de jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så to faner som ikke står der, det da garden sin og krigsskolen sin. De jo da med I, garden sin med I prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det jo på den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det de eneste hvite fanene, for det kongens farge.
7: Ja, det et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Det litt tilfeldig når han gjør det, eller det når han passerer gitte...
5: Ja, så de espalierstyrkene de jo organisert I mindre enheter med hver sin sjef. Så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldater.
7: Så jeg bare lyst til å si en ting til. Nå vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det nok, jeg tror, for mange av de... celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det en kirke som står veldig godt til Kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som litt mer neppå. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
6: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han steg ut av kirken. Han også I følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
4: Det jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene I denne seremonien, som ble lest på nynorsk, og som preses prekte over, som kanskje det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som sterkere enn døden. Ellers så vil jeg også si det at det interessant nå for nå, mens de går nå, så kimer klokken I domkirken. Når det kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen I det de nærmer seg.
6: Og vi nærmer oss nå, Anja Strøn. Du står like utenfor Akershus festning.
9: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten lyden med kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte 60 skritt I minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som kong Harald var høyeste beskytter for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som I hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang, fordi folk fra dette regimentet kjempet I Norge I 1940, altså de som var I regimentet tidligere. I likhet med sin far kong Olav så var kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen, inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
3: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med I dag.
5: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere I hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte, og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det jo dem som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra Livkompaniet. En interessant sak der jo at Livkompaniet til den svenske kongen og han som sett kongens garde har jo også...
3: Og Livkompaniet det hans personlige...
5: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da han som sett kongens garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første, som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde og ønsket å benytte seg den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendig. Men det finnes mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene, som de bruker de to gardene, egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment, så var det jo personell derifra som var med I kampene I Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept I kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet I 1981. Og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre britiske enten, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at I 50 år så har de trent veldig mye I Norge. De alltid I Norge hvert år og trener her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser i det her regimentet. Og hun var da svigermor til kong Håkon, den 7. Og kong Håkon VII, han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått i arv, så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberstad i det regimentet her. Og i tillegg, det som interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten i den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den femte sitt monogram på uniform.
6: Du var den i Storbritannia, altså.
5: Akkurat.
6: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
9: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet, og på vei over broa straks, inn til der slottskapellet, Akershus slottskapellet og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går i. Og jeg kan nå skimte lavetten med kong Haralds båre, også nærme seg det samme hjørnet. Det dypt alvor. Alle de ansatte som står oppstilt her også rake i ryggen, selv de som ikke har på uniform. Alle som har uniform på, de gjør salutt. Det er utrolig sterkt. Og det som så rart midt oppi det at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før i dag. Vi kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
3: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
10: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden, forstå hva som skjer når de hører denne.
11: Jeg har også lyst til å si litt at Akershus festning jo et veldig mektig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der slottskirka ligger. Etterflukt av presses Olav Fiksetveit så kommer den her svarte militærbilen, og så kommer båren med kong Harald.
3: Og Anja, du hva ser du nå?
9: Ja, nå trilles eller kjøres båren forsiktig rundt svingen, slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det var da kong Olav hadde sin gravferd i 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk i denne prosesjonen også til kapellet. Mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd, rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være ca. 150 gjester i, ikke i domkirken, men med Akershus kapellet her, skal det være ca. 150 gjester. Mens denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
11: Og så så vi også at det her britiske æreskompaniet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned. Alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken. Og de går jo altså inn i et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen. Hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
3: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kibsgaard, oberstløytnant, som ropes ut. Hva det for noe?
5: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger I det militære. Alle gir honnør, men det finnes forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp og så ned I en sakte bevegelse og peker munningen ned som en honnør. Og så så vi også her når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp i innersvingen, og det jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
3: Mm. Og på, som ble nevnt her, så det færre av de kongelige som med å gå I prosesjonen det var I 91. Hva grunnen til det? Det et eldende kongehus, eller?
11: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som for den nærmeste familien, men også de som går I prosesjoner. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn I slottskirka her. Og vi skal ha... vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kibsgaard her, skal de da altså opp den her bratte bakken inne på festningsområdet der?
5: Ja, det nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
11: Det kan også være et svar på det.
3: Kjartan Rørslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor det du her?
12: Ja, jeg I nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
13: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkest inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp I en konges gravferd og avskilen med Kong Harald. Det jo den visa som har som en gjennomgang at gras grønt for alle, og det minner meg veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
12: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
13: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fikse Tveit snakker jo også om de blanke arkene I sin minnetale. Også et Prøysen uttrykk.
12: Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
13: Ja, det har vært en verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så det jo det med en avskil at det også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
12: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
13: Han sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå altså Kong Håkon den åttendes tid kommet.
12: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
11: Ja, og for prosesjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene I Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
3: Og I et Oslo bada I sol.
6: På Stortorvet, Marte, hvilke inntrykk sitter de igjen med?
14: Ja, nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå, etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravfærer, det at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sjeik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til domkirken, og nå går de ombord I en buss. De skal sikkert på denne seremonien nede på rådhuset, Og jeg her sammen med kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. Hvordan har denne dagen vært å følge herfra?
15: Nei, det har vært mektig, Marte. Det har vært utrolig rørende og vakkert. Jeg må si at de seremonien I kirka var utrolig fin og representerte kong Harald på et fantastisk vis. Altså når Åge Aleksandersen og Tuva Syversen sang Jørgen Hattemaker, så jeg tror ikke jeg har hørt noe mer rørende så vakkert. Å representere liksom kongen sitt forhold til folket og den neppotypen han var, det var fantastisk.
14: Og så var det en tale der som gjorde veldig inntrykk på deg også.
15: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell oppe I nord, der jeg kommer fra, hvis det lov å si.
14: Det lov
15: hvor,
14: å si.
15: Hvor det står «For et land», hadde dronning Sonja skrevet, og så sa Støre «Men for en dronning», og du så at Sonja ble takknemlig og takket, du så og sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart synes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
14: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede ja. I kirken I dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De jo nære venner.
15: De nære venner, både de svenske og de danske jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der kongeparet, kronprinsesseparet, prinseparet, prinsesseparet, søstre til Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn I kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste I sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for kong Harald. Så her de familiene knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket om at det så mange her, og vi så også at kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han jo I en generasjon monarker som ikke, det ikke så mange igjen av de, og det var nok det, åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke, hvor de skal ha en privat seremoni, så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har det helt tatt vært mye rørt.
14: Og mange andre rørende øyeblikk, denne rosen fra dronning Sonja på kisten der. Vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene.
15: Ja, de var veldig delaktige, og det fint å se det. Vi må huske at det her en familie som også tar farvel, og ikke bare en offisiell kongefamilie.
14: Og nå skal de få være litt I fred i Slottskapellet I Akershus. På Akershus festning, hva det som skjer der?
15: Der det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del I. Det den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar et privat farvel I kirka der på Akershus, for kista med kongen jo skal plasseres I denne sarkofagen inne I det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når det her over, så kommer det nye kongeparet ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang I 12 dager nå.
14: Og her på plassen foran domkirken nå biskopper og flere av de siste gjestene inne I kirken på vei inn I busser. Og så det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien, og litt større folk med norske flagg I sekken, og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
11: Og I det... Kong Haralds båre på vei opp den bratte bakken I det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Gjerlo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne i, og i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt, synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk, veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene, man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borgård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning, Oslobiskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp. Det er de som er bårelaget, og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet, eller slottskirken da, på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen og vi så statsministeren.
4: Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja, vel.
4: Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett i dag?
6: Du, det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Hva heter du?
7: Jeg heter Konrad Kortsjor.
4: Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk, en opplevelse for livet.
4: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange kjente fjes.
4: Hvem var det spesielt la merke til?
7: Spesielt la jeg merke til kongen, svenske og spanske.
4: Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon da.
4: Hvordan var det?
7: Ja, det var veldig kult å se noe sånn kjent da. Sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn kjent person.
4: En stor dag også for ungdommer dette er.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det er svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen.

0: i Slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i Slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i denne nye sarkofagen og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med på plassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
0: Ja, nå hadde jo vært øyne og kamera på den sørgende kongefamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemninga, for den er helt stille og ærbødig på Akershus nå.
1: Der bæres altså kista sakte før den kommer inn i det private kapellet. Og Pål, hva skjer videre i dag, nå som vi får være en del av?
0: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge, flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalutt, og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen i ettermiddag. Hva er det vi hører her for noe?
2: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som er en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det er også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang, og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
1: Og det kalles noe spesielt, du sier piping, men det er noe pip, altså hva heter det?
2: Ja, altså man sier at man piper over.
1: Pip over.
2: Og det er jo fordi man går jo over landgangen eller fallrepet, og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over i det hinsidige, så det er en veldig mektig rituell handling. Mm.
0: Nå snur kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn i Akershus slottskirke. Og det var jo den siste gangen vi så båra i denne omgang, rett og slett.
3: Og så kommer saluten etter hvert.
0: Ja, skal det saluteres. Og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge, som ligger nede på Honnørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det er også en gest til en gammel matros som kongen var.
3: Og det er symbolsk, Kilsgaard, at kongeskipet Norge ligger på Honnørbrygga, side om side med Dannebrog.
2: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt i et intervju med kong Harald at han har sagt at hans første minne om Norge, det er på Honnørbrygga, i det han stiger land den 7. juni i 1945. Så derfor er det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen i eie før i 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord i akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det er et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til å ligge side ved side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
3: Og som er de to eneste aktive kongeskipene for tiden.
2: Så vidt jeg vet.
3: Så vidt vi vet.
0: Ja, det vi venter på etterpå er altså at det skal bli 2x21 skudd, som er dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang i det kongefamilien skal returnere til slottet, samme rute som prosesjonen har gått tidligere i dag.
3: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn i Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren har vært skatt for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
0: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt i 1991, så gjorde man akkurat det samme.
1: Og alt dette skal vi følge. Så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
3: Og for nå så takker Pål Plassen, Gry Veiby, Hugo Fermariello med alle gjestene.

0: gjester. Nå til slutt, Ragnhild Weire fra NRK og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Paul.
1: Ja, nå ser vi bildet fra Slottsbakken opp mot slottet der Blomsterhavet og det jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og vi skal altså følge det her, for det jo mye som skal skje fortsatt på den her spesielle dagen.
0: Og det følger vi videre. Bli med oss videre i NRK Radio hvis du har appen med deg, P2 eller P1+, og takk for følge til dere i P1.
2: Klokka 15, her NRK Nyheter. Kong Harald har nå kommet til sin siste hvilestad på Akershus festning. Båra ble fulgt gjennom Oslo sentrum av kong Håkon og kongene av Sverige og Danmark. Etter det gikk andre kongelege og representanter for det offentlige Norge. Reporter Anja Strønen fulgte posisjonen inn portene til Akershus for litt siden.
3: Ja, nå kjøres båren forsiktig rundt svingen, slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Håkon flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse.
2: Kong Harald levde opp til valspråket sitt. Han ga alt for Norge. Det sa stortingspresident Masud Gharahkhani under gravferdsseremonien i Oslo Domkirke i dag. Han takket kongen for måten han møtte folk på.
4: Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham. Og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han: «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.»
2: Og skoleelever over hele landet har fulgt med på gravferder i dag, også på Kongsvinger ungdomsskole. Der var det elevene selv som tok initiativ til å markere dagen, forteller Lille Johanna Rimfelt og Signe Marie Fiskerude Sveen.
5: Vi synes det ble ganske feil å ha en helt vanlig skoledag når det skjer en så stor hendelse. Så da kom vi i elevrådet frem til å blant annet dempe lyset og gå i svarte klær.
6: Vi hadde egentlig ikke tenkt å se så mange møte opp i mørke klær, men det var veldig fint.
7: Dette er jo en av Norges største ungdomsskoler med ca. 600 elever. Sitater fra kong Harald pryder skolebygningen og rommene. Ja, hva gjør dette med samholdet på skolene, Lille Johanne?
5: Det betyr jo veldig mye og at såpass mange ble med, og jeg føler at det sier veldig mye om oss som skole, og jeg føler meg skikkelig stolt når jeg ser rundt i skolegården i dag.
2: Reporteren her var Knut Øyvind Hagen, og du kan følge gravferden til kong Harald på NRK P2 på radio, eller se sendingen på NRK 1. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

Klokka er 3:03. Det er onsdag 9. september. Nå hører du på ettermiddagssendinga I Troms, Finnmark og Svalbard. Vi skal få en lokal nyhetsoversikt om noen minutter. Første vi starter med kommer fra Dawn Henley, The End of Innocence.

0: The End of Innocence, fremført av Don Henley, som var en av grunnleggerne av bandet Eagles. God ettermiddag, det 9. september I dag. Det også en dag som vi kommer til å minnes, for I dag tar hele Norge og mange utenfor Norge farvel med han som vi kalte våres konge. Hans majestet kong Harald døde fredag 28. august. Selv om han var veldig syk de siste dagene, så ble vi nok litt satt ut når budskapet kom. I dag så skal vi minnes en konge som berørte så mange I det her landet og I mange utland.
1: Ja, vi minnes en konge som sa så fint at nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Han var en samlende konge som vi alle var og så glade I. Og om vi skal tillate oss å legge kongetitlen litt til sides, synes jeg titlen som hele Norges beste far minst like passende.
0: I ettermiddag så skal vi høre litt om hvordan denne dagen har vært rundt omkring I våre to fine fylker. Vi skal også snakke med en av våre beste stemmer nordfra, nemlig en artist som vi I kveld kan se opptrær på en minnekonsert. Den kan du følge på NRK TV. Har du noe på hjertet, så må du gjerne sende oss en melding. Og har du tilgang til appen NRK Radio, så finner du frem ettermiddagssendingen der og trykker på send inn-knappen. Og så kan du fortelle meg og Stine hva du tenker, eller hva du ønsker, eller hvordan du har det I dag. Snart skal vi få en lokal nyhetsoversikt. Nyhetene I ettermiddag får vi av Stine Longva Vedigjære.
1: Mange I Troms og Finnmark følte med på Kong Haralds gravferd tidligere I dag. En av de I Tromsø var Emma Mortensen på Tvibit, som syntes det var trist å se den avdøde kongen på vei til sitt siste hvilested. Hun følte en sterk tilknytning til Kong Harald.
2: Jeg synes det ganske trist. Jeg har vært veldig heldig. Jeg fikk møte kongen I fjor på hans turné med kongeskipet, som jeg føler meg veldig takknemlig for. Så på en måte så føler jeg et nært forhold til han, selv om han sikkert ikke husker hvem jeg. Men nei, jeg har vært veldig opptatt av hans verdier og hva han mener og hvordan han ville verden skulle se ut.
1: Også eleverne på Alta videregående skole følte med på kong Haralds gravferd. 16-åringene Linnea Alice Henriksen og Sunniva Hoel Andersen syntes det var sterkt og rørende å se kongens familie bak kista.
3: Det var en veldig tung dag for dem, og det at de skal stille opp der når noe sånt har skjedd, og at de skal altså, være sterk og rett I ryggen mens noe så forferdelig har skjedd.
4: Jeg tenker det samme som hos Sunniva, det jo veldig trist, men det bra at familien stilte opp. Og
1: Universitetssykehuset Nord-Norge konkluderer I en ny rapport om at det ikke grunnlag for en egen fast psykolog eller psykiater I Longyearbyen, tross ungdomsrådets ønske. Lokalstyreleder Terje Aune-Vik sier I midlertid at avgjørelsen var klok og peker på at Longyearbyen allerede har et sterkt forebyggende tilbud og at sykehuset vil styrke dette ytterligere.
5: Jeg synes konklusjonen de har landet på virker klok fordi man sier at man heller skal bruke ressursene kraftig på forebyggende og førstelinje, og dermed klare å fange opp eventuelle utfordringer tidlig. Og så vil man måtte lene seg på det apparatet som UNN har på fastlandet. Så jeg veldig godt fornøyd med det solide stykke arbeidet som gjort.
1: Aune-Vik berømmer Ungdomsrådet for arbeidet med å løfte saken på flere arenaer. Utdanningsdirektoratet har avslått søknad fra Moss Aran AS om godkjenning av ny grunnskole I Kautokeino kommune. Det melder Altafossen. Grunnen skal være at det ikke var lagt ved gyldig registerutskrift fra enhetsregisteret. Utdanningsdirektoratet har derfor vurdert det slik at søknaden ikke oppfyller kravene I privatskoleloven, der det kommer tydelig frem at registreringen må være på plass før søknaden sendes inn. Strømprisene i Nord-Norge er i dag på vei opp igjen. I dag er snittprisen for strøm i nord 91 øre per kilowattimen. I ettermiddag mellom klokka 18 og 19 stiger prisen til 1 krone og 52 øre. Men 90% av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramón som sang «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Og hva vi har I vente etter solnedgang I dag og soloppgang I morgen, altså sånn meteorologisk sett, ja, vi skal be om hjelp fra ekspertisen. I dag det Jon Austerheim som vakthavende meteorolog. Det blir mer om været I dag og været I morgen etter Bruno Mars. Sangen heter «Just the way you are».

0: Vi må innom en tur hos meteorologene for å høre hva slags vær vi har i vente. Og i dag, vakthavende meteorolog Jon Austrheim, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Vi er jo spent på hva slags vær vi har i vente. Jeg har jo gått og ventet på at det skal være noen dager med oppholdsvær etter hverandre, og har gode forhåpninger om at vi er på tur inn i en sånn periode.
1: Ja, det er for så vidt det, og det har jo blitt en del bedre allerede enn noen steder. For eksempel litt innover i landet i Finnmark nå, så er det jo 15 grader og en del sol mange steder.
0: Hvordan blir været utover ettermiddagen og kvelden? Vi kan ta fastlandet først, og vi kan kanskje begynne i Finnmark siden du nå var der først.
1: Ja, vi kan begynne med Finnmark. Der er det sørvest vind, en liten og av og til stiv kuling på kysten vest for Slettnes. Og det er skyet og delvis skyet med regn og regnbyger langs kysten. Men du skal ikke så veldig langt inn før det er oppholdsvær og noe lettere skydekke og litt sol. Og som sagt, temperatur er da på en 10-12 grader langs kysten og en 13-16 grader i dag på indre strøk.
0: Så vi så går over til Troms. Hvordan ser det ut der da?
1: Ja, det er en del av det samme. Sørvest litt mindre vind, frisk bris og til dels liten kuling utsatte steder. Kjøler delvis skyer med enkelte regnbyger, også her mest i ytre strøk, men det går noen byger litt innover i landet også. Mm. Og temperatur på en 11-14 grader i Troms.
0: Ja, en morgendagen da, hvordan blir den seende ut?
1: Ja, i morgen så er det fortsatt sørvest og vestlig vind i Troms og Finnmark med ja, opp igjen liten kuling langs kysten, særlig første del av dagen, men den minker litt etter hvert. Og det fortsetter med noen regnbyger, vesentlig i de ytre strøkene, både av Troms og Finnmark. Og det ser ut som det blir færre byger i løpet av dagen da. Spesielt i Troms ser det ut som det blir færre byger. Og innover i landet er det jo lite nedbør hele dagen og blir generelt mer sol og lettere vær utover dagen da.
0: Mm,
1: og temperaturmessig så er det jo en del av det samme som i dag, både i Troms og Finnmark, med en 10-12 grader langs kysten og 13-16 grader på indre strøk.
0: Ja, det er helt upåklagelige temperaturer på denne årstiden, tenker jeg.
1: Ja da, nesten sommerlig.
0: Ja, vi må til Spitsbergen, og vi kan starte med utsikten for i dag.
1: Ja, i dag er det sørøst, periodevis frisk bris utsatte steder der. Sky eller delvis skyer og litt spredt regn, vesentlig i nordvest og lengst sør, det vil si at det er lite på Longyearbyen. Og temperatur, en 4-6 grader, det er 6 grader på Longyearbyen nå.
0: Morgendagen da?
1: Sør-øst bris fortsatt, men fra om ettermiddagen snur det til nordvest og en frisk bris da. Men om kvelden kan det være oppe i stiv kuling i nord og øst da. Mm. Stort sett skyer og litt spredt regn fra om ettermiddagen til dels snø i de nordlige områdene, men i Longyearbyen holder det seg nok såpass mildt at det blir sludd og regn det som kommer, og temperaturen blir omtrent som i dag, eller litt lavere, sånn mellom 3-6 grader i Longyearbyen.
0: Tusen takk for værmeldingen, Jon Austrheim. Ha en fin dag.
1: Takk, ligeså.

2013 ga Pål Moddi Knudsen, eller artisten Moddi, ut House by the Sea. Her hadde han fått med seg Kajsa Balto på sangen I en samisk utgave, Mera Rikas. Vi skal høre at flere steder åpnet I dag dørene opp for å vise Kong Harald sin gravferd på TV. Vi har vært innom møteplassen Hjerterom I Alta før gravferden. Vi skal dit om noen minutter.

0: artisten Ed Sheeran. Sangen den heter Perfect. I innboksen vår har hun med rette fått inn en melding. Selv om vi langt unna begivenheten, tenker hun sikkert på gravferden til Kong Harald. Partiet så hun med rette på Kreta. Hun skriver, selv om vi langt unna begivenheten, så har vi fulgt med på både TV og radio. Det var en flott seremoni, en kongeverdig. Ønsker Kong Håkon lykke til. I 1973 lånte jeg bursdagen min til daværende kronprins. Tilbake fikk jeg en offisiell flaggdag på bursdagen min, og sikkert resten av livet. Har du lyst til å sende en melding, så let opp ettermiddagssendingen i appen NRK Radio, trykk på send inn, og så kan du skrive noen ord og sende til oss. Nå skal vi gjøre at flere steder i Troms og Finnmark viste Kong Haralds gravferd tidligere i dag. Et av de her stedene, det var møteplassen Hjerterom i Alta. De åpnet opp lokalene for de som ville få med seg gravferden, eller kanskje bare samles i sorgen. Litt tidligere i dag så var vi innom og tok en prat med arrangør Anka Olsen.
1: Nei, i dag skal vi vise sendingen med begravelsen til han Kong Harald, så nå skal vi forberede litt til dagen, få satt opp litt bilde, lys, en kondolanseprotokoll vi har fått tak i. Vi har noen som skal lage mat til litt senere, og ja, det er det vi skal gjøre her i dag.
2: Hvorfor gjør dere det her?
1: Det her gjør vi jo fordi at Kong Harald har vært i livet til veldig mange av gjestene våre i flere ti år. Vi har fått direkte forespørsler og muligheter til å kunne følge sendingen her i lag i et trygt fellesskap. Og det ønsker vi selvfølgelig å kunne gi alle sammen muligheter til å gjøre.
2: Kan du si kort, hva er Hjerterom?
1: Hjerterom er et lavterskelstilbud, en møteplass for voksne mennesker. Her hos oss er alle sammen velkommen, uavhengig av bakgrunnen av livssituasjonen. Ja, litt sammen de verdiene som den kjære kongen vår hadde. Så da passer det ekstra godt å kunne dele det her i dag.
2: Og her har vi jo en som skal være med på det her, Seija Rødberg. Hvorfor er du her nå?
3: Først og fremst av mitt langt liv her i Norge, 57 år, så har jeg alltid vært fascinert i kongefamilien, og fått en god del av media å følge med, og han har vært et fantastisk menneske. Han har et stort hjerte, både ikke bare i Norge, men over hele verden. Og jeg husker spesielt en tale, som han kongen sa, hvis jentene foretrekker jentene, og guttene foretrekker guttene, så er det verdier, og det må vi bare akseptere det. Og da viser seg selv hva menneske han var. En enorme hjertegod.
2: Du, nå er det ikke så lenge til gravferden vises på TV. Hvordan tror du det blir?
3: Det blir trist. Men vi skal ikke, vi skal hede han, og vi skal ikke glemme han.
0: Reporter Hanne Larsen som besøkte møtestedet Hjerterom, og det her var altså før Kong Haralds gravferd tidligere i dag. Angelo Reira, syng sånn som meg.

Sangen Sånn som meg av Vangelo Reira har du hørt i ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark. Vi skal over til den norske artisten Emilie Nicolas. Who's Gonna Love You?

0: Who's Gonna Love You sang Emilie Nicolas. I dag har vi sett det på TV, vi har hørt det på radio, Kong Haralds gravferd, og det her ble altså holdt I Oslo Domkirke. Hele landet I dyp sorg, og sogneprest Daniel Filippe Brendel, som var på besøk hos oss tidligere I dag, forteller at han takknemlig for sorgen.
1: Ja, og sorgen som kan kjennes både røff, tung, kanskje litt urettferdig til tide, så den også så viktig å la få lov til å komme til og utspille seg på sin måte. For jeg og du, vi forskjellige, og da må vi også få lov til å sørge på forskjellige måter. Sogneprest Daniel forteller at han takknemlig for sorga, for det et resultat av å oppleve relasjon og nærhet. Jeg tenker vi kan høre litt på hva sognepresten hadde å si akkurat om litt av med å sørge.
2: Sorg egentlig kjærlighetens potensial. Altså I den grad vi åpner oss for andre mennesker, for relasjoner, så åpner vi oss bestandig for å kunne møte sorg. Så det to sider av samme sak. Så jeg tenker I den grad vi opplever sorg, så skal vi også huske på at det opplever vi fordi vi har fått oppleve noe fint. Fordi vi har hatt en relasjon som kanskje først går opp for oss når vi opplever at vi blir berørt I den saken her, for eksempel av kongens død, at man først I etterkant skjønner hvor viktig han har vært for landet, hvor samlandes, rett og slett. Så jeg tenker vi må huske på at sorg rett og slett kjærlighetens potensial.
0: Sorg kjærlighetens potensiale, det sa sogneprest Daniel Filippe Brandl så fint. Her skal vi høre Jael Naim med New Soul.

0: en podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Abel-sang. Voldsomt uvær her i ettermiddagssendinga. Det var ingen som benyttet anledningen til å se kongens gravferd på storskjerm i Vadsø kirke i dag. Det var NRKs team som var de eneste på stedet. Men folk i Vadsø fulgte likevel med på gravferden på andre måter. Vadsø-ordfører Wenche Pedersen var med på signingsferden i 1992, og husker særlig kongens tale i Kiberg og hva den talen betydde for partisanene og finnmarkingene. Reporter Knut Sverre Horn rapporterte fra Vadsø like før gravferden.
1: Også her i Vadsø skal kong Haralds gravferd overføres på storskjerm i kirken. Ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen, fulgte signingsferden i 1992 i en tidligere jobb. Og Wenche Pedersen, hva er det som huskes best fra denne turen?
2: Altså, det var jo en signingsferd som varte i Finnmark i 7 dager, og vi var i 11 kommuner. Men det som jeg husker best, og som gjorde størst inntrykk, det er ikke noe tvil om at det var at talen som kongen holdt til partisanene i Kiberg. Og det var sterkt, og jeg har vel sagt i flere sammenhenger etterpå at det viste meg at her er et eller annet mellom kongen og folket som ikke er så lett å forstå, som ikke er så lett å sette ord på, men som er der, og som kanskje vises veldig godt i Norge i de her dagene.
1: Partisaner var altså lokale nordmenn som kjempet på sovjetisk side mot Nazi-Tyskland, og som i stor grad ble uglesett etter krigen. Nå sa kongen ikke unnskyld eller beklager med de ordene, men det ble oppfattet som en unnskyldning likevel. Hvorfor det?
2: Ja, altså partisanene var jo lokale mennesker fra Øst-Finnmark som stilte opp og som gjorde en innsats under krigen. Og selv om han ikke sa unnskyld, så satt jo noen av de direkte berørte der, og det var helt tydelig at de oppfattet det som den unnskyldningen som Norge måtte gi dem. Og det kjenner jeg også, at det er ikke noe tvil om at de oppfattet det sånn som det skulle oppfattes, og at kongen hadde ordlagt seg på en måte som gjorde at det var sånn vi tenkte etterpå. Og det tror jeg finnmarkingene har sett av stor pris på.
1: Kong Harald har også uttalt seg inkluderende og forsonende om samiske forhold, og han har hatt et langt kjærlighetsforhold til laksefiske i Altaelva med stort sett årlige besøk. Dette er også ting som gjør at finnmarkingene virkelig føler at kong Harald var deres konge.
0: Jeg sa reporter Knut Sverre Horn i Vadsø. Elsker deg, syng Lille Cæsar.

0: når ingenting er sant.
1: Elsker deg, sang lille Cæsar. Om noen minutter så får vi en nyhetsoppdatering. Etter det fortsetter ettermiddagssendingen. Først nå det Peder Elias som synger Row Your Boat.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 16. For få minutter siden kom kong Håkon den 8. ut av Akershus slott etter sin fars gravferd. Det skytes salutt fra forsvarsstasjoner for den nye kongen. Kirkeklokker over hele Norge vil ringe i en time, og flagg heises fra hall til hel stang. Kong Harald den 5. er stedt til hvile i det kongelige mausoleet. Før gudstjenesten i Oslo Domkirke ble båren ført i prosesjon fra slottet og etterpå fra domkirka til Akershus. Reporter Kjartan Røslett har fulgt gravferden sammen med de mange tusen i Oslo sentrum.
1: Folk står tusenvis inntil Karl Johans gate, helt musestille, og det er en veldig sånn ro over det når prosesjonen nærmer seg. Det har jo vært veldig fint vær, det har vært sol store deler av dagen, eller delvis skyer, og først nå på ettermiddagen har det kommet litt regn. Det har vært en kombinasjon av pomp og prakt med soldater som har stått oppmarsjert, og med vanlige folk som har stilt seg opp for å se, og som har snakket lavmeldt sammen. Jeg tror at mange setter pris på å få oppleve en sånn spesiell dag som det var.
0: Og politiet anslår at flere enn 220 000 mennesker var i Oslo sentrum da kong Haralds båre ble ført fra slottet til domkirka. Det tilsvarer en tredel av hovedstadens befolkning. Og en av de som var invitert i Oslo domkirke er Marte Kristine Paulsen. Hun vokste opp i et hjem med vold og fortalte NRK at kongens ord til henne da hun var tenåring redda livet hennes. Kong Harald trøsta henne med at det som skjedde ikke var hennes skyld, og det å få være med i gravferden vekte følelser.
2: Rørt, beveget, det er veldig følelsesladd. En stor, stor ære. Og min måte å vise takknemlighet for det han gjorde for meg.
3: Mange 100 000 mennesker har lest og hørt og sett din historie etter at du fortalte den i forrige uke. Hvis det nå er et barn der ute som hører eller ser deg nå, som vokser opp som du gjorde i et hjem med vold, hva vil du si til det barnet?
2: Fortell. Finn en du stoler på, en du føler trygghet i, og fortell.
0: Intervjuer var Linn Vik. Når kong Håkon den 8. og kongefamilien kommer tilbake til slottet, skal slottsplassen igjen åpnes for publikum klokka 16.30. De vil gå ut på slottsbalkongen for å hilse til folk klokka 16.45. Og NRK sender fra siste del av gravferden i NRK Nyheter på radio og NRK 1 på TV. Disse nyhetene fikk du fra NRK av Jon Brannes.

0: Klokka den 4:03 den her onsdag 9. september, en veldig spesiell dag for oss i Norge. Og mange fra utlandet har kommet til hovedstaden for å følge kong Haralds gravferd. Det har vi også gjort i dag, og vi kommer til å fortsette med det utover dagen. Den ettermiddagssendingen vi styr i dag, Stine, den ble en time kortere. Vi tok fatt på dette her fra klokka 3:03 i dag.
1: Ja, vi begynte en liten time senere, men vi har jo fortsatt innhold fra lagt, så det bare å bli litt av det.
0: Om ikke så lenge så skal vi snakke med harstadværingen Christian Christensen, for hans sang Gressholmen ble valgt til å lydlegge det norske kongehuset sin offisielle minnevideo av kong Harald den 5. Og i kveld så spiller Christian Christensen i NRK sin minnekonsert. Vi skal snakke litt med han om noen minutter.
1: Og i den neste timen skal vi også få høre Norges skipresident Roger Finjord, som også har møtt kong Harald.
2: Jeg opplevde en konge som så meg i øynene, og det har han jo alltid gjort. Han har tatt tid til å se andre mennesker i øynene og holde blikket.
1: Etter 16:30 skal vi høre om Finjords minne, for da han møtte kong Harald og dronning Sonja på Loppaøy for mange år siden.
0: Men før vi kommer dit skal vi blant annet ha en lokal nyhetsoppdatering.
1: Høyesterett har besluttet å ikke ta saken til Eirik Lundby til videre behandling. Eirik Lundby ble skadet etter en forsvarsøkt mens han jobbet som yrkesmilitær. Det opplyser advokat hos regjeringsadvokaten Andreas Hetland, som har representert motparten Statens pensjonskasse. Borgarting lagmannsrett avgjorde tidligere i år at han ikke får erstatning han ble lovet i tingretten. Og flere i Troms og Finnmark har fulgt med på kong Haralds gravferd i dag. Blant annet 16-åringene Linnea Alice Henriksen og Sunniva Hoel Andersen fra Alta videregående skole. De syntes det var sterkt og rørende å se kongens familie bak kista.
3: Det var en veldig tung dag for dem, og det at de skal stille opp der når noe sånt har skjedd, og at de skal altså, være sterk og rett i ryggen mens noe så forferdelig har skjedd.
4: Jeg tenker det samme som hos Sunniva, det er jo veldig trist, men det er bra at familien stilte opp. Og
1: en av de i Tromsø som fulgte med var Emma Mortensen på Tvibit. Hun syntes det var trist å se den avdøde kongen på vei til sitt siste hvilested, og følte en sterk tilknytning til kong Harald.
5: Jeg synes det er ganske trist. Jeg har vært veldig heldig. Jeg fikk møte kongen i fjor på hans turné med kongeskipet, som jeg føler meg veldig takknemlig for. Så på en måte så føler jeg et nært forhold til han, selv om han sikkert ikke husker hvem jeg er. Men nei, jeg har vært veldig opptatt av hans verdier og hva han mener, og hvordan han ville verden skulle se ut.
1: I morgen skal det holdes en stor beredskaps- og redningsøvelse i Jungjerbyen. Del av øvelsen vil være synlig for publikum, opplyser sysselmesteren. De skal øve med mye av redningsapparater i Longyearbyen, også redningshelikopter. Det vil bli noe støy fra disse under øvelsen, som vil foregå i tidsrommet mellom 9 og 14. Og klokka 22 i kveld og frem til klokka 6 i morgen tidlig vil vannettet i Sør-Varanger bli spilt. Kommunen fraråder befolkningen for å bruke vaskemaskin og oppvaskmaskin i dette tidsrommet, da det kan bli noe misfarging på vannet.
0: Det var Stine Longva-Vedigere som tok en runde gjennom lokal nyhetsoversikt. De her tonene tilhører Lisa Ekdal. Sangen den heter Bortom det blå. Jeg så en

0: Vi hørte Lisa Ekdal som sang Bortom det blå. Klokka den 11:05. I dag det mange som har fulgt med på gravferden til hans majestet Kong Harald, og det her vil jo markeres utover hele dagen I dag. Kanskje spesielt hvis du innom TV-sendingene på NRK1, der vil du kunne se en minnekonsert som heter Norge takker. Det en konsert til avdøde Kong Harald, den starter klokka 20:00 I kveld. Der finner vi mange av Norges fremste artister. En av dem det Christian Christensen fra Harstad som med oss akkurat nå. God ettermiddag, Christian. Du nervøs for det som skal skje I kveld?
1: Ja, hallo. Nei, egentlig ikke. Jeg tror det blir veldig fint. Jeg synes det fantastisk fint opplegg som hele teamet har satt sammen på så kort tid, altså NRK og KORK. Og det blir jo det flere artister som med, så jeg tror det blir veldig fint.
0: Din låt Gressholmen ble valgt ut som musikken til en offisiell minnevideo av Kong Harald som Kongehuset selv har laget. Hvordan har det vært å se den videoen og høre sangen din?
1: Nei, det veldig stort altså. Veldig ærefullt. Og ble veldig rørt. Ble veldig rørt av det. Nei, veldig surrealistisk.
0: Har du fått noen tilbakemeldinger etter at denne videoen kom ut? Det noen som har kontaktet deg og sagt noe om det?
1: Ja, absolutt. Jeg våkna jo opp den dagen til at jeg hadde mange ubesvarte anrop og meldinger fra flere folk. Så det... Nei, det har fått mye tilbakemelding på det.
0: Nå du I Oslo. Kan du beskrive den stemningen som I hovedstaden I dag?
1: Nei, det som du hørte dere høre det, men... Kirkeklokkene ringer her I bakgrunnen. Jeg er jo på Grønland, og så ganske sentralt, men fortsatt et stykke unna, men man hører kirkeklokkene gjennom hele byen, og det en grått vær. Man kan kjenne at det en sorg I lufta. Og hele by, sentrum jo stengt av, det ikke noe trafikk som går igjennom, og det Man ser politifolk overalt, så det veldig spesielt. Jeg har ikke sett noe lignende før.
0: I den sangen Gressholmen så det I setning, her det stille, her trenger vi ingen ord, vi lar bølgene snakke for oss. Dette hentet ut fra teksten. Hva det musikken kan si som egentlig ikke ord får til å si?
1: Oi, det var bra spørsmål. Det er jo noe med jeg føler jo at musikk har evnen til å åpne opp visse kanaler I oss folk da som kanskje det vanskeligere å åpne ut musikken og kan på en måte fint glede og akkompagnere oss gjennom litt sånne vanskelige følelser og vanskelige ting. For følelseslivet jo veldig komplisert og sammensatt, så jeg liker jo å tenke at musikk en sånn fin akkompagnement gjennom de kompliserte følelsene.
0: I den her konserten Norge takker så setter man et slags sånn musikalsk punktum for sørgehøytida. Nå skal du skal fremføre den her sangen I lag med Ingebjørg Bratland. Dere har vært I et program som heter Hver gang vi møtes, og der fremførte hun den. Nå skal dere gjøre det her I lag. Hvordan har dere forberedt dere?
1: Ja, det stemmer, ja. Jeg synes det litt fint at det blir litt sånn... Cirken blir litt fullent nå som vi gjør den sammen. Nei, du, altså alt det her var jo kastet sammen i veldig, på veldig kort tid, så vi fikk jo vi vi måtte bare noen dager før liksom frem tilbake tekst litt hvordan gjør vi det her litt sånn ja, hvordan hvis du tar den stemmen her og måtte bare sende litt opptak frem tilbake og så ja, måtte vi bare møte opp og altså det ble ikke noe øving det var bare vi måtte møte opp og bare spille inn låta så men det har vært veldig sånn bra tett oppfølgt av KORK og NRK jeg synes det også, det liksom Ingebjørg hvor så flink at det var litt sånn jeg bare tenkte sa liksom, hey, kan man, jeg tenker en andre stemme på det verste her og så går det noen minutter så får jeg et opptak tilbake så har hun laget en kjempefin andre stemme så det sånn det å jobbe med flinke folk
0: Hvem det du har skrevet den her sangen til?
1: Ja, den skrev jeg til mamma for 10 år siden. Så det jo litt det litt spesielt at det skrev den bare til mamma for sånn 10 år siden og oppe i Lille Harstad og nå den nå spilles den for kongen. Jeg synes det veldig spesielt.
0: Du jobber jo mye med musikk, Christian, og i neste uke så kommer et album fra dine hender og stemmebarn. Si litt om det albumet som du skal slippe.
1: Ja, det albumet heter Love Freely. Den skrev jeg for sånn 2 år siden. Jeg dro på en tur til LA. Los Angeles i USA og var der i en måned og da satt jeg på en balkong hver dag og så endte jeg opp med å skrive hele plata så det er jo en plata startet med at jeg reiser til Los Angeles med forventninger om liv kjærlighet og musikk og så avslutter plata med at jeg reiser tilbake til Norge altså det er liksom ja, det handler litt om å komme seg vekk og få perspektiv på seg selv og livet utenfra og ja, et ønske om kjærlighet og ja, som vanlig så er det masse kassegitar og masse følsomme instrumenter
0: Passer det fint å gi ut den plata akkurat nå?
1: Ja, det er litt spesielt det der. Det som har vært litt tingene at jobbplata, den datoen, slippdatoen har vi satt nå i for lenge siden, sånn for et halvt år siden. Og har jobbet frem mot det, og plata er ferdig, og ting er sendt inn og sånn og sånt. Så det ble jo litt, det var jo litt spesielt når det her skjedde samtidig. Det ble mye på en gang.
0: Vi trenger musikk også i sånne tider som det her, tenker jeg.
1: Ja, jeg tenker hvis det er til hjelp og hvis det er trøst, så tenker jeg at det er fint.
0: Tusen takk for at du var med oss, artist fra Harstad, Christian Christensen. Vi skal spille denne sangen Gressholmen, men takk for praten.
1: Ja, takk for praten.

0: Det var Ingebjørg Bratland sin versjon av Christian Christensens sang Gressholmen. I kveld på konserten Norge takker så skal de fremføre den I lag. Du hører på ettermiddagssendingen I NRK P1, og snart skal vi høre at det en trist, men vakker opplevelse. Det sier dem som var samlet I Tromsø domkirke tidligere I dag. Snart skal vi høre litt mer om ulike personer I Troms sine tanker rundt denne dagen. Men først det Alex Warren. Her sangen Ordinary.
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

0: Alex Warren, sangen heter Ordinary. En trist, men vakker opplevelse, det sier dem som var samlet i Tromsø domkirke i dag for å følge kong Haralds gravferd på storskjerm. En konge verdig, sier en av deltakerne til NRK. Butikken Husfliden stengte dørene og samlet seg rundt TV-en for å følge kongen til hans siste hvilested, mens i domkirka i Tromsø så sang forsamlingen med på salmene fra Oslo domkirke.
1: Astrid og Hugo Jakobsen synes det ble en vakker stund i Tromsø domkirke.
2: Det var så nært og fint som det kunne bli uten å være der.
3: Ja, for det var spesielt å sitte i en kirke og se en begravelse som pågår i annen kirke.
4: Ja, det er helt spesielt. Så det er høyt tiden du følte her i dag.
3: Ja. Hva fikk dere å gå hit og ikke sitte hjemme?
2: Nei, den enkle grunnen at vi tilfeldigvis var i Tromsø, og ikke hjemme i Korsfjorden i Alta. Og vi ville gjerne ha det med oss.
1: Mathea Dale Petersen er konfirmant i Tromsdalen menighet, og var sammen med de andre konfirmantene i Isakskatedralen i dag.
5: Det er fint å være her. Ja, fine folk, og fint å vise respekt og sånt nå.
3: Du, dere har konfirmasjonsundervisning, og at et liv tar slutt er vel en del av undervisningen, og hvordan vi skal takle det?
5: Ja, det er en del av det, ja. Og hvis man liksom skulle takle det, så må man være leise, men feire livet og snakke om det med andre.
1: Ester Fjellheim synes det var en vakker time i Isaks katedral.
6: Ja, når jeg satt der inne og så dem gå i prosesjon, så fikk jeg litt tårer i øynene, fordi at det er jo en sorgens dag, for det er jo et fantastisk menneske som er gått bort. Så får man jo medfølelse i tankene, og det, ja, så det er en dag hvor, som går inn i historien for oss alle.
1: På Husfliden i Tromsø hadde de stengt butikken mens gravferda pågikk, forteller Marianne Dukulé Lakselv.
7: Det er jo en spesiell dag for hele nasjonen, og jeg ønsker at de ansatte skulle ha den muligheten å sette seg ned i denne stunden og bruke tid, og at akkurat da så kan vi legge til sides syarbeidet og butikkarbeidet og følge med på gravferden.
3: Og så har dere hatt servering?
7: Det har vi også. Det var damene på systua som sa at vi må jo ha karbonadesmørbrød i dag. Så det har vi hatt.
3: Rosita Johansen, hvordan opplevde du det å være i domkirka i dag?
8: Det er en kjempetur opplevelse. Trist. Ja. Altså, det var så nydelig ceremoni. Jeg er veldig glad for å gjøre her i dag. Jeg har grått noen tårer. Det er best å være her enn å være hjemme alene.
3: Og det var en fin seremoni.
8: Absolutt, det var en kongeverdig.
0: Ja, til slutt hørte vi Astrid Jakobsen, reporter i Tromsø. Det var Pål Hansen.

0: But you're just a boy.
1: Det var Beyoncé som sang If I Were a Boy.
2: Jeg opplevde en konge som så meg i øynene. Og det har han jo alltid gjort. Han har tatt tid til å se andre mennesker i øynene og holde blikket.
1: Det sier skipresident i Norge, Roger Finnjord, om kong Harald. Vi skal høre mer fra Finnjord etter Kari Bremnes, Olav Bremnes, Lars Bremnes. Her er Grågåsa.

0: tre Bremnes, Kari, Ola og Lars. Sangen heter Grågåsa. Skipresident Roger Finnjord var i dag til stede under gravferden til kong Harald i Oslo. Vi tok en prat med Finnjord dagen før og fikk høre hans tanker rundt både dagen og ikke minst kongen.
1: Det er veldig stort å få lov å være med på en sånn historisk og veldig trist dag. Jeg har vært så heldig å få lov å møte kong Harald en gang før, og det var da han var på stigningsferd på Loppeøy, da hadde jeg fått kulturprisen i 1992, og fikk da lov å hilse på kongen. Det hadde jeg veldig lyst å få lov å fortelle han en gang til i livet. Du fikk ikke den muligheten, men jeg får lov å være med på begravelsen i morgen, og det er stort.
2: Og du er jo president i Skiforbundet. Hva har kongen og kongehuset betydd for denne her idretten?
1: Kongen er jo en, det er jo folkets konge, og han er også idretten og skisportens konge. Han har vært til stede på utallige arrangement, vist en oppriktig interesse, og har vært med å skape inspirasjon, både for landslagsutøvere, men også for de lokale arrangørene, de ildsjelene som hver dag bidrar for at samfunnet skal gå rundt. Kongen har vært der for alle når han har vært ute på arrangement, og det er vi takknemlige for fra skisporten.
2: Og du er jo fra Øksfjord i Loppa, og på den måten så er jo du også med å representere landsdelen vår på et vis under begravelsen. Hva tror du kongens innsats og tilstedeværelse har betydd for folk i Finnmark gjennom alle disse årene?
1: Kongen har betydd utrolig mye for Finnmark. Vi er et fylke som har en veldig sterk tilhørighet til kongefamilien, og han har besøkt alle kommunene i Finnmark i sin regjeringstid. Og det er klart at han har sett utrolig mange mennesker, og det å bli sett, det har jo kongen snakket om i veldig mange nyttårstaler, både med det med hverandre og ikke minst ordet vi, som også er et prosjekt som fotballkretsen har tatt navnet fra i Finnmark. Så det er klart at det her betyr utrolig mye for et fylke og en landsdel.
2: Og du fortalte jo litt nå i starten om når du fikk møte kongen selv på den her signingsverden som de var på i Finnmark. Hva er det sterkeste minnet du har fra det møtet?
1: Nå er det jo veldig mange år siden, men jeg opplevde en konge som så meg i øynene. Og det har han jo alltid gjort. Han har tatt tid til å se andre mennesker i øynene og holde blikket. Jeg tror det er noe vi alle kan lære av i et samfunn hvor det av og til går litt fort, det kan bli litt av me, myself and I. Det å ta oss tid til å se hverandre i øynene, for det er der du både ser svarene og kanskje spørsmålene også mennesker bærer på. Så det å se mennesker i øynene, det husker jeg veldig godt fra jeg møtte kongen.
0: Og det sa altså skipresident Roger Finnjord før denne gravferden til kong Harald. Reporter som intervjuet Finnjord, det var Matteo Dolva. Flere skoler rundt omkring i fylkene våre fulgte også med på gravferden i dag. Vi skal snart høre med noen elever som deler sine tanker rundt denne dagen. Men før det, her er Zimmermann. Sangen heter Riper i lakken.

0: Bjarte Zimmermann som sang Riper I Lakken. Det blir noen utsending I kveld også, Sveinung Åsali.
1: Helt sikkert.
0: Ja, hva har du på plan I dag?
1: Jo, altså på en historisk dag som I dag, så blir også Nordnytt preget av Kong Haralds gravferd. Vi var blant annet på Hjerterom I Alta, der alle velkommen akkurat som den de med. I dag var storskjermen rigget for nettopp denne gravferden, og vi fikk snakket med blant andre Seija Rødberg, en av dem som ville ta et siste farvel med en konge hun var så glad I. Og I Finnmark vil jo Kong Harald I det hele tatt bli husket, spesielt for oppreisingen han ga til partisanene og for støtten til det samiske folket. Det kommer også frem I reportasjene nå. I Tromsø, en trist, men vakker opplevelse, det sier de som var samlet I Tromsø domkirke for å følge den gravferden på storskjerm.
0: Men nå jo den her seansen og den her seremonien og gravferden avsluttet når dere går I gang. Da det vel plass til annet nyhetsstoff også?
1: Ja, og I dag så sender vi derfor en reportasje fra Skibotndalen I Nord-Troms. Her Statnett godt I gang med å forbedre kapasiteten I strømnettet med opp til 30%. Og det skjer, hør etter, enten ved å grave djupere I terrenget under linjen eller gjøre masten høyere.
0: Og så har jeg hørt at TIL håper at de skal klare å reise kjæringa på Lerkendal. Stemmer det?
1: Ja, etter dette forsmedelige tapet mot Kristiansund på søndag, så har I alle fall kaptein Ruben Yttergaard Jensen trua. Han selv tilbake og I trening etter sykdom. Det nok jeg har nødt for til den kampen mot Rosenborg på lørdag.
0: Mm, vi får høre hva de sier og se hva de ja. Gjør. I dag det vanlig tid 1945, stemmer det?
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Da vet vi det. Takk skal du ha og lykke til.
1: Takk for det.
0: Snart skal vi til elever som I dag har vært samlet for å dele sine tanker omkring denne dagen. Men først det Trond Jensen som synger «Det var du som fikk meg til».

0: Trond Jensen sang «Det var du som fikk meg til». På den videregående skolen i Alta så følte også flere av elevene kong Haralds gravferd og prosesjon på storskjerm i dag. Ungjentene Linnea Lise Henriksen og Sunniva Hol Andersen syntes det var sterkt og rørende å se kongens familie bak båra.
1: De har livesendinger til kongens begravelse der inne.
2: Hva syns dere om det dere har sett så langt?
1: Det er jo veldig trist da. Det er ikke særlig koselig.
3: Vi ser jo hester og biler og militære som har stilt opp, og det synes jeg er veldig fint, for at det viser at kongen var en veldig viktig person, og jeg synes det er fint at så mange har stilt opp og møtt opp for å hedre det livet han har hatt.
2: Hva tenker dere om familie som går bak da?
3: Jeg tenker det må være en veldig tung dag for dem, og det at de skal stille opp der når noe sånt har skjedd, og at de skal være sterk og rett i ryggen mens noe så forferdelig har skjedd da.
1: Jeg tenker det samme som hos Sunniva, det er jo veldig trist, men det er bra at familien stilte opp. Ja.
2: Hvordan synes dere det å se dem, hvordan tar de seg ut? Liksom?
1: De så veldig trist ut, da, men det er jo forståelig. Men de hadde jo kledd seg veldig fint og sånt, sikkert før han pynta seg for han.
2: Når kong Harald døde, hva... Har dere noe sånn litt før og etter i forhold til liksom, tenkte dere noe særlig på han før han døde, og hvordan ble det her i ettertid?
1: Tenkte ikke så mye på han før han døde, men etter han døde så har han vært mer i baktanken og sånt.
2: Ja, hva synes dere om kong Harald?
3: I det man har sett av han, det er jo kanskje ikke hver eneste dag at man hører om kongen før nå da, etter det har skjedd. Men før så har han jo vært mye i media og stilt på veldig fine taler som har betydd veldig mye for folket, og som jeg tror folk sitter igjen med veldig fine taler som han har hatt da.
2: Hvordan tror dere det blir fremover nå da?
1: Det blir jo veldig trist. Hele Norge er jo i sorg og er lei seg for at vår fine konge er død. Men jeg tror vi skal komme igjen av det.
2: Hva tenker dere om den nye kongen da?
3: Jeg tenker at det virker jo som en veldig fin person. Samtidig som jeg tenker at det må være tungt å ta plassen til vår forrige konge da, og etter alt det har skjedd, at han liksom bare skal rett på kongerollen, det tror jeg blir veldig tungt for han, men vi har trua.
0: Reporter, det var Hanne Larsen. Didn't see it coming, sing til oss.

0: Didn't see it coming, sang Theos. Norge takker heter et program som startet på NRK TV I dag, eller NRK 1 da på TV-en. Det Norge som tar farvel med Kong Harald. Det blir en varm kveld fra Slottsplassen med Else Kåss Furuseth, Hans Olav Brenner, og ikke minst noen av våre fremste artister, blant annet Kristianne Kristensen, som vi snakket med tidligere I dag. Vi må bare takke for følge, Stine.
1: Ja, det Theos. Tusen takk for følge og at du lyttet I dag. Og så håper vi at vi fikk en ja, fin sending med tanke på situasjonen I dag.
0: Stine Longa-Vedegjerd og Farald Martinsen tilbake igjen I morgen, men da starter vi klokka 3 minutter over 2. Frem til nyhetene, aha, hunting high and low.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Kong Håkon den 8. Og familien hans var for få minutter siden på Slottsbalkongen og hilste etter kong Haralds gravferd. Linn Vik og Tor Albert Frøsland fulgte det i NRK Radio.
1: Nå kommer kongepar ut på Slottsbalkongen.
2: Der har vi vårt nye kongepar, de vinker, og det stor applaus fra Slottsplassen.

0: Kong Håkon og dronning Mette Marit står nå på slottsbalkongen iført det samme som de hadde på seg tidligere I dag og vinker til tusenvis av mennesker som har samlet seg på slottsplassen.
1: Det ble en verdig og følelsesladd avsked med Kong Harald den 5. I Oslo I dag.
2: Inn I en fullsatt Oslo domkirke tok Norge I ettermiddag sitt farvel med Kong Harald. Det ble en time fylt med nærhet og dyp takknemlighet. Statsminister Støre var tydelig beveget.
3: Vi dypt takknemlige. For 35 år med Kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på.
2: Alvoret I hovedstaden preget også de 170.000 som stod tett I tett I komplett stillhet langs Karl Johan under prosesjonen tidligere på dagen.
4: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
2: Det ble en historisk avsked med en folkekonge.
5: Ja, det veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
2: Til slutt ble kisten ført til Akershus festning, der Kong Harald får sitt siste hvilested.
1: Reporter var Daniel Eriksen, og blant de som opptrådte I Oslo Domkirke var Åge Aleksandersen.
6: Jeg har jo vært med på mye, men akkurat dette her var nok noe helt annet for en liten Åge fra Gullvikmoen oppe I Namsos. Størrelsen, hele det seremonielle, alt sammen jo så, det kort og godt stort. Og rørende, så det jo sorg opp hjertet her I tillegg. Da.
1: Og Aleksandersen sang sammen med Tuva Syvertsen, Alf Prøysens tekst om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, med musikk av Bjarne Amdal.

0: grønt.
1: NRK Nyheter var det Jon Branes.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Hei, og så hyggelig at akkurat du vil henge med oss.
4: Denne onsdagsettermiddagen har vi mye å by på.
3: Jeg må si jeg liker onsdager. Vi er godt i gang med uka, men det er fortsatt mye igjen å glede seg til.
4: Så finn deg godt til rette, så setter vi i gang.

0: riktig der med Steve Miller Band.
1: Venner, her i gjengen på NRK P1. Norge på vei tilbake til en normal etter en trist og annerledes periode. Vi har mistet en konge vi var glad i og fått en ny en vi allerede glad i. Og jeg tror at veldig mange nå kunne tenke seg å gjøre det veldig, veldig mange nordmenn gjør, bare for å få tenkt litt og få litt, hva skal vi kalle det, litt sånn oversikt.
0: Frisk luft.
1: Ja, ta seg en tur.
0: I naturen.
1: Ja, enten i bakgården eller i nærliggende park eller til en fjelltopp.
0: Ja, vi jo så heldige at vi bor i et land med så mye fin natur.
1: Derfor skal vi snakke om å dra på tur i dag.
0: Ja, vi vil vite ditt beste turtips. Og det kan være enten et favorittsted du elsker å gå på tur, et smart tips om hva man bør ha på seg, eller noe genialt du bare må pakke med i tursekken.
1: Er du glad i å gå på tur?
0: Jeg blir mer og mer glad.
1: Ja, ikke sant?
0: Men jeg skal ikke skryte på meg at jeg har gått på de høyeste toppene, altså.
1: Nei. Nei da, men man trenger ikke å klatre til en fjelltopp, selv om jeg veldig glad i det en gang iblant.
0: Ja.
1: Det holder med en tur i parken eller i bakgården, som jeg sa.
0: Ja, absolutt. Ta seg en tur rundt kvartalet.
1: Ja.
0: Det kan gjøre mye.
1: Absolutt. Statistisk sentralbyrå forteller at 9 av 10 personer i Norge går på tur eller driver med en eller annen form for friluftsliv.
0: Ja.
1: Så dette supernorsk.
0: Ja, ja, ja. Vi elsker det.
1: Ja. 75% går lengre fottur i skog eller mark jevnlig.
0: Oi. Wow.
1: Det helt fantastisk.
0: Nei, men det klart at det dagens tema.
1: Ja, det det, og det et stort tema, og vi håper på å høre fra deg om steder du kan gå, ting du kan ta med, måter du pakker på, alt sammen i appen NRK Radio. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på send inn. Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: Ella Lockert.
1: Vi hører om deres beste turtips. Og da sender dere det inn i NRK radioappen. Og her har det kommet inn et fra Marte, som skriver: ikke glem solkrem. Selv på dager som ikke føles så varme kan man bli skikkelig solbrent på tur.
0: Ja, solkrem er egentlig noe man alltid burde ha med seg.
1: Ja, jeg glemmer
0: det. Det er bedre å ha den med to dager når det regner enn å ikke ha den med tre dager når det er solskinn.
1: Ja, absolutt, det burde vært obligatorisk i sekken.
0: Ja, ikke sant. Thor skriver: mitt beste tips er å vente til slutten av september.
1: Ok.
0: Ta med ryggsekken og elgrifla på tur i skogen.
1: Åh, ja. Jakt.
0: Ja, det er 20-30 000 elg som felles årlig i Norge. Og ja, er det 25. september det starter? Jeg lurer på det.
1: Usikker.
0: Jeg tror det er det. Det er bare å sende oss melding. Ja, du har fått flere, du.
1: Ja da, her det er en fra Henrik som skriver: ikke planlegg turen for nøye. Noe av de fineste turene mine har vært når jeg bare har fulgt en sti og sett hvor det ender. Ja, det blir jo litt som et sånt eventyr.
0: Ja.
1: Man vet ikke hvor man ender, men det er jo kjipt hvis man ender veldig langt vekk fra der man startet da.
0: Ja, det er sant. Men det henger jo sammen også, ikke sant?
1: Ja, det
0: norske
1: gjør det.
0: Norske eventyr, hvor var det de utspant seg? Det var jo veldig ofte ute i naturen med trær og troll og fjell. Så det er klart at man kan dra inn eventyrelementet når man tar seg en tur.
1: Ja.
0: Bare man har med appelsin og Quick Lunch, sier jeg.
1: Og jeg føler sånn, en sti, det må jo ende et sted.
0: Ja. Ja, hvis ikke det er en rundsti da.
1: Ja,
0: så du kommer tilbake til utgangspunktet. Men det kan også være greit. Ragnhild skriver: da mine døtre ble med morfar på tur, fant han opp noe som han aldri gjorde med sine egne barn, altså meg. Det var tenning av bål, knekking av Quick Lunch i striper, pakke inn lomper eller tortilla og varme akkurat nok til at sjokoladen begynte å smelte inni der. Ragnhild, hun unnte nok sine barn dette, men det ser jo ut som hun skulle ønske at hun fikk være med på det hun også.
1: Å, så deilig.
0: Ja.
1: Og Therese skriver: å gå tur i skogen, høre fugler og få frisk luft er bare fantastisk for å klarne hodet.
0: Ja, det er så sant som det er sagt. Og du kan si det du også hvis du har lyst i appen NRK Radio. Fortell til H.C. Engeborg, hva er dine beste turtips? Og vi har en liten avstemning også.
1: Ja, det står det: er du glad i å gå på tur? Ja eller nei?
0: Ja, skal vi tro Statistisk sentralbyrå, så kommer det til å bli et overveldende ja, men det gjenstår å se.

0: Kveld med Hellbillies.
1: Og det er så gøy å lese alle meldingene deres, så vi ser jo at dere kan mye om dette her med å dra på tur. Som statistikken også tilsier, og da tenker jeg på en lærer som barna mine hadde på ungdomsskolen, som het Arne. Han var norsklærer, veldig korrekt og ganske streng, og stilte store krav, men en gang i året så la han norskbøkene til side, og så sa han, her er oppskriften på hvordan man pakker en tursekk.
0: Nei!
1: Jo, pakk sekken slik, og møte opp på mandag, så reiser vi på tur, og så var de ute i et 2, 3, 4, kanskje 5 dager, hele klassen. Og det er klart, det tror jeg også har en effekt ved skolebenken. Det er ting fra nylige rapporter som tilsier at en del av det som gjøres ved skolen ikke funker, så hvorfor ikke legge inn en tur?
0: Ja.
1: Det vi snakker om i dag.
0: Turdag.
1: Det er ikke noe stygt om norsk skolevesen på noe som helst måte, men det er mye læring i å komme seg ut i natturen.
0: Ja, jeg husker alle alltid måtte ha med en vedkubbe hver.
1: Ja.
0: Og den var så tung, husker jeg.
1: Ja, men hvor i sekken skulle den pakkes?
0: Var det nederst, eller?
1: Ja, var det det? Jeg mener også det. Jeg er ikke god på det, men den oppskriften hans var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Og hva de fikk med seg i den tursekken, hvis de bare fulgte den,
0: ja.
1: Og praktisk og tilgjengelig, og alt det der. Vektfordeling, alt sammen.
0: Vi har fått inn et tips her fra Petter som sier, plaster. Ha alltid med plaster. Du vet aldri når du kan få en gnagsårkrise.
1: Det er helt sant. Veldig godt tips. Ole tipser om fjellet i Indre Østfold, nærmere bestemt Frønessjøen rundt. Det blir turen til Ole i morgen. Han skal ha med seg et par hunder og forutser knallvær. God tur.
0: Fantastisk. God tur. Magnus sier, ta med appelsin. Jeg vet ikke hvorfor, men appelsin smaker utrolig godt på tur.
1: Det er jo helt sant.
0: Ja.
1: Gammel fotgjenger. Signerer altså med gammel fotgjenger, skriver «Legg ikke ut på tur i nyinnkjøpte sko eller støvler». Punktum.
0: Ja, den ser jeg.
1: Ja.
0: Å, det blir gnagsårparty, vet du. Uffa meg.
1: Ja, da trenger du det plastret.
0: Ikke undervurdere en god spilleliste på øret. En fin tur blir enda bedre med riktig musikk, mener Espen.
1: Mm-hmm.
0: Men da tror jeg det er en del som er uenige, da, fordi det å bare lytte til naturen også, det er det mange som setter pris på også.
1: Befolkningen er nok delt der, ja.
0: Ja.
1: Er nok det. Så har vi fått et tips fra Anita, som også lever ut tipset sitt akkurat nå. For hun og samboeren er på tur til flotte Beiarn, og det var jo den siste kommunen kong Harald besøkte, skriver Anita. Vi kjører over Saltfjellet, som er kledd i nydelige høstfarger, og gleder oss til noen dager med ørretfiske i Beiarn Elva, og bare nyte flott norsk natur. Og så et hjerte.
0: Hjerte.
1: Det var veldig fint, Anita. God tur og nyt det.
0: Hege sier, kle deg etter været, men pakk alltid litt ekstra. Det er bedre å bære med seg en genser man ikke bruker enn å fryse på vei hjem. Og det er så sant, det der føler jeg gjelder bare du skal et par kilometer fra døra hjemme også.
1: Ja.
0: Ta alltid med en genser altså.
1: Gjør det. Og apropos det, det er ikke noe galt å legge turen i nære strøk. Vi har fått en melding her fra Eskil som skriver «Kona og jeg er på hyttetur nå. Hytta ligger 800 meter fra heimen i samme gata, men det er som å komme til en helt annen verden. En annen utsikt. Og det blir bær og sopptur i området, og mangler vi noe, så er det jo bare å dra hjem og hente det».
0: Sant? Lavterskel.
1: Ja. Er det.
0: Da kommer man seg ut. Vi har også en sånn på hytta der vi pleier å dra. Da går vi sånn, sikkert samme distanse, 800 meter, setter opp grillfyrings- og sitteunderlag og koser oss.
1: Stor glede.
0: Ja.
1: Nært eller fjernt, lang eller kort tur, fortell oss om det i appen NRK Radio. Også Ingeborg heter programmet, det er veldig hyggelig at du hører på. Akkurat nå skal vi gi deg Pink. Her kommer A Million Dreams.

0: er jo så fint. Det er jo Pink
1: og A Million Dreams.
2: Vi får inn deres beste turtips. Arne sier det lokale reisebyrået i Lier, Bras, anbefaler en tur til Manchester for å se United vinne kamper. Gjengen skal dit første helg i november, og der er vi seks gutta ser veldig frem til dette. United-drakt er obligatorisk.
3: Ikke sant? Ja. God tur, gutter.
2: Ja, men deilig at noen bare organiserer, da.
0: Ja, veldig
2: fint. Guttene drar, ja. Flyet går.
0: Ja, ting skjer.
2: Pilsen er i hånda sikkert.
0: Helt
2: eller en brus.
0: Sikkert, ja. Husk også at vi har en liten avstemning. Jeg tror ikke vi kommer til å revolusjonere eller overraske, men spørsmålet er altså, liker du å dra på tur, eller gå på tur? Ja eller nei? Rett og slett. Finner den i appen NRK Radio, skal straks få resultatet. Men først Hanne, som skriver sitt tips. Jeg håper selv å gå Sjutorpsleden på Finnskogen i helga. Turen går over sju gamle Finntorp, både på norsk og svensk side av grensen. Der er det mye historie og variert landskap. En flott tur på cirka 9 kilometer. Håper du får til det. Riktig god tur.
2: Riktig god tur. Erling sier Seiman er alltid godt. Og veldig lurt å ha på lur.
0: Ja.
2: Det er jo noe med det da, når energinivået går litt ned, og du vet at du har en seimann i baklomma.
0: Det er et godt turtips.
2: Åh, deilig.
0: Det er godt selskap i baklomma.
2: Ja.
0: Ja. Kjell skriver, og dette er jo visdomsord selvfølgelig, på tur holder det med en bergenser. De gir veldig god varme. Hilsen en bergenser. Ja, ja, Kjell. Du snakker av erfaring.
2: En bergenser. Anita skriver «Hei, venninne Marit og jeg har gått toppturer i nærområdet her i Varnes 3 ganger hver uke i 35 år.
0: Flott!
2: Utstyr er ikke viktig. Turen må heller ikke være så lang. Det viktigste er å komme seg ut. Gode støvler og en vind- eller regnjakke er godt å ha.» Ja, det er herlig.
0: Det var jo alle slags tips på en gang.
2: Ja,
0: givet. Tusen, tusen takk. Johnny skriver, nå i hjortejakt blir det nok fjellturer, og nå holder jeg på med knivsliping til jaktturene. Ja, vær forsiktig. Pass deg for kniveggen, og god tur. Og skittjakt heter det. Det heter jo skittfiske.
2: Ja, kanskje skittjakt. Det.
0: Ja.
2: Tvi-tvi, som vi sier i teaterbransjen.
0: Ikke sant? Da skal vi snart høre avstemningen, men skal vi ta med Tone også?
2: Ja, hun sier «Jeg har invitert mannen på frokost på Savalsæterhøgda, Løften, i morgen. Oi. Det blir stas.»
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Det høres flott
2: frokost,
0: ut.
2: Frokost da?
0: Ja.
2: Frokost på senga.
0: Koster.
2: Ok,
0: masse.
2: Er du klar for avstemming?
0: Ja, vi legger til grunn at Statistisk sentralbyrå sier at 91% av nordmenn liker å gå på tur.
2: Ja.
0: Ja,
2: så jeg spurte dere, er du glad i å gå på tur? Da er det 82% som sier ja.
0: Ja.
2: Og så er det 18 da, som sier nei.
0: Nei, men altså, det er jo ikke noe tvang dette her.
2: Nei, vil du ikke på tur, så trenger du ikke det.
0: Alle skal få gjøre som de vil, i hvert fall i den sammenhengen. Her kommer Metteson, tusen takk for alle meldinger. Dere er helt supere.

0: Det kommer mye fint fra Moss. Deriblant Sverre Breivik, som sønn av Mette, og dermed tok sitt artistnavn Metteson.
1: Og da har vi kommet til den melodien vi begynner å kjenne igjen nå.
0: Ja, i en karaokeversjon som jeg tror ikke Frode Alnes å spille på.
1: Nei, det her er i hvert fall tiden for å få oss en ny venn inn i venngjengen.
0: Det er det, og i dag spør vi deg, hva har du lyst til å fortelle oss om som du er takknemlig for i dag?
1: Ja, det synes vi er fint i dag. Skriv også gjerne litt om deg selv, og så kanskje vi ringer deg. Det gjør du altså i NRK radioappen. Legg ved nummeret ditt, så kanskje vi høres.
0: Ja, sørg for at du er tilgjengelig klokka 18 da, for at Ingeborg ringer omtrent da.
1: Det blir veldig koselig.
0: Jeg gleder meg veldig til å få en ny venn etter nyhetene.
1: Jeg også.
0: Gleder meg også til god musikk, og snart skal du få et vær... En værmelding heter det da. Siri er straks klar, men før det kommer Ella Langley. Hun velger seg Texas. Sangen heter i hvert fall det. Choosing Texas.

0: Smed eller Langley?
1: Og det en artist jeg ikke vet så mye om.
0: Nei.
1: Nei, men så leste jeg, altså, hvis du tar kvinnelige artister med lengst opphold på førsteplass på Billboard Hot 100, så finner du visst nok, ikke overraskende, Mariah Carey på førsteplass.
0: Ja.
1: Med All I Want for Christmas is You. Og så finner vi altså denne dama med denne sangen på andreplass nå.
0: Ja, akkurat nå.
1: Ja,
0: for det en utrolig fin låt.
1: Den veldig fin, men altså, den ligger ikke på lista nå, for den fra 2025.
0: Ja, ikke sant?
1: Men da lå hun til gjeldende 21 uker, står det å lese.
0: Ja.
1: Så det var oppsiktsvekkende.
0: Upcoming.
1: Ja, og å velge Texas, ja. Jeg var i Texas tidligere i år, og det var en veldig hyggelig og hjertevarm stat.
0: Ja, for jeg ser for meg at der går alle med cowboyhatt og bare sier hello, sir.
1: Howdy.
0: Ja, howdy.
1: Howdy, partner. Ja, det var i hvert fall på flyplassen, så var det sånn, howdy, welcome to Texas.
0: Og det var det, ja.
1: Ja.
0: Dagen.
1: Ja,
0: det er skikkelig musikkby i hvert fall.
1: Ja, det det virkelig. Ja. Det var jeg dessverre ikke der under festivalen i Austin, men man ser jo spor av den hele tiden. Så det veldig spennende, men vi forholder oss i Norge, i hvert fall når det gjelder værvarslet for morgendagen, for det skal vi få nå av statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: Det blir ja, litt forskjellig sånn som det pleier. Spitsbergen får litt skiftende vindretning, først fra sør-øst og senere nord-vest med opp i frisk bris på utsatte steder, og så øker det på i morgen kveld i de østlige områdene til opp i stiv kuling. Og det blir en ganske grå dag med litt regn, og det vesentlig da i de vestlige strøkene. Og ut på ettermiddagen så kommer det ganske mye kaldere luft, så da kan det komme snø i de nordlige områdene. I Nord-Norge, her kommer vinden fra vest og sør-vest, og det fortsetter med en del vind i de nordlige områdene, særlig da Finnmark og Troms, med periodevis liten kuling, og det blir litt grått, særlig første del av dagen, perioder fortsatt med litt regn i ytre strøk av Finnmark, eller så kan det også gå noen spredte regnbyger først på dagen i ytre strøk i nord, men det blir gradvis bedre, sånn at utover dagen så blir det for det meste opphold i hele Nord-Norge. Litt varierende skydekke vil nok være, mest skyer i ytre strøk, men lengre perioder med sol i indre strøk. Og temperaturene vil ligge rundt en 10-15 grader. I Sør-Norge så får vi stort sett pent vær egentlig hele landsdelen, men først på dagen eller på morgenen så vil det fortsatt gå noen regnbyger i Trøndelag, men det gir seg om formiddagen, og da blir det oppholdsvær og periode med sol, og Østafjells får vi kanskje aller mest sol med bare lettskyet og strålende vær, og det blir temperaturer mellom en 15 og 20 grader i Sør-Norge.

0: En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Justin Timberlake var det, og sangen Mirrors.
1: Jeg har gjort meg noen tanker rundt optimalisering, rundt avvikling av rot.
0: Og du, verdenstid, her må vi innkalle til generalforsamling og gå på styrerommet, tror jeg.
1: Ja, la oss traske inn der nå, du. Ding, ding, ding, ding, ding.
0: Hva handler det om?
1: Det handler om dette med klær.
0: Ja.
1: Fordi du kommer inn på soverommet ditt på kvelden, du tar av deg klærne, og så er disse klærne kanskje ikke så skitt at de må gå rett til vask, men det er heller ikke rene nok til å legges inn i klesskapet.
0: Dette tror jeg mange kjenner igjen. Ja, jeg kjenner igjen. Ja, kan jeg ta min rutine?
1: Ja, gjerne.
0: Ja, fordi at jeg tar med det jeg vet er skittent, det legger jeg i skittenkurven på badet, og så resten går jeg med inn på soverommet. Hvis ikke det blir i feil rekkefølge, da, det hender jo. Men da legger jeg det bare på gulvet, og neste dag så er det borte. Nei, da, det er ikke det. Jeg må rydde det opp selv. Men det er sjelden at jeg klarer å være så strukturert på akkurat det der, altså, så jeg trenger noen tips.
1: Ja, for det her har jeg tenkt på i mange år. Fordi klærne havner jo ofte på en eller annen stol,
0: ja,
1: eller på gulvet i en hev.
0: Ja.
1: Og da blir det jo nesten enda mer skittnere av å ligge på gulvet i en hev.
0: Det er klart det.
1: Og det er klart, har du svettet som en gærning i den genseren, så kan du ikke brukes igjen. Nei. Men det her er snakk om cardiganer og kanskje olabokser som du ikke vasker så mange ganger. Og da kom den geniale ideen til meg.
0: Få høre.
1: Ja. Det er rett og slett et møbel som ser ut som en stige. Jeg tror egentlig den er ment for å henge håndklær på, på baderommet. Men dette er, den er kjempefin, den er i treverk. Den har tre trinn, og der bretter du disse klærne over, henger det opp pent, og vips, så er det ikke rot.
0: Nei, men hvem flytter det derifra sånn at det er ledig på de trinnene når du kommer neste kveld?
1: Nei, det er ganske god plass altså.
0: Oh, ja, okay.
1: Og så er det jo viktig at da må man faktisk ta i bruk de klærne som henger der,
0: ja,
1: til de da skal vaskes for real.
0: Ikke sant?
1: Ja, så det er et mellomledd, rett og slett.
0: Dette er jeg veldig med på. Og da er spørsmålet, når du tror det skal vaskes da, holder det da å lufte det?
1: Nei, det skjønte jeg ikke helt.
0: Nei, det er jo noen som sier at enkelte plagg trenger du nesten aldri å vaske hvis du bare lufter dem.
1: Åja, du snakker om ullgensere og sånn, sikkert.
0: Jeg vet ikke hva jeg snakker om. Jeg kan ikke, du må aldri sende meg til en vaskemaskin med klær. Det har jeg sagt hjemme. Jeg fikser, vasker undertøy, det går bra. Men så fort jeg må begynne å velge på den der, det hjulet, da går jeg og gjør andre ting. Da klipper jeg plenen, eller vasker bilen, eller gjør noen sånne ting. Så der er jeg veldig gammeldags, altså.
1: Ja.
0: Og jeg har prøvd å lære meg det, og det har fulgt meg som en farsott. Jeg har lagd dokkeklær av så mange av klærne til barna mine, at jeg får ikke lov lenger heller, så det er egentlig avklart.
1: Nei, men da bidrar du på andre steder.
0: Jeg prøver.
1: Ja.
0: Ja. Men noen sier at man kan lufte tøyet rent.
1: Ja, jeg er skeptisk der med mindre det er en ullgenser, altså.
0: Ok.
1: Fordi jeg vet ikke om det er sant, men noen sier at ullgensere, de renser seg selv.
0: Ja, ok. Ja.
1: Men det vet jeg ikke.
0: Nei, nei, ikke jeg heller. Det jeg vet er at jeg var på, faktisk, tro det eller ei, en tekstilmesse en gang, og der var det noen svensker som hadde, og det er ikke så lenge siden heller, 3-4 år siden, noen svensker som hadde funnet opp et nanomateriale som de drev og prøvde å få solgt til vaskemiddelprodusentene.
1: Mm.
0: Så hvis du hadde hatt det nanomaterialet i Omo klesvask, for eksempel, så ville du måtte vaske klærne dine veldig mye sjeldnere, fordi partiklene satt seg i klærne og holdt dem rene, fjernet lukt, fjernet alt sånt. Og målet med dette var jo å unngå utslipp av vaskemidler. Det var jo miljøperspektiv. Bruke mindre vann, bruke mindre vaskemidler. Så jeg synes det hørte smart ut, men jeg har ikke sett det i verden enda.
1: Vi håper at det funker da. Skal vi si at møtet er hevet da?
0: Det gjør vi. Det var et veldig matnyttig og godt møte, og endelig vet jeg hva jeg skal gjøre med de klærne.

0: Baby It's Time med Adrian Jørgensen.
1: God norsk musikk. Vet du hva? Med dette stempelet listenerd i bakhodet så har jeg lyst til å komme med en innrømmelse og en rettelse på meg selv.
0: Ok.
1: Ja, for du sa jo i sted, å ja, men ligger hun på lista fremdeles? Mm-hmm. Denne flotte amerikanske artisten Ella Langley, countrymusiker med låta Choose in Texas som vi hørte. Og da sa jeg nei, jeg tror ikke den ligger der fremdeles, fordi at den kommer ut i 2025. Mm. Den ligger der, vet du.
0: Fortsatt?
1: På toppen av Billboard.
0: Nei, men herlighet.
1: Er det bare en uke igjen, så tar hun igjen Mariah Careys 22 sammenhengende uker på førsteplass.
0: Åh, oh, vi håper
1: altså
0: på det da.
1: Hun har altså 21 nå da. Så to uker til, så er det hun som er på topp av lista. Sånt er jo litt gøy.
0: Ja.
1: Også veldig hyggelig at vi får en time til etter nyhetene. Nå får vi Gunn Kvåle og sommeren før deg. Det er

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Det norske folk har tatt farvel med kong Harald i dag, sammen med kongelige og andre prominente gjester fra Norge og utlandet. Klokka 16.45 kom kong Håkon den 8., dronning Mette Marit, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ut på Slottsplassen og ble møtt med jubel og applaus. Nå fortsetter markeringen med mottagelse på slottet. På Haugerud skole i Oslo fikk 9.-klassingene følge kong Haralds gravferd på TV. Det var viktig for Sebastian Rujo Aas og Darin Omar.
1: Jo, det har jo så klart vært veldig trist etter å ha mistet en så samlende konge, som alle var så glad i. Men det er også litt spesielt, fordi det er jo første kongen vi som 14-åringer har mistet, i hvert fall her i Norge. Så ja, det er jo så klart veldig trist, men så synes jeg også at det er litt spesielt.
2: Hadde dere sett på det hvis dere ikke var på skolen? Hadde dere sett det hjemmefra da?
3: Ja, jeg føler det er ganske viktig at nesten

0: Alle sammen burde se på det egentlig.
1: Vi har også med oss Knut, du er lærer her på trinnet. Hvorfor har dere valgt å vise gravferden på storskjerm?
2: Ja, sånn som elevene har sagt, så tenker vi at det er en viktig ting, og kanskje spesielt viktig på en skole som er så multikulturell som her, for kongen har betytt veldig mye for dem. Og så er det jo 60 000 elever i Oslo-skolen, og hvis alle skulle dra ned der, så ville det blitt enda tettere med folk.
3: Så lærer Knut Grønnevold til intervjuer Eva Marie Larsen Nøsen. Det blir ett minutt stillhet før mesterligakampen i fotball mellom Viking og Stuttgart i Tyskland i kveld. Gravferden til Kong Harald markeres også ved at begge lag spiller med sørgebånd. Flere enn 600 supportere har reist fra Stavanger til Stuttgart, og vikingfansen vil gå i opptog til stadion før kampen. Og kampen i mesterligaen for menn sendes direkte i NRK Sport fra klokka 18.30. Så andre nyheter. Etter nesten 370 år kan det gå mot slutten for jernverket på Ulefoss i Telemark. Ledelsen i selskapet CK Partners foreslår å avvikle støperiproduksjon der om 3 år, og heller samle produksjon på Stange i Innlandet. Årsaken er svak etterspørsel og hardere konkurranse fra blant annet Kina. I neste uke skal styret behandle forslaget, som avisa Kanalen omtalte først. Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia vil vise internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene er rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. De har ført til en diplomatisk krise med Israel som blant annet stenger det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: Og nå begynner det å bli god kok her i vennegjengen.
6: Og vi har noe ganske spennende på lur.
5: Ja, vi skal bli kjent med en helt ny venn.
6: Hvem kan det være da?
5: Oh, jeg skjønner du er spent, men vi røper ikke det helt ennå.
6: Ja, da får du henge med videre.

0: Tema fra filmene om Arthur, Best That You Can Do, det var Christopher Cross vi hørte.
1: Vi skal få oss en ny venn i dag, og det en som på tur, og veldig takknemlig for at den snart på plass på campingplassen sin i Kjerringøy, og det deg, Line. Hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Hei, Line! Hei,
2: hallo!
1: Dere på vei til campingplassen for å bygge et telt utenfor?
2: Ja, spikertelt.
1: Spikertelt var det.
2: Ja.
1: Hvor langt har dere kommet?
2: Ja, mannen min, hvor langt har vi kommet?
3: Det går fremover.
2: Det går fremover.
0: Å, deilig.
2: Men det har vært så dårlig vær i sommer, så vi har ikke fått gjort det vi hadde håpet vi skulle gjøre.
0: Nei.
2: Men vi har fått tak over høvet og... Begge på.
4: Kan brukes.
2: Kan brukes.
1: Ja, det bra, dere positive. Hvor lenge har dere hatt den campingplassen der da?
2: 5 år.
1: Ja.
2: Vi har hatt campingvogner, men vi har kjøpt spikertelt i fjor.
0: Ja, så flott. Beskriv utsikten når du sitter der i godstolen din foran spikerteltet og ser utover. Hva ser dere da?
2: Da kan ser vi helst bare litt skog og sånn, for det ligger ikke opp med havet, men... skog og fint, masse elg omkring og...
0: Så flott!
2: Ja.
4: Masse natur.
0: Masse natur.
2: Veldig fin natur.
1: Ja, det ser jeg for meg.
0: Og Kjerringøy naturen, det jo rene postkortet, ikke det?
2: Ja, veldig. Ja. Midnattsol når den tiden er.
1: Men dere flere på tur, for jeg hører at dere har 2 hunder.
2: Ja, vi har 2 blandingshunder. Bostan Fritze og Lars Atso. Sønn på 7 år, og mammaen på 12 år.
1: Og hva heter dem da?
2: Det jo mamma Olli, og så den Theo.
1: Ja, så koselig da!
2: Ja, vi kaller han av og til Theo Tulleball.
1: Theo Tulleball, det herlig. For han litt sånn tullete, han da.
2: Han litt tullete.
1: Ja.
2: Sånn sier jeg.
1: Men koselig, og de da i buret bakom, og
2: ja, de er bak. Luftes,
1: og, må det stoppe luft, mye?
2: Neida, vi bruker under 2 timer til Kjerringøy fra Fauske.
1: Ja. Ja, for Fauske, det der dere bor nå.
2: Det der vi bor, ja.
1: Ja.
2: Stasjonert.
0: Og bare for å plassere det sånn geografisk, for at Kjerringøy jo en halvøy, men allikevel så må dere ta ferja fra Festvåg for å komme dit. Det finnes ikke noen snarvei fra Fauske over Bringsli eller noe sånt?
2: Nei, vi må ta ferge, så tar det 10 minutter.
0: Ja, for det blir rett inn i nasjonalparken, det, hvis dere skulle prøve å ta det andre veien.
2: Ja, altså, vi må ta ferge, men 10 minutter tar det.
0: Ja. Så flott. Og på vei fra Fauske til Kjerringøy, så dere innom Bodø?
2: Ja, vi har vært innom Bodø bare og tatt oss en kopp kaffe, mens vi var der 5, og ferga gikk ikke på 6:30.
0: Nei.
2: Så var vi innom S og tok oss en kaffekort.
0: Ja.
1: Det deilig å slå av litt tid med en kaffe.
2: Ja.
0: Men siden du har mannen din ved siden av deg der, og jeg skjønner at du henvender deg til han når du kommer til spikringen av teltet, må man gjøre noe spesielt når man lager spikertelt på Kjerringøy, eller denne skogen så beskyttende at det holder med vanlige spiker og vanlig treverk?
2: Det holder, Torger.
4: Vi må nok sørge for at vi... godt bardunert.
0: Ja, ikke sant? Så ikke vinden tar med seg alt sammen inn i skøven.
2: Ja, for det
4: blåser litt der.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Ja, men det tar man med seg når man får den deilige naturen og det flotte stedet å ha vogna og teltet.
2: Ja, det veldig fint. Og koselig når det bløser og skikkelig stormer.
1: Ja, da det deilig å sitte inne under et pledd.
2: Ja, i god boka.
0: Ja, så fint. Vi skal sende dere en premie hver, vi. Det kommer 2 i deres retning til Fauske, og så håper vi at vi får snakke med dere igjen en gang, for dette var veldig hyggelig.
2: Ja, supert. Tusen takk for at du fikk være med.
0: Det var veldig trivelig. Ha en fortsatt god kveld, da, og god tur frem til målet deres på Kjerringøy.
2: Ja, tusen takk, og god kveld til dere.
1: Tusen takk.
2: Ja, ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Med Hilde Selvigvåg.
1: Ja, det er en titel som får deg til å tenke.
0: Ja, hvor, når, hvem? Ja,
1: ikke sant? Kanskje det er to som har vokst opp på hver sin bondegård, og helt nederst ved den lille bekken, der står gjerdet, og de er på hver sin side.
0: Åh, det er søtt. Jeg så på meg sånn stort gjerde, sånn gittergjerde, der du har tottene inne i de der hulla, og du prøver å lene deg over.
1: Akkurat. Ikke et fengselsgjære.
0: Nei. Sånn, sånn firkantet sånn ruglegjære, vet du.
1: Ja, ikke
0: netting,
1: sant?
0: Netting.
1: Nettinggjære. Mm. Ja, da har vi en guard, eller hva det heter, på gård, eller vi har nettinggjære, fengselsmur kan det jo være. Det er jo kjærlighet over gjærene der. Mm. Men det kan jo være en bakgård i en storby også.
0: Ja.
1: Bare står et gjære for å skille to adresser.
0: Ikke sant? Ja. Et litt lavere gjerde.
1: Vokst opp i andre etasje, begge to, og sett inn på hverandre. Der de står på kjøkkenet og lager, hva er det man lager for slags grøt om morgenen? Kjøleskapsgrøt?
0: Havregrynsgrøt.
1: Ja. Det kan være så mangt. Men det står i teksten å lese at nå ser jeg lysere på mange ting bedre enn på lenge, og det er så lovende ord. Og, apropos det, i morgen, min venn, har jeg inntrykk av at det blir fint vær over nesten hele landet. Ja. Men hverken du eller jeg har jo fasit på det.
0: Nei.
1: Det har statsmeteorologen, Siri Wiberg. Stemmer det der? Nesten hele landet får fint vær i morgen?
2: Ja, det er helt riktig. Det er en høytrykksrygg som kommer inn vestfra. Det er ikke sånn langvarig høytrykk, men morgendagen byr på etter hvert ganske så mye fint vær i store deler av landet.
1: Ja, hvor fint blir det da? Blir det veldig varmt?
2: Det er hvertfall sommerlige temperaturer enkelte steder i Sør-Norge, og det er jo særlig Østafjells, der hvor vi kan få faktisk over 20 grader på de aller varmeste stedene.
0: Tror du det kommer til å vare inn i helgen?
2: Nei, for allerede på fredag så kommer det et lavtrykk vestfra, og da begynner det å regne igjen på Vestlandet, Trøndelag og til kvelden også i Nordland, så man må nesten bare nyte dem mens man kan. Og disse høstdagene, når de blir fine, de er jo ekstra fine, synes jeg.
1: Ja, det er sant, men for oss som veldig gjerne vil prøve å trekke til seg et par sånne 20-graders dager til, er det den endelige høsten som kommer mot helg nå, eller?
2: Det er litt variabel, fordi det kommer jo nedbør inn på fredag, og så passerer det, og så blir det litt bedre igjen, og så kommer det nytt lavtrykk, men det ser ut som i hvert fall på Sør- og Østlandet at vi kan komme opp mot 20 grader flere dager i september videre fremover.

0: Sigvard Dagsland og Caroline Kryger.
1: Jeg har et spørsmål.
0: Ja.
1: Får jeg lov?
0: Kjør på.
1: Har du fartsholder eller cruisekontroll på bilen du disponerer?
0: Ja, og jeg elsker det.
1: Ja, du gjør det?
0: Ja.
1: Så når du går og setter deg i bilen din og skal kjøre nå etterpå, så kommer du der opp i fart, og så bare trykker du på den, og så holder bilen den hastigheten.
0: Ja, bremser og...
1: Ja, så den også adaptiv cruisekontroll.
0: Og jeg heter det da, ja.
1: Ja, for da tilpasser den seg bilen du har foran.
0: Ja.
1: Ja, så hvis den bremser, så bremser din.
0: Mm.
1: Ja, det veldig fint.
0: Men jeg følger litt med likevel, altså.
1: Ja, det lurt.
0: Noen ganger så synes jeg den bremser litt for nærme.
1: Ja.
0: Og da må jeg bremse selv da.
1: Ikke sant? Ja. Fra 2024 så har det vært et krav fra EU om at alle biler skal ha et såkalt Intelligent Speed Assist-system, ISA. Mm. Som i tillegg til det vi har snakket om nå også skal lese hastighetsskiltene og tilpasse hastigheten på bilen etter skiltene.
0: Så den skal kjøre opp og ned?
1: Ja, så hvis du kjører et sted hvor det er 80 og så kommer du forbi et 70-skilt, så skal bilen selv gå ned i 70 km i timen.
0: Ja,
1: ja. Okay. Selv om ikke bilen foran gjør det. Han kanskje dundrer videre, men da skal du, din bil, dette er krav på nye biler fra 2024.
0: Oh.
1: Ja. Og så hvis du da bryter fartsgrensa, så skal bilen gi en lyd, sånn at du er klar over det, eller symbolet på dashbordet, eller hva det heter, skal blinke mot deg, eller, ja, ikke sant?
0: Ja, ja. Jeg har også hørt at de vil innføre sånn at hvis du ikke har begge hender på rattet, så skal det også begynne å pipe.
1: Ja, og flere av disse tingene er jo på mange nye biler, og flere av tingene er ikke det hele tatt på eldre biler, så vi snakker litt forbi noen nå. Men poenget er at Tom André Nilsen i NAF sier til din side at vær så snill, ikke stol 100% på disse systemene. Og spesielt det der med at den skal kunne lese skiltene for så å avpasse hastigheten.
0: Mm.
1: Fordi greia er den, hvis du kjører i 80 km i timen, og så kommer du til et 60-skilt, og så ser ikke bilen din det 60-skiltet. Eller enda verre, det går en vei ved siden av veien som du kjører på, og der står det et skilt med 90. Så ser kanskje bilen det og akselererer og kjører fortere i stedet for å kjøre saktere.
0: Ja.
1: Og så blir du stoppet av politiet. Da holder det ikke å si, nei, du skjønner at EU har en sånn regel om at bilen min skal kjøre så fort den tror den skal kjøre.
0: Ja.
1: Og det gjorde den, så dette kan jeg ikke stå til ansvar for det må du.
0: Ja, du kan ikke skylle på bilen. Bilen Nei. Kan ikke gå i retten for deg.
1: Nei, kan ikke det. Så det er viktig å følge med, altså. Det gjelder jo selvfølgelig, det burde være selvsagt. Men ja, den gammeldagse fartsholderen, den er faktisk med på å øke risikoen for ulykker med 12%, har de funnet ut av nå, i en svær undersøkelse i Nederland. Og den moderne fartsholderen, som altså leser disse skiltene, den har altså ikke 100% nøyaktighet hos noen bilmerker. De har testet nå. Dårligst var MG ZS. Hvis du har en sånn, så ikke stol på den. Der var det 74,3% nøyaktighet. Så den tolket altså skiltene feil, eller så hadde den gammelt kart, for den henter også fra kartene. Eller det kunne være andre ting. Så 7 av 10 ganger fungerte den omtrent.
0: Herlig.
1: Best var BMW i5, men også der var det feil 1 av 10 ganger.
0: Nei, men da synes jeg at det er veldig dårlig, fordi hvis det ikke er 100% rett, da burde det jo ikke i det hele tatt selges.
1: Nei, og det er det de nå sier da hos NAF og hos andre, at dette er systemer som ikke fungerer 100%, og derfor skrur folk dem av.
0: Oh, ja.
1: Og da er det jo liksom ikke noe vits i da, når Nei. Det er pålegg fra EU om at bilene skal ha dette. Så her må bilbransjen bare skjerpe seg, og hvem er jeg til å si det? Ingen. Jeg har ikke peiling på det i det hele tatt, men jeg bare synes det var litt interessant det der med at du kan ikke stole på det, og så bli møtt av politiet og si det var ikke min skyld.
0: Nei.
1: Nei, for du får bota, okke som. Så kjør pent da når du skal kjøre etterpå.
0: Ja, bruk huet.
1: Ja. Det er jo alltid lurt å ta med seg det. Her kommer Dagny. Hun sier c'est la vie, og det er jo også sant.

0: Daisies med Justin Bieber.
1: Han har blitt voksen da.
0: Ja, han har roet litt ned, litt chillere musikk.
1: Ja, skjedde et eller annet der.
0: Jeg liker det.
1: Ja, jeg liker det også. Jeg håper du også liker det, du som hører på. Nå skal vi snakke om noe helt annet. Har du smakt på eplene mine jeg har tatt med I dag?
0: Vet du hva, jeg har faktisk tatt med to, ja.
1: Ja, det gode.
0: Ja.
1: Man skal ikke spise fra radioen, jeg vet det, unnskyld.
0: Men vet du hva, når jeg tok en bit av det, så fikk jeg opp et minne jeg hadde glemt. For mange, mange, mange år siden Og det var epleslang
1: ja.
0: Det smakte jo akkurat som da jeg løp over gjerdet Inn til naboen, kjempeskummelt Røsket ta med meg et eple Og spiste den biten og fikk en reward
1: Fy Ingeborg
0: Ja, det ikke bra da
1: Du skal respektere annens eiendom
0: Ja, jeg tror det Måtte jo gjøre noe ugreit, vet du
1: Veldig mange har opplevd å være på epleslang Og veldig mange har blitt utsatt for epleslang Og tenkt, ja, ja De synes det så ille, men jeg har epler nok.
0: Ja.
1: Og så det selvfølgelig noen som blir sinte for det, så vi får la være å oppfordre til det.
0: Men man burde spørre.
1: Ja, man burde absolutt spørre.
0: De fleste
1: spørre.
0: Sier jo ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg har nemlig et rart epletre.
0: Ja.
1: Synes jeg selv. Det ser og høngammelt. Og så får det bare epler annethvert år.
0: Ok, så rart.
1: Forfjor, enormt mye epler. I fjor, ingen epler. I år, enormt mye epler igjen.
0: Aha.
1: Norge jo... På mange måter en eplenasjon, og det sikkert mange av våre venner I gjengen også som kan veldig mye om epler, og som vet hvor vi skal nå, og som tenker, ja ja, men det der ikke noe å snakke om. Samtidig så tror jeg det en del som ikke vet det, men som allikevel har et epletre ute I hagen, og lurer på hvorfor det så stor forskjell. Det ser helt dødt ut det ene året, og så det helt fantastisk neste år. Så det har jeg slått opp. Skal jeg fortelle deg hvorfor det sånn?
0: Ja, nå jeg veldig nysgjerrig.
1: Ja. Jeg får eple på treet mitt bare annet hvert år, fordi... Treet en vekselbærer, så frøene inne I eplene sender hormonelle signaler som stopper dannelsen av nye blomsterknopper året etter.
0: Nei.
1: Jo.
0: Wow.
1: Stor avling, mye frukt et år, bruker all næring og energi på de eplene, og da sender de frøene I eplene ut signaler som gjør at treet prioriterer bladvekst fremfor å lage nye blomsterknopper, altså epler, til neste sesong. Så da blir det et hvileår siden treet ble så sliten til fjor. Så kan det hvile seg, og så kan det dra på jobb igjen året etterpå.
0: Oi, men det spesielt for den type epletrearten du har?
1: Noen eplesorter mindre utsatt for vekselbæring enn andre, står det på bedre gardsdrift.
0: Vekselbæring, ja.
1: Ja.
0: Herlighet. Men nå har du altså et overbugna epletre.
1: Det så gøy. Det så mye, jeg gjør jo alt feil som epletre eier.
0: Ok.
1: For jeg gjør ingenting.
0: Nei.
1: Nei. For de sier jo det at hvis du tynner ut eplekarten, spesielt på den eplesorten her da, som vi spiser her, for det jo en transparent blanche, eller glassepple. Veldig, veldig vanlig. Ganske hardfør. Moden I august. Hvis du tynner ut eplekarten I juni for eksempel, så blir det færre epler som... blir ødelagte, og det blir færre steiner som sender sånne hormoner som stopper neste sommers eplehøst. Og så skal okay. du beskjære trærne jævnlig og sånt. Men dette gjør jo ikke jeg. Jeg lar jo bare naturen spille ut sitt eget spill, og da blir det epler fra meg til deg annethvert år.
0: Ja, men har du tenkt å lage eplekake til hele nabolaget?
1: Nei.
0: Nei? Til meg da
1: ja. Nei, vet du hva, hvis jeg først lager så skal alle få Men jeg ikke så veldig god på det
0: Nei.
1: Men Lilian, som jeg så heldig å bo sammen med Hun veldig god på det
0: Åh.
1: Og hun bruker mye Veldig gode ting oppi der Nå holdt jeg på å begynne på noen ingredienser ja. Men det skal jeg la være For det hadde bare blitt helt feil Men jeg skal spørre om hun vil være så snill Et tips Som jeg lurer på om jeg skal gjøre, det å henge opp en kjøttmeiskasse rett ved treet. Fordi at da blir jeg I hvert fall kvitt de der markene som... Nå har det ikke vært det I år, men Nei. Noen år så det jo sånne små mark. Sånne... Hva heter det for noe?
0: Ja, matlarve.
1: Eplevikler.
0: Ja, for det husker jeg når jeg tilbake til slang, da, som man må spørre om.
1: Ja.
0: Hei, hei, hilse meg.
1: ja.
0: Det kjipt, vet du. Du får deg et eple ja. Og tar en knesk,
1: ja.
0: Og der det en mark.
1: Ja, fortjente du.
0: ja.
1: Skjebnens ironi. Nei, men da tar vi en eplebit til. De var gode, ikke sant?
0: Ja, det var helt nydelig.

0: En sang som finnes med Odd Nordstoga.
1: Vi har en postkasse som finnes.
0: Den er åpen døgnet rundt.
1: Det er bare å skrive til den hvis du har lyst til det. Det er helt åpent for alt mulig der. Du finner den i appen NRK Radio, og så trykker du på send inn når du har funnet H.C. og Ingeborg.
0: Mm-hmm.
1: Og på denne tiden av dagen så pleier vi å ta en liten sånn oppsummerende titt på postkassa vår.
0: Ja, det har renner inn titt og stadig.
1: Ja, vi snakket om å være på tur i dag.
0: Ja, og Rolf, han skal dele med oss at den beste turen man kan ha, det er å sitte i godstolen og se på Monsen på tur.
1: Ja.
0: Han fikser alle problemer som oppstår.
1: Det er jammen i meg sant.
0: Deilig da. Ja. Det er deilig å sitte og se på at noen er på tur også.
1: Villmarkens Lars, ja det er klart det.
0: Mm.
1: Det er klart det. Og det er også å være på tur. Oppe
0: ja.
1: I hodet sitt og i sjelen sin.
0: Visuell tur.
1: Ja, visuell tur. Så har Arvid fortalt oss, vi snakket jo om denne sangen til Hilde Selvik Våg, som heter Kyss meg over gjerdet.
0: Mhm.
1: Og vi fabulerte litt grann om dette gjæret.
0: Ja.
1: Vi sa vel for så vidt ikke at det ikke var en blomst, men vi sa ikke at det var det heller. Og det får Arvid til å tenke at vi ikke var klare over det, og det stemmer for min del i hvert fall. Jeg visste ikke at kyss meg over gjæret er en gul blomst.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Nei, men Arvid vet det. Den er høy, flott, og den er gul.
0: Det er så bra med venngjengen, fordi da lærer vi noe nytt.
1: Vi lærer av hverandre hele tiden, og er så takknemlige for det. Så snakket du litt om det å ordne i klærne som ikke var skittende nok til å gå i vaskeavdelingen og ikke var rene nok til å gå i skapet.
0: Ja, og da snakket jo jeg om at jeg har et møbel som jeg ikke helt klarte å sette ord på hva var eller het.
1: Mm.
0: Men så er det André her da, som frisker opp i det her, for han har en slik betjent, som svenskene kaller det.
1: Ja.
0: Og det er jo da en stumtjener, og det er jo egentlig det det er.
1: Ja.
0: En litt større versjon av en stumtjener.
1: Ja, som du beskrev det, så kunne det virke... På badet vårt så er det en sånn håndklevarmer.
0: Ja, det ligner litt på det.
1: Ja.
0: Den her kan man jo da flytte rundt.
1: Ja.
0: Men se for deg en håndklevarmer i treverk.
1: Riktig. Ja. Ja. Nei, men strålende, jeg lærte mye av det der, så tusen takk skal du ha. Og så snakket vi om denne fartsholderen, eller adaptiv cruisekontroll, og hvordan man ikke helt skal stole på disse funksjonene som skiltlesing og sånn. Så har vi fått melding fra Ståle som skriver at aktiv cruisekontroll er ikke brukbart når man kjører trailer.
0: Mm.
1: For bilene har lett for å kjøre forbi traileren og legge seg inn rett foran. Og da bremser jo traileren automatisk, og det vil jo si at det blir rykk- og nappkjøring og ikke flyt i trafikken. Og det vil ikke hverken Ståle eller vi andre ha. Så helt enig, Ståle, kjør uten cruisekontroll hvis det der er din virkelighet. Rett og slett.
0: Så bra!
1: Så er det kveldsåpent?
0: Det er det, og den som har det, det er William Freyhov Sande.
1: Ja.
0: Godt selskap der.
1: Da er det bare å glede seg. Ingeborg, tusen takk for i dag. Ha en fin kveld.
0: Ha en fin kveld, Håse.
1: Ha en fin kveld, Norge. Her kommer Erik og Chris med sine smilehull. Vi kan prøve å fremprovosonisere noen selv også. Jeg ser dine.
0: Ja, jeg har, vet du.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Det ble en følelsesladd avsked med kong Harald den 5. I Oslo i dag.
1: Inni en fullsatt Oslo domkirke tok Norge i ettermiddag sitt farvel med kong Harald. Det ble en time fylt med nærhet og dyp takknemlighet. Statsminister Støre var tydelig beveget.
2: Vi er dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
1: Alvoret i hovedstaden preget også de 170.000 som sto tett i tett i komplett stillhet langs Karl Johan under prosesjonen tidligere på dagen.
3: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
1: Det ble en historisk avsked med en folkekonge.
4: Ja, det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
1: Til slutt ble kisten ført til Akershus festning, der kong Harald får sitt siste hvilested.
0: Reporter her var Daniel Eriksen. En verdig og høytidelig dag, det sier filosofen Henrik Syse om kong Haralds gravferd.
5: Den er jo på sett og vis på tre nivåer på samme tid, den er nasjonal. For det er en stor og spesiell nasjonal begivenhet, for det er gravferd for ens statsoverhode. Men så er den også internasjonal.

0: Det er jo noe som legges merke til over hele verden. Det er familier, og det er statsoverhodet fra resten av verden som kommer. Og så er det en personlig begivenhet. For familien, for alle som kjente kongen, og så er det vel da sånn her i Norge at vi følte vi kjente ham alle sammen. Og jeg synes de tre tingene har eksistert fint side om side, og ble fantastisk tatt vare på i kirken, også gjennom nydelige salmevalg. Det er sterkt å høre kronprinsessen fra Sverige lese Frans av Assisis bønn. Flott å høre Abide with me. Nei, jeg synes det var et fint og verdig øyeblikk.
1: Så andre nyheter. Britisk politi åpner etterforskning mot ytre høyrepartiet Reform UK. Anklagen går ut på at medlemmer av partiet har mottatt ulovlig utenlandsk finansiering, skriver avisa The Times. Politiet valgte å åpne etterforskningen etter flere avsløringer gjort med skjult kamera. Reform har avvist anklagene og mener det hele er en bløff. Det er satt varmerekorder i Spania i sommer. Det er registrert 61 dager med hetebølger på fastlandet og på øyene i Middelhavet i 2026. Dette er det høyeste tallet som er registrert, og langt over den forrige toppnoteringen på 41 dager i 2022. Ifølge Spanias meteorologiske institutt var sommeren i år den varmeste siden målingene startet i 1961, med en gjennomsnittstemperatur på 24,5 grader. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Hjertelig takk til Håstre og Ingeborg som har holdt PN Forte de siste timene. Nå er det William Frejov Sande og kveldsåpent sin tur til å fylle øregangene dine. Dette er

Det litt spesielle med Gabrielle sin Rise fra 1999 er jo at den bruker en god del av Bob Dylans klassiker Knocking on Heaven's Door med full velsignelse fra Dylan selv. Han likte nemlig Rise så godt at han lot Gabrielle bruke sample gratis, en sjelden gest fra en legende. Og Bob Dylan skal du få mer fra om litt her I Kveldsåpent. Kollega Espen Aas kommer innom og skal by på et knippe fun facts om Dylan, men det blir først senere her I NRK P1. Nå skal du få litt dansbare rytmer fra Raman. Her vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Velkommen, så mye skal du være til Kveldsåpent.

0: Himmel imellom oss, signerte Maria Haukås Mitte her I Kveldsåpent. Programleder I NRK Espen Aas aktuell med bok om Bob Dylan nå I høst. Boka en høyst subjektiv guide gjennom alle Dylans studioalbum fra 1962 og frem til I dag. Vi har utfordret Espen Aas til å plukke ut et knippe fun facts om denne litt... Underlig mann. Bob Dylan har vært I Norge flere ganger, og I 1996, da han var I Molde, ble det en våt aften sammen med en annen verdensartist.
1: Ja, irske Van Morrison, de to kjente jo hverandre godt, hadde jo stått på scenen sammen. Van Morrison hadde jo også spilt inn mange av Dylans sanger, både som soloartist og som bandmedlem. Og ifølge ryktene så ble det en veldig, veldig fuktig aften I Molde før de begge skulle spille på jazzfestivalen. Dette var jo et tidspunkt hvor Dylan hadde kommet seg litt hektig igjen. Starten av 90-tallet var et ganske forfyllet og dårlig starttidspunkt på 10-året for Dylan. Men midtveis I 10-året så hadde han skjerpet seg bra inn. Have I told you lately that I love De satt nå der og drakk. Morrison hadde fulgt med på bandet til Dylan, og ikke minst trommeslageren som han hadde hatt de siste par tre årene, en som het Winston Watson. Og han skal da ha sagt til Dylan med sin tykke irske aksang, «Lose the drummer, Bob!» «Gotta lose the drummer!»
2: «Bli kvitt han!»
1: Ja, og det hørte Dylan på, og Winston Watson, han fikk avsked på grått papir ganske raskt, fikk være med turnéen ut, og så var det slutt, og dette har han jo snakket om I intervjuer etterpå. And it's all over now, baby blue. Det som viste seg var at Winston Watson hadde rukket en tur innom studio med Dylan på et tidlig tidspunkt, og da Dylan spilte inn en av sine aller, aller beste album noensinne, Time Out of Mind, som kom ut I 1997, så Winston Watson kreditert på den eneste sangen fra den plata som Dylan aldri har spilt på konsert, nemlig Dirt Road Blues. Platen produsert av Daniel Lanois, som også produserte Oh Mercy I 1989. Begge platesesjonene var sesjoner der det ble kranglet høylytt, det ble knust gitarer, og de var nære på å fly på hverandre, Daniel Lanois og Bob Dylan, men de skapte magi begge gangene.
2: Men så når det gjelder akkurat trommeslageren som fikk fyken, han høres ikke ut som noen sånn spesielt sympatisk arbeidsgiver, denne Bob Dylan.
1: Nei, jeg har jo snakket med noen av de musikerne som har jobbet med han, og Dylan ikke så veldig kommunikativ. Den største feilen du kan gjøre som studiomusiker med Dylan å spørre hvordan vil du jeg skal gjøre ting, og da blir han ofte veldig rasende, for han forventer at musikere kan sine ting. Og blant annet en bassist som heter Rob Stoner, som blant annet da Dylan hadde med seg på tidligere nevnte Desire-albumen I 76, sa jo det at du måtte lære deg teknikker på å skjønne Dylan, ikke snakk alltid så ofte til ham, vent han snakker til deg og følg med på beina hans når han begynner å trampe takten, så forstår du kanskje hvor han vil med rytmen, og det lettere å kaste seg på med bass.
2: Type.
1: Nei, en dumlig fyr.
0: Det Espen Aas som serverer oss fun facts om Bob Dylan. Han ble ikke noe yngre, han eller 85 år gammel har Dylan blitt, og han skal spille I Oslo Spektrum 17. oktober. Espen, han plutselig tilbake med flere Bob Dylan-historier her I Kveldsåpent, og nå skal du få høre en eneste låten den stakkars trommeslageren Winston Watson spilt tromma på, før han ble sparket ut av bandet. Du får Dirt Road Blues her I Kveldsåpent.

Musikkvideoen til Lionel Richies Dancing on the Ceiling hadde faktisk 40-årsdag i går, og den var ikke akkurat billig å lage. Prislappen skal ha vært mellom 350 000 og 500 000 dollar i 1986. Og det var mye penger den gangen, men Lionel han skulle danse i taket, og da måtte gjøres skikkelig. Her var det ingen dataeffekter, men et enormt rom som faktisk rotert rundt. Så når Lionel Richie syng Dancing on the Ceiling, så tok de altså titelen ganske så bokstavlig. Nå skal vi hjem igjen til Sondre Justad. Her Paradis.

Det var Emma Stenbakken med For alltid type ting her I kveldsåpent, hvor vi tar en tur ut på veien. Og det ser forholdsvis greit ut over hele fjøla, inkludert I hovedstaden, til tross for enkelte restriksjoner I forbindelse med gravferden I ettermiddag. Det litt kø på E6, Ulvensplitten på E6 nordover, men det kun snakk om mindre forsinkelser. I Tyskland Viking godt I gang med sin første Champions League-kamp I fotball noensinne, og det har vært en brutal velkomst for Citizen til øverste nivå I fotball-Europa. Halvveis står det 3-1 til tyskerne etter hat-trick av hjemmelagets Ermedin Demirovic. Hele kampen hører du på NRK Sport, og I den andre Champions League-kampen som startet kort på 7, så leder Barcelona oppskriftsmessig 2-0 over Feyenoord. Og apropos fotball, har du noen timer med FIFA 17 på samvittigheten, så nok den her godt kjent. Vår egen Kygo har fått litt hjelp fra irske Codeline på Raging.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Jo Nesbø og resten av de der serverte Beate her I kveldsåpent, hvor vi nå skal til en musikknyhet som knapt kan kalles en musikknyhet I det hele tatt. Men skit samme, vi tar den med lel. For dersom du alltid har drømt om å reise rundt for å smake på iskrem, så har du sjansen nå. Selskapet Dr. Bombay, som produserer is med ulike smaker, skal nå prøve seg på global markedsføring. De trenger derfor nye ismakere og tilbyr hele $10,000 I månedslønn. Så hvor musikken I alt det her? Jo, en som deleier I det her filmet nemlig Snoop Dogg, og det han som frontet den her ganske morsomme reklamekampanjen, hvor de annonserer etter sin nye sjefsmaker.
1: So you want to be our official ice cream taster? You got to know your stuff.
2: Taking Dr. Bombay worldwide means we need you to help us find our new flavors. Judging them on flavor profile, creaminess perception, and microstructure composition.
1: Translation? You got to know that thing smacking.
3: Oh, your company car? I wouldn't take it on the highway.
1: Think you got what it takes? Deal.com/Snoop. Apply today.
0: Jeg har vært inne og gløtta på søknadsskjema, og jobben den åpen for alle over hele verden. Du må bare oppgi hvor mye is du spiser per uke I snitt, du må greie ut om dine favorittsmaker, og så må du si om du liker kjeks eller bager best. Alt det her har jeg inne I alle fall, og jeg kunne ha glatt ha søkt, det har det ikke vært for at du også må linke til den av dine sosiale medier som har flest følgere. Så der spørs du vel om jeg ryker med høye knelle, men dere andre, dere får ha lykke til. Det høres jo strengt tatt ut som en drømmejobb for barn I alle aldre. Vi får ta litt snup da her, blant annet sammen med selveste Bruno Mars. Du får Young, Wild and Free.

våren kommer Line Dybdahl med et nytt album der naturen, havet og livet langs kysten går som en rød tråd. Første smakebit allerede ute, og den handler om tida etter at sønnen Reiel kom til verden. En låt om å ta vare på de små øyeblikkene du fikk morgengutt av Line Dybdahl. Fotball og musikk går ofte hånd I hånd. Sam Fender livslang Newcastle-supporter, mens Olivia Dean hun holder med West Ham. Sam har vel ikke hatt all verden å juble for med sitt Newcastle I det siste, og det har hvertfall ikke Olivia hatt. West Ham rykket jo ned et nivå til championship forrige sesong, men som alle fotballsupportere vet, det kommer alltid en ny sesong og nye muligheter. Her får du duoen med Rain Me In.

Du fikk Ingeborg Bratland med her og nå I Kveldsåpent, hvor det straks blir siste nytt fra nyhetsredaksjonen. Men vi rekker et par minutter med Tate McRae før helslaget. Dette Greedy I NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det norske folk har tatt farvel med kong Harald den 5. Sammen med kongelige og andre prominente gjester fra Norge og utlandet. Tusenvis av mennesker hadde møtt opp i hovedstaden for å se kong Harald forlate slottet for en siste gang.
1: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
2: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg er helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da. Så det er jeg veldig glad for.
3: På mange måter liksom, du får klump i halsen, og det er veldig rørende. Og det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi, og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
0: Blant gjestene i kong Haralds gravferd var Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han fikk en svært dramatisk start på reisen til Oslo, da flyet hans nesten ble truffet av en drone, forteller statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova, så det er virkeligheten han står i. Jeg møtte han i går til over midnatt, og da var det jo for å snakke om hvordan vi kan samarbeide for å gi dem luftforsvar mot det forferdelige som skjer. Han var på mitt kontor i dag tidlig, og vi hadde en time til, og jeg spurte hvordan natta hadde vært, og han sa det var ikke noe god natt, for han hadde sittet på telefon og tatt imot nyheter om hvor missilene slo ned. Så det er jo en veldig dramatisk situasjon, det gjør jo sterkt inntrykk. Nå er det jo industri som samarbeider for å se, er det mulig å både kunne skaffe luftvern for Ukraina, men også få en industriell løsning hvor de kan bygge luftvern.
0: Viking spiller nå sin første kamp i Mesterligaen i fotball mot Stuttgart i Tyskland. Gravferden til kong Harald ble markert med et minutt stillhet og ved at begge lag spiller med sørgebånd. Etter rundt 60 minutter leder Stuttgart 3-1, og resten av kampen hører du direkte i NRK Sport.

Så andre nyheter. EU gir drøyt 1,2 milliarder til Spania, øremerket for å styrke grensesikkerheten i Ceuta. Mer enn 70 000 migranter tok seg i slutten av juli over grensa fra Marokko til Ceuta. Minst 88 mennesker omkom i kaoset som oppstod. De fleste migrantene har returnert, men tusenvis befinner seg fortsatt i Ceuta. Datagiganten Google blar opp 13 milliarder euro for å bygge datasenter i Finland. De nye sentrene i Finland skal drive blant annet KI-tjenesten Gemini. Investeringer som tilsvarer nær 140 milliarder kroner skal også betale for fossilfri strømforsyning. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Admiral P og de afrikanske rytmene kommer ikke helt ut av det blå fra admiralen. Philip Boardman, som han egentlig heter, ble nemlig født I Lusaka I Zambia med sambisk mor og norsk far. Han vokste opp med musikken og gatekulturen der, og som tiåring så han jamaikanske Shabba Ranks på konsert, en opplevelse han selv har trukket fram som starten på reggae-interessen. Spinnvill fikk du her I kveldsåpen med meg, William. Hyggelig at du med meg denne onsdagskvelden. Jeg skal holde på en god stund til, så det ingen grunn til å begynne å pusse tennene riktig ennå. Nå skal vi til en låt som mange kjenner igjen på spørsmålet How many times can I say I'm sorry? Men det faktisk ikke det den heter. Titelen dukker først opp litt senere I teksten. Her Phil Collins og Something Happened on the Way to

Det var Sabrina Carpenter det, som vant en Emmy-pris I helga for sin rolle I filmen The Muppet Show. Dermed så har hun nå både en Emmy-pris og en Grammy-pris, men mangler fortsatt en Oscar og en Tony for å fullføre en eksklusiv kvadruppel. Her fikk du den lille, men også store Sabrina med låta Espresso. Straks skal vi til Highasakite, som for 10 år siden ga ut sitt tredje og siste album med alle 5 originale medlemmer. Albumet fikk terningkast 6 og Spellemannpris. Vi mimrer tilbake etter Emily Hollow og hennes neste stasjon.

0: Emily, hallo, og neste stasjon fikk du her I kveldsåpent, hvor vi nå skal mimre litt, for I år det nemlig nøyaktig 10 år siden High as a Kite ga ut sitt tredje album. Camp Echo hette det, og det må selvfølgelig feires. Plata ble en umiddelbar suksess og gikk rett til topps på albumlista I mai 2016.
1: Og vinneren av årets popgruppe High as a Kite!
2: For andre gang I karrieren gikk High as a Kite til topps I kåringen av årets popgruppe på Spennevern. I 2014 fikk de 2 priser for albumet Silent Treatment, så da 2016 kom så var de kanskje vant med store ord og utmerkelser.
3: Skiva den anmeldt på P3.no til terningkast 6. Altså igjen, jeg tror de har fått terningkast 6 på alle skivene de ever har gitt ut av P3. I am leaving, I'm unleashing,
2: I am bravo to the leeches. Det betyr absolutt ikke at kvintetten kvilte seg fram til å lage Camp Echo. Albumet ble hyllet landet over, og gikk til topps på hitlista allerede første uke det var ute. Produksjonen gedigen, iskall og påtrengende, og en sterk tilstedeværende vokalist I sentrum. Det var noen av ordene brukt av NRKs anmeldelse.

0: I et intervju med Dagens Næringsliv noen uker før albumslipp kunne frontkvinne og låtskriver Ingrid Helene Håvik avslør at hun sugde til seg inspirasjon som en svamp og så blant annet filmer, taler og dokumentarer for å finne inspirasjon til låtskrivinga si. I åpningslåta My Name is Liar bruker hun for eksempel en tekstlinje fra en av George W. Bush sine taler på starten av 2000-tallet. Freedom is under attack.
1: Our very freedom came under attack.

attack. Andre albumet Silent Treatment lå lenger på topp 40 enn Camp Echo, men hele 50 uker, altså mest et helt år på topplista, må sies å være godkjent. Og låten etter min mening i alle fall, like knallsterk 10 år etter.

0: på den litt triste siden som markerte Camp Echo et slags punktum for Highas & Kites som oss kjente dem fra start. Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar forlot bandet året etter platesuksessen, og igjen sto Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu. Ingrid var og på mange måter hjerte og hjernen I Highas & Kites, og I 2016 så var det pressefolk fra utlandet som trodde at bandet var hennes soloprosjekt. Og som vokalisten, komponisten og tekstforfatteren selv sa I NRK-programmet Hike med Kristine Danke etter oppløsningen.
1: Hva tenker du på en måte at Highas & Kites nå?
2: Jeg tenker at det det det alltid har vært. Det har alltid vært et prosjekt som ble startet for å spille låtene mine. Mm.
0: Duoen driver fortsatt på og har siden 2016 gitt ut tre nye album. Men Camp Echo står nok igjen for mange som et av deres aller beste plate.
3: Ja, det var kollega Ellen Flå som tok oss tilbake til 2016 og albumet Camp Echo av Highas & Kites. Her får du en av låtene fra det hylla albumet, Golden.

Celine Dion og Peebo Bryson med Beauty and the Beast, titellåta fra Disney-klassikeren fra 1991. Og faktisk så var Disney litt usikker på om en ung og relativt ukjent Celine Dion var et stort nok navn til å selge låta i USA. Derfor hentet de inn den mer etablerte Peebo Bryson som duettpartner. Og det gikk jo ganske greit med karrieren til Dion etter det her. Og førstkommende lørdag så startet jo den kanadiske superstjerna sin konsertrekke i Paris. Det er fortsatt mulig å få tak i billetter til enkelte av konsertene. Og på tanke på at det ikke er godt å vite når hun kommer tilbake igjen til Europa, så kan det her bli en ganske sjelden mulighet til å oppleve Celine Dion på denne siden av Atlanteren.

Thomas Dybdahl med oppskriften på en middels fredagskveld, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Klokka din har passert 8:30 med 2 minutter, og ute I trafikken så det ganske så stille og rolig denne onsdagskvelden. Vegvesenet og politiet skjønt enige om at det lite å utsette på trafikkbildet for øyeblikket. Og siden det ikke noe særlig å si om trafikken, så får vi bare spille litt mer musikk da. Der Frida Amundsen og låta Hjem igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

This Is The Last Time fra Keen, hentet fra albumet Hopes and Fears, som gikk varmt i anlegget mitt i min grønne Hyundai Accent 94-modell for drøyt 20 år siden. Fantastisk plate fra Tom Chaplin og Co, som kom seg opp til en andre plass på veglista her hjemme. Ja, det signalet der, det betyr at de to Champions League-kampene I fotball for menn som startet kvart på sju nettopp ferdig. I Tyskland så debuterte Viking I Champions League, og det ble et brutalt møte med fotball-Europa på øverste nivå. Det endte slutt 3-1 til hjemmelaget fra Stuttgart. Og I den andre kampen ble det også hjemmeseier. Barcelona vant oppskriftsmessig 5-1 mot Nederland. Feyenoord. Usikker på om Behari fotballfan eller ikke. Han jo fra Sandnes, så det kan jo hende at han har et varmt hjerte for Viking. Uansett, her en med We Never Knew.

0: Nå skal vi se hvordan værutsikten blir for morgendagen, men ser vi på vær I dag, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, så var det fint at regnbygene holdt seg unna hovedstaden under gravferden I ettermiddag, for regnet det kom, men heldigvis etter at det hele var ferdig.
1: Det riktig, man var heldig med det, og det trakk jo inn noen byger fra nord, torden lokalt disse bygene, men nå de på vei videre, og I morgen så ser det ut til å bli en dag med opp, og så lettskyet, og kan være kaldt om morgenen, men det ser greit ut for morgendagen.
0: Ja, hvordan ser været ut I resten av Kongeriket?
1: Ja, det jo ikke bare de som bor på Østlandet som får en fin dag I morgen, men det nok litt mer skyer når vi kommer over til Vestlandet. Men disse skyene, de blir mer og mer ut av seg utfragen, likevel så beholder vi oppholdsvær på Vestlandet I morgen, men det blir en tilskyende værtype. Søndagvinden den øker gradvis på, vi får nok en liten kuling stedvis på kysten etter hvert, og nær Stad vil det nok ligge på en stiv kuling fra om ettermiddagen. Trøndelag, der vil det starte med en del skyer og kanskje noen regnbyger, men det blir lettere vær utover dagen I Trøndelag. Ser vi nordover, så det et forspunn om man på kysten eller litt inn I landet. Du på kysten, så vil det nok være en god del skyer, kan gå noen regnbyger, det vesentlig først på dagen disse vil gå. Utover dagen så blir det nok litt lettere skydekke og nesten ingen bygger, for å si stort sett oppholdsvær. Men kommer du litt inn I landet I nord, så venter vi en dag hvor det delvis skyet oppholdsvær. Og lengst I nord, på Spitsbergen, der får vi skiftende bris senere nordlig, og man lengst nord, så det nok til dels snø I det, den nedbør som kommer, men lenger sørover, så det litt regn I vente.
0: Da vet du hva du har I vente. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, så får du ha en fortsatt riktig god onsdagskveld.
1: Takk, like måte.

Like This her I kveldsåpent. I dag legger Bruce Springsteen ut en konsert fra sommerens protestturné for streaming. Han har vært på veien sammen med The E Street Band og Tom Morello hele våren og sommeren, og han har hatt ett mål for øyet. Nemlig få amerikanerne til å våkne opp, og det hele startet med hans protestlåt Streets of Minneapolis, etterfulgt av en lang turné. Konserten som legges ut fra Philadelphia, og her gir Springsteen som alltid gjerne, som den predikanten han

0: choosing hope over fear, democracy over authoritarianism, rule of law over lawlessness, ethics over unbridled corruption, resistance over complacency, truth over lies, unity over division, and peace over war.
1: Vi kan vel trygt slå fast at Bruce ikke sparer på kruttet. Hele konserten altså lagt ut på nett I dag. Så du får kose deg om du I markedet for Springsteen-konserter. Her I kveldsåpen tar vi med oss en klassiker av en Springsteen-låt, nemlig Dancing in the Dark.

Årets urørt fra 2019, Iris med Hanging Around Your Crackers, fikk du der I kveldsåpent. Om noen minutter blir det nyheter her I NRK P1, men vi tar med oss Bertine Zetlitz før toppen av timen. Dette faller sakte.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisa til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det var dronetrusler i luftrommet over Moldova da han kom til Norge i går kveld. Zelenskyj har på sitt besøk deltatt i flere møter med norske politikere, deriblant finansminister Jens Stoltenberg, om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det er jo et land i krig. Han er jo en som er truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende er det at president Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
0: I dag ble kong Harald den 5. Ført fra det kongelige slott til sitt siste hvilested ved Akershus slottskirke. Det norske folk har tatt farvel med kong Harald sammen med flere kongelige og celebre gjester. Blant annet det svenske og danske kongehuset som var rikt representert. Gravferden har fått stor oppmerksomhet i våre naboland, sier korrespondent Joachim Reikstad.
2: TV-sendt og overført hele gravferden og seremonien i Oslo Domkirke på TV-kanalene her i Danmark og i Sverige. I begge land har det også vært flagget på halv stang gjennom hele dagen. Man har lagt veldig vekt på det som skjedde i Domkirken. Flere omtaler Jonas Gahr Støre sin direkte henvendelse til dronningen, og det ble lagt merke til på med noen negative, må vi nevne, men flest positive fortegn. Og så selvfølgelig det enormt store oppbudet.
0: Viking tapte 3-1 i mesterligakampen i fotball mot tyske Stuttgart i kveld. Det var første kamp i mesterligaen for Stavanger-klubben noensinne. Før kampen ble kong Harald hedret med et minutt stillhet, og begge lag spilte med sørgebånd. Så andre nyheter. Nye EU-regler skal gjøre det enklere å lyse ut og ta på seg offentlige oppdrag. Målet er både mindre og billigere byråkrati, men også at anbud fra europeiske bedrifter kan prioriteres foran de som kommer utenfra EU. Serbias president oppløser nasjonalforsamlingen og utlyser nyvalg 25. oktober. Valget kommer etter måneder med demonstrasjoner fra en protestbevegelse ledet av studenter. Bevegelsen

0: Innsatsen rettet seg mot korrupsjon og ble startet etter at taket på en jernbanestasjon kollapset i november 2024. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Hjertelig takk til nyhetene som tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi til Michael Jackson og The Way You Make Me Feel.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Og hvis du synes kjemien mellom Jackson og dama I musikkvideoen virker ganske overbevisende, så var den kanskje ikke bare skuespill. Dama som med, hun heter Tatiana Thompson, og har senere hevdet at de to var et par, og at hun forsvant fra Jackson sine konserter da relasjonen begynte å bli litt vel offentlig. Hva som faktisk skjedde mellom dem, det mer uklart, men det som sikkert å vise at på Bad-turnéen så var det for øvrig en helt ukjent Sheryl Crow som sang sammen med Jackson. Hun har senere fortalt at enkelte kvelder så virket han nesten fraværende, mens andre kvelder så hadde han en energi på scenen som hun beskrev som rett og slett overveldende. Ganske mye historie pakket inn I 4 minutter med pop der altså. Mer pophistorie blir det også snart her I Kveldsåpent. Da skal du få historien om en av de mest tåredryppende balladene I musikkhistorien, som jeg tipper du kanskje har et elsk-hat-forhold til. Hvilken låt det skal jeg avsløre om litt, men det blir først om cirka 10 minutter her I NRK P1. Nå skal vi til Ella Lockhart og hennes «Hva om det finnes noe mer?»

Vi her hjemme på Berge elsket simpelthen Cherry Cherry Lady med Modern Talking på midten av 80-tallet. Høsten 1985 toppet den listan, og vi nordmenn, finnene og store deler av Mellom-Europa falt pladask for Dieter og Thomas. Resten av verden skjønte kanskje ikke helt greia, men det gjorde jammen med vi. Nå skal vi hjem igjen, og Tommy Fredvang skal få lov til å ta det litt ned her I kveldsåpent. Du får valsen.

0: Tommy Fredvang som var produsent på gullåta til Viking fra 2025. Og det kan vel hende at Tommy litt nedfor etter tapet mot Stuttgart tidligere I kveld, men Viking har I hvert fall skrevet seg inn I historiebøkene med sin første kamp I Champions League. Det noen sanger som blir en hit med flere artister. Vi skal se litt nærmere på en slik akkurat nå. Vi skal ha til en låt vi alle kan, nemlig Love Hurts med Nazareth. Tormod Ingull har sett seg inn I historien.
1: Ja, det startet ikke med Nazareth, for det ikke Nazareth som har originalen. Love Hurts ble nemlig aller først spilt inn av The Everly Brothers allerede I 1960. Love hurts, Men det var heller ikke dem som skrev sangen. Den ble nemlig skrevet av amerikanske Bordelot Bryant, som sammen med kona si Felice også har skrevet kjente sanger som Bye Bye Love og Wake Up Little Susie, for å nevne noen få. Men altså, The Everly Brothers fikk Love Hurts I hende og ble henrykt. Denne skulle bli en singel, den skulle bli en hit. Alle kunne høre at dette var en kjempeslager. Men de fikk ikke lov å gi den ut som singel på grunn av en krangel med manageren sin. Så I 1960 så var Love Hurts kun et spor på en plate, og ingen tenkte noe mer på den sangen. For året etter, da trengte Roy Orbison en B-side til sin singel Running Scared, og spilte inn sangen. Men til Roy Orbisons store overraskelse, da denne singelen ble gitt ut I Australia, så flippa radiostasjonene plata og spilt heller B-sida på radioen. Dermed så ble Love Hurts en stor hit I Australia for Roy Orbison, og han ble dermed den første som fikk suksess med sangen. Deretter lå Love Hurts I ro noen år. Everly Brothers prøvde seg med en ny innspilling I 1965, men heller ikke den nådde opp. Jeg må si det at de her 60-tallsversjonene av sangen, de når ikke helt opp med tanke på hva som kommer. Og I 1974 kom det en forsmak. I Amerika spilte Emmylou Harris og Graham Parsons inn låten. To kjente navn til tross, den ble ingen stor hit der. Men den la grunnlaget for noe som skjedde I Skottland året etter. For da gikk Nazareth I studio, og dem klarte. Sangen gikk helt til topps over hele verden. Singelen solgte millioner, og I ett land ble sangen den låten som har ligget lengst på topplistene noensinne, nemlig her I Norge. 61 uker på VG-lista, og 14 av dem som nummer 1. Det var I hvert fall rekorden før strømmingen begynte. Men det var ikke siste gangen Love Hurts gikk til topps på listene det. Litt senere samme år ble sangen spilt inn av en kar som het Jim Capaldi, blant annet kjent fra bandet Traffic. Og den ble faktisk en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Love Hurts, Love Scars. Vel, her må jeg kanskje si, den ble en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Forstå det den som kan. For kjære vene. Dette gidder vi ikke å høre noe mer på. Men det gjorde de altså I 1975, da denne versjonen gjorde knallbra. Cher spilte også inn låten I 1975, men da gjorde den ikke så mye ut av seg. Hun spilte den igjen I 1991, og 91-versjonen, den gjorde helt ok oppe på de britiske hitlistene, og ble en liten hit for Cher. Artige der at hun da sa at hun spilte inn en coverversjon av Nazareth sin versjon av sangen. Det var med andre ord fortsatt litt juice I den gamle slageren. Etter dette så har et helt lass med kjente og ukjente artister spilt inn Love Hurts. Noen versjoner helt skrekkelig, andre skikkelig bra. Her har du et lite knippe av dem. Joan Jett. Paul Young.

Rod Stewart. Vi kan gjøre det trygt slå fast at her var det en del rart, men konklusjonen vel bare at det stort sett Nazareth som klarte. Så vi får ta den versjonen, den kanskje aller beste av Love Hurts, til tross for mange titals forsøk fra kjente og ukjente band.

Nazareth med Love Hurts, som altså holdt førsteplassen på VG-lista i 14 strake uker, og var inne på singellista i hele 60 uker på midten av 70-tallet. Det ikke bare med beina, det spilles Champions League i kveld. De som kaster ballen i mål også I gang med sine Champions League-eventyr, og Kolstad møter tyske Magdeburg i Tyskland, og trønderne henger sånn passe greit med I første omgang. Halvveis står det 19-12 til hjemmelaget. Nå skal vi til Bergen og til Blanco. Her Walk Away.

0: La meg gå fra Rakel, og fra La meg gå skal vi til en som ber om å få la han slippe, for det skal handle om Tame Impala. Kan til og med hende at du så den på Fornebu Arena i april. Om du var heldig, så fikk du kanskje autografen også.
1: Would you mind signing your theater covers?
2: Yeah, sure.
0: Ja, det her var lyden av Kevin Parker i Tame Impala, som ga autografen sin for noen år siden. Men det er neppe noe du kommer til å få se eller høre igjen. Og du spør kanskje hvorfor, og svaret på det er at han gidder rett og slett ikke noe mer. Han sier til NMI at det ikke blir autografer lenger, hverken på flyplasser eller utenfor hotellene. Han kommer heller ikke lenger ut etter konsertene sine for å skrive autografer. Vel å merke så var han ikke så glad i det før heller, men han gjorde det likevel. Men grunnen til at det nå er stopp er det han kaller The Rise of Aggressive Autograph Hounds. Autografjegere har rett og slett blitt for aggressiv ifølge Parker, og det som fikk begeret til å renne over var at folk har begynt å sende unger for at det skal være større sjans for å få autografen. Og det synes han er nedre greier. Så mangler du en Kevin Parker-autograf i samlingen din, så kan du se langt etter den. Vi kan hverken skaffe deg autograf eller selfie, men vi kan by på musikken. Tame Impala, de turnerer enda med Deadbeat-albumet. Derfor får du storlåta Drag.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Bare Andy fikk du der med en hylles til Kjerringa, som han kjærlig omtaler sin bedre halvdel, og til hjembygda Farsund, selv om Farsund, sånn strengt tatt en by. Du fikk fineste I bygda her I NRK P1, hvor vi hopper elegant til 80-tallet og til låta True Colors, som ble skrevet med låtskriverens egen mor I tankene, men da Cyndi Lauper fikk tak I låta, så gjorde den til sin egen. For hun ble den ekstra personlig etter at hun mistet en nær venn til AIDS-sykdommen på 80-tallet, og siden har True Colors blitt en låt om å tørre å være

0: I bygd og by landet rundt blir det hver eneste dag lagt ned timesvis med frivillig arbeid. Kanskje du på vei til eller fra et idretts- eller fritidstilbud for barn akkurat nå, eller kanskje du en av dem som har brukt eller bruker en del av tida di som frivillig. Da skal du høre etter nå, for komiker og musikant Jon Niklas Rønning er nemlig dypt imponert av deg.
1: Fotballkarrieren min i Bekkelaget sportsklubb var relativt kortvarig. Jeg spilte fra jeg var 6 til 12 år, og for det meste var jeg venstrebekk hvis jeg ikke satt på innbyttebenken. Men til tross for at jeg ikke var stjernespiss på laget, var jeg like fullt med på oppturer og nedturer, på bråkete turneringer i innehaller og regnfulle kamper på bortebane. Den første treneren min het Tom. Han var pappa på laget og ga meg troen på mine fotballegenskaper, selv når vi lå under 14-0. Jeg kan fortsatt fornemme seiersbrusen fra sidelinja, alle heiaropene og stoltheten da vi stilte opp på det klassiske lagbildet, fotografert mysende i sterkt motlys med armen i kors og med liggende keeper i front. Min eldste sønn Gabriel på 12 år har spilt fotball i snart 6 år på laget Gryner. Nå det jeg som står på sidelinja og heier, i sol og regn, på køpp og lokaloppgjør. Og jeg må tilstå at jeg dypt imponert. Dere som bruker timevis av livet deres på å bære fotballnett og kjegler, som offrer øl på bar til fordel for iskalle treninger i pøseregn på flombelyste stadioner. Dere, treneforeldre som tilbyr skyss i Citroën kaktusbilen deres til alle barna som ikke kan bli kjørt av egne foreldre til kampene. Som holder motet til barna oppe når laget ligger under 16-0, og som gir dem bunnløs selvtillit etter stang ut, 14. treff i tverrliggeren eller et uheldig selvmål. Det dere, trenerforeldre, som forbildene mine. Dere som samler laget til øvelse 2 ganger i uka, i tillegg inviterer til kamper i helgene, og hver eneste cup legger dere på harde madrasser i store gymsaler sammen med lattermilde 12-åringer med innsmuglet godteri og en intens motvilje mot å sove. Til dere som skaper håndfaste verdier for barna våre hver eneste dag. Det dere jeg beundrer. Dere med ferdigskrevet lagoppstilling, dommerfløyt og pin-up-is som premie etter en målfattig kamp. Og det gjelder ikke bare fotball. Det gjelder selvsagt all slags idrett og fritidsaktiviteter. Det gjelder dere som baker kake til korpsbasaren og leier inn sukkerspinnmaskin til loppemarkedet. Som skaper lokale barnekor, instruerer gratis i jiu-jitsu. Som vakt på skolediskoteket, inviterer til markaturer, malekurs. Eller zumba-timer uten at ungene helt vet hva zumba er. Som far er jeg dypt takknemlig. Jeg prøver å stille opp så godt jeg kan. Men ofte blir jeg bare stående der, iført litt for stor refleksvest, i dyp beundring og takknemlighet.

0: Du fikk Chainsmokers med låta Paris, og når vi inne på den franske hovedstaden, så kan vi like godt ta med oss pauseresultatene fra Champions League-kampene som startet klokka 9. Paris Saint-Germain leder 3-0 mot Slovan Bratislava, og i kampen mellom Napoli og Arsenal så det målløst til pause, mens i oppgjøret mellom Liverpool og Atletico Madrid det 1-1, og det samme det i Lisboa mellom Sporting og Galatasaray. Om 10 minutter så det klart for kvelden med Jonas her I NRK P1. Og Jonas, en ful har kvittret meg I øret at det skal handle om sparetips I dag.
1: Ja, for det jo sånn I kvelden at på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingstema. Og på mandag så var det katt versus hund.
0: Ja.
1: Og det var hund som vant knepent. Og så da, rett før vi fant ut av det, så trakk jeg da altså sparetips som Turi har ønsket seg opp av min store temabolle. Så det det skal handle om frem til midnatt. Vi får se om det norske folk har noen gode sparetips. For at jeg vet ikke om det med deg, men jeg, ofte hvis jeg ser sånne nyhetssaker på nettaviser og sånn om sparetips, så står det mye smart. Mm. Men så hvordan, jeg tror nesten, aldri har klart å liksom gjøre det I praksis så det det jeg skal lete etter I kveld ting som folk faktisk har gjort fordi man kan si masse smarte ting, eller skrive masse ting I nyhetssaker, men så det når man kommer ut I den virkelige verden
0: Ja, jeg har veldig glad I sånne matblad og sånne ting, altså sånne tilbudsaviser. Ja. Men har du sluttet med å få dem I posten, for jeg har sånn nei til reklame på postkassa, så det jo kanskje litt motsigende akkurat det.
1: Men kan du ikke ta ned det der nei til reklameskiltet, så du får de blekkene? Jeg tror de lages fremdeles.
0: Ja, de gjør jo det, men det så dårlig til å sjekke postkassa, så det fylles jo fryktelig fort opp.
1: Og da jo også tilbudene ferdige når du leser dem.
0: Det akkurat det, vet du. Når du sjekker en gang I uka så tilbudene ferdige. Men hva skal lytterne gjøre for å sende inn melding til deg?
1: Ja, akkurat nå da I NRK Radio, så hvis man trykker på å sende inn inboxen, så kommer man til deg nå da.
0: Ja.
1: Men om noen minutter så kan man da gå inn I kvelden på P1 og inn I inboxen og gi sitt beste sparetips, eller jeg tenker også jeg skal åpne for kanskje noen sånn ting jeg har lyst til å begynne med, som jeg tenker at ville være bra hvis jeg fikk til.
0: Ja, hva tenker du på da?
1: Ja, men altså, noen ganger så det jo sånn at hvis man skriver inn til radioen og sier sånn, jo, men I morgen så skal jeg begynne med dette, da fanger jo bordet, da må man jo faktisk gjøre det, fordi man har sagt det til hele det norske folk. Og det kan jeg også være en slags tjeneste for da.
0: Ja. Spennende. Jonas, kvelden med Jonas får du her I NRK P1 etter nyhetene. William Frehåsande, takker så mye for å følge denne onsdagskvelden. Kveldsåpent ferdig for denne gangen. Alltid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. De siste minutterne opp mot nyhetene får du en låt fra Puddelrockens Primetime. Dette Return fra Stange på Edmarken med Bye Bye Johnny.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte i drivstoffavgiftene. Bare timer etter at borgfreden var over, sendte partileder Sylvi Listhaug i kveld et brev der hun ifølge TV 2 ber partilederne i Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å støtte henne. Bakgrunnen for brevet er at gjennomsnittsprisene på drivstoff så langt i september har vært høyere enn i mars, da Stortinget vedtok å kutte avgiftene fra mai til september. Over 200 000 mennesker var i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd i dag. Den nye kongefamilien ble møtt med applaus da de hilste folket fra slottsbalkongen i ettermiddag. En beveget statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale i domkirka under kong Haralds gravferd. Det vil ta tid å ta denne dagen innover seg, sier Støre.
1: Jeg fikk jo være med å gå i prosesjonen herfra, og det å gå gjennom en by med, jeg vet ikke hvilket tall det er anslått, men titusener på titusener, og så er det helt stille. Det er jo et, altså betydningen av stillhet har vel sjelden hatt sterkere verdi, så det var veldig sterkt. Domkirken er vi jo vant til å være et sted for sterke øyeblikk, og jeg tenker tilbake på 22. juli i år, så var jo kongen i domkirken, kong Harald. Og det var noen som sa at det lengste strekket han gikk i sommer var opp i domkirken for den dagen, så det sier jo noe om den pliktfølelsen. Så var det, synes jeg, det var en sterk seremoni. Og så gikk vi jo videre da med båren til Akershus, som jo er ritualet, og det er igjen sterkt med denne stillheten og dette veldig nærværet av folk.
0: Etter nesten 370 år kan det gå mot slutten for jernverket på Ulefoss i Telemark. Ledelsen i selskapet CK Partners foreslår å avvikle stuperiproduksjonen der om 3 år, og heller samle produksjonen på Stange i Innlandet. Årsaken er svak etterspørsel og hardere konkurranse fra blant annet Kina. I neste uke skal styret behandle forslaget, som avisa Kanalen omtalte først. Britisk politi åpner etterforskning mot ytre høyrepartiet Reform UK. Anklagene går ut på at medlemmer av partiet har mottatt ulovlig utenlandsk finansiering, skriver avisa The Times. Politiet valgte å åpne etterforskning etter flere avsløringer gjort med skjult kamera. Reform har avvist anklagene og mener det hele er en bløff. Det er satt varmerekorder i Spania i sommer. Det er registrert 61 dager med hetebølger på fastlandet og på øyene i Middelhavet i 2026. Dette er det høyeste tallet som er registrert, og langt over den forrige toppnoteringen på 41 dager i 2022. Ifølge Spanias meteorologiske institutt var sommeren i år den varmeste siden målingene startet i 1961. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Hele veien fra 1991, det var R.E.M. og Losing My Religion i kvelden på P1. God aften og god onsdag 9. september. Det er, ja, det har blitt kvelden, og det er Jonas Jeremiassen Tomter i radioen. Jeg skal være her frem til midnatt, det gleder jeg meg til. Håper du har hatt en fin onsdag. Det er jo sikkert mange som har fulgt gravferden til Kong Harald i dag, som kanskje det har, ja, hva skal jeg si, det er mye følelser, føler jeg, rundt omkring i landet. Både folk som på en måte savner Kong Harald, kanskje tenker på noen andre de savner, eller kanskje da bare får med seg at dette er noe mange bryr seg om. Jeg da, her i radioen nå i kveld, jeg bryr meg mest om hva du tenker på. Så gå inn i appen NRK Radio, så kan du dele hvordan du har det. Og jeg er åpen for alt mulig rart. Det er, jeg har lært det nå da etter ganske mange måneder med kvelden på P1, at klokka, ja, snart 9:50 på kvelden, så er det mye rart som foregår. Noen, de starter på prosjekter, driver og ordner og fikser noe hjemme, eller er på vei fra noe, en aktivitet de har gjort, eller skal på jobb, og noen, de har begynt prosessen for å legge seg. Alt dette her, og alt mulig annet også, er det som skjer rundt omkring i landet akkurat nå, og derfor så er det så fint å få sånne statusrapporter inne i appen NRK Radio, for da blir alle vi som er våkne nå og har på P1, vi blir en gjeng. Så gå inn i appen NRK Radio og del hvordan din onsdagskveld er. Og nå skal vi høre Åge Aleksandersen faktisk med Rio de Janeiro, og før i dag da, så spilte han jo da i gravferdsseremonien i Oslo Domkirke sammen med Tuva Syvertsen, en nydelig versjon av Jørgen Hattemaker. Den skal vi ikke høre nå. Vi skal altså høre Rio de Janeiro i kvelden på P1.

Åge sammen med sambandet, det var Rio de Janeiro I kvelden på P1 med Jonas, og det var litt kaldere, må jeg si, da jeg gikk opp til NRK Marienlyst her I Oslo tidligere I dag. Da var det, dette første gangen hvor jeg, for jeg går I shorts ganske lenge, må jeg si, og jeg prøver å gå I t-skjort og skjorte også så lenge jeg kan, men alle jeg møtte på min vei, alle som var ute og gikk kveldstur med bikkjene sine, eller skulle en sviptur innom butikken, for noe de hadde glemt, og de fleste hadde på seg høstjakke allerede. Så høsten her offisielt, og det kanskje ikke så rart da, når det September. Og hvordan bærer din kveld seg ad? Det ikke det dette da? Gå inn I appen NRK Radio og del, sånn som Therese har gjort. Hun skriver... Jeg sitter på hjemmekontoret og jobber. Etter en dag med litt lite effektiv jobbing på grunn av den fine og triste begravelsen til kongen vår. Men jeg gir meg 10:30, for da må det soves til ny dag med jobb I morgen tidlig. Ja, så det betyr da, Therese, at du med her I radioen kanskje et kvarters tid til, da. Og hvis liksom du bare har radioen på I bakgrunnen, så skal jeg... Jeg kan ikke love at jeg klarer å snakke lavt, for jeg snakker både fort og høyt, så kanskje det trygt å sette på. Men det går jo å sette på sånn her at radioen skrur seg på en sånn automatisk måte. Takk for den meldingen, Therese. Og så har vi altså fått melding fra Turi, som har ønsket seg aftenens tema, for sånn det her I kvelden på P1. Jeg har en bøtte. Full av temaer. På slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sending. Og I mandagens sending så var det altså Turi sin lapp sparetips som jeg trakk opp. Og nå skriver Turi, «Hei Jonas, jeg gleder meg til sparetipsene, men gnirtipsene kan dere holde for dere selv. Husk også at den dagen en kommer på sykehjem eller senter, så det lurt å ha minst mulig på konto for betalingen. Der regnes ut fra hva du eier. Motto blir da å ikke spare for mye. Det null verdt. Kanskje taktisk å gi noe til de som trenger det I stedet. God kveld fra Turi.» Ja, ikke sant? Bruk opp pengene mens man kan, det jo kanskje ikke liksom... For et sparetips da, så det jo kanskje ikke akkurat der vi skal begynne, men jeg liker forskjellen på, eller definisjonsforskjellen her da, Turi, ikke sant? Det ikke gnirtips, det sparetips, altså når det litt trangt I økonomien. Så, og jeg tenker sånn at ofte nettavisene og økonomer og sånn, de uttaler seg jo gjerne om sånne gode tips da, de lager lister, og når renta går opp, så sier de sånn, ja, du må passe på det, og du. Ofte når jeg leser sånne ting, så tenker jeg sånn, ja, jo, men det var sikkert smart, men så glemmer jeg å gjøre det I praksis. Så, det det jeg lurer på I aften da, du som hører på kvelden. Har du faktisk benyttet deg av noen av disse tipsene? Og har du gjort noe som du har lyst til å dele som funket for deg? For hvis det funket for deg den ene tingen, så kan det hende det funker for noen andre som hører på, som føler at kanskje lommeboka litt slarken nå før lønning. I staten så det jo lønning den 12. Så vi som jobber I NRK, vi får snart lønn. Dette jo litt forskjellig rundt omkring, og så det jo selvfølgelig forskjellig hva man får I lønning, så sparetips kan jo være lurt uansett. Og så vet jeg også at det mange som liker sparetips fordi de faktisk sparer til noe, ikke sant? Ikke sånn som Turi snakker om her når man blir gammel og sånn, men, eller ordentlig gammel da. Men kanskje man skal på en tur, eller man har lyst til å investere, ikke sant? Da trenger man sparetips. Så det, I tillegg til hva du holder på med, ting jeg tar imot inne I appen NRK Radio. Så får vi se da, hva det norske folk har å by på.

Aida med Talk About What I kvelden på P1, og det Turi som har bestemt aftenens tema. Det sparetips, og det har altså kommet inn så mye bra, så jeg skal kaste meg over det straks. Ta med den her fra Gro først. Kveldshilsen fra høstlige Lesjaskog. På nattevakt, kaffesup og en liten bit fersk blåbærkake jeg bakte i kveld. Og så tenker Gro på neste onsdag, da sitter jeg på Kreta og nyter sommervarme. Oi, oi, oi, Gro, mye å glede seg til. Også fersk blåbærkake og en kaffesup på kveldsvakt, det hørtes også veldig koselig ut. Så det altså sparetips som har kommet inn i appen NRK Radio. Og Carl Christian, han var den første ute, og han skriver: «Jeg kjøper ting på tilbud i halvprisdiskene i butikkene, og da kjøper jeg ofte mengder, gjerne også ting jeg ikke trenger der og da, og fyller opp fryserne og lagret, så sant det varer som lar seg fryse lagret. Og så tar jeg det etter hvert som jeg trenger det. Da har det kostet opp til 50% mindre enn det ellers ville gjort, og datovarene blir ikke kastet av butikkene.» Og det der jo utrolig smart, og særlig hvis man som deg da, Carl Christian, som klarer å bruke opp tingene, at det ikke bare fyller seg opp, men at man har en plan for hvordan man skal bruke. Der kan man absolutt gjøre noen røverkjøp. Og så skriver Selina: «Jeg har tre kontor. Jeg har en sparekonto, en til mathandel, og en til privat konto.» Og det her, det noe som jeg også praktiserer, og at hver konto er litt hellig. Sånn at jeg setter ikke for mye over på sparekontoen, for at hvis man gjør det, da låner man jo av den bare hele tiden, heller en liten sum over. Og det gjør også Gøril, hun skriver: «Hei, mitt sparetips, kvelden før lønning, overfører jeg det som står igjen på brukskontoen inn på sparekonto.» Og så har hun noe som jeg ikke har hørt før. Dette første helt nye tips for meg. Det at hun har mottakerkontoen, altså på Vips, når du vipser noen, så det hun får der, det går til sparekontoen, ikke på brukskontoen. Så hver gang noen, når du får en liten Vips-slant her fordi man har splittet et eller annet, så går den altså inn på sparekontoen. Det var ikke dumme. Takk skal du ha, Gøril og Carl Christian og hele gjengen, Selina. Og jeg skal lese flere gode sparetips, for det faktisk proppende fullt inne i inboxen. Før det, Sienna Spiro, dette her, det Die on This Hill.

Hei, nydelig fra Sienna Spiro, det var deg on this hill i kvelden på P1. I det klokka akkurat der er 10:30, og det betyr at hvem var det som skulle legge seg 10:30 her? Det var Therese, var det ikke det? Ja, Therese på hjemmekontor, hun må legge seg 10:30, for hun skal jobbe mye i morgen tidlig. Så god natt, Therese, hvis du hører dette, sov godt og jobb bra i morgen. Det er sparetips som er aftenens tema, ønsket av lytter Turi, trukket opp av temabollen på slutten av forrige sending. Og så synes jeg Per Einar sitt perspektiv her er fint, inn i appen NRK Radio. Det er ikke alltid lett å spare når både strømregningen og matbutikken ser på lønnskontoen som en personlig minibank. Men fortvil ikke, noen få kroner til side hver måned er bedre enn å spare alt, og ende opp med å spise knekkebrød i 3 uker. Enig med deg, Per Einar. Og så er det altså et, jeg sa jo det at noen sparer jo ikke bare fordi de kanskje har dårlig råd, eller fordi de må, men fordi de skal noe, og det skal Helene Kristine virkelig høre på det her. Hun skriver, jeg sparer til min store Asia-ferie i 2029, 8 uker, og sparemålet er 300 000 siden jeg reiser alene, India, Nepal, Bhutan, Malaysia, Thailand, Kambodsja, Laos, og skal avslutte med frigjøringsekspressen fra sør til nord i Vietnam. Jeg gleder meg. Åh, jeg blir helt... I lørdagsrådet som jeg også jobber i, så har vi da laget et nytt ord, medønskelig eller skuønskelig, fordi at jeg blir ikke misunnelig, for jeg unner deg denne turen, Helene Kristine, men fy fader, så gøy! Og gøy at du skal spare så mye også, sånn at du virkelig kan kose deg på tur. Jeg holdt på å si god tur i 2029, men det er kanskje litt prematurt, så jeg sier heller foreløpig god sparing.

Det var kompisene i Vetsche, det med lett I linklær I kvelden på P1. Det Jonas som stemmen I radioen fram til midnatt, og det sparetips som aftenens tema, og inboxen den selvfølgelig åpen, og jeg elsker å få meldinger fra deg som hører på, for det betyr at vi blir en svær gjeng som våkne, og min tese jo at alt kan skje, sånn mellom 10 og midnatt, det så mange forskjellige liv som leves der ute, og her kommer det to beviser for det. Stikkord for den første her, det plommer, og stikkord for den andre, det seilbåt. Ok, så vi går til Anita først. Heia, jeg hjemme igjen etter korøving med lerkene. Inne I butikken, og så skal jeg lage noe plommesyltetøy med lime og vanilje. Plommetre bugner av frukt, og dette tredje kvelden med produksjon av ulike varianter plommesyltetøy og chutney. Det blir nok sent I kveld også. Og det jeg så glad for, Anita, for det betyr at du blir værende her sammen med meg fram til midnatt, og så flink du da, som bruker opp plommetreet ditt og alle de deilige tingene som vokser på det. Og så har vi Britt Helen som skriver «Hei Jonas, her kommer en hilsen fra seilbåten for Tessa, som fortsatt nyter livet på seileren. Vi på vei mot Kanarieøynene for å nyte pensjonstilværelsen der I vinter. Når det gjelder sparetips, så det bare å seile sørover. Her det både mat, og her både mat og vin billigere. Vil samtidig ønske vår datter Isabel hjertelig til lykke med 32-årsdagen I dag.» Og så vil jeg ønske min mann Torbjørn hjertelig til lykke med 63-årsdagen I morgen. Ha en fin kveld. Hilsen Britt Helen og Torbjørn fra seilbåten for Tessa der altså. Oi, oi, oi. Ja, hvis man først kommer seg på seilbåten, så blir det jo billigere når man reiser sørover. Men så var det dette med seilbåten da. Men til lykke med dagen da til både 32-åringen og 63-åringen. Og takk for melding Britt Helen. Kos dere på seilbåten for Tessa. Det hørtes. Helt fortreffelig ut.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild med gråter over det som over i kvelden på P1. Og det sparetips som i fokus, og vi drodler på hva som bør være apropos låt eller låte ned før midnatt, hvis du blir med hele veien til når denne onsdagen blir til torsdag. Og Anonym har foreslått pengegaloppen med Vidar Sandbeck, og rett etter at jeg leste den, så kom tema Ønsker Turi også inn i innboksen og skriver: ja, de penga er til bekymring for fattig og for rik, og bra sang å avslutte med, ikke sant? Enig. Så Turi, pengegaloppen som både du og Anonym har ønska dere, Vidar Sandbeck, skal få lov til å og Kaja vil også ha den, ikke sant? Perfekt. Men så var også Gro her på ballen med ABBA og Money Money. Og jeg tenker at det kan være en fin double trouble før midnatt. Så det vi kommer til å avslutte denne onsdagen med. Først ABBA med Money Money, og så pengegaloppen med Vidar Sandbeck. Så det er ingen grunn til å skru av radioen. Du må bare være her i en times tid til. Og før det skal jeg spille mye bra. Marie Tveiten og Inge Bremnes ligger klar. Før det, Dennis Lloyd med Nevermind.

Det var Marie Tveiten det, sammen med Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på i kvelden på P1, og det Jonas du hører her i radioen, fram til midnatt, og det sparetips og postkort fra rundt omkring i landet som tema. Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele. Hva driver du på med denne onsdag 9. september? Har det vært en bra dag? Det noe du har lyst til å dele med meg og det norske folk? Du hjertelig velkommen inn i inboxen. Hvis jeg fikk bestemme, så gikk alle inn og skrev akkurat hvordan de har det i dag. Alt velkomment, smått og stort. Straks så får du nyheter her på P1. Vi skal bli litt smartere, få en oppdatering på hva som skjer rundt omkring i verden. Og så Paul Russell med Little Boo Thang klar etter nyhetene. Og før det så skal vi høre Boyzone. Dette her det Father and Son i kvelden. På P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ble en følelsesladd avsked med kong Harald den 5. I Oslo i dag.
1: Inni en fullsatt Oslo domkirke tok Norge i ettermiddag sitt farvel med kong Harald. Det ble en time fylt med nærhet og dyp takknemlighet. Statsminister Støre var tydelig beveget.
2: Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
1: Alvoret i hovedstaden preget også de 170 000 som sto tett i tett i komplett stillhet langs Karl Johan under prosesjonen tidligere på dagen.
3: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
1: Det ble en historisk avsked med en folkekonge.
4: Ja, det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
1: Til slutt ble kisten ført til Akershus festning, der kong Harald får sitt siste hvilested.
0: Landslagssjef i fotball Ståle Solbakken var til stede i gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Seremonien gjorde sterkt inntrykk, forteller Solbakken.
5: Nei, hele settingen var en veldig fin avslutning, verdig avslutning. Flotte taler, sterk musikk, mange, både kongelige og statsministre, som selvfølgelig gjør inntrykk, og at du ser at det er en stor happening. Du føler deg litt som i en film når du sitter der. Og så var det jo en veldig sånn sterk opplevelse i takt av at det var lagt opp på en fin måte.
0: Andre nyheter. Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia viser internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene er rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. Det har ført til en diplomatisk krise med Israel som stenger det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem. Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget kom fordi den amerikanske Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold og mot diskriminering. Stans i USAs støtte på 400 millioner kroner i året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inn til 1700 ansatte over hele verden. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.

Fem over 11, det var Paul Russell med Little Boothang i kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. Så trivelig at du har på radioen. Jonas skal være her en hel time til, og ingenting gjør meg mer glad enn å være sammen med deg i radioen. En helt nydelig onsdagskveld. Det er litt kjølig i hovedstaden. Håper det er akkurat den temperaturen du har lyst til at det skal være, der hvor du befinner deg i vårt lange land. Og inboxen, den er åpen her i kvelden på P1. Veldig åpen, vil jeg si, både for tematips, for det er altså sparetips som er aftenens krydder, ønsket av lytter Turi, som er fornøyd da, kan hun si her i appen NRK Radio. Hun sier at hun koser seg med tipsene, og jeg håper jeg får inn et par gode til. Hvis du har skrudd på radioen akkurat nå, og tenker sånn, ja, men det har jeg lyst til å dele, dette er noe jeg praktiserer i mitt liv, så kan du også dele med det norske folk. Kanskje det er noen som plukker opp et tips. Selv har jeg notert meg tipset som jeg leste tidligere fra, nå skal jeg si riktig navn, jeg må bare finne den igjen her, hvor ble den av? Jeg skal finne navnet, men tipset er altså at når folk vipser deg, så tar du altså mottakerkontoen, den der hvor pengene kommer inn, den har jeg til min brukskonto, men Gøril var det som foreslo at, eller ikke bare foreslo, hun sier at hun gjør det. Jeg har også mottakerkontoen til Vips inn på sparekonto, sånn at når noen vipser deg sånn man har splitter etter annet, så får man den i stedet for inn på brukskontoen, inn på sparekonto. Det synes jeg var en, for da merker man det ikke så godt, ikke sant? Og det liker jeg litt. Når sånn småsparing kan skje i det skjulte, det, Gøril, den er notert. Og Haldis, hun er på ballen. Hun foreslår Pengegaloppen av Vidar Sandbeck som passende avslutningssang i aften før midnatt. Og det er helt riktig, det er den det blir. Den er det flere som har ønsket seg. Og så tar jeg også Gro sitt ønske. Abba, Abba. Abba. Ikke Abba, Abba. Abba med Money, Money. Så det er de to som skal avslutte aftenens sending og tema før vi går inn i torsdag 10. september. Og så vil jeg ta med en siste melding her nå, før vi skal høre Emilie Hollow med neste stasjon. Fordi Britt Kristin, hun skriver, hei, sender en hilsning til alle de i Ålesund og Omegn MS-forening som skal bli med på busstur fra Ålesund til Hamar på torsdag, overnatte der til fredag, og så videre til Oslo, der det blir tur-retur med Color Line til Kiel. Så busstur hjem søndag med Geiranger turbuss. Håper det blir en koselig tur, og at alle gleder seg. Med vennlig hilsen, Britt Kristin. Ok, det høres ut som en fantastisk tur og bra opplegg. Så hyggelig at du hilser til alle sammen, Britt Kristin. Jeg ønsker dere en god tur når den tid kommer. Også, jeg er jo fra Hamar-området, så jeg er jo glad for at dere skal stikke innom der en liten tur da, før dere tar Kiel-ferja. Og du som hører på kvelden denne aftenen her, du kan altså dele sparetips, du kan dele hva du driver med, og du kan også sette deg tilbake igjen i sofaen, eller hvis du ligger i seng allerede, eller er på badet, og bare nyte den gode musikken. Nå, Emilie Hollow. Neste stasjon i kvelden på P1.

dag Charlie 64 her inne i appen NRK Radio sier hun heter ikke Emilie, hun den engelske versjonen av navnet med trykk på den første Emilie? Nei, det blir også feil. Jeg får ikke til å si det navnet, jeg sier hollow med neste stasjon. Jeg skal øve på å si det navnet. Men det sånn, du vet Charlie, at når man, hvis man bare har en måte å si et navn på, man er vant til å si det på den måten, man kjenner en Emilie, og da klarer man ikke å si det annerledes. Men jeg skal øve, jeg lover. Og så går vi over til sparetips. Og Edvard, han skriver inne i appen NRK Radio noe som naboen hans har lært han en gang. Han skriver, da jeg var liten gutt, så fikk jeg høre fra en nabo, før du skal kjøpe noe, så må du tenke, har du bruk for det? Blir livet noe likere hvis du kjøper det? Og hvorfor må du ha det? Det har brent seg fast, og det tenker jeg på hver gang jeg skal gjøre investeringer. Og jeg synes det var fint, jeg er enig med naboen din. Blir det likere nå, som det er det jeg sier? Og hvorfor må du ha det? Disse to tingene her, kanskje det er kanskje det kveldens reneste sparetips, at man har faktisk en liten kontrollsjekk før man bruker penger.

I kvelden på P1 kvart over 11 en onsdag i september. Og det er sparetips som er aftenens tema, ønsket av lytter Turi. Ta med den her fra Rigmor først. Hun skriver inn i appen NRK Radio. Hei, sitter på hytta i Grøvudalen og hører på dere. Her er det 2 plussgrader i kveld. Hilser til alle kjente fra Solgløtt. Takk for den, det postkortet der, Rigmor. Og så her er det en del bra på rappen, synes jeg. Bente, hun skriver om mikrosparing, det håpet jeg skulle få inn som tips, for det er det Bente skriver om her. Heisan, for hver gang jeg drar kortet, så går summen til nærmeste tier, som går rett inn på sparekonto. En krone her og en krone der, det merkes ikke. Og det er sant, det er lurt. Og så er det Henning, han skriver, et tips er å smøre matpakke til å ha med på jobben. Det sparer du kanskje rundt 10.000 kroner på i året. Og her er jeg... Matpakka har jo vært tema her i kvelden tidligere, og da hadde jeg min kollega Live Nelvik som ekspert vittne, holdt jeg på å si, fordi at hun elsker matpakke, men selv så er jeg ikke noe glad i det. Så dette tipset, Henning, det funker jo for de som skikkelig digger matpakke, men hvis man er som meg, så jeg har bestemt meg for, jeg er 38 år, og jeg tenker sånn, jeg synes det gir meg så mye livsglede å spise lunsjen som vi har her i kantina, en salat som er fersk eller en varmrett. Så der har jeg bestemt meg for at de pengene, de må jeg bare bruke. Men dere som digger matpakke, dere er jo heldige, for der kan dere spare mye. Og så, før vi hører Even med Bli her, her er Aril sitt fantastiske tips. Mitt sparetips, løp etter taxien. Da kan du spare 100 lapper på kort tid. Kjenn.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

fra Hekla Stålstrenga, det var folketonen I kvelden på P1 med Jonas. God aften. Klokka den nærmer seg 11:30, og det sparetips som krydret for sendinga. Ønsker lytter Turi, som har sendt inn adressen sin, slik at jeg kan sende henne diplom. Sånn det når man får temaet sitt trukket her I kvelden. Man får fargelegge 2 timer på radioen, og så kan man få et diplom som man kan henge opp hvor man vil hjemme, eller bare legge I en skuff, eller bruke som tennpapir I ovnen hvis man trenger det. Og så synes jeg Kenneth her, han har rett og slett gode tips som jeg synder på, så jeg blir inspirert av det Kenneth skriver inn I appen NRK Radio, fordi han skriver «si opp abonnement på apper, filmkanaler og andre ting». Og det sånne ting, jeg vet at det nok noen abonnementer rundt omkring inne på telefonen min og apper og sånn som jeg har glemt, hvor der går det litt penger jeg ikke trenger å bruke. Så takk for at du inspirerer meg, Kenneth, og kanskje noen som hører på. Jeg skal gå over dette her, kanskje ikke I kveld, vet jeg ikke om jeg gidder, men en rolig, sånn, kanskje på søndagen, liksom på ettermiddagen der, så skal jeg ta en runde rundt. Og så skriver han, spleise flere sammen på et event, ta med handlenett, ikke pose I butikk, Alle småbeløp blir mye. Og så kommer han med et koselig tips her til slutt da. Hva med en løpetur ute I stedet for på treningssenter? Gå sammen flere for å holde motivasjonen oppe. Både koselig og pengesparende. Smart, Kenneth! Og så nærmer det seg nå da at vi skal se litt fremover også, fordi at plutselig så kommer mandagen, og da må vi ha et nytt tema, så derfor så har jeg hentet bøtta mi med mengder av lapper. Du kan gå inn I appen NRK Radio, og så kan du foreslå et tema, og det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller altså sparetips, som Turi da har ønsket seg, som ble aftenens tema. Og her, ikke sant, så kommer... hvem nå dette? Torleif, han skriver her, god kveld Jonas, først og fremst takk for et flott kveldsprogram du lager. Det veldig hyggelig da, Torleif. Og han har da altså gått inn I appen NRK Radio og opprettet profil sånn at han kan sende melding. Og så skriver han, nå det jo høst, og mange som meg har frukttrær I hagen, plommer, epler. Kanskje temaet I en kveldsending kunne dreie seg om tips hva man kan gjøre og lage av frukten. Det et kjempebra tema, Torleif. Jeg skriver, hva skal jeg gjøre med alt som spiselig I hagen? det greit? Det tror jeg blir, det oppsummerer på en måte, for da kommer, også kan jeg skrive parentes, plommer og epler og så videre. Ikke sant? Og da kan det jo hende da, Torleif, at den lappen her, som jeg nå legger opp I bøtta, det kan jo hende at den blir trukket en eller annen gang I desember. Da det jo ikke så mye på trærne, men sånn det. Det kan hende det litt fint å mimre tilbake igjen til høsten, se jeg trekker den 3. desember eller noe sånt. Så det en del sånne sesongspesifikke lapper her oppe I bøtta, men det synes jeg egentlig litt spennende. Så, nå har du et par låter på deg, du som hører på. Send inn et tema som du kunne ønske at skulle være på radioen, så skriver jeg det ned på en post-it-lapp og legger opp I bøtta. Det inne I appen NRK Radio det skjer. Der kan du sende inn ditt tema.

Sundre Berge der, Stein Torleif Bjella i kvelden på P1 med Jonas, og denne onsdagen begynner jammen meg å nærme seg slutten. Heldigvis skal jeg være litt til, og nå er det alltid litt spennende, synes jeg, på dette tidspunktet i sendingen, for det er da jeg har tatt fram bollen og trekker hva som blir mandagens tema. Og Jon, han ga godkjent stempel på tema fartsbøter, så da går den opp i. Og da spesifikt, hvor mange fartsbøter skal jeg tenke litt på? Må kanskje være noe mer kjøttet på det beinet, men det skal jeg tenke litt på da, Jon. Da, jeg trekker den der, ja. Og, ja, den her er fra Anonym. Skal vi se, førstemann som sender inn et navn skal få lov til å bestemme hva Anonym heter. Gå inn i appen NRK Radio, og tema til foreløpig Anonym, som straks skal få et navn. Den første som kaster seg inn i appen NRK Radio og finner på, da døper vi om Anonym. For det er så kjedelig å si Anonym en hel sending. Tema til foreløpig Anonym er: hva kan du som egentlig er helt unyttig? Det er morsomt. Det er et morsomt tema. Jeg begynner med en gang å tenke på om jeg kan noe, og det gjør jeg sikkert noe som er helt unyttig. Skal jeg tenke litt på til mandagen. Bra tema, takk for det, Anonym, som skal få et navn etter Alessandra med Queen of Kings på P1.

Jeg døper anonym Helene, fordi hun har sendt inn, det var hun som sendte inn melding først her inne i appen NRK Radio, så det altså Helene som sitt tema, hva kan du egentlig som helt unyttig? Det blir på mandag, så det ikke det det skal nå, for vi tar litt flere sparetips, vi rekker det før vi skal ta apropos låtene som har kommet inn. Og Helene skriver sparetips. Når jeg netthandler, så legger jeg ting i handlekurven, så lar jeg det gå 4 uker før jeg går tilbake og hiver ut de varene jeg kun har lyst på, og beholder det jeg trenger. Ikke sant? Smart. Og derfor, ikke sant, det er jo sånn der problem med sånn netthandling, at det er ganske lett å bare trykke, de har lagd det sånn at det skal kunne gå veldig fort at du kjøper. Så det der å legge det i handlekurven og faktisk tenke litt, det synes jeg var et bra tips, Helene.

Sassinia og Arktisk Filharmoni, det var Mere skal det bli. Åh, jeg liker denne låta så godt, den er så artig. Det nærmer seg at vi skal avslutte kveldens tema, sparetips, med to gode apropos-låter. Først ABBA med Money, Money, Money, og så Vidar Sandbeck med Pengegaloppen. Takk til alle som har hjulpet til med å finne fram til hva vi skulle avslutte med, og selvfølgelig alle som har sendt inn sparetips. Jeg har blitt litt klokere, disse to timene, og det er jo så gøy at sammen så blir vi litt klokere hvis vi setter alle hjernene sammen. Vi tar med oss Flow Rida og T-Pain med Low før vi altså avslutter kveldens sparetips-sending. Let me talk to you.

Ja da, Flo Rida og T-Pain med Low. Litt sånn feistig slutt på aftenens sending, det kan jeg like. Fordi nå, nå avslutter vi sparetips-temaet med først ABBA. Dette her, det er Money, Money, Money.

ABBA, money, money, money. Ah, sjeldent feil med ABBA altså. Takk til Gro som tipset om at det burde være den perfekte avslutningen på aftenens tema. Takk til Turi som ønsket seg sparetips da, en eller annen gang for, ja, jeg vet det lenge siden. Den lå oppe i temabøtta, og på mandag så skal det handle om hva kan du som egentlig helt unyttig, ønsket av Helene. Det tror jeg også skal bli et spennende tema, to timer her på P1. Men mandag, det lenge til. Håper det skjer mye fint før den tid. Takk til alle som har sendt inn meldinger, og etter meg så det nyheter her på P1, og så Nils Åge Nonstad klar med nattradion, så hvis du har tenkt å være våken i natt, og det det jo noen som har tenkt til å være, eller kanskje skal bruke P1 for å sovne inn og ha noe koselig på øret før man går inn i drømmeland, så altså Nils Åge klar etter nyhetene. Vi tar også med oss da Vidar Sandbeck med pengegaloppen for å feire alle de gode sparetipsene vi har fått. Og så ønsker Jonas god natt!

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Iranske medier melder om angrep både mot iransk fastland ved Hormuzstredet og ved øya Keshm. Flere steder i Sirik i Hormuzgan-provinsen har blitt truffet av prosjektiler, melder statlige iranske medier. I tillegg meldes det altså om flere eksplosjoner fra sjøen ved øya Keshm, skriver Reuters. FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. Bare timer etter at borgfreden var over, sendte partileder Sylvi Listhaug i kveld et brev der hun ifølge TV 2 ber partilederne i Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å støtte henne. Bakgrunnen for brevet er at gjennomsnittsprisene på drivstoff så langt i september har vært høyere enn i mars, da Stortinget vedtok å kutte avgiftene fra mai til september. Det norske folk har tatt farvel med kong Harald sammen med flere kongelige og prominente gjester. Flere statsledere og kongelige har nå forlatt Oslo, og for Avinor har dette vært krevende, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Gardermoen.
1: Vi har sett prins William forlate rullebanen. Vi har sett kong Carl Gustav. Vi har også sett et dansk privatfly ta av her. Vi syntes vi kunne skimte ryggen til Mette Fredriksen. Vi snakket med Avinor i sted, og de sier de aldri har gjennomført en tilsvarende logistikkoperasjon som det har vært av denne størrelsen. Man har da bygd om deler av flyplassen og lagt til rette. Og skal vi tro de vi har snakket med som har jobbet med dette her, så har alt gått veldig bra.
0: USAs representant i kong Haralds gravferd har fått flere til å reagere. Det var statssekretær i amerikansk UD, Allison M. Hooker, som tok turen til Oslo. I kong Olavs begravelse kom daværende vicepresident Dan Quayle. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen mener dette sier noe om USAs forhold til Europa.
2: Og selv om det kanskje for mange nordmenn og kanskje litt for politiske myndigheter i Norge hadde vært litt vanskelig å ta imot en høytstående gjest, så er jeg nok redd for at det også kommer til å bli stående igjen som, som noe som kommer til å bli husket i forholdet mellom USA og Norge fremover, at de ikke sendte en mer høytstående representant, selv om det akkurat i dag ikke er det aller viktigste her i Oslo.
0: Nye EU-regler skal gjøre det enklere å lyse ut og ta på seg offentlige oppdrag. EU-kommisjonen har lagt frem et forslag til like regler i alle medlemsland. Målet er at både mindre og billigere byråkrati, men også at anbud fra europeiske bedrifter kan prioriteres foran de som kommer utenfra EU. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Bendik eller Silje Halstensen fant sammen med Erik Aas og laget denne neste år, og før det var det jo Roy Orbison da, veteran, som åpnet nattradioen med You Got It. Ja da, så vi satt godt I gang. Nils Hagen Onstad skal flyte videre på mye mer god musikk, for eksempel Kygo og Conrad som kommer her.

Tilgivelse, det en flott ting, og tilgivelsens kunst, sang CC Cowboy som her. Også denne torsdagen har sine navn knyttet til seg, altså navnedag, og det gutta som heter Tord og Thor sin dag I dag, og en Thor som virkelig har latt sin stemme klinge over landet, jo Thor Endresen. Den glade bergenser med den flotte stemmen, som jo også har preget Norsk Melodi Grand Prix, for han har vært med hele 12 ganger, og han til og med en av de som har opplevd null poeng I den internasjonale finalen. Det var I 1997, det med låta San Francisco. Men jeg tenkte å ta en annen låt her og nå, for I 1992 så stilte han opp med låta Radio Luxembourg, som Endresen skrev sammen med Rolf Løvland. Den gang kom han på andre plass, Det var Merete Trøan som vant med visjoner, men låta om radiokanalen I Luxembourg lever jo fortsatt på radio.

Zimmermann er dette. Riper I lakken, syng han, og Alida før det sang Something About You. Men nå skal det handle om Eline Dybedal, som jo har blitt en veteran etter hvert her I NRKP1. Og igjen har sangeren og låtskriveren fra Selje I Sogn og Fjordane kommet seg inn på spillelistene våre. Og denne gang det en barnefødsel som ga inspirasjon til låten. For Dybedals førstefødte var en liten gutt, og dermed kom låta Morgongutt, som altså inne på listene våre her I kanalen fra denne uka av. Og her

Dette var en ny låt fra Line Dibedal, Morgongutt. Men så over til noe helt annet, for det finnes jo mange tohodede troll innen rocken. Keith Richards, Mick Jagger fra Rolling Stones, brødrene Gallagher i Oasis, Robert Plant, Jimmy Page fra Led Zeppelin, og så det jo de to i front i Aerosmith. Sangeren jo Steven Tyler, og gitaristen jo Joe Perry. Og han har bursdag I dag, og det skal markeres straks.

Nelly og Kelly Rowland er sammen om denne dilemma. Det amerikanske rockebandet Aerosmith slo jo gjennom på 70-tallet og var et av de virkelig store. Men rockestjernelivet tok nesten livet av de. Det var bråk, og det var krangel, og det var dopmisbruk, og ja, bandet var vel egentlig nesten oppløst. Men midt på 80-tallet så var de plutselig tilbake. Litt overraskende hjulpet av rapperne i Run DMC, for de børsta støvet av den gamle Aerosmith-slageren Walk This Way, og dermed var Aerosmith tilbake, med sanger Steven Tyler og gitarrist, og dagens bursdagsbarn Joe Perry i spissen. Og slik låter.

Aerosmith hjulpet Run DMC i den nye versjonen av Walk This Way, og den kom fordi solo-gitaristen som spilte her, Joe Perry, har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

Von avrunda den norske trippelen denne gang. Før det var det Emma Steinbakken vi hørte, og aller først var det Jan Eggum. Og nå det David Gray sin tur.

0: 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadede, opplyser guvernøren i Sumy. Angrepet førte til en kraftig brann, og kjøpesenteret har fått store skader. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisen til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd tirsdag kveld. Det skjedde i luftrommet over Moldova. Det bekreftet moldovske myndigheter i kveld etter at NRK først hadde blitt fortalt dette av statsminister Jonas Gahr Støre. Det var altså dronetrusler. Zelenskyj har på sitt besøk deltatt på flere møter med norske politikere, deriblant finansminister Jens Stoltenberg, om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det er jo et land i krig. Han er jo en som er truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende er det at president Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
0: Det sa altså finansminister Jens Stoltenberg. Over 200 000 mennesker var i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd. 9. september er en historisk dag vi vil huske lenge, og historiebøkene enda lenger. Historiker Nora Stenberg sier det spesielt å oppleve slike historiske øyeblikk.
2: Det blir jo aldri så tydelig som, enn som på dager som det her, at man står midt i historien. Så jeg tenker mye på at i dag så har vi fysisk sett statens kontinuitet. Det er jo en dag med sorg og død i sentrum, men samtidig så ser vi også fremover mot den nye kongen. Så når prosessen går mot domkirken, så er det sørgemarsj, det er sørgesalutt. Det er flagg på halv stang, men når vi går ut av kirken, så flagger vi for den nye kongen. Og så er jo også den siste sangen som synges, er Gud, sign vår konge god. Og det er jo et nikk til 2 konger samtidig, kanskje for siste gang i Norges historie på veldig lenge da.
0: Datagiganten Google blar opp 13 milliarder euro for å bygge datasenteret i Finland. De nye sentrene i Finland skal også drive med blant annet KI-tjenesten Gemini. Investeringen som tilsvarer nær 140 milliarder kroner skal også betale for fossilfri strømforsyning. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.